Regina. Váš najbližší svet. Nočné tónové.

0: Rádio Regina medzi vami.
1: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
2: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
3: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
2: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
1: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
2: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
3: Andrea Feciková
1: a Gabriela Tomajková.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

Príjemné 12. júnové popoludnie prajeme poslucháčom, ktorým robí potešenie počúvať naše krásne ľudové piesne a pomedzi niekde tu slovo hovorené nielen o našich ľudových tradíciách, ale aj o súčasnom folklórnom dianí. Toto všetko prináša relácia Zahrajte mi túto dnes s Petrom Gazarekom, Ivetou Janákovou a Hanou Kútikovou. Môžem upresniť, že je predvečer sviatku ľudovo svätého Antonka, ktorého ľudia prosili o pomoc pri hľadaní stratených vecí. Často vecí zabudnutých, takže nebude chýbať zmienka o uzlíku na vreskovke, o funkcii uzlov v ľudovej tradícii a tiež o bystrosti či dobrej pamäti nielen učených ľudí, ale aj jednoduchých vidieckých, ktorých rád zachytával svojim objektívom aj náš známy fotograf Peter Berčík. Nachystaná je druhá časť rozhovoru o jeho publikácii Strminou života. A nachystaný je v tejto chvíli Janko Miho s terchovskou muzikou bratov Muchovcov.

Je predvečer ďalšieho júnového dňa, tento raz spojeného s magickou trinástkou a zároveň s liturgickým sviatkom svätého Antona Paduánskeho. Ľudia sa k nemu obracali s prosbou o ochranu, uzdravenie, hľadanie životného partnera a najmä ako pomocníka pri hľadaní stratených vecí. Vecí postrácaných nepozornosťou alebo aj zábudlivosťou, jedným z vrtochov ľudskej pamäte. Niekomu veľmi neslúžila, u niekoho bola priam obdivuhodná a nemuselo ísť o človeka učeného, vzdelaného, ale hoci aj o obyčajného baču analfabeta, akého raz stretol na svojich potulkách istý etnograf, presviečajúci sa pri svojich bádaniach o prirodzenej bystrosti a vynikajúcej pamäti aj našich predkov na vidieku. Spomínaný bača mal v košiari od niekoľkých desiatok gazdov do 500 oviec a u každej vedel povedať, čia je, hoci ovca ako ovca, skoro ako by jedna druhej z oka vypadla. Nie len to, od každej dojky odovzdal jej gazdovi po jednej hrude syra a vedel povedať, ktorého dňa to bolo. Mal síce za začmudenou hradou koliby zastoknutú lieskovicu, takzvaný rováš, do ktorého nožíkom vyrezával všetky potrebné údaje. On to ale pre seba nepotreboval. Rováš mal iba na to, aby mal čím svoje hospodárenie dokladovať, keď bude v jeseni z neho skladať účty. Pre neho nebolo 500 oviec iba anonymné stádo. Mala každá ovečka svoju tvár, svoje vrtochy, prednosti, vlastný výraz, podľa ktorého sa líšila od ostatných. No a keď sa etnograf opýtal onoho baču, ako si to všetko dokáže zapamätať, ten pokrčil plecom, preložil zapekačku do druhého kútika úzda, povedal, jaj, keď vy páni v meste máte pohodlný mozog, všetko na papier zapisujete a ja sa musím spoliehať iba na svoj rozum. Pri najhoršom, aby som na niečo dôležité nezabudol, urobím si úzol na vreckovke.

Návyk patrí medzi vzorce správania alebo konania, ktoré si človek osvojil pravidelným či nepravidelným opakovaním určitej činnosti. Voľakedy tam patril napríklad aj taký úzol na vreckovke ako pripomienka alebo pomôcka na zapamätanie si nejakej dôležitej veci. Ľudia si tak vytvárali hmatateľnú a vizuálnu pripomienku priamo vo vrecku. Ako ten gazda na chýrnom jarmoku. Pýta sa ho tam známy. Gazdíčko, a čože vy tak uprene pozeráte na ten šnuptichel v rukách? Ale moja žena Marka mi nakazovala, čo si potrebné kúpiť a tak, aby som nezabudol, urobil som si uzlík na vreckovke a teraz nech dumám, ako dumám, nech pozerám, ako pozerám, nie ani si spomenúť, čo to bolo. Ha, gazdičko, viete, ako sa hovorí? O zábudka, konská hrudka. Na, ďakujem za váš nápovedok. Konskú masť na boľavé údy mi Marka kázala kúpiť. Idem sa ja zaraz po nej poobzerať. Nuž, keď sa to tak zoberie, užitočným návykom bývalo aj používanie konskej masti tohto pôvodom švajčiarskeho 25-bylinkového balzamu, ktorého základ tvoril pagaštan konský. Podľa neho dostal pomenovanie. Táto bylina tradične slúžila na zmiernenie dýchacích ťažkostí koní alebo pri liečbe ich poranení. Takže konská masť, ktorá sa dodnes používa na uvoľnenie pohybového aparátu, chladivá i hrejivá, má s koňmi iba toľko spoločného. Vráťme sa však pri predošlej zmienke o uzlíku na vreckovke k uzlom ako takým a ich nezastupiteľnom mieste v živote našich predkov. V tradičných predstavách to bol symbol kontaktu, dohody a osudu, s ktorým je človek spojený. Mladúcha mala mať rozviazané všetky uzly na odeve pri sobáši, žena pri pôrode. Zväzovanie rúk mladom manželom uzlom, tzv. Rukoviny, charakterizovalo nerozlučnosť manželstva. Uzly zohrávali aj magickú úlohu pri čarovaní, boli ochranou proti urieknutiu, ale aj liečivým prostriedkom.

0: na nebe kladol.
1: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Horno-nitrianske folklórne slávnosti v Prievidzi dnes a zajtra pokračujú uvedením scénických programov. Dnes o 19. hodine sa začne komponovaný program Svadba karpatských Nemcov z Haverlandu, no a záver večera bude patriť Balkansamblu, súboru Magura a škole tanca. Zajtra o 15:30 sa začne program detských interpretov hudobného folklóru. Nasledovať bude program folklórnych skupín z Hornej Nitry. O 19:00 folklórny súbor Seniorov Táčnik uvedie výročný program. Hosťom slávnosti bude sľub, ktorý o 21:00 uvedie program Slovensko. Cimbalová hudba Richtári uvedie dnes do života debutový album A tak bolo, obrazy zo života v ľudovej piesni. Na CD sa nachádza 13 skladieb z Podpolania a Malohontu, viazaných na životný cyklus človeka. Hostiami večera budú Vladimír Homola a Pavlína Šolcová. Program sa v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci začne o 18:00. Vo Zvolenskej Slatine vás zajtra o 10:00 radi privítajú na Slatinskom jarmoku. Už od 10:30 bude uvedený aj program folklórnych súborov a skupín. Popoludní o 13:30 bude nasledovať program detských kolektívov a o 15:00 sa začne vystúpenie Jána Ambróza s podjavorskou muzikou. O 17:00 bude do života uvedená nová monografia z Volenskej Slatiny. Nasledovať bude večerný gala program, v ktorom vystúpia Škrupinka z Trenčína, Háj z Rimavskej Soboty, Magura z Kežmarku a folklórna skupina Slatina. Večer o 21:00 sa začne zábava aj s ľudovou hudbou Vrchovská rúža pod vedením Pavla Martinku. Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene a Národné osvetové centrum pozývajú na regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín z okresov Zvolen, Detva a Krupina. Súťažná prehliadka nositelia tradícií sa v spoločenskom dome Družba v Pliešovciach začne zajtra o 11:00. O postup do krajského kola sa budú uchádzať Rozmarín z Pliešoviec, Detvaň a folklórne zoskupenie Podpolianci z Detvy, Gelovianka zo Sebechlieb a Dobrona z Dobrej Nivy. V Pliešovciach vás zajtra radi privítajú aj na programe podjavorských folklórnych slávností. V programe od 13:30 na námestí obce budú účinkovať Rozmarín z Pliešoviec, Pirťan, Vartášik, dievčenská spevácka skupina súboru Zornička, folklórna skupina Detvani a mužská spevácka skupina Škrupinka. V amfiteátri Viliama Polónio v Krupine zajtra o 14:00 uvedú program Svadba po našom. Ukážky svadobných zvykov z rôznych regiónov predvedú folklórne kolektívy z Krupiny, Piešťan, Michaloviec, Brehov, Senohradu, Dolného Badína, Bzovíka, Sebechlieb a Hontianskych Nemiec. Poníkach vás počas víkendu radi privítajú na 28. ročníku detského folklórneho festivalu z Dola Ponického mlyna. Zajtra o 15:15 sa začne krojovaný sprievod poníkami. Nasledovať bude stretnutie rodákov a priateľov obce a o 17:00 hlavný program, v ktorom budú účinkovať súbory Partizán, Poľana, Podpolianský vrchár a Poničan. V nedeľu o 14:00 sa začne sprievod detských folklórnych súborov a o 14:30 program detských súborov. Predstavia sa Dubkáčik a Prvosienka z Banskej Bystrice, Šťastné detstvo z Brezna, Podpolianček z Detvy, Stoškárik zo Stošku a Poničan z Poní. Podujatie Dedina ožíva priniesie zajtra 13. júna do Drienčan ukážky tradičných remesiel, tvorivé dielne a stretnutia s remeselnými majstrami, držiteľmi regionálnej značky, regionálny produkt Gemer Malohond, ale aj ochutnávku regionálnych produktov. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na víkend lesných železníc. Pre návštevníkov budú pripravené jazdy historickými vláčikmi, ukážky železničiarskej práce a defile koľajových vozidiel prostredí skanzenu. Folklórny Púchov otvorí v nedeľu o 13:30 krojovaný sprievod mestom od divadla na amfiteáter, kde sa o 14:15 začnú vystúpenia trombitášov Štefánikovcov a ľudovej hudby Filipa Putalu, detských súborov Biela voda Púchovček, detskej ľudovej hudby Lachovček a súborov i skupín Vách, Vách srdcom, Holíšan, Lúbená spolúsia a Podpolanec Detvy. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s Rádiem Regina Stred.
0: Tam hore na holí!

0: oča.
1: Na rádiu Regina Stred počúvate stále reláciu Zahrajte mi túto. Poslednú májovú sobotu bola do života uvedená publikácia fotografií Petra Berčíka s trminou života. Súčasťou knihy sú aj krátke literárne ukážky z tvorby Ruženy Lukáčovej z Nemeckej. Minulý týždeň nám v relácii Zahrajte mi túto priblížil svoj nový edičný titul fotograf Peter Berčík a moderátorka programu, ktorým bolo dielo uvedené do života, Ivica Krištofová. Dnes sa k podujatiu ešte vrátime a ponúkneme vám rozprávanie ďalších zainteresovaných. Redaktorka Miriam Kubandová oslovila po programe aj Martina Lokšu, vedúceho folklórnej skupiny, ktorú si o chvíľku vypočujeme, folklórnej skupiny Čierťaž z Nemeckej.
2: No, moja úloha bola viac menej pomáhať pri zostavení tohto programu a nejakú takú dramaturgiu možno. To bola hlavná moja rola. No a čo sa týka tej knihy, tak tam som napísal taký krátky úvod, kde som zahrnul jednak vzťah k Petrovi, ale aj k pani Lukáčovej, lebo táto teta Ružena, ako ju voláme, je vlastne naša dobrá známa, poznám ju od detstva a ona pozná nás, takže troštičku som možno bol takým spojivom medzi Petrom a touto obcou.
3: Kniha je už vonku, zrejme ste si už stihli aj prelistovať, ako na vás teda zapôsobila.
2: Pred vydaním knihy som robil aj jazykovú korektúru a trošku takú redakciu tej knihy, takže tú jej podobu som poznal už predtým, ako šla do tlače. Mňa oslovujú hlavne tie fotografie starých ľudí a toho starého sveta, v prvom rade tie čierno-biele. K tým mám asi taký najväčší vzťah a najvrúcnejší, lebo aj sám sa zaoberám rozprávaním alebo teda rozhovormi so starými ľuďmi, snažím sa ich dokumentovať, nahrávať, ani nie tak fotografovať, ako zaznamenávať ich spomienky a potom ich spracúvať. Napríklad aj v činnosti tejto folklórnej skupiny našej.
1: V knihe fotografií Petra Berčíka s trminou života sú uverejnené aj verše a myšlienky Ruženy Lukáčovej z Nemeckej, ktorá sa poslednú májovú sobotu tiež zúčastnila na uvedení do života nového edičného počinu.
4: Začala som písať, keď som bola na materskej, také veršiky malé. Pre tie moje deti život nebol ľahký, hej, tak som sa utiahla do takýchto viet, ktorými som sa akože chcela potešiť. Tým všetkým takým, čo bolo, lebo som mala dve deti do roka, takže bolo toho veľa. Nemalo sme to pohodli ako dnes, veď máte automatické pračky, nosili sme vodu, ináč sme žili, ale ten život bol krásny. Dávala som to tak na papier svojim, čo ja cítim, lebo neopakujem nikdy po inom, že kto povie čo, ale ja si musím robiť úsudok, hľadať tú cestu medzi tým a medzi tým. Takže som si tam hľadala to svoje poznanie, to svoje, čo ja chcem vypovedať. Tak tých pár viet sa nazbieralo, veľa som zahodila, lebo keď bolo treba upratovať a potom zase to tam zabudnutý, ten šuflík zostal, keď už postavali aj verše. Potom som dostala príležitosť, keď boli podujatia k úcty k starším, tak niečo napísať, potom sa otváralo múzeum v Nemeckej, tak tam bola jedna básnička, takže tak ma začali potláčať k tomu, že aby som písala, no a tedy píšem dodnes viac menej, na Vianoce a na Veľkú noc do našich novín. Je to o to horšie teraz, lebo zlý sluch mám, aj zlé oči, hej, takže píšem si na tie staré kalendáre, 4 cm písmena, lenže na specích neviem všetky zložiť, lebo každé oko vidí inak, takže vidím začiatočné písmena. Potom, keď sa chcem vrátiť, tak mi to prečítajú niektoré deti, hej, že čo tam, aby som vedela pokračovať. Večer, keď zaspávam, urobím si aj celú básničku. Nemám ju napísané, ale niekedy vstanem a jednu vetu si poznačím, toto ma napadne a ešte sa snažím niečo vytvoriť. Napríklad poviem teraz, hej, spýtam sa vás, že čo je najdrahšie na svete? To každý povie zdravie, rodina. Není to pravda. Najdrahšie na svete je čas a peniaze.

Svätý Anton Paduánsky, kazateľ rádu svätého Františka, patrón aj dievčat na vydaj, keramikárov, stroskotancov, manželstva, žien a detí, cestujúcich, pekárov a roľníkov, zomrel 13. júna 1231. Podľa pranostík na svätého Antona každá jahoda je červená, tiež kosiť sa vo veľkom začína, ale i taká pranostíka, že hej, netreba o dážď prosiť, príde on naisto, keď sa začne kosiť. No a či príde dážď zajtra na Antonka? Pri polooblačnej až oblačnej oblohe sa na viacerých miestach očakáva dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, najvyššou dennou teplotou od 19 do 26 stupňov. V nedeľu na Vasila sa o niečo ochladí a prehánky alebo občasný dážď sa vyskytnú ojedinele na severe miestami.

Ku svätému Antonovi Paduánskemu patrí zo pár legend, tu je jedna z nich. Anton mal mladého brata novica, ktorý odišiel z rehole a vzal si so sebou vzácnu modlitebnú knižku, ktorú Anton veľmi potreboval a mal k nej osobný vzťah. A tak sa začal za stratenú knihu vrúcne modliť. Následne sa novic zľakol zjavenie alebo výšitek svedomia, knihu vrátil a sám sa dokonca vrátil späť do rehole. No a práve z tejto udalosti sa vyvinula ľudová tradícia prosí svätého Antonka o pomoc pri hľadaní stratených či ukradnutých vecí. Milí poslucháči, veríme, že počúvanie dnešnej relácie Zahrajte mi túto takto v predvečer Sviatku svätého Antonka nebolo pre vás časom strateným, že vás príjemne naladilo do piatkového podvečera, pretože jeho popoludnie sa podľa všeobecných pravidiel ročných období skončí o pár minút do 17. hodine v závere nášho dnešného stretnutia pri ľudových piesniach. Patrí sa teda pred poslednou nádielkou ľudových tónov a spevu z Rádia Regina rozlúčiť nám, Petrovi Gazarekovi a Ivete Janákovej od techniky a Hane Kútikovej od mikrofónu. A pridám ešte jednu ľudovú múdrosť, aby ste nepovedali. Človeče, zamerkuj si. Rozdiely medzi ľuďmi, ktorí sa s tebou rozprávajú v ich voľnom čase, a ľuďmi, ktorí si urobia voľný čas, aby sa s tebou mohli rozprávať.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Otvárame verejnú nahrávku Zemplín a Šírava. Pekné popoludňajšie letné chvíle vám z Košického veľkého rozhlasového štúdia želajú zvukoví majstri Gabriel Nikházy, Viktor Vataščin a Otto Novák a tiež moderátorská dvojica
2: Zuzana Bobriková
1: a Milan Rendoš.

0: Zemplínska šírava. Pred 100 rokmi si čosi také naši predkovia nedokázali predstaviť. Dnes táto najväčšia vodná nádrž východného Slovenska k regiónu Zemplín už patrí celkom prirodzene.
1: Áno, a myslia si to 3/4 obyvateľov. Práve toľko je podľa štatistík na Slovensku ľudí mladších ako 60 rokov. No a to je práve vek našej zemplínskej krásavice.
0: Zvykneme tvrdiť, že šírava je tu od nepamäti. Aké to však bolo južne od Vihorlatu predtým a ako vodné dielo vznikalo, zostáva už iba v spomienkach tých najstarších, no a samozrejme aj v ľudových piesniach.
1: Väčšina ľudových piesní má určite viac ako 60 rokov. A či existuje nejaká pesnička, kde sa zemplínska šírava spomína, nevieme.
0: V dnešnej verejnej nahrávke si však vypočujete, aké melódie si spievali naši predkovia v časoch, keď ešte o obrovskom ľuďmi stvorenom jazere ani netušili.
1: Tí, ktorí k nám prišli zahrať a zaspievať, sú ľudová hudba a spevácká zložka folklórneho súboru Zemplín z Michaloviec.
0: A mužská spevácka skupina Hnojňane z toho istého mesta, veď Michalovce sú z miest tohto regiónu k zemplínskej šírave najbližšie. Hnojňane, vitajte.
1: Cez tradičnú kultúru, zachovanú v piesniach, krojoch i spomienkach, sa obrazne povedané ponoríme do časov ešte pred slávou tohto turistického centra.
0: Začali sme Resko, známou piesňou z tejto oblasti, a Resko aj pokračujeme. Hrá a spieva súbor Zemplín z Michaloviec.

0: Výrazné hlasy a naozaj záplavu tónov na ponúkol folklórny súbor Zemplín z Michaloviec.
1: Priblížme si základné údaje o tejto časti regiónu Zemplín. Územie celého Zemplína, najvýchodnejšieho regiónu Slovenska, siaha od hraníc s Poľskom až po hranice s Maďarskom. Za východného suseda v súčasnosti považujeme Ukrajinu, hoci podľa administratívneho členenia do roku 1923 územie východne od mesta Michalovce, a teda aj budúca Zemplínska Šírava, ležali v tzv. Ušskej župe s centrom v meste Užhorod, respektíve po maďarsky Ungvár.
0: Poďme do súčasnosti. Michalovce a okolie a tiež územie okolo Trebišova patria do dolného Zemplína, ktoré sa od toho horného líši nárečím, tradičným odevom, piesňami a tancami.
1: Z náboženského hľadiska tvorí územie Zemplína hranicu medzi katolíckym západom a pravoslávnym východom. Na juhu s veriacimi kalvínskej reformácie, no a trošku severnejšie v okolí Vranova nad Topľou žijú evanjelici. V minulosti tu žili aj početné židovské komunity, ktoré tvorili napríklad v Michalovciach až takmer tretinu obyvateľstva, najviac na Slovensku.
0: Dnes vám v rozhlasovom zázname síce ponúkneme spev a hudbu, ale na folklórnych javiskách môžeme obdivovať aj tanec. Ten je v oblasti Zemplína mimoriadne rôznorodý. Prelínajú sa v ňom vplyvy slovanské, maďarské aj rómske.
1: Charakteristické sú temperamentné, rýchle párové čardáše, ale aj neodmysliteľné kolesové ženské tance karičky, sprevádzané spevom. No a spomeňme aj mládenecký tanec Werbung.
0: Pri zemplínskom tanečnom folklóre mužov nezabudnime na čapáš. A zdá najbohatšie, najrýchlejšie rytmické údery po stehnách, lýtkach a iných častiach nôh.
1: Ešte pred niekoľkými desaťročiami boli v živej tradícii aj jarné chorovody, ktorým tu hovorili aj pavička, kačky hnác či fendia.
0: A ešte doplnok k zemplínskej hudbe. Hrávali tu sláčikové, prevažne rómske muziky s cymbalom i klarinetom. Mimochodom, všetky tieto nástroje dnes v podaní ľudovej hudby súboru Zemplín aj počujeme. Zaujímavosťou bol tzv. Fogaš alebo trešťak. Krátky hudobný motív, bohato melodicky ozdobený, sa veľakrát opakuje. Fogašom či trešťakom zvykli čardášové rundy vyvrcholiť.
1: V inštrumentálnom čísle s názvom Ojhaničko, premielené srdečko si mnohé spomínané znaky vypočujeme. Hrá ľudová hudba súboru Zemplín z Michaloviec.

0: Instrumentálne číslo s výrazným cymbalom Oj, Haničko, premilené srdečko zahrala ľudová hudba folklórneho súboru Zemplín z Michaloviec na verejnej nahrávke Zemplín a Šírava.
1: Rozhlas dokáže prenášať iba zvuk. Ale našim poslucháčom musíme povedať, že na verejnej nahrávke sú účinkujúci odety do nádherných krojov. Radi by sme ich priblížili aspoň slovom a preto vítam pri mikrofóne krojárku súboru Zemplín pani Marianu Koščovú. Keď prídeme na Zemplín, tak dnes už normálne na ulici bežne nevidíme mládencov a dievčatá, mužov a ženy oblečených v krojoch. Vy ale kroje pravidelne v rukách máte. Viete mi tak z hlavy povedať, že koľko krojov je vo vašom funduse? Koľko asi ich máte vo folklórnom súbore Zemplín?
2: Presne kusy nemám spočítané, ale keď je inventúrny zoznam, je asi 50 strán. A na každej strane 30-40, takže si to spočítajte kusov.
1: Čo typické uvidím, keď budú dievčatá a chlapci oblečení do zemplínskych krojov? Čo je taký najtypickejší prvok, ak sa pozriem na mládenca?
2: Má vypasované nohavice, niekedy sa šili z drelichu, teraz máme keper a sú zdobené šnurovaním vpredu a po stranách. Niekedy sa nohavice aj štapali a opasok niekoľkokrát otočený okolo pása.
1: Keď sa pozriem na zemplínske dievča, čím je typický zemplínsky dievčenský alebo ženský kroj?
2: Okolí Michaloviec boli sukne hlavne dlhé, do polovici lítok alebo až po členky. Mali tvár sudkovitý, nemali tvár ako keď sú parchovaní, že majú zvonovitý tvár a mali tmavšie farby a zastiera, ktorá bola len tak do polovičky sukne. U nás neboli plisované sukne. V blízkom okolí Michaloviec v dedinách boli len nacahané pod šiacím strojom alebo pod žehličkou biglajzom zažehlené na faldy.
1: To, čo prvé vedeli rozlíšiť, keď sa napríklad stretli mladí, starší, všelijakí ľudia, obyvatelia rôznych dedín na jarmoku, bol symbol, ktorý nosili na hlave. Podľa toho sa vedeli niekedy ľudia aj rozlíšiť, že toto je slobodné dievča, toto je slobodný mládenec. Toto je vydatá žena, toto je ženatý muž.
2: Určite to bolo tak, pretože dzivčatá nošili varkoče. Vo varkočoch mali pozaplítané mašle, veľomašľov. Samozrejme, to bolo aj od toho, ktorá jaká bola bohatá. A dzivče, keď malo aj chustočku na hlave, varkoč vyšiel. Žena tam už mala vlasy schované pod šatku. Čepce še nenošili. U naše nošili začepky, to bola šatka, vzadu zaviazaná a na troch koncoch mala madejru prišitú. A šeliak bola ozdobená. A na vary z toho išla chustočka. Žena keďže odala, už nikda nebolo vidno jej vlasy. Co še týka chlopov, parobci mali kalapy, parádne pirka a kvitky. Ženatý chlop nemal pirko, nemal ozdobený kalabuš, no a daktori, to tí starší chlopi, už nemali ani ozdobené nohavky, nemali ich také vypasované, nemali ani košule bohato vyšívané a takisto aj lajbiky. Mali už také jednoduchšie.
1: Tak sme sa dozvedeli, ako vyzerá zemplínsky kroj. Ďakujem veľmi pekne Mariane Koščovej. Budeme počúvať trošku hudbu.
0: Divocké piesne ponúkne spevácka zložka a ľudová hudba súboru Zemplín z Michaloviec.

0: Dozneli divocké piesne v podaní súboru Zemplín z Michaloviec. V tejto chvíli ich vystrieda mužský spev.
1: Pozvanie do veľkého nahrávacieho štúdia Rádia Regina z brehu Zemplínskej Šíravy totiž prijala aj mužská spevácka skupina Hnojňane z

0: Takto spievajú Hnojňane a ja teraz k mikrofónu pozvem Jozefa Žobráka, lebo on vie, prečo sú Hnojňane Hnojňane.
1: Vznikli sme v jednotnom rolníckom družstve Závadka a tá mala v Hnojnom, dedina Hnojné, mlín, tam sme sa schádzali, aktivity všetky sme robili, odtiaľ sme aj vycestovali po okrese.
0: Vy ale nie ste rodák z Hnojného, vy ste doma v Zalužicoch.
1: Áno. Práve o tom, čo sa rozprávalo o tej Šírave, takže odtiaľ pochádzam ja zo Zalužíc a ostatní chlapci sú z blízkych dedín okolo Michaloviec.
0: Tých 50 rokov vy ste prežili od začiatku a sú ešte takí medzi vami, čo úplne od začiatku, od založenia spievajú?
1: Teraz momentálne sme tu dvaja, ja a ešte kolega Marian Kravec.
0: Ale vy ste boli pri tom, aj keď sa Šírava stavala. Koľko ste vtedy mali rokov?
1: Keď sa Šírava otvorila, som mal 18 rokov. Už som bol parobok.
0: To už bola paráda. Pamätáte si to, ako sa stavala, ako sa o nej začalo rozprávať, ako museli niektorí aj odísť zo svojich domovov, aj u vás v Zalužiciach?
1: Áno, pamätám sa. Od nás v Zalužic, vzhľadom tomu, že tam nie je umelá hra, tak sa muselo vysťahovať 37 rodín. Bolo to ťažké, lebo boli to pekné domčeky a po niektorí sa ťažko lúčili so svojím majetkom. Po niektorí odišli preč do Zalužic, ale myslím si, že 80% ostalo v dedine, kde si postavili na iných miestach rodinné domky.
0: Tie pozemky, ktoré zaliala Šírava, sa využívali aj na pestovanie alebo iba na chov dobytka? Aké to boli pozemky? Ja viem tak, že tam často boli na jar záplavy a že vlastne to územie bolo nie veľmi využiteľné na niečo. Takže to bolo potom aj pre mnohých taká úľava, že dostali nejaké tie korunky a mohli ísť niekde inde.
1: Tak to bolo. 90% možno, že aj viac boli len lúky. Aj malo to názov Blata. Stále tam bola voda po tých záplavách. V šťastí tam boli aj pozemky poľnohospodárske, kde sa dalo pestovať a najmä sa tam pestovali konope v tom čase. Konope a kukurica. Bola tam čierna zem, taká humusovitá. Ale ostatné všetko boli lúky, sa tam kosilo trava, pasli sa tam kravy, kone a nič iné.
0: K tej konope to potom aj močidla rovno už boli, že nebolo treba ďaleko nosiť.
1: Presne, boli tam také dve veľké jazera, tri, a volali sa močidla.
0: No ale vy ste mi povedali, že vraj aj železnica tadiaľ niekde išla. To je naozaj pravda?
1: Málo kto verí, ale kde je teraz Šírava, išla železnica, úzko koľajka, tam sú Remenské Hamare, blízko, a išla koľajka až do Michaloviec na zvažanie dreva. Takže mali sme aj železnicu v Zalužiciach niekedy.
0: Obec Zalužice, krátučko si ju pripomenieme v nahrávke z rozhlasového archívu do niekdajšej Československej akadémie vied v Prahe totiž pozval folklorista a zberateľ Karol Plicka spievať aj obyvateľku Zalužic pani Máriu Ilkaničovú. A bolo to v roku 1930. Počúvajme.
2: Mária Ilkaničová z Veľkých Zalužic spíva Ej, Zalužici poľo.

0: Tak počuli sme aj hlas Karola Plicku, ale predovšetkým pani Máriu Ilkaničovú, no ale len jednu slohu zaspievala Janka Guzová, potom ešte tuším ďalšiu pridala vo svojej veľmi známej interpretácii, ale vy ste vraj objavili ešte aj ďalšie slohy.
1: Neobjavil som to ja, ale našiel som v knihách, čo sa týka Zalužic, tam boli 4 slohy ešte, lenže zrejme tie slohy neboli priateľné pre vtedajšiu, nie som povedal, že pre komunistov, samozrejme, ale...
0: Ale pre nich.
1: Pre to zriadenie, ktoré bolo vtedy, lebo v týchto ďalších slohách sa hovorilo o Pánu Bohovi, hej, takže môžem to aj prečítať. Bolo tam ešte, ej, pocežme, Bože môj, kečime zarmucil, ej, zružme s tým beťarom, čo šime rozlúčil, hej, sa tam spomínal Pán Boh. A tu zase ešte jedna. Ej, poceš, Pane Bože, každého tají mne, ej, každej matky dceru i mne zarmucenú.
0: My to vieme aj vďaka vám teraz a vďaka Hnojňanom budeme počúvať aj piesne, ktoré si uchovali pôvodnú podobu. Mikrofóny sú vaše, spievajú Hnojňane.

spievali nám Hnojňane z Mihaľovec a budeme pokračovať hudobno-speváckým vstupom práve folklórneho súboru Zemplín. Speváčky v ňom spomenú aj skutočnú historickú osobnosť grófa Stáraja. No a kto vie, že či gróf Stáraj niekedy navštívil tie územia, ktoré dnes už zalieva voda Šíravy. Každopádne v pesničke si o ňom vypočujeme.

0: Hral a spieval folklórny súbor Zemplín z Michaloviec.
1: Hovorí sa, že ak chceme spoznať cudzú krajinu, mali by sme ochutnať jej tradičnú kuchyňu. A keď chceme spoznať Zemplín, tak mali by sme ochutnať kuchyňu pani Beaty Micákovej. Vítajte u nás.
2: Ďakujem.
1: Okrem toho aj speváčka v súbore Svojina v Michalovciach. Ktoré jedlo je také naj zemplínske?
2: Zemplínsky koláčok. Predstavte sebe, že by ste prišli na odpust a dostanete holubky bez koláčka. To nemôže buď. Keď idete na vešele, perší jedzenie bolo perkel. A jak ho môžete jesť s chlebom? Nie, s bielým koláčkom. A keď idete na Kristiny, a keď je kračun, a keď je Veľká noc, všadzi je bielý koláčok. Zaplecený, cez to še musí krásne tarhať a vtedy to je nebičko také, jak má perinka buď na oblačku.
1: No a potom toto druhé jedlo, ja si myslím, že to bude to, čo už ste spomenuli.
2: Sú to holubky, což je uhárku varia. A keď je holubok, tá nemôže byť veľký. Holubok musí byť taký, že by vešol do dlane i malého decka. Ale nedomajte sebe, že holubky boli perše jedzenie na stole. Nie, nie, na Zemplíne, keď prídete do obisa a vám položia na stôl holubky, tá znamená, že berce gerok a ice het, bo už koniec hostiny, vecej nebude nič.
1: Dobre, vieme biely koláč, holubky a ešte tretie jedlo nejaké, ktoré patrí medzi také vaše naj.
2: Keď som bola malé decko a baba še postavila guharku, kde vrela voda, podrúcila chustočku dozadu, žala veľký rozhnecený cesto na ruku a tarhala halušky do harka. To boli najlepšie halušky, ešte teraz mi maslo pachne, keď sa preľali a boli abo zo sladkú kapustu, abo z kvasnú kapustu, abo s tvarohom, so sírom, jak šep na zem pri nehutori. Najsmačnejšie jedzenie, ktoré ešte kedy varilo.
1: A ja musím povedať, že to nie sú také tie halušky, čo brinzu na ne dávame, ale pekne vyvaľkané veľké cesto?
2: Toto je rezankovo cesto. Za to še volajú halušky. Na Zemplíne še bandurkovým haluškom hutorí hičkoše. A hičkoše še varia so sladkú kapustu, s kvasnú kapustu, so sírom, no teraz už i so sírečkom, i s brinzu, ale môžu buď i s maslom, ale i so slaninou.
1: Ešte som počula aj taký názov, čo sa mi páči, že poplanky.
2: Poplanky sú najľahšie kysnuté koláčky. Bo toto, co máte doma, rucice na tepšu, položíce na cesto, posypece z posypku a máce napečeno, narežece, ku tomu dáce mlíka abo kávej a už podľa dzejky, co už pajže bolo. Abo šlivka, abo baracka, abo vinička, podľa toho, co še vtedy zrodzilo, tá toto gazdyňa použila.
1: To bola Beata Micáková so svojou kuchyňou. Veľmi pekne ďakujem. Ak pôjdete niekedy okolo

0: Takéto hlasy, ktoré sme počuli v podaní Noňanov, zneli po večeroch veľmi často, keď sa schádzala mládež na večárkoch, samozrejme aj s dievčatami. No počuť skutočnú kapelu, to už bola nevšedná priam sviatočná udalosť. Najčastejšie to mohlo byť na spoločenských udalostiach typu tanečná zábava alebo na svadbách. O štýle zemplínskych ľudových hudieb i o tom, ako sa ich zvukom inšpirovala ľudová hudba súboru Zemplín, sa porozprávame s jej vedúcim Ľubomírom Burášom. Už sme tu dnes v relácii spomínali rómske kapely, prevažne sláčikové.
1: Áno, bola ľudová hudba väčšinou rómska, sláčiková, ale keď bola biela ľudová hudba, po druhej svetovej vojne bolo zoskupenie saxofón, husle, veľký bubon, možno cymbal. Keď nebola basa, tak bol bubon alebo basa. Tá hudba bola úplne iná u bielých, ako bola u romských muzikantov. A samozrejme, nikto to necvičil, netrenoval, boli spontáni, niečo si zahrali a tak ďalej. Čiže toto bolo veľmi dôležité. Samozrejme, že tá štruktúra alebo novodobé hudby sa vytvorili viac po vzore hudby z Kamenice, z Zamutova, z Vojčic a tak ďalej, kde boli tie romské kapely, ktoré určili nejakú štruktúru tej ľudovej hudby. V skutočnosti tá biela ľudová hudba vyzerala ináč.
0: Ako spracúvate hudbu vy? Totiž máte určite šťastie, že nadviažete na zberateľskú prácu choreografa pána Milana Hvižďáka. Môžete s ním konzultovať. Určil možno nejaké hranice, aby ste boli reprezentantom javiskového folklóru a možno už aj štylizovaného. A tak popri husliach sme tu mali dnes už možnosť počuť cymbal, ale aj ďalšie hudobné nástroje, ktoré možno neboli až také obvyklé. Ktoré?
1: Áno, ľudová hudba v Zemplíne bola typická multi

0: inštrumentalistami, kde sa vlastne vzali mimo saxofónov, flaut, rôznych dýchových nástrojov, aj samozrejme aj klávesové, teda heligonka napríklad sa objavila, alebo bicie nástroje a tak ďalej. My si musíme uvedomiť, že doba sa zmenila. My už nemáme drevorubačov, alebo ľudí, ktorí hrajú na nástrojoch po večeroch, ale mnohokrát sú to študovaní ľudia. A tie autentické pôvodné nahrávky sú veľmi dobrou predlohou. Ale nemôžeme sa vrácať naspäť.
1: Poďme do súčasnosti, pretože vy, ľudová hudba, respektíve orchester súboru Zemplín, dokážete ponúknuť aj čosi navyše, ako je nazvime ho tradičný folklór, a rešpektujúc už aj súčasné trendy populárnej hudby. Poviem iba dve slová: ikonito, korene.
0: Vzniklo to nápadom, že skúsme to urobiť tak. V roku 2014 mala ľudová hudba, volala sa to Pod kupolou, s filharmoniou koncert, kde boli spracované ľudové piesne do rôznych žánrov. Od klasickej hudby cez jazzovú hudbu, ešte starú stredovekú hudbu a tak ďalej. A na tomto základe vzniklo aj tento projekt Ikonito alebo Korene. Treba si uvedomiť jednu vec, že ľudová hudba bola od nepamäti inšpiratívnou aj pre veľkých skladateľov. Čiže každý z nej vychádzal. A keď vznikol tento projekt, má to za úlohu, aby sa tá ľudová hudba, ten folklór, to národné povedomie a cítenie prenieslo aj do srdc mladých ľudí.
1: Ďakujem pánovi Burášovi za rozhovor.
2: Verejná nahrávka Zemplín a Šírava sa chýli k záveru.
1: To, aké sa v tejto oblasti spievali pesničky, aké sa kroje nosili, aké špeciality pripravovali, nám sprostredkovali dnešní účinkujúci. Ľudová hudba a spevácka skupina folklórneho súboru Zemplín z Michaloviec.
2: Mužská spevácka skupina Hnojňane z Michaľovec.
1: Rozhovor mi prispeli pani Mariana Koščová.
2: Solista Hnojňanov pán Jozef Žobrák.
1: Pani Beata Micáková.
2: A vedúci ľudovej hudby pán Ľubomír Buráš.
1: Na výrobe verejnej nahrávky sa podieľali
2: zvukový majstri Gabriel Nikházy a jeho asistenti Viktor Vataščin a Oto Novák.
1: Produkčná Blažena Hajduková,
2: dramaturgička Kristýna Mojžišová
1: a moderátorská dvojica
2: Zuzana Bobriková
1: a Milan Rendoš.
2: No a nemôžeme končiť len tak bez toho, aby sme si zaspievali. Poďme spolu s účinkujúcimi, ale aj s divákmi a hádam aj s poslucháčmi pri rádioprímačoch zaspievať tú, ktorou sme aj začínali. Ej za Lužický poľo!

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Štúdio STVR v Banskej Bystrici uvádza v cykle Klontnica ľudovej hudby prvú časť zo strihu z koncertu Hrajte, že mi hrajte, uvedeného v aule Beliana 24. apríla 2026 pri príležitosti 100. výročia vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročia obnovenia koncertov cyklu Hrajte, že mi hrajte. Dramaturgia a scenár Miriam Kubandová, zvuková realizácia Boris Dobiš. Moderujú Gabriela Tomajková a Peter Cíteni. Želáme vám príjemné počúvanie.
2: Krásny dobrý večer, vážené dámy, vážení páni, milí priatelia folklóru. Vítajte na ďalšej verejnej rozhlasovej nahrávke folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte, tu v sále Beliana v Banskej Bystrici. Pekný večer.
3: Teší nás. Teší nás, že si s vami, priaznivcami folklóru a tradícií, môžeme pripomenúť dve vzácne jubileá.
2: Ako ste už iste počuli z éteru, Slovenský rozhlas si v tomto roku pripomína 100. výročie rozhlasového vysielania a jubilantom je aj cyklus koncertov Hrajte, že mi hrajte z produkcie štúdia Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici a Rádia Regina Stret.
3: Od roku 2001 nepretržite už 25 rokov divákom aj našim poslucháčom ponúkame koncerty ľudovej hudby a vo vysielaní zostrihy z vystúpení vynikajúcich ľudových hudieb i rečitých spevákov, speváckych skupín, ale aj výrazných instrumentalistov a folklórnych kolektívov z rôznych kútov Slovenska. Temperament cymbal orchestra pôsobí na našej scéne už 20 rokov, no začiatky dnešnej kapely spadajú do roku 1996, keď bola založená detská ľudová hudba Výgľašská ľalia. Z pôvodnej zostavy sú dodnes spolu huslista Michal Oťapka, cymbalista Michal Budinský a kontráž Slavomír Šurina. V roku 2006 sa k ním pridal kontrabasista Milan Gonda. Na dnešnom koncerte hrá druhé husle Pavol Chlebničan.
2: Z repertoáru Temperament Cymbal Orchestra zaznie pieseň zo Starej huty, ktorú zaspieva Michal Budinský. Pieseň sa nachádza aj na novom profilovom albume Temperament Cymbal Orchestra 20 rokov vedno.
3: Tradičný horehronský viacvlastný spev si vypočujeme v piesniach Do kolesa z Vernára v interpretácii ženskej speváckej skupiny Trnky z Banskej Bystrice.
2: Do kolesa z Vernára je aj názov nahrávky, ktorú Banskobystrické štúdio Slovenského rozhlasu nominovalo v roku 2007 do súťaže Grand Prix Svetozára Stračinu. Nahrávka aj Trnky si z nej odniesli ocenenie za interpretáciu.
3: Pekný večer, priatelia.
4: Táto dievča,

0: Prvý koncert cyklu Hrajte, že mi hrajte Banskobystrický rozhlas uviedol v decembri 1981. Bol to medailón Anny Hulejovej. Potom nasledovali ďalšie až do začiatku 90. rokov, kedy cyklus zanikol.
1: No písal sa november 2000. Vynikajúci spevák gemerských piesní Miroslav Baran so speváčkou Annou Molnárovou, spevákom a hercom Jankom Valentíkom a ľudovou hudbou pod vedením Roberta Puškára uvádzali do života album gemerských piesní Ej, idem, idem.
0: Program vo vtedajšom Banskobystrickom kine Urpín sledovala do posledného miesta zaplnená sála a Banskobystrické rozhlasové štúdio, ktoré v tom čase vysielalo najmä na okruhu Rádia Regina, bolo pritom, realizovalo jeho zvukový záznam.
1: Úspech tohto koncertu vtedy inšpiroval vtedajšieho vedúceho hudobnej redakcie Juraja Dubovca obnoviť cyklus verejných nahrávok koncertov Hrajte, že mi hrajte v Banskej Bystrici. Odvtedy už nepretržite 25 rokov až do súčasnosti patria k prezentačným podujatiam Banskobystrického rozhlasového štúdia.
0: Dovolte mi pozvať na pódium jedného z protagonistov spomínaného koncertu, vynikajúceho huslistu, multiinstrumentalistu a speváka rodáka z Trnia, Roberta Puškára.
1: Robert Puškár nám dnes najskôr zaspieva gemerské piesne, ku ktorým má osobitý a veľmi vrelý vzťah. Obdivoval a dobre poznal gemerských rodákov, i rečitého speváka a muzikanta Jana Jasenku, aj Miroslava Barana, ktorí ich dokázali svojrázne interpretovať.
0: Robert Puškár, temperament cymbal orchestra a Jasenkové piesne z Gemera.

0: Robert Puškár a Temperament Cymbal Orchestra. Dnešný koncert cyklu Hrajte, že mi hrajte venujeme stému výročiu rozhlasového vysielania a 25. výročiu obnovenia koncertov Hrajte, že mi hrajte.
1: Slovenský rozhlas zohráva významnú úlohu pri uchovávaní a šírení slovenského folklóru. Ľudové piesne znejú éterom už od jeho vzniku. Za celé obdobie pribudlo a stále pribúda do rozhlasového archívu mnoho vzácnych nahrávok ľudovej hudby, ale aj výpovedí folkloristov, muzikantov a spevákov.
0: Jedným z najvýznamnejších počinov v oblasti nahrávania ľudovej hudby bol projekt zdokumentovania tradičnej hudobnej kultúry viacerých regiónov Slovenska, ktorý vzišiel z tvorivej dielne Viliama Jána Grusku a za spolupráce Svetozára Stračinu.
1: V koprodukcii Banskobystrického rozhlasového štúdia, folklórnych slávností pod Poľanou v Detve a hudobného vydavateľstva Opus sa realizoval projekt nahrávania autentických folklórnych prejavov viacerých regiónov stredného Slovenska. Všetky zrealizované nahrávky sú uložené v archíve Banskobystrického štúdia.
0: Výsledkom spolupráce však boli nielen rozhlasové nahrávky, ale aj edícia gramoalbumov Panoráma ľudovej piesňovej a hudobnej kultúry. Prvá bola Orava ako dvojalbum, nasledovali štvoralbumy Pohronie, Liptov, Podpolanie, Kysuce a Terchovská dolina. Gemer bol vydaný na CD albumoch. Od roku 2020 vychádzajú reedície týchto albumov.
1: Nahrávania v Banskobystrickom štúdiu sa v roku 1987 zúčastnili aj speváci a muzikanti zo Žaškova.

0: teší nás, že na koncerte Hrajte, že mi hrajte, môžeme privítať výborného speváka, ktorého sme počuli v ukážke, niekdajšieho dlhoročného vedúceho folklórnej skupiny Trnkári zo Žaškova, Jaroslava Zápotočného. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, prajem.
2: No a privítame aj vynikajúcu speváčku, dcéru Jaroslava Zápotočného, Slávku Horvátovú. Sprevádzať ich bude z žaškovská muzika Trnkári pod vedením Zuzany Kubačkovej, tiež dcéry Jaroslava Zápotočného.
0: V autentickej podobe zaznejú piesne, ktoré sa v Žaškove dodnes spievajú a nachádzajú sa aj na gramoplatni Orava.

0: V archíve Slovenského rozhlasu nájdeme aj bohatú kolekciu vzácnych nahrávok pozoruhodných instrumentalistov viacerých generácií, a to fujaristov, píšťalkárov, gajdošov aj heligonkárov. Tieto snímky majú nielen dokumentačnú hodnotu, ale často sú aj inšpiráciou pre ďalšiu tvorbu.
1: Homáš a Jožko Rybár je názov ocenenej snímky Banskobystrického štúdia Slovenského rozhlasu na medzinárodnej súťaži nahrávok hudobného folklóru Grand Prix Svetozára Stračinu 2009. Juraj Dubovec získal cenu spolku hudobného folklóru za tvorivý autorský počin.

0: programe Hrajte, že mi hrajte, tu v Banskej Bystrici poprvýkrát privítame fujaristov z Podpoľania, ktorí nadväzujú na niekdajšie tradície a odkaz majstrov staršej generácie. Zvlášť blízky je im práve odkaz Jožka Rybára z Detvy.
1: Účinkovali vo folklórnom súbore Podpoľanec z Detvy a v súčasnosti už patria k výrazným osobnostiam fujarovej hry na Podpoľaní. Tomáš Fekiač z Detvy a Milan Ďurica z Kryváňa.
0: Pekný večer, priatelia.

0: Pozvanie účinkovať na koncerte Hrajte, že mi hrajte v Banskej Bystrici prijala aj gajdošská muzika z Oravskej Polhory.
1: Piesne spod Babej hory je aj názov nahrávky Banskobystrického štúdia, ktorá v roku 2005 na medzinárodnej súťaži Grand Prix Svetozára Stračinu získala najvyššie ocenenie v kategórii autentického folklóru.

0: V Oravskej Polhore pôsobí v súčasnosti niekoľko mladých gajdošských muzík, ktoré nadväzujú na tie najautentickejšie hudobné tradície. Popredné miesto medzi nimi patrí ľudovej hudbe Beskyd. Jej muzikanti sa hudbe a folklóru venujú od detstva.
1: Účinkovali na najväčších gajdošských podujatiach, folklórnych festivaloch, nahrávali v Slovenskom rozhlase a účinkovali aj na verejných nahrávkach.
0: Príjm na husliach hráva Adrian Matis, muzikant, ktorý sa najskôr venoval gajdošskej hre a dosiahol vynikajúcu úroveň. Neskôr ho zaujala i rečitá hra goralských huslistov, na ktorých odkaz sa snaží nadviazať.
1: Na gajdách hráva Anton Nevedel, country Sofia Huceľová a Tamara Pleviaková. Renata Pleviaková hráva na malej basičke.
0: Goralská gajdošská ľudová hudba Beskyd zachováva všetky štýlové znaky. Aj preto sme túto muziku pozvali do nášho štúdia na realizáciu snímky, ktorá Banskobystrické štúdio reprezentovala na medzinárodnej súťaži nahrávok hudobného folkloru Grand Prix Svetozára Stračinu 2026.

0: Na koncerte Hrajte, že mi hrajte privítame veľmi obľúbeného a výrazného speváka, ktorý pred 25 rokmi vo februári 2001 programom venovaným horehronskej piesni otváral obnovený cyklus verejných nahrávok folklórnych koncertov Hrajte, že mi hrajte.
1: Jeho spevácke aktivity boli spočiatku spojené s mužskou speváckou skupinou súboru Partizán. Väčšinu piesní nahral v Bratislavskom štúdiu v spolupráci s Orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Bola medzi nimi aj nahrávka Parobské z hore Hronia v autorskom spracovaní Svetozára Stračinu, ktorá v medzinárodnej súťaži nahrávok hudobného folklóru získala tretiu cenu.
0: O spolupráci a prepojení Jána Ambróza a Slovenského rozhlasu svedčí aj to, že viaceré ocenenia za svoju umeleckú činnosť si prebral práve na koncertoch banskobystrického cyklu Hrajte, že mi hrajte. Oslávil na nich aj svoje životné jubileá a bol aj hosťom na našich slávnostných výročných koncertoch.
1: Ján Ambróz, podjavorská muzika a piesne z hore Hronia.

cykle Klenotnica ľudovej hudby ste počúvali prvú časť zostrihu z koncertu Hrajte, že mi hrajte, uvedeného v Aule Beliana 24. apríla 2026 pri príležitosti 100. výročia vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročia obnovenia koncertov cyklu Hrajte, že mi hrajte. Dramaturgia, scenár a redakčná príprava Miriam Kubandová. Produkcia Ingrid Končeková. Technická spolupráca Pavel Mocný a Marian Cibula. Zvuková realizácia Boris Dobiš. Moderovali Peter Cíteni a Gabriela Tomajková. Vyrobilo štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Strana Hlas SD chce umožniť skrátiť volebné obdobie referendum. Opozícia návrh odmieta. Maďarský premiér Péter Maďar odvolal najvyšších šéfov tajnej služby. Dnes na viacerých miestach dážď alebo prehánky a 16 až 25 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Na budúco týždňové rokovanie Národnej rady predloží koaličná strana Hlas SD návrh, ktorým by sa do ústavy dostala možnosť skrátiť volebné obdobie referendum. Strana to chce zakotviť cez pozmeňujúci návrh k novele ústavy, ktorou sa má predložiť volebné obdobie samosprávam zo 4 na 5 rokov. Ak by opozícia chcela podporiť len zakotvenie referenda, Hlas je, podľa ich lídra Matúša Šutaja Eštoka, ochotný obetovať predlženie volebného obdobia.
2: Vyzývam tých najväčších slovenských demokratov, ktorí dnes sedia v opozičných laviciach, aby túto zmenu podporili a dali tak možnosť ľuďom vyžiadať si skrátené volebného obdobia platným referendum.
1: Na zmenu ústavy je potrebných 90 hlasov, teda aj podpora opozície, reaguje Igor Janskulík z KDH. Po ňom Ondrej Dostal z SAS.
3: My sme už viackrát opakovali, že určite nepodporíme tento zákon, a to z jednoduchého dôvodu, že ja si myslím, že to je strašne málo, že by sme zvýšili len volebné obdobie pre starostov, primátorov, ale my potrebujeme, aby tie samosprávy fungovali, aby mali finančné zdroje.
1: O návrhu by mali definitívne hlasovať v stredu. Poslanec za Hlas SD a kandidát na veľvyslanca v Taliansku Peter Kmec by si mal prebrať poverovací dekret počas budúceho týždňa. Povedal to v relácii Slovenského rozhlasu Otvorene s Annou Vargovou. Zároveň vylúčil, že by si dekret mal prebrať na ministerstve zahraničných vecí.
4: To sú také dezinformácie zo strany opozície, ale prebehne plnohodnotná ceremonia v kancelárii prezidenta za účasti pána prezidenta.
1: Potvrdil, že pôvodne malo byť jeho menovanie a takisto menovanie Miroslava Radačovského, ktorý by mal byť veľvyslancom na Cypre vo štvrtok. Kancelária prezidenta sa k menovaniu nevyjadruje. Predstavitelia opozície vyzvali prezidenta Petra Pellegriniho, aby ich za veľvyslancov nevymenoval, keďže podľa nich nie sú vhodnými kandidátmi. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi v piatok uviedol, že po finalizácii bude mierová dohoda so Spojenými štátmi v najbližších dňoch podpísaná na diaľku. Zároveň prezradil, že dohoda zahŕňa ukončenie americkej námornej blokády a nové usporiadanie Hormuzského prielivu. Abbas Araghchi potvrdil, že podrobnosti o iránskom jadrovom programe vrátane zásob vysoko obohateného uránu budú prerokované počas 60-dňového obdobia po podpísaní rámcovej dohody. Americká armáda zároveň hlási na sieti X zostrelenie niekoľkých iránskych dronov v Hormuzskom prielive. Maďarská vládnúca strana TISA v piatok do parlamentu predložila jeden zo svojich kľúčových návrhov zákona, konkrétne na reformu verejnoprávnych médií. Ústavná väčšina jej umožní zvrátiť dávnejšie reformy Viktora Orbána, ktoré podľa kritikov poškodili demokraciu v Maďarsku. Návrh počíta so zriadením nezávislého výboru pre verejnoprávne médiá, ktorý by mal byť zodpovedný za ochranu ich nezávislosti, dohľad nad ich prevádzkou a financiami a má sa podieľať na výbere ich vedenia. Maďarský premiér Péter Maďar, líder strany TISA, tiež s účinnosťou od dnes odvolal 4 najvyšších šéfov maďarských tajných služieb a úradov národnej bezpečnosti. Spoluhráči Juraja Slavkovského z Montrealu Canadiens Jakub Dobeš a Ivan Demidov sa dostali do All-Star týmu nováčikov zámorskej NHL. Calderovú trofej pre najlepšieho nováčika sezóny získal obranca New Yorku Islanders Matthew Schaefer. Dnes bude oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky a ojedinele búrky. K večeru ubúdanie zrážok a miestami zmenšená oblačnosť. Denná teplota 20 až 25, v severnej polovici 16 až 20 stupňov. Slabý, miestami prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Prekážka je uzavera na D1, pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy je odstavený kamión, blokovaný je pravý pruh a pripomíname, že diaľnica D1 je od Bernolákova po Bratislavské Zlaté piesky uzavretá pre stavebné práce. Obchádzka vedie po ceste číslo 61, teda starej seneckej ceste, a v opačnom smere, teda na Senec, je diaľnica prejazná. Obmedzenie naplánovali do nedele podvečera. Bežcov podujatia The Run Slovakia môžete stretnúť na trase z Dlhej nad Oravou cez Dolný Kubín smerom na Párnicu. Pri krajniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá, dávajte pozor pri obchádzaní a predchádzaní. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Ekuména vo svete.
6: Rozdelený tradíciami, spojený skutkami. Hoci kresťanské cirkvi vo svete kráčajú po rôznych historických cestách, existujú miesta, kde sa ich kroky zlievajú do jednej stopy. Tou stopou je podaná ruka človeku v núdzi. Pozrieme sa do chudobných regiónov aj do susedných komunít, kde kresťania rôznych vyznaní bok po boku krmia hladných, liečia chorých a prinášajú nádej. Začína sa Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
7: Predstavitelia troch najväčších kresťanských humanitárnych organizácií vydali otvorený list proti hladu. Svetová rada cirkví a UNHCR prehlbujú spoluprácu v pomoci utečencom. Rada Svetového luteránskeho zväzu pripravuje nadchádzajúce valné zhromaždenie. Cirkvi upozorňujú na zodpovednosť bank za klimatické škody. Svetový luteránsky zväz prináša na Ukrajine nádej uprostred vojny. Etiópski kresťania a aktivisti sa snažia presadzovať práva žien v Afrike. Svetový luteránsky zväz podporí projekty v oblasti klímy od mladých dospelých.
6: Kým časť sveta zápasí s nadbytkom, stovky miliónov ľudí stále nevedia, či budú mať zajtra čo jesť. Práve na tento paradox upozorňujú Svetová rada cirkví, Caritas Internationalis a World Vision International, ktoré poprvýkrát vydali spoločný otvorený list proti hladu vo svete. Predstavitelia troch najväčších kresťanských humanitárnych organizácií hovoria o hlade ako o morálnom zlyhaní ľudstva. Podľa nich je neprijateľné, aby ľudia a najmä deti trpeli alebo zomierali pre rozhodnutia, ktoré uprednostňujú vojenské konflikty, rozdelenie spoločnosti či krátkodobé politické záujmy pred ochranou ľudského života. Autori listu pripomínajú, že za rastúcou potravinovou krízou stoja vojny, nútené vysídľovanie, ekonomická nestabilita aj dôsledky klimatických zmien. Podľa najnovších údajov čelí v tomto roku akútnemu hladu približne 318 miliónov ľudí. V roku 2024 zažilo hlad viac než 670 miliónov obyvateľov tejto planéty. Kresťanské humanitárne organizácie preto vyzývajú vlády i medzinárodné spoločenstvo, aby chránili humanitárnu pomoc, podporovali výživu detí, zabezpečili fungovanie potravinových reťazcov a namiesto zbrojenia viac investovali do budovania pokoja a stability.
7: Svetová rada cirkví a Úrad Vysokého komisára Organizácie spojených národov pre utečencov podpísali historické memorandum o porozumení, ktoré má posilniť spoluprácu pri ochrane utečencov a osôb bez štátnej príslušnosti. Dohoda nadväzuje na viac ako 10 rokov spoločného úsilia a reaguje na rastúci počet ľudí, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy v dôsledku vojen, prenasledovania, chudoby či humanitárnych kríz. Memorandum počíta s podporou medzináboženského a ekumenického dialógu, ktorý pomáha budovať dôstojnosť, spolupatričnosť a pokojné spolužitie. Zároveň sa zameriava na presadzovanie práva na štátnu príslušnosť, právnu identitu a lepšiu ochranu ľudí, ktorí zostali bez domova alebo bez občianstva. Vysoký komisár Organizácie spojených národov pre utečencov Barham Salih zdôraznil, že v čase narastajúceho vysídľovania je spolupráca s náboženskými komunitami pre vytváranie trvalých riešení nevyhnutná. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay pripomenul, že cirkvi môžu spájať humanitárnu pomoc s morálnou autoritou a obhajobou práv najzraniteľnejších. Nová dohoda je vyjadrením spoločného úsilia o svet, v ktorom každý človek niekam patrí a nikto nezostane bez ochrany, identity a nádeje.
6: Rada Svetového luteránskeho zväzu sa stretáva v týchto dňoch na brehu Ženevského jazera. Obsah stretnutia súvisí s prvými prípravami na budúce valné zhromaždenie v roku 2030. Každoročné zasadnutia rady sa konajú striedavo vo Švajčiarsku a v jednej z 99 krajín, kde majú sídlo členské cirkvi Svetového luteránskeho zväzu. Motom tohtoročného zasadnutia je Nech vás povzbudí viera, ktorá vás spája. A je v ňom počiarknuté, že viera sa prežíva v spoločenstve, v ktorom sa veriaci navzájom podporujú a povzbudzujú. Účastníci obdržali ďalšiu správu od riadiaceho výboru pre 500. výročie augsburského vyznania a takisto sa zaoberajú plánom a harmonogramom príprav na nasledujúce valné zhromaždenie, ktoré sa má konať v júni 2030 v historickom meste Reformácie v nemeckom Augsburgu.
7: Cirkvi a náboženské organizácie z Kolumbie, Veľkej Británie a Írska podali sťažnosť na bankovú skupinu. Tvrdia, že banka nesie časť zodpovednosti za dôsledky financovania uholnej bane Cerrejón v Severnej Kolumbii. Baňa patrí medzi najväčšie povrchové bane na svete. Miestne komunity a environmentálne organizácie už dlhé roky upozorňujú na znečistenie životného prostredia, problémy s prístupom k pitnej vode či negatívne dopady na zdravie obyvateľov. Kritika sa týka aj situácie domorodých komunít, žijúcich v regióne La Gachira. Sťažnosť bola podaná podľa smerníc Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktoré sa zaoberajú zodpovedným podnikaním nadnárodných spoločností. Predkladatelia žiadajú preveriť, či je financovanie spoločnosti v súlade s medzinárodnými záväzkami v oblasti ľudských práv a ochrany klímy. Iniciatívu podporuje aj Svetová rada cirkví. Jej predstavitelia pripomínajú, že ochrana stvorenstva, klimatická spravodlivosť a solidarita s ohrozenými komunitami patria k dôležitým prejavom kresťanskej viery v súčasnom svete.
6: Aj v krajine poznačenej vojnou môže klíčiť nádej. Potvrdzuje to práca Svetového luteránskeho zväzu a jeho partnerov na Ukrajine, ktorí popri humanitárnej pomoci venujú čoraz väčšiu pozornosť aj duševnému zdraviu a obnove života miestnych komunít. V Charkove podporujú poradenské a krízové centrum pre zodpovedné rodičovstvo, ktoré pomáha miestnym obyvateľom i vysídleným rodinám zvládať dôsledky vojny. Pracovníci centra poskytujú sociálne poradenstvo, pomáhajú pri hľadaní nezvestných príbuzných a pri zjednocovaní rodín rozdelených konfliktom. Len počas minulého roka vybavili viac ako 2000 žiadostí o pomoc. Dôležitou súčasťou práce sú aj aktivity, ktoré vracajú ľuďom pocit normálnosti. Zamestnanci Svetového luteránskeho zväzu organizujú výsadbu stromov, tvorivé dielne z recyklovaných materiálov či hry pre deti. Hoci sa tieto činnosti môžu stať nenápadné, pomáhajú ľuďom predstaviť si budúcnosť bez vojny. V čase pokračujúcich útokov tak zostáva nádej jedným z najcennejších darov, ktoré môžu humanitárni pracovníci prinášať.
7: Ayantu Abdisiová je etiópska aktivistka a odborníčka, ktorá sa venuje mierotvorbe a podpore žien. Pôvodne vyštudovala zdravotníctvo, no skúsenosti z vidieckých oblastí a svedectvá o traumách z konfliktov ju priviedli k teológii a humanitárnej advokácii. Založila nadáciu Na nej záleží, ktorá sa zameriava na hygienu, zdravie a vzdelávanie dievčat v znevýhodnených komunitách. Momentálne študuje v USA riešenie konfliktov a spolupracuje so Svetovým luteránskym zväzom na medzinárodnej úrovni. Jej cieľom je vytvárať bezpečné prostredie pre obete rodovo podmieneného násilia a presadzovať práva žien v Afrike. Život a aktivity mladej ženy Ayantu Abdisiovej ilustrujú, aké dôležité je prepojenie medzi kresťanskou vierou a praktickou pomocou v krízových regiónoch Etiópie.
6: Svetový luteránsky zväz vyzval mladých dospelých v členských cirkvách, aby predkladali návrhy malých projektov na ochranu klímy pod vedením mladých ľudí. Termín na podanie prihlášok je 22. júna 2026. Touto iniciatívou, ktorá bola spustená v roku 2020, chce Svetový luteránsky zväz podporiť konkrétne opatrenia na riešenie klimatickej krízy na miestnej úrovni v rôznych regiónoch sveta. Jednou z takýchto iniciatív bol projekt Evangelickej luteránskej cirkvi v Tanzánii Spoločne pre zelenú komunitu. Koordinátor projektu Erik Kapira vysvetlil, ako kampanie na sadenie stromov v samotných školách a v širšej komunite zvyšujú povedomie o dôsledkoch klimatických zmien a posilňujú angažovanosť v tejto oblasti. Vysadili sme 5890 stromov v školách a obnovili celé pobrežné ekosystémy tým, že sme pozdĺž pobrežia Kilva Masoka vysadili viac ako 20 000 mangrovových stromov, povedal Erik Kapira. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Na záver vám prinášame ešte jednu pozvánku. Evanjelici z celého Slovenska sa od 12. do 14. júna stretnú v Banskej Bystrici na Evanjelických dňoch. Tohtoročné podujatie sa výrazne prepája s rokom slúžiacej cirkvi a otvorí tému, ako cirkev pomáha ľuďom mimo kostola. Súčasťou programu bude aj pripomenutie 35. výročia obnovenej činnosti evanjelickej diakonie ECAU na Slovensku. Srdečne vás do Banskej Bystrice pozývame. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: ráno s rádiom Regina Stred.
1: Kto by nepoznal známu slovenskú pieseň Za ránka, za rosy, tráva sa kosí. Podľa tradičných predstav padá rosa z neba, priatelia, z oblakov, ale pri jasnom počasí však sama vyjde zo zeme. Rose pred východom slnka sa pripisovali liečivé účinky a využívala sa tiež v kozmetike či v prosperitnej mágii. V obyčajoch spojených s letným slnovratom v dňoch okolo svätého Jána sa na celom území Slovenska rosa využívala na umývanie, a to s cieľom zabezpečiť si krásu a sviežosť. Za ránka, za rosy sa chodili zbierať liečivé rastliny, ktoré mali mať najlepšie účinky. A ja ešte dodám, priatelia, že ak vás pobolievajú nohy, mali by ste podľa ľudových liečiteľov chodiť za svitania po zarosenej tráve. Takže takto sviežo a hlavne o rosene začíname ranné vysielanie, v ktorom vás zavedieme do jaskýň, aj do Banskobystrických základných škôl, a tiež vám ponúkneme rozhovor s riaditeľkou Úľuvu Evou Ševčíkovou.
2: Kým na Slovensku Úľuv je naozaj živou, životaschopnou organizáciou, ale napríklad v českom prostredí, kde Úľuv zanikol v 90. rokoch, tak my sa stretávame s tým, že ešte pamätníci sú, ale povedzme aj v tej kultúrnej obci, remeselníckej obci, odbornej obci, im organizácia tohto typu veľmi chýba.
1: V tejto hodinke budeme aj súťažiť, a to konkrétne o dva lístky na výročie detského folklórneho súboru Dratvárik zo Slovenskej Ľubče na budúci týždeň. Od techniky zdraví Peter Káloši a príjemné sobotné vstávanie praje Mária Trstenská-Trubíniová.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.

0: predpoveď počasia.
1: Príroda je v plnom rozkvete, rána sú príjemné svieže, dni dlhé, je tu jún, priatelia. Aké máme počasie a teploty na strednom Slovensku, takto nám už prezradí meteorologička Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Prajem vám dobré ráno.
2: Dobré ráno prajem. Pardon. Na strednom Slovensku a Spiši je oblačno zamračené. Momentálne je skôr zrážky v tej severnej časti a južnej, kde sa vyskytuje občasný dáž. Aktuálna teplota v Prievidzi 14, Turčianske Teplice 12, Žilina 13. Takisto Čadca, Oravské Veselé 11, Liesek 10, Liptovský Mikuláš 11, Poprad 8, Brezno 9, Banská Bystrica 12, aj Sliač, Žiar nad Hronom 13, Banská Štiavnica 12, Dudince 14, Bzovík a Lučenec 12 stupňov, Rimavská Sobota 11, Revúca 10 a Lom nad Rimavicou 9 stupňov, fúka slabý vietor.
1: Čo môžeme dnes očakávať?
2: Skôr to oblačné počasie, to znamená a nestále, to znamená oblačno zamračené, zrážky na väčšine územia, dáž, prehánky, možnosť aj búrky, k večeru ustávanie zrážok alebo skôr ubúdanie a miestami aj zmenšená oblačnosť. Denná teplota 20 až 24 v severných okresoch, miestami okolo 18 stupňov na horách vo výške 1500 metrov 10 stupňov a k tomu slabý vietor.
1: Poďme sa pozrieť aj na nedeľu.
2: I keď bude oblačná, ale už menej zrážková, očakávame premenlivú oblačnosť, ojedinele v severných okresoch miestami prehánky. Denná teplota o stupník vyššie ako dnes, 20 až 25 stupňov. V Žilinskom kraji Spiši okolo 18, rozfúka sa nám západný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: Veľká vďaka za informácie. To bola meteorologička Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ja vám prajem ešte stále príjemnú a pohodovú službu.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Príjemná sobota s rádiom Regina Stret.

0: rozhlasová pohľadnica.
1: 6. hodina a 25. minúta bude venovaná rozhlasovej pohľadnici, takému nášmu tradičnému zaslaniu zvukového pozdravu jednému z vás. A dnes konkrétne budeme zasielať Jana Ambróza a ľudovú hudbu Štefana Molotu a konkrétne pieseň Počože ja do kostola pôjdem. Ak ju chcete poslať konkrétnemu človeku, ozvite sa nám na známe telefónne čísla 048 414 80 86 alebo 048 414 80 87. Pripomínam, že dnes v našej rozhlasovej pohľadnici je krásna pieseň od skvelého interpreta Jana Ambróza Počože ja do kostola pôjdem a túto pieseň pravdepodobne už budeme posielať. Prajem vám dobré ráno, komu a kam.
2: Dobré ráno prajem, tu je poslucháč Robert z Žiaru nad Hronom.
1: Pozdravujeme Robert, komu budeme posielať túto krásnu pieseň?
2: No ja by som túto krásnu pesničku rád venoval mojej manželke, dcérám, vnúkovi, vnúčke a jej sestre Danici do Oždianej, manželom a vám a všetkým poslucháčom Rádia Regina a prajem pekný deň.
1: Ďakujem veľmi pekne, Robert. Mne sa táto pieseň veľmi páči, takže celkom ma potešilo, že bude venovaná aj mne. Verím, že aj pánovi technikovi sa páči a celkom tak kýva hlavou, že áno. Takže ďakujeme veľmi pekne. Počože ja do kostola pôjdem, hráme všetkým ľuďom dobrej vôle.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Dobrý deň.
2: Dobrý deň, nech sa páči.
1: Obdivujem toho Šarkana, čo sa vám znáša nad stánkom. Vyzerá, ako by vám každú chvíľu letie.
2: No, to nehrozí. Chlapov a Šarkany držím nakrátko.
3: Šarkan nebude jedinou vecou, čo sa v poslucháčskom príbehu bude vznášať. Viac prezradia rozhlasoví bakalári dnes o 12.30.
0: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
3: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody vám prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Život s vôňou vanilky.
3: Baranovci oslavujú prvé výročie úspešného internetového kuchárskeho projektu Manciky a Tomina. Na oslavu prídu fanúšikovia aj sledovatelia, no radosť netrvá dlho. Milana totiž čaká správa, ktorá zasiahne celú rodinu.
4: Pane Bože, úplne sa mi rozbušilo srdce. Čo teraz budete robiť?
5: Ale pokoj, Manci. Už máme právnika, takže trochu sa nám uľavilo.
3: Váš obľúbený rodinný seriál v nedeľu o 12.30.
0: Krajina kníh.
3: Život v Maringotke, neustále presuny, jarmoky a hľadanie miesta, ktoré by sa dalo nazvať domovom. Novela Jany Wernerovej Kolotočárka prináša osobný príbeh detstva prežitého v kolotočiarskej komunite a hľadanie vlastného miesta vo svete.
6: Snažím sa na seba neupozorňovať. Teraz aj v budúcnosti. Maminkinu radu, nikde sa moc nevystavuj a nic nikde nepodepisuj. Beriem vážne.
3: Knihu Kolotočárka vám predstaví Ľubica Pliešovská v stredu o 17.30.

0: Dobré ráno z Rádia Regina. Stred je 6 hodín 36 minút. Milovníci ľudovej umeleckej kultúry majú vďaka úľuvu možnosť spoznávať autentické remeslá a vďaka nim aj hodnoty, ktoré prináša naša materiálna ľudová kultúra. Táto organizácia významne prispieva k zachovaniu kultúrnej identity Slovenska a minulý rok si pripomenula 80 rokov od svojho vzniku. Ako si toto významné výročie uctili, prezradila riaditeľka úľuvu Eva Ševčíková.
1: Naša organizácia Ústredie ľudovej umeleckej výroby, v skratke ÚĽU, minulý rok oslavila 80. výročie. A keďže my radi oslavujeme aj ďalej, lebo naozaj sa nám podarilo zo pár veľmi naozaj cenných výstupov z tohto výročia zrealizovať, tak sme chceli priniesť aj návštevníkom, partnerom, priateľom našich regionálnych centier, jedno z nich je práve v Banskej Bystrici, také ešte ohliadnutie sa za výročím a pripraviť naozaj takéto milé spoločenské, ale zároveň aj odborné stretnutie s takým ohliadnutím sa k 80. výročiu.
2: Vydali ste publikáciu, dostali ste sa do zoznamu dobrých praktík. Na čo by sa mali možno tí naši poslucháči upriamiť, čo vy osobne považujete za veľký úspech?
1: Úspech je v prvom rade to, že ÚĽU prežil aj to turbulentné obdobie zmien 90. rokov a našiel takú svoju novú tvár alebo miesto v ponuke kultúrnych služieb pre všetkých, ktorí majú záujem o remeslo v našom prípade a prináša niekoľko veľmi životaschopných projektov, konceptov. Proste tá naša činnosť je tak dobre zostavená, že stále je o naše kultúrne služby, o tú ponuku, ktorú máme záujem a upriamiť. No, hrdá som na to, že sa nám darí naďalej uchovávať koncept úľuvu v jeho šírke, lebo práve to je veľmi jedinečné, akým spôsobom my ochraňujeme a podporujeme remeslo. No a to, čo možno vidí verejnosť, tak je možno asi dnes takým hlavným, je to vzdelávanie, je naša škola remesiel, ale stále máme aj predajne, čiže podporujeme aj priamo našich výrobcov, remeselníkov, máme krásne galérie, takže tých činností je veľa a myslím si, že milovníci remesla, naozaj aj tí tvorcovia, aj tí, ktorí sa chcú naučiť, aj tí, ktorí chcú remeslo podporiť, potešiť sa, tak vlastne v úľuve myslím si, že stále nájdu to, čo hľadajú.
2: Máte za sebou desiatky rokov činnosti. Ako spracovať do publikácie tieto všetky možné informácie, častokrát ľudské príbehy, ako ste to spracovali do knihy?
1: Na publikácii ÚĽU 1945 až 1989, remeslo so značkou, sme pracovali 4 roky. Koncept zahŕňal nielen teda mapovanie tohto časového obdobia, ale takým jedinečným počinom je aj to, že sme zmapovali nielen slovenský príbeh v tomto časovom období, ale aj český, pretože aby sme boli verní a pravdiví, tak ÚĽU v tom 45. vznikol v Prahe, až následne teda pobočka bola zriadená v Bratislave. Takže sme chceli vlastne tie korene alebo tú myšlienku a tých ľudí, ktorí stáli na začiatku, takto pripomenúť, zdokumentovať a vlastne vytvoriť pamäť našej inštitúcie, lebo viete, keď to neurobíme, kto to za nás urobí? Takže myslím si, že presne ešte v tomto období sme zachytili tých ľudí, ktorí ešte možno nie úplne na počiatku, ale povedzme ešte v tých 70. 80. rokoch aktívne v úľuve pôsobili alebo ich nasledovníkov. Takže sme vedeli ešte zachytiť nejakú pamäťovú stopu, pretože kým na Slovensku ÚĽU je naozaj živou, životaschopnou organizáciou a my to vnímame veľmi prirodzene, že aspoň si myslím, verejnosť, že ÚĽU je niečo veľmi také naše súčasné a naozaj možno niekedy až samozrejme, ale napríklad v českom prostredí, kde ÚĽU zanikol v 90. rokoch, tak my sa stretávame s tým, že ešte pamätníci sú, ale povedzme aj v tej kultúrnej obci, remeselníckej obci, odbornej obci, im organizácia tohto typu veľmi chýba. Takže chceli sme vzdať hold vlastne všetkým, ktorí ten ÚĽU v tom časovom období tvorili.
0: Dorozprávala Eva Ševčíková a pred nami je nielen folklórne spravodajstvo so zaujímavými pozvánkami takmer po celom Strednom Slovensku, ale aj súťaž o 2 lístky na výročný program skvelého folklórneho zoskupenia detského folklórneho súboru Dratvárik zo Slovenskej Ľubče na budúci víkend. Zostaňte s nami aj naďalej, priatelia, a zapojte sa do našej súťaže o 2 vstupenky.

Borov a skupín. Popoludní o 13. hodine 30. minúte bude nasledovať program detských kolektívov a o 15. hodine sa začne vystúpenie Jána Ambróza s podjavorskou muzikou. O 17. hodine bude do života uvedená nová monografia z Volenskej Slatiny. Nasledovať bude večerný gala program, v ktorom budú účinkovať Škrupinka z Trenčína, Háj z Rimavskej Soboty, Magura z Kežmarku a folklórna skupina Slatina. Večer o 21. hodine sa začne zábava aj s ľudovou hudbou Vrchovská ruža pod vedením Pavla Martinku. Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene pozýva na regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín Nositelia tradícií. V spoločenskom dome Družba v Pliešovciach sa začne dnes o 11. hodine. O postup do krajského kola sa budú uchádzať Rozmarín z Pliešoviec, Detvani a folklórne zoskupenie Podpolianci z Detvy, Geľovianka zo Sebechlieb a Dobrona z Dobrej Nivy. V Pliešovciach vás dnes privítajú aj na programe podjavorských folklórnych slávností. V programe o 13. hodine 30. minúte na námestí obce budú účinkovať Rozmarín z Pliešoviec, Pirťan, Vartášik, dievčenská spevácka skupina súboru Zornička, folklórna skupina Detvani a mužská spevácka skupina Škrupinka. V amfiteátri Viliama Polónyho v Krupine dnes o 14. hodine uvedú program Svadba po našom. Ukážky svadobných zvykov z rôznych regiónov predvedú folklórne kolektívy z Krupiny, Piešťan, Michaloviec, Brehov, Senohradu, Dolného Badina, Bzovíka, Sebechlieb a Hontianský Nemiec.

Podujatie Dedina ožíva dnes prinesie do Trienčan tvorivé dielne a stretnutia s remeselnými majstrami, držiteľmi značky Regionálny produkt Gemer Malohond, ale aj ochutnávku regionálnych produktov. V programe o 14. hodine vystúpia fujaristi Milan Katreniak a Dušan Ceber, súbory Hájik a Hájiček z Rimavskej Soboty, Šukovci z Čierneho Balogu, Mostár z Brezna, Vepor z Klenovca a Klenovskí heligonkári. V Poniciach vás počas víkendu privítajú na 28. ročníku detského folklórneho festivalu z dola Ponického Mlyna. Dnes o 15. hodine 15. minúte sa začne krojovaný sprievod Ponikami. Nasledovať bude stretnutie rodákov a priateľov obce a o 17. hodine hlavný program, v ktorom budú účinkovať súbory Partizán, Poľana, Podpolianský vrchári a Poničan. Zajtra o 14. hodine sa začne sprievod detských folklórnych súborov a o 14. hodine 30. minúte aj program detských súborov. Predstavia sa Dubkáčik a Prvosienka z Banskej Bystrice, Šťastné detstvo z Brezna, Podpolianček z Detvy, Stoškárik zo Stošku a Poničan z Poník. Hornonitrianske folklórne slávnosti v Prievidzi dnes o 15. hodine 30. minúte ponúknú program detských interpretov hudobného folklóru. Nasledovať bude program folklórnych skupín z Hornej Nitry. O 19. hodine folklórny súbor Senior Vtáčnik uvedie výročný program. Hosťom slávnosti bude Sľuk, ktorý o 21. hodine uvedie program Slovensko. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na víkend lesných železníc. Pre návštevníkov budú pripravené jazdy historickými vláčikmi, ukážky železničiarskej práce a defilé koľajových vozidiel v prostredí skanzenu. Folklórny Púchov otvorí zajtra o 13. hodine 30. minúte krojovaný sprievod mestom od divadla na amfiteáter, kde sa o 14. hodine 15. minúte začnú vystúpenia trombitášov Štefánikovcov a ľudovej hudby Filipa Putalu, detských súborov Biela voda a Púchovček, detskej ľudovej hudby Lachovček a súborov a skupín Váh, Váh srdcom, Holíšan, Lubená a Podpolanec.

Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám ponúkneme opäť v pondelok popoludní v relácii Zahrajte mi túto.

0: Pred nami je po 6. hodine 52. minúte aj súťaž, priatelia. Dnes máte šancu vďaka vášmu uchu, hlave a telefónu získať dva lístky na 40. výročie vzniku detského folklórneho súboru Dratvárik zo Slovenskej Ľubče na budúci týždeň. Dratvárik bol založený v roku 1986 najprv ako tanečno-spevacký krúžok pri základnej škole. Neskôr sa jeho zriadovateľom stalo miestne kultúrne stredisko a dostal aj názov Dratvárik. Jeho pomenovanie súvisí s nasmolenou niťou, dratvou. Obyvateľov Slovenskej Ľubče totižto prezývali dratvári, pretože tu žili talentovaní obuvnícki majstri. Myšlienku založiť detský folklórny súbor podporil Igor Kovačovič, samotnými zakladateľmi boli Juraj Dávid a Peter Lakomčík, ku ktorým sa pridala Vierka Calíková Potančoková. Ešte pripomeniem, že súbor spracúva folklór najmä z Horehronia a Podpolania, ale aj z Liptova, Oravy, Gemera, Terchovej či Zemplína. V súčasnosti navštevuje tanečnú, hudobnú a prípravkovú zložku približne 90 detí vo veku od 5 do 16 rokov zo Slovenskej Ľubče, okolitých dedín a aj z Banskej Bystrice. Detský folklórny súbor Dratvárik zo Slovenskej Ľubče oslavuje 40. výročie účinkovania a pri tejto príležitosti uvedie v miestnom kultúrnom stredisku v Slovenskej Ľubči o týždeň v piatok 19. júna o 18. a v sobotu 20. júna o 16. hodine slávnostný program V čase. Pokračuje organizačný vedúci detského folklórneho súboru Dratvárik Juraj Dávid.
1: Program má názov V čase a znamená to v čase, v ktorom žijeme, v čase, ktorý sme prešli za 40 rokov. Uvidíme tam všetky možné tance a spevy od Podpolania, Horehronia, z okolia priechodu Podkoníc. Čiže máme tam muzikantov, ktorí už majú v podstate okrem jedného všetci viac ako 18 rokov. Uvidíme aj detské hry, také, ako by sa deti mohli hrať, čo už dneska asi ťažko niekde vidno. A v tom programe sa predstavia tri skupiny detí, pretože ich máme rozdelené do troch skupín. Najmladšia, taká prípravka, potom strední a potom tí najstarší, ktorí už sa chcú samozrejme pre tú muziku aj trošku vyťahnuť, aby ukázali to, čo sa naučili za posledné obdobie. Takže myslím, že je sa na čo prísť pozrieť a všetkých na toto výročie pozývam. Bude to v piatok 19. o 18. hodine a v sobotu 20. júna o 16. hodine. Takže potešíme sa, keď prídete a uvidíte, čo sa nám podarilo za posledných 40 rokov urobiť.
2: Súťaž Rádia Regina Stred.
0: Tak priatelia, verím, že sme vás správne inšpirovali k tomu, aby ste dietky z Dratvárika prišli podporiť na ich výnimočné vystúpenie do Slovenskej Ľubče. Ak tam chcete ísť a pozorne ste počúvali, volajte na telefónne čísla 048 414 80 86 alebo 048 414 80 87 a ja už mám pre vás pripravenú súťažnú otázku. Prajem vám dobré ráno. Nech sa páči, dobré ráno, komu a kam prajem také príjemné sobotné ránečko.
3: Dobré ráno, Juraj Vyhde.
0: Ak by som vás mohla poprosiť, spravíte 3 alebo 4 kroky od vášho rádiového príjimača, pretože tak trošku sa nám to tu ozýva.
3: Áno.
0: Ďakujem. No, je to už lepšie. Nech sa páči, mám tu pre vás pripravených 5 otázok, ale že dnes je taký príjemný sobotný deň, vyberte si jedno číslo od 1 do 5 a ja vám prečítam tú jednu otázku. Ktoré číslo si vyberiete? 4. Koľko detí približne navštevuje súbor v súčasnosti?
3: 150.
0: 150, to nie je. Ďakujeme veľmi pekne, že ste sa k nám ozvali. Môžete sa potom do našich ďalších súťaží ozvať. 048 414 80 86 alebo 048 414 80 87, to sú k nám telefónne čísla, súťažíme o dva lístky a myslím, že na telefonickej linke by sme mohli mať ďalšieho poslucháča. Dobré ráno, komu a kam?
4: Dobré ráno, prajem. Martin zo Zvolena.
0: Pozdravujem, Martin. 1 až 5, ale 4 nehovorte. Mám pre vás súťažné otázky. Ktoré si vyberete?
4: Chcel som 4, tak dajme 5.
0: Dajme 5. Ktoré slovenské regióny patria medzi hlavné zdroje repertoáru Dratvárika? Aspoň dva mi uveďte, ktoré som čítala. Čo spracováva? Aký folklór Dratvárik zo Slovenskej Ľubče?
4: čo ste vravela, ale som si to nezapamätal.
0: A tak môžete na to ísť aj tak celkom logicky, že Slovenská Ľupča, sú tam také dva silné regióny, aspoň jedno začína na P a druhé na H.
4: Tak pospoľania horérom.
0: Výborne, skvelé. Ostaňte mi na telefonickej linke, vypýtam si vaše kontaktné údaje a kým tu budú Radiožurnál, zahrajú nám aj nejakšie krásne pesničky.

0: boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
1: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
2: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
3: Dvadsaťsedem členských štátov Európskej únie sa dohodlo, že sa začnú prístupové rokovania s Ukrajinou aj Moldavskom. Iránsky minister zahraničných vecí vyhlásil, že mierovú dohodu so Spojenými štátmi podpíšu v najbližších dňoch na diaľku. Dnes bude na viacerých miestach dážď alebo prehánky a 16 až 25 stupňov. Pokojné ráno vám želá Elena Koričánska.
2: Rádiožurnál.
3: Veľvyslanci všetkých 27 členských štátov Európskej únie sa dohodli na začatí prvého bloku prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom. Prvé kolo sa uskutoční v pondelok v Luxembursku s oboma kandidátskymi krajinami.
4: Predseda Európskej rady Antonio Costa a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v spoločnom vyhlásení konštatovali, že Európska únia urobila významný krok vpred. Doplnili, že prvý klaster rokovaní sa bude týkať základných princípov, na ktorých Európska únia stojí, teda dodržiavania zásad právneho štátu a silných demokratických inštitúcií. Podľa európskych lídrov je začatie rokovaní uznaním odhodlania, odvahy a tvrdej práce, ktorú Ukrajina aj Moldavsko preukázali pri presadzovaní reforiem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v príspevku na sociálnej sieti uviedol, že toto rozhodnutie poskytuje významnú politickú a morálnu podporu ukrajinskému ľudu. Prístupový proces celkovo pozostáva z 33 prístupových kapitol, ktoré sú zoskupené do 6 klastrov. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
3: Na otvorenie procesu bol potrebný súhlas všetkých členských štátov, ktorý donedávna ako jediné blokovalo Maďarsko. Po májovom nástupe nového premiéra Pétera Maďara a dosiahnutí dohody s Kievom o rozšírení práv pre 100-tisícovú maďarskú menšinu žijúcu na Ukrajine sa to zmenilo.
2: Stručne zo sveta.
3: Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi uviedol, že po finalizácii bude mierová dohoda so Spojenými štátmi v najbližších dňoch podpísaná na diaľku. Zároveň prezradil, že dohoda zahŕňa ukončenie americkej námornej blokády a nové usporiadanie Hormuzského prielivu. Americká armáda zároveň hlási na sieti X zostrelenie niekoľkých iránskych dronov v Hormuzskom prielive. Maďarská vládnúca strana TISA do parlamentu predložila jeden zo svojich kľúčových návrhov zákona – reformu verejnoprávnych médií. Premiér Péter Maďar, líder strany TISA, tiež s účinnosťou od dnes odvolal 4 najvyšších šéfov maďarských tajných služieb a úradov národnej bezpečnosti. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené štáty uskutočnili na jeho príkaz smrtiaci úder na Nina Guerrera, vodcu venezuelského kartelu Trende Aragua. Šéf Bieleho domu o tom informoval na sociálnych sieťach s tým, že útok sa uskutočnil v spolupráci s Venezuelou. Do Stredoafrickej republiky priletelo v piatok večer prvé lietadlo s približne 20 migrantmi vyhostenými zo Spojených štátov. Na palube boli ľudia z Iránu, Afganistanu, Turecka, Gruzínska, Arménska a Jordánska. Podľa agentúry AP je to najnovší príklad široko kritizovaných dohôd vlády prezidenta Donalda Trumpa s africkými a latinskoamerickými krajinami o príjmaní osôb vyhostených z tretích krajín.
2: Počúvate Rádiožurnál.
3: A vraťme sa späť na Slovensko. Najvyšší kontrolný úrad konštatuje, že aktuálne čerpanie eurofondov je najhoršie za posledné 20 ročia. Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja však tvrdí, že chyby minulých programových období sa na to súčasné nevzťahujú. Podľa dostupných dát je čerpanie európskych peňazí vždy najväčšie na poslednú chvíľu alebo krátko pred skončením termínu.
5: V aktuálnom programovom období, ktoré sa končí na budúci rok, má Slovensko vyčerpať cez 14 miliard eur. Doteraz sme využili len necelých 17%. Podľa NKÚ najväčším problémom pri čerpaní fondov je obdobie, kedy sa peniaze ešte reálne na projekty nemíňajú, ale štát najskôr vybavuje potrebné papiere, schvaľuje pravidlá a vyhlasuje prvé výzvy, čo trvá príliš dlho. Hovorí riaditeľ Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši.
6: Ak stále budeme dočerpávať v časovej tiesni v posledných 2-3 rokoch, tak presne preto nebudeme využívať európske peniaze nielen zákonne, ale aj zmysluplne.
5: Podľa ministra informatizácie, regionálneho rozvoja a investícií Samuela Migaľa sú výhrady NKÚ oprávnené. Tvrdí však, že ide o prax predchádzajúcich vlád a súčasného obdobia sa netýkajú.
7: Pripravujeme nové programové obdobie, ktoré prináša zásadnú zmenu prístupu. Zabudnime na klasické eurofondy. Smerujeme k úplne novému modelu financovania, kde sa kladie dôraz na výkon, reformy a konkrétne výsledky, nielen na samotné čerpanie.
5: Upravovať pravidlá využívania eurofondov plánuje aj Európska únia. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
3: V Brezne pribudla nová cyklolávka v korunách stromov. Viac ako 9-kilometrová cyklotrasa prepája Brezno s Valaskou. Podľa samosprávy ide o unikát.
8: Nová cyklolávka v Brezne je podľa samosprávy najdlhšou a najvyššou na Slovensku. Pri otvorení ju otestovali desiatky cyklistov.
9: Mne sa to páčilo veľmi a bolo to veľmi pekné a celkom dosť rýchle, ale je to riadne dlhé.
10: Asi to muselo byť dosť ťažké postaviť, si myslím, ale celkom rýchlo to zvládli.
11: Je to veľmi bezpečné, bolo to potrebné, tešíme sa. Bolo by dobre, keby to ešte pokračovalo aj ďalej.
8: Dĺžka cyklolávky je viac ako 600 metrov, široká je vyše 3 metrov a spája mesto Brezno s obcou Valaská. Lávku tvorí podľa zástupcu zhotoviteľa stavby Roberta Humeníka 62 prefabrikátov z vysokopevnostného betónu. Stavať ju museli v strmom teréne hneď vedľa frekventovanej cesty.
12: Je to naozaj unikát. Pár takýchto cyklolávok sa spravilo v Českej republike, ale nie v takejto dĺžke. Tá technológia toho vysokopevnostného betónu naozaj na Slovensku ešte sa len rozbieha. Skôr zahraničí je použitá pri výškových budovách.
8: Cyklolávka má prilákať turistov, no zároveň uľahčiť dochádzanie do práce. Je súčasťou 9-kilometrovej cyklotrasy, ktorú chce samospráva podľa primátora Brezna Tomáša Abela ďalej rozširovať.
13: Či je to do Bystrianskej doliny cez Valasku a Bystru, alebo na opačný smer, kde pripravujeme cyklotrasy až po Zbojsku. No a má sa to celé zokruhovať v rámci aj Bystrianskej doliny, mesta Brezna, Hronca, Osrblia a Čierneho Balogu.
8: Výstavba stála viac ako 3 milióny eur a samospráva ju financovala z plánu obnovy. Lukáš Stračina, Slovenský rozhlas.
14: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
3: Kanada remizovala vo svojom úvodnom zápase na svetovom šampionáte s Bosnou a Hercegovinou 1-1 a získala historicky prvý bod na majstrovstvách sveta. V ďalšom stretnutí B skupiny Spojené štáty americké zvíťazili nad Paraguajom 4-1. Hartovú trofej pre najúžitočnejšieho hráča sezóny NHL získal Nikita Kučerov z Tampa Bay. Ruský útočník získal prestížne ocenenie druhýkrát v kariére a zároveň nechýba v prvom All-Star týme sezóny, do ktorého sa dostali aj McDavid, Robertson, Makar, Verensky a brankár Vasilevský. Terezu Mihalíkovú delí na trávnatom turnaji v londýnskom Queen's Clube jediné víťazstvo od titulu vo štvorhre. S Britkou Oliviou Nicholsovou si najskôr poradili s najvyššie nasadenou dvojicou Danilinová Kruničová 2x6-4. Následne postúpili do finále po semifinálovom triumfe nad čínsko-francúzskym párom Guo a Mladenovičová 4-6, 7-5 a 12-10. Naše volejbalistky si v Európskej lige pripísali tretie víťazstvo za sebou. V Poprade si poradili s Izraelom Lyonom 3-0 a po polovici odohraných duelov vedú tabuľku. Za najúžitočnejšiu hráčku zápasu vyhlásili univerzálku Karin Šunderlíkovú.
15: Veľmi sa teším za 3 body. Myslím si, že aj keď je to papierovo slabší super, nikdy to nie je jednoduché. Určite sú to tlaky na to, že sme favoritky a treba to potvrdiť, takže teším sa veľmi. Ešte není koniec, my sa teraz môžeme sa tešiť dneska, ale sa musíme sústrediť na Finky. Myslím si, že to bude najťažší super a hovorím, treba ísť až do konca.
3: Na majstrovstvách Európy v rýchlostnej kanoistike v Portugalsku postúpila Bianca Sidová do A finále K1 na 500 metrov. O medaily zabojuje aj v ženskom štvorkajaku na rovnakej trati spolu s Rékou Bugárovou, Sofiou Bergendiovou a Hanou Gaborovou. Obe finále sú na programe zajtra. Na svetovom pohári vodných slalomárov v Augsburgu obsadila Eliška Mintálová 9. miesto vo finále K1. Prvenstvo patrilo domácej Nemke Rikarde Funkovej.
14: Rádiožurnál Počasie.
3: Dnes má byť oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky a ojedinele búrky. K večeru ubúdanie zrážok a miestami zmenšená oblačnosť. Denná teplota 20 až 25, v severnej polovici 16 až 20 stupňov. Fúkať má len slabý, miestami prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
14: Rádiožurnál.
3: Pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Lucia Cibiková a od mikrofónu Elena Koričánska. Ešte jedno pozvanie, hostiami dnešných sobotných dialógov v Rádiu Slovensko krátko po 12. hodine budú europoslankyne Monika Beňová za Smer SD a Miriam Lexman za KDH.
14: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 7 hodín, 10 minút.
16: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
14: Zelená vlna.
17: Nehody aj chodec na diaľnici, pridávame aj pohľad na cesty. Na diaľnici D1 pri výjazde na Ivanku pri Dunaji smerom z Bratislavy sa prechádza chodec. Zvýšte opatrnosť. Tiež na D1 za Puchovom smerom na Trenčín na kilometri 150,5 havarovalo osobné auto, blokovaný je tam stredný pruh a na D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy havaroval kamión, tam je blokovaný pravý pruh, pozor na dobrzďovanie. Cestu číslo 18 medzi Radkovom a Kráľovanmi opravujú, prechádzate striedavo a smerom na Ružomberok sa zdržíte asi 10 minút a bežcov podujatia The Run Slovakia môžete stretnúť na trase z Dlhej nad Oravou cez Dolný Kubín smerom na Párnicu. Pri krajniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá, dávajte pozor pri obchádzaní. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Stein bol bezpečne a plynulo.
14: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ráno s rádiom Regina Stred.
18: Kto to zažil, hovorí, že pohľad do plápolajúceho ohňa patrí medzi tie najpríjemnejšie a najupokojujúcejšie zážitky. Možno, že si to nesieme z našej spoločnej minulosti, kedy oheň nielen upokojoval, ale aj zachraňoval, ohrieval, ochraňoval. Živý oheň sa tradične zapaľoval archaickým spôsobom, teda trením dreva alebo kresaním kameňa. Ľudia mu pripisovali ochranné, očistné, ale aj liečivé účinky. Priatelia, blíži sa sviatok svätého Jána a aj vtedy sa zapaľovali nielen jánske ohne, ktoré mali chrániť pred zimy, silami, chorobami a nešťastným, ale aj tento živý oheň. O únave nám dnes v našom vysielaní rozpovie aj psychologička Denisa Pinková a o netradičných, ba priam kurióznych spôsoboch, ako objaviť jaskyňu, nám porozpráva Peter Holúbek zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Pohodu pri rozhlasových príjimačoch vám ešte stále prajú technik Peter Káloši a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.
14: Ráno s rádiom Regina Stretta.

0: Rádio Regina Stret, Regina Hlada.
1: Únava nie je práve príjemný pocit, hoci sú aj výnimky, ako napríklad slasná únava po dobre vykonanej práci či po náročnom výstupe na vrchol hory s krásnym výhľadom, keď síce telo trpí, ale duša jasá. Únava z denného zhonu však negatívne zasahuje nielen telo, ale aj myseľ. Dôležité je preto vedieť správne oddychovať a tiež tak povediac počúvať, čo nám chce únava povedať. Zamýšľa sa nad tým psychologička Denisa Pinková.
2: Únava sa v mesiacoch marec a apríl stala mojou každodennou partnerkou. Nutnosť spomaliť, vnímať reč tela, potrebu častejšieho spánku bola každým večerom silnejšia. Všetci priatelia, klienti prežívali toto obdobie obdobne. Vravím si, čo sa to deje? Čím to je? Vedie predsa viac svetla aj slnka. Nemalo by to byť inak? Aj napriek tomu som sa snažila nevypadnúť zo svojho superwoman tempa. Na čo mi samozrejme môj organizmus dal aj patričnú spätnú väzbu. Samozrejme ešte väčšou únavou. Nech som sa snažila to cez víkend dohnať, spánkom, neaktivitou. Únava bola ako bezodná studňa, alebo lepšie povedané, čierna diera, ktorá ma pohlcovala viac a viac. Ako by som padala hlbšie a hlbšie. Pochopila som, že s únavou sa bojovať veru nedá. Je ju nutné prijať, rešpektovať a zároveň si dať naozaj skutočný oddych. Relax nie je v bežných medziach. Občas ten oddych pýta viac, hlavne na tej mentálnej, psychickej úrovni. Naučiť sa bezmyšlienkovému stavu, dýchovým cvičeniam, uvoľňujúcim naše telo. A je to fasciálne, to jemné. Dopriať si vypnutie akejkoľvek elektroniky. Zároveň sa radšej spojiť so svojím telom. S priateľmi, v ktorých spoločnosti sa cítime prijatí a povznesene. Únava nás učí neoddeľovať sa cez aktivitu, ale práve naopak spojiť sa pre prítomnosť iba s tým, čo je naozaj dôležité. Ako to máte vy, keď únava pripomenie, že všetci sme len ľudia z mesa a kostí, žijúci v mega rýchlej dobe, ktorá je nekompromisná na náš čas? Poďme skúsiť tú únavu vziať ako výnimočnú schopnosť života, ukázať na dôležitejšie veci, ako je naháňanie sa za čímkoľvek, krúžky s deťmi, práca, poriadok, nákupy a kolotoč povinností. Naopak, únava je rečou rovnováhy, možnosť viac sa priblížiť svojmu vnútornému stredu. Tak čo, milí moji, podarí sa nám to aspoň jedenkrát týždenne? Poďme do toho.
0: Rádio Regina Stret.

0: hudobné pozdravy.
1: Nech láska a porozumenie vládnu dnes u vás doma, milí rozhlasoví oslávenci. Agneska Kráľová z Dolného Badína, Emil Přikryl z Banskej Bystrice, Erik Kucbel z Podkryváňa, Jarmila Jonasová, Jozef Bartoš z Modrého Kameňa, Juraj Hudec z Uhorského, Juraj Kusenda z Horného Vadičova, Marián Jágerčík z Pohronskej Polhory, Marta Kysucká z Helpy, Milan Miškovič zo Sliača, Peter Starove z Málinca, Vladimír Karola z Rimavskej Soboty, Zdenka Giertlová z Čierneho Balogu, Zuzana Hrabovská zo Zvolena, Zuzana Karkalíková z Vlkanovej a Zuzana Karafová z Bardejova. Hudobné pozdravy Rádia Regina Stred sa začínajú tak, ako vždy, o 13. hodine. Prežite tento deň podľa vlastných predstáv.
0: Hudobné pozdravy. Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
2: Napadlo by vám, že skratky UFO a KGB používajú aj záhradkári?
3: UFO ako Upright Fruiting Offshoot, po 45-stupňovým uhlom vysadený jednoročný hrotiak, následne z neho vlastne vyrastajú kolmohorele porasty, štýl KGB, znamená to vlastne King Green Bush, kombináciu stromu vyzerá to ako krík.
2: Zoberieme vás do parku pri Bajčiovej veži v Oravskej Porube a v štúdiu privítame Gabiku Belanovú z Martina, ktorá sa venuje láskavému rodičovstvu a sprevádza rodiny od dojčenia až po vzťahy a nenásilnú komunikáciu. Janka Grajciarová vás pozýva počúvať dnes od 9. do 12.
0: Rádio Regina medzi vami.
4: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
5: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
4: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
5: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
4: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
5: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
4: Andrea Feciková a Gabriela Tomajková.
0: Zvony nad krajinou.
2: Obec Hajnáčka leží v Cerovskej vrchovine, najmladšom sobečnom pohorí na Slovensku.
6: Tí, čo vedia čítať v takejto krajine, tak vidia rozmanité vypreparované sopúchy, čadičové brala, kamenné moria.
2: Väčšina obyvateľov sa tu hlási k maďarskej národnosti a tvrdí, že dvojjazyčné prostredie je cesta k dobrým vzťahom.
7: Keď už človek žije v partnerstve v jednom, musí obi dva jazyky vedieť.
2: To Hajnáčky v okrese Rimavská Sobota vás zavedie Janka Grajciarová v nedeľu po 11.
0: Zelená vlna.
8: Pozor na bežcov podujatia The Run Slovakia. Môžete ich stretnúť na trase z Dlhej nad Oravou cez Dolný Kubín smerom na Zázrivú. Pri krajniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. Dávajte pozor pri obchádzaní a predchádzaní. Pri Námestove je pre záťažovú skúšku uzavretý most cez Oravskú priehradu. Obchádzka vedie cez Vavrečku a popri Oravskej Jasenici uzáveru naplánovali do 21. hodiny. Cestárov ste videli na diaľnici D1 pred Púchovom smerom zo Žiliny, kde opravujú asfalt. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Dolnom Kubíne na ulici Aleja Slobody opravujú kruhový objazd. Všímajte si dopravné značenie. Na diaľnici D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš od 268. po 270. kilometer robia údržbu. Premávka je zúžená do jedného pruhu. Na ceste v obci Látky časti Čechánky opravujú povrch vozovky. Prejdete striedavo a v Detvianskej Hute na hlavnom ťahu opravujú povrch vozovky. Ak máte viac informácií z našich ciest, ozvite sa na známe telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Predpoveď počasia.
1: My sa po 7 hodine 38 minúte, priatelia, ideme pozrieť na aktuálnu teplotu, ktorá panuje na strednom Slovensku a na Spišia bola nameraná o 7 hodine. Martin hlási 12 stupňov Celzia, Žilina 13, Liesek na Orave 11 stupňov Celzia, v Poprade prší 8 stupňov Celzia, na Chopku namerali meteorológovia 4 stupne, v Telgárte 7 stupňov, v Rožňave je aktuálne 11 stupňov Celzia, v Boľkovciach pri Lučenci 12,5 stupňov. Ideme aj na stredné Slovensko. Sliač 12,5 stupňa, Žiar nad Hronom 13,5 stupňa Celzia a v Dudinciach na strednom Slovensku 14 stupňov Celzia. Aké počasie nás čaká dnes, teda v sobotu 13. júna, tak to nám už prezrádza meteorologička Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2: Oblačno zamračené, zrážky na väčšine územia, dážď, prehánky, možnosť aj búrky, k večeru ustávanie zrážok alebo skôr ubúdanie a miestami aj zmenšená oblačnosť. Denná teplota 20 až 24 v severných okresoch, miestami okolo 18 stupňov na horách vo výške 1500 m 10 stupňov a k tomu slabý vietor.
0: Príjemná sobota.

0: Ja si to predstavujem, priatelia, nejak takto. Kráčam po lúke a zrazu bum, som v jaskyni. Alebo zachytí ma búrka, rýchlo sa vsuniem pod skalu, skontrolujem, či tam nie sú so mnou nejaké zvieratá, napríklad taký prekvapený medveď a bum, som v jaskyni. Alebo nie? Ako sa vlastne dajú objaviť jaskyne, hovorí Peter Holúbek zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.
1: Rádio Regina Stret, kalendárium prírody so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.
2: V 60. rokoch minulého storočia sa v obci Valaska stal asi najkurióznejší prípad, keď sa gazdovi prepadol humne kôň do 15 metrov hlbokej priepasti. Jaskyniari následne túto lokalitu preskúmali a zistili, že ide súčasť bystriansko-valaštianského jaskyného systému. Napríklad v 80. rokoch minulého storočia sa v kameňolome pri obci Vrícko Malej Fatre našiel otvor do podzemia, ktorý preskúmali martinskí jaskyniari a zistili, že ide o 195 metrov dlhú jaskyňu s unikátnou kvapňovou výzdobou, ktorá bola odobratá do zbierkového fondu Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Pri stavbe železničnej trate v 19. storočí medzi Košicami a Bohumínou sa v tuneli našla jaskyňa, ktorá je ukončená vodným sifónom. Je to riečná jaskyňa dlhá viac ako 100 metrov a steny jej sú pokryté sadzami, takže pri prieskume sa jaskyniari riadne ušpinia a sadzy sa potom veľmi ťažko umývajú. Opačný príbeh je príbeh jaskyne Ľudmila pri Gombaseku, keď odsel z kameňolomu

0: objavským zápoľná v kozí chrbtoch na čiernu váhu, keď pri plánovaní priehrady ešte pred druhou svetovou vojnou robili vrty. No a vrt po asi 2 metroch ako vrtania sa prepadol do kaverny. Stavbevedúci alebo vedúci vrtných prác dal príkaz, aby sa dostali ako do tejto dutiny. Zistili, že dutina má hĺbku asi 10 metrov a nie tu silný prievan a bol to dôvod na presunutie stavby a tým pádom sa zachránili ako veľké prostriedky, pretože keby sa tam bola priehrada postavila, tak by voda unikala a vlastne by tá stavba nemala zmysel. Neskôršie jaskyniari z Liptovského Mikuláša v tejto jaskyni postúpili ďalej a objavili 2 km dlhú jaskyňu, ktorá dokazuje iba to, čo zistili pred tými pár desiatkami rokov, že oblasť je silno skrasovatená a hydrologická stavba by vlastne nemala žiadne opodstatnenie.
1: Kalendárium prírody so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

0: Do Poltára, do Dobšinej či Skalitého, priatelia, tak aj to sú trasy, na ktoré vás pozveme z Rádia Regina Stred po 7. hodine 49. minúte.
1: Turistické tipy Rádia Regina Stred.
0: Chcete zažiť atmosféru divokého západu? Zájdite dnes na Ranch Maggie v Prievranne pri Poltári. Majú tam westernové preteky. Podujatie je súčasťou westernovej jazdeckej ligy, takže v štyroch disciplínach sa predstavia jazdci z celého Slovenska. Organizátori pripravili program aj pre deti. Súťaže štartujú o 10. V závažnej porúbe na Liptove pripravili na leto sériu prechádzok pod Poludnicou. Jedna je zajtra. Vladimíra Tatarková vás zavedie do lesa, kde ho budete vnímať ináč ako bežní turisti. Stačí prísť na závažnú porubu k Medokýšu zajtra predpoludním o 9:30. Nadšenecký súd Peter Kvasnica pripravil na zajtra túru pre verejnosť. Robí to už tradične. Ako sa prechádzka volá?
2: Má názov po stopách druhej svetovej vojny na Kysuciach. Pôjdeme obcov Skalité. Budeme sa pohybovať v rámci pohraničia Slovensko-Polsko v rámci tejto trasy.

0: si budeme mať možnosť spoznať 14 koch bunkrov. Trasa má nejakých zhruba 11-12 kilometrov a nebudú to iba koch bunkre na trase. Budú tu aj rôzne historické zaujímavosti z okolia.
1: Bunkre sú koch bunkre preto, že pri troche predstavivosti pripomínajú veľké hrnce. Ak ich chcete vidieť, príďte zajtra o 9:30 na parkovisko v lokalite Skalité Mýto, teda rovno na slovensko-poľskú hranicu. Turisti z Dobšinej chystajú na budúcu sobotu letný zraz. Už 55. krát sa stretnú na Čuntave. Počúvajme Dagmar Šmelkovú.
2: Planina Čuntava sa nachádza na rozhraní Slomeského raja a Slomeského rudohoria. Najobľúbenejšie turistické trasy sú zo sedla Besník a Dobšinskej ľadovej jaskyne. Po ceste na Čuntavu určite odporúčam zajsť aj na vyhliadku Ondrejisko, čo je najvyšší vrch Slomeského raja. Turistický mapách nazývaný aj Borovňák a sú odtiaľ nádherné výhľady. Na Čuntave bude pre účastníkov podujatia okrem občerstvenia pripravený účastnícky list, bohatá tombola, súťaže pre dospelých aj pre deti a prvých 150 účastníkov dostane krásnu výročnú medailu.
3: Turistické tipy Rádia Regina Stret.

Pred nami sú nielen správy, priatelia, ale aj detská špionka Eva Ester, ktorá pôjde do bufetu. A ak máte radi francúzštinu, uľahodíme aj vám. Buďte s nami aj naďalej po 7:55.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
1: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ružbachy.sk.
4: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Bratislavský kraj hospodáril v lani s prebytkom vyše 14 miliónov eur. Modernizácia závodu v Tornali prinesie ďalšie pracovné miesta. Dnes bude oblačno a zamračené aj dážď, teplota 16 až 25 stupňov. Dobrý deň vám želá Víra Polešovská. Strana Hlas SD avizuje zmenu ústavy, ktorá by umožnila občanom rozhodnúť o skrátení volebného obdobia pomocou referenda. Predseda Matúš Utaj Eštok vyzýva opozíciu k podpore tejto novely.
6: Myslím si, že to boli práve strany Smer a SNS, s ktorými sme ešte v roku 2022 spoluorganizovali referendum za predčasné voľby. Bola to práve strana Smer, ktorá chcela presadiť do ústavy túto zmenu, takže myslím si, že v tomto prípade naši koaliční partneri určite podporia túto možnosť zavedenia referenda.
5: Hnutie Slovensko zmenu ústavy nepodporí, pokračuje poslanec Michal Šipoš.
7: My sme túto možnosť vládnej koalícii dali ako Hnutie Slovensko v septembri 2024. Vtedy nehlasovalo za to ani Smer, ani Hlas, nikto z vládnej koalície. Toto, čo teraz oni idú robiť, vnímam ako prípravu na to, že oni sú si vedomi, že prehrajú ďalšie voľby a potrebujú si pripraviť nejakú pomôcku, aby sa dostali opäť k moci.
5: Bratislavský samosprávny kraj hospodáril minulom roku so sumou takmer 323 miliónov eur. Z tejto sumy sa 46 miliónov týkalo investičných výdavkov. Riaditeľ odboru financií úradu Bratislavského kraja Marek Vlčej.
8: Výsledok hospodárenia po očistení dosiahol 14 miliónov eur a my v BSK každý rok navrhujeme tento výsledok presunúť do rezervného fondu, z ktorého sú následne financované investičné aktivity v ďalších obdobiach. Ešte k zadlženiu, BSK je aktuálne 34,19%, čo je v stabilnom pásme. Celá táto naša politika nám umožňuje dlhodobo financovať všetky naše investičné projekty. Ten výsledok je relatívne nadpriemerný.
5: Celková suma dlhu tak neprekročila zákonný limit 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. Závod výrobcu minerálnych vôd v Tornali zmodernizovali. Rozsiahle práce súviseli s rozširovaním výroby. K 42 zamestnancom by čoskoro mali pribudnúť ďalší, najmä v logistike. Generálny riaditeľ spoločnosti Budiš Andrej Hronský.
9: V závode vďaka investícii máme potenciál vyrobiť o 50% viac tovaru, alebo teda viac produktov, a tie musí niekto naložiť, odviesť, dostať k zákazníkovi.
5: Revúcky okres patrí medzi regióny s najvyššou nezamestnanosťou. Primátorka Tornale Erika Ďurfiová.
10: Samotné mesto má teraz necelých 14% nezamestnanosť, to mám teraz aktuálny údaj, takže my tu na Gemeri si vážime každé jedno pracovné miesto a sme veľmi vďační.
5: Súčasťou 9 miliónovej investície sú aj protipovodňové opatrenia v okolí závodu. Nachádza sa totiž v záplavovom území rieky Slaná. Polovica Slovákov reaguje na zdražovanie pri plánovaní letnej dovolenky. 23% hovorí, že pôjde na kratšiu dovolenku či do bližšej destinácie a 26% si vybralo lacnejšie miesto oddychu. Iba 26% opýtaných uvádza, že zdražovanie ich plány nejako nezmenilo. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti XTB. Pokračuje analytik finančných trhov Ondrej Greguš.
11: To zdražovanie nemusí byť až také signifikantné v každej krajine. Niektoré krajiny, teda spravidla tie susedné, sa budú pohybovať v podobných cenových hladinách, ako máme na Slovensku. Tie destinácie, ktoré pravdepodobne budú zdražovať, budú hlavne tie ázijské destinácie. Ázia je naozaj závislá od dodávok cez Hormuzský prieliv a v podstate pociťuje ten konflikt o niečo viac ako Európa.
5: Dnes bude oblačno a zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky a ojedinele búrky. K večeru obúdanie zrážok a miestami zmenšená oblačnosť. Teplota 20 až 25, v severnej polovici 16 až 20 stupňov. Slabý, miestami prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
12: Zelená vlna.
13: Diaľnica D1 je od Bernolákova po Bratislavské Zlaté piesky uzavretá pre stavebné práce. Obchádzka vedie po starej Seneckej ceste. V opačnom smere na Senec je diaľnica prejazdná. Obmedzenie je naplánované do nedele podvečera. Pozor na bežcov podujatia The Run Slovakia, ak môžete ich stretnúť na trase z Dlhej nad Oravou cez Dolný Kubín smerom na Zázrivú. Pri krajniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. Dávajte pozor pri obchádzaní a predchádzaní. Pri Námestove je pre záťažovú skúšku uzavretý most cez Oravskú priehradu. Obchádzka vedie cez Vavrečku a popri Oravskej Jasenici. Uzáveru naplánovali do 21. hodiny. Cestári pracujú na diaľnici D1 pred Púchovom smerom zo Žiliny, kde oplavujú asfalt. V Dolnom Kubíne na ulici Aleja Slobody opravujú kruhový objazd. Na diaľnici D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš od 268. po 270. kilometer robia údržbu. V obci Látky časti Čechánky opravujú povrch vozovky a v Detvianskej Hute na hlavnom ťahu opravujú povrch vozovky. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa.
12: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ráno s rádiom Regina Stred.
13: Trošku o francúzštine s Benjamínom Košíkom, trošku o bufetoch s Evou Ester Cítení, trošku o počasí s meteorologom a k tomu skvelá hudba. Takto sú ingrediencie nášho vysielania po 8 hodine 6 minúte. Ešte stále príjemné počúvanie rána s Rádiom Regina Stred s technikom Petrom Káloším vám praje moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.
12: Ráno s Rádiom Regina Stred.

0: Detskí špióni
1: naprogramovali objednávací systém, ručne pripravujú domáce recepty a deti učia matematiku a základy práce s financiami. V Banskobystrickej základnej škole u Filipa deviadaci prevádzkujú vlastný bufet a ten sa teší veľkej obľúbe. Pokladničku Ester oslovila naša najmladšia redaktorka Ester Eva Cítení.
2: Dobrý deň, čo máte vo vašom bufete?
3: No, máme tu popcorn, toasty, wafle, hotdogy a na pitie máme limonádu.
2: Čo si najčastejšie deti kupujú?
3: Určite deti malé si kupujú wafle a tí starší si už také toasty väčšinou kúpia.
2: Robíš s peniazmi, takže si dobrá v matematike?
3: No áno, viac menej som, ale niekedy si to tiež musím prerátať, aby som dobre vydala.
2: Ahoj Domčo, čo si si prišiel kúpiť?
4: Ešte neviem, čo mi vyjde za 80 centov.
2: Ahoj Ivanka, a ty?
5: Ja si kúpim wafle.
2: To vieš, aká je tvoja práca v bufete?
6: Tak ja som teda pripravoval program objednávok, cez ktorý prebieha celý náš záznam a výdaj objednávok, ktoré nám deti dávajú.
2: Ako to funguje?
6: No, Ester na pokladni nakliká, čo si deti vyberú a my to potom v kuchyni uvidíme a keď objednávku odnášame, tak ho odklikneme, ono sa nám to uloží do záznamu.
2: Hanka, čo práve robíš?
3: Natieram wafle s nutelou.
2: Ako sa také wafle robia?
3: Tak najskôr urobíme domáce cesto, potom ich Ela zapečie vo waflovači a potom ich ja odnesiem, keď ich natriem. Tak ide tam múka, vajíčko, mlieko, cukor, prášok do pečenia a štipka soli.
2: Čo majú deti najradšej?
3: Ako ktorý deň, väčšinou sú to wafle.
2: Môžete aj viesť tie wafle.
3: Občas hej, keď nám zostanú, ale väčšinou až potom, ako dopredávame. Takže až po obedovej pauze.
2: Čo práve robíš?
5: Takže miešam tekuté suroviny, ktoré sú vajcia, mlieko a maslo.
2: To vieš, je to vaša firma?
6: Áno, je to naša firma. Zisk, ktorý tu zarobíme, vlastne si môžeme nechať a za každé 2 týždne platíme učiteľovi nájom kuchynky. Okrem toho vlastne všetko, čo zostane, tak si nechávame my a sami si rozhodujeme, čo s tým robiť ďalej. Takže tak. Všetky nás to veľmi baví a radi by sme v tom ešte pokračovali do konca školského roku. Detskí špióni.

0: Rádio Regina Stret, Úhol pohľadu s detskými špiónmi.
1: Máme posledný mesiac školského roka. Nielen žiaci, ale aj učitelia sa už tešia na letné prázdniny. Aj tí, ktorí učia cudzie jazyky. O práci učiteľky francúzštiny sa s francúzštinárkou Martinou Chriašteľovou rozprával Benjamin Košík.
2: Ako ste sa stali učiteľkou francúzštiny?
3: Úplnou náhodou. Bolo to tak, že na strednej škole, to ešte bolo vlastne v čase socializmu, sme si mohli vybrať cudzí jazyk, čo bolo zriedkavé, ale teda dali nám na výber medzi francúzštinou a angličtinou. Všetci išli na angličtinu. Tak naša triedna to rozhodla tak, že prvá polovica abecedy angličtina, druhá francúzština. Ja som bola na konci abecedy, takže sa mi ušla francúzština. No a tak som si ju zamilovala, že som ju potom ďalej šla aj študovať na vysokú školu, aj som sa stala učiteľkou francúzštiny.
2: A kde učíte francúzštinu?
3: Francúzštinu učím na bilingválnej sekcii gymnázia Tajovského v Banskej Bystrici.
2: Ako sa učí francúzština? Je to ťažký jazyk?
3: Ťažko povedať, pre mňa nie, lebo je to jediný cudzí jazyk, ktorý ovládam dobre. Pre mňa je možno ťažšia angličtina, keďže ju som sa začala učiť asi 5 krát a stále som sa ju nejak nenaučila. Je ťažká kvôli výslovnosti možno, ale inak ako cudzí jazyk, ako každý iný.
2: Za ako dlho sa dá dobre naučiť po francúzsky?
3: Keď sa učí intenzívne, naše skúsenosti na bilingválnej sekcii sú také, že za ten rok, pokiaľ naozaj každý deň sa tej francúzštine človek venuje, tak sa dokáže naučiť na tej úrovni komunikačnej, že naozaj sa to hodne v každej oblasti.
2: Ste prísna francúzštinárka?
3: Neviem, to musia povedať študenti. Myslím, že áno. Moja dcera hovorí, že áno.
2: Aké predpoklady by mal mať ten, ktorý sa chce naučiť po francúzsky?
3: Ako každý študent musí chcieť, musí tomu venovať nejaký čas a francúzština je naozaj možno špeciálna v tom, že treba si ju napočúvať, takže možno dobrý sluch.
2: A aké zase vlastnosti by mal mať učiteľ francúzštiny? A dobrý učiteľ francúzštiny?
3: Ako každý učiteľ. Mal by byť trpezlivý, mal by byť priateľský možno k deťom, mal by byť taký prístupný v každej oblasti, ako nemal by byť... Myslím, že každý jeden učiteľ musí mať nejaké tie schopnosti, ktorými si pritiahne študentov a ktorými ich nejakým spôsobom priláka k tomu, aby sa naučili to, čo sa majú naučiť.
2: Chodíte vďaka tomu, že učíte francúzštinu často aj do Francúzska?
3: Ak je to raz do roka často, tak áno, lebo vždy chodíme na výmeny so študentmi, ale do Francúzska som chodívala aj cez prázdniny, aj vo svojom voľnom čase. Teraz už menej, ale áno, pomohlo mi to.
2: Čo je na tejto práci najľahšie a čo je zase najťažšie?
3: Najťažšie? Pre mňa už v tomto mojom veku si zapamätať mená študentov, keďže každý rok sa vám menia, príde nová trieda študentov, nových 30 ľudí, čiže to mi trošku už trvá teraz dlhšie asi ako kedysi. Najľahšie? Neviem, ťažká otázka.
2: A teraz na záver poprajte poslucháčom Rádia Regina Stret pekný víkend po francúzsky.
3: Chers auditeurs, je vous souhaite un bon week-end.
0: Rádio Regina Stret, Úhol pohľadu s detskými špiónmi.

0: Rádio Regina ponúka. Studnička.
1: Trnavá hora leží v údolí Hrona medzi Zvolenom a Žiarom nad Hronom. Obec, ktorej história je spojená aj s pálením dreveného uhlia pre banské mestá, ukrýva viaceré zaujímavosti. Od starej drevenej zvonice až po živé miestne tradície.
2: Obyvateľov Jalnej vzhľadom tomu, čím sa zaoberali na jar, tak ich volali žabiari. To bolo brané ako posmešné pomenovanie.
1: Viac o Trnavej hore a tradíciách, ktoré sa v nej dodržiavajú, vám prezradí Andrea Jágerová v nedeľu po 15.
0: Rádio Regina Stred, Svet práce.
1: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkou témou je aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok o 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
0: Večerné reflexie.
1: Košičan Tomáš Plasky už roky rozdáva radosť deťom aj dospelým prostredníctvom svojho divadla v Kufri. Bábkár, klaun, flašinetár aj principál začínal s bábkovým divadlom už ako malý chlapec.
3: Začal som hrať pre dedinu. Vstupné bolo, urobila sa lóža, vpredu lavica. A z tých peňazí vždy mi mamka kúpila potom nejaké bábky ešte ďalšie. Takže vlastne som začal podnikať aj decko.
1: Ako sa mu podarilo zachovať si hravosť, energiu a chuť cestovať po festivaloch doma i v zahraničí? Aj na to sa ho opýta Iveta Vaculová. V utorok po 21.
0: Zelená vlna.
4: Pozor na bežcov podujatia The Run Slovakia. Môžete ich stretnúť na trase z Dlhej nad Oravou cez Dolný Kubín smerom na Zázrivu. A pri Námestove je pre záťažovú skúšku uzavretý most cez Oravskú priehradu. Obchádzka vedie cez Vavrečku a popri Oravskej Jasenici. Uzáveru naplánovali do 21. hodiny. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Predpoveď počasia.
1: Či už plánujete výlet, prácu v záhrade alebo len takú cestu do práce alebo z práce, po 8. hodine 39. minúte vám ponúkame čerstvé informácie o počasí. Povie nám ich meteorologička Martina Sadloňová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Prajem vám dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem aj ja.
1: Aký je aktuálny stav počasia na strednom Slovensku a na Spiši?
2: Momentálne máme oblačno a zamračené, či už na strednom Slovensku, na Spiši, aktuálne sa miestami vyskytujú prehánky, alebo teda aj dážď a hlavne dážď na Spiši. V podstate to pásmo zrážok, ktoré súvisí s okludujúcim frontálnym systémom, prechádza ďalej už cez východné Slovensko a v tých najbližších hodinách nás v podstate čakajú už len prehánky. Ak sa pozrieme na teplotu vzduchu, Prievidza hlási 15 stupňov, Turčianske Teplice 13, Žilina 14 spolu s Čadcov, Oravské Veselé 12, Liesek 13, Liptovský Mikuláš 13 stupňov, Poprad 12, Štrbské Plesa 8, Telgar 10, Chopok 5, Brezno 11, Banská Bystrica má 12 stupňov, Sliač 13, Žiar nad Hronom 15, Banská Štiavnica 14 stupňov, Dudince 16, Vzovík 14, Boľkovce 15 spolu s Rimavskou Sobotou, Revúca má 14 stupňov a Lom nad Rimavicou 10.
1: Aký vývoj počasia môžeme dnes očakávať?
2: Zostane veľa oblačnosti, bude oblačno a zamračené a teda ešte, ako som vravela, v denných hodinách miestami treba počítať s prehánkami, ojedinele môže aj zahrnieť. Večeru bude zrážková činnosť postupne ubúdať a miestami sa aj zmenšovať oblačnosť. Dnes maximálna teplota bude 20 až 24 stupňov, v Žilinskom kraji okolo 18 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov vystúpi približne na 10 stupňov a fúkať bude slabý, miestami prechodne západný vietor do 25 km za hodinu. Ak sa vyskytnú búrky, pri nich vietor môže prechodne zosilnieť.
1: Poďme sa spoločne ešte pozrieť, aké počasie môžeme očakávať v noci a v nedeľu.
2: V noci budeme mať v podstate takú premenlivú oblačnosť aj zajtra cez deň a zrážky sa budú vyskytovať ojedinele na severe, miestami to budú prehánky. Nočná teplota 14 až 9 stupňov, v údoliach ojedinele okolo 7 stupňov a zajtra maximálna denná teplota v podstate podobne ako dnes. To znamená, že sa očakáva v intervale 20 až 24 stupňov, v Žilinskom kraji bude okolo 18 stupňov, takisto aj na Spiši. No a čo bude zmena, tak bude fúkať oproti dnešnému dňu silnejší vietor, bude západný a severozápadný do 30 km za hodinu, v noci bude väčšinou slabý a ak sa zajtra niekto chystá na turistiku, tak pozor, lebo nad pásmom lesa očakávame prudký až burlivý vietor.
1: Veľká vďaka za informácie a prajem vám ešte stále pohodovú službu.
2: Ďakujem, pekný deň prajem.
0: Príjemná sobota s rádiom Regina Stret.

0: Príbeh súkromného múzea hrnčiarstva v Brehoch pri Novej Bani sa začalo, keď tu manželia Ševčíkovci kúpili starý dom a zistili, že bývalý majiteľ bol hrnčiar. Rozhodli sa zachovať jeho odkaz.
1: Nachádzajú sa tu prevažne výrobky brežských hrnčiarov, starých majstrov, a popri tom samozrejme sa snažíme prezentovať teda aj inú tú keramiku, keramiku z nejakej lokality.
0: Múzeum už otvorilo svoju 11. sezónu a my sa tam vrátime v sobotnom predpoludní. Pribalíme informácie aj vám, ktorí ste sa rozhodli ovocné stromčeky sadiť teraz. Potrebujete splniť viaceré podmienky.
2: Pri výsadbe musíte radikálne skrátiť korunu. Musíte stromček výrazne orezať, konáre, listy, tak, aby ten strom po výsadbe nestratil príliš veľa vody cez tie listy, pretože predsa len tú jeho koreňovú sústavu obmedzíte.
0: Napadlo by vám, že skratky UFO a KGB používajú aj záhradkári, ktorí sa zaujímajú o moderné spôsoby pestovania. U predsedu záhradkárov v Turcii Mariana Sobka sa dozvieme nielen to, ako vďaka tomuto typu sadenia ovocných stromov môžeme oberať ovocie priamo zo zeme, ale aj to, ako používať v záhrade čo najmenej chémie. Na víkendovú prechádzku vás pozveme do parku pri Bajčiovej veži v Oravskej Porube, kde nedaleko šumí rieka Orava a samospráva obce má plán s revitalizáciou Močiarného jazierka. Do rubriky Sobotný hosť prijala pozvanie Martinčanka Gabika Belanová, ktorej hlavný projekt je Láskavé rodičovstvo. Sprevádza rodiny od dojčenia, nosenia detí a podpory žien po pôrode až k téme vzťahov a nenásilnej komunikácie. Sobotné predpoludnie vás pozýva počúvať Janka Grajciarová. Priatelia, sobota patrí oddychu dobrým ľuďom a Rádiu Regina Stred, ktoré vám robí spoločnosť, tak nech to zostane aj po ranom vysielaní. To vám prajú technik Peter Káloši a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.
3: Počúvate Rádio Regina Stred.

0: Zázračný oriešok.
1: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na podujatia Festivalu rozhlasových rozprávok v dňoch 16. až 19. júna v Piešťanoch. Užite si počúvanie súťažných hier pre deti a mládež, diskusie s tvorcami a odborníkmi, živé vysielania našich rádií, koncerty a predstavenia. Bližšie informácie o programe nájdete na reginazapad.sk.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
3: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Projekt Doprajte svojmu autu oddych vyzýva ľudí na 4 týždne odložiť svoje auto. Dobrovoľníci dnes budú čistiť rieku Hornát priamo z vody aj brehov. Dnes bude oblačno a zamračené aj dážď, teplota 16 až 25 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Pre nedostávané stanice záchrannej zdravotnej služby nám hrozí, že prídeme o peniaze z plánu obnovy. Upozorňuje na to opozičné KDH. Ide o objekty, z ktorých majú záchranári včas vyrážať za pacientmi. Hnutie tvrdí, že firma, ktorá ich mala stavať, nechala budovy v zlom stave. Pokračuje František Majerský.
5: To z tohto miesta môžeme natvrdo povedať, že tie stanice do 36. postavené nebudú. Preto sa budeme pýtať pána ministra Kamila Šaška, je pravdou, že ministerstvo zdravotníctva vedelo o tom, že takáto fušierská firma stáva stanice už minulého roku a neukončilo s nimi zmluvu? Pozná sa pán minister alebo niekto z hlasu s majiteľmi firmy Odutrade?
4: Podľa rezortu zdravotníctva ide o vykonštruovanú tému opozície. Hovorkyňa Veronika Daničová.
6: Čerpanie plánu obnovy a odolnosti nie je ohrozené a míľnik plánu obnovy bude v stanovených termínoch splnený. Všetky stanice záchrannej zdravotnej služby v zmysle cieľu plánu obnovy budú dokončené do termínu predloženia 9. žiadosti o platbu.
4: Spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava aj tento rok pokračuje vo výzve Doprajte svojmu autu oddych, ktorá má motivovať obyvateľov regiónu vyskúšať si každodenné fungovanie bez používania osobného automobilu. Výzva je určená ľuďom, ktorí sú ochotní na 4 týždne odložiť svoje auto a dochádzať do práce kombináciou verejnej dopravy a aktívnej mobility – pešo alebo na bicykli. Pokračuje hovorkyňa BID Iva Eva Vozárová.
7: Táto výzva, ktorú organizujeme v rámci projektu Active to Public Transport, ktorý je financovaný z programu Interreg Danube Region, ukazuje, že kombinácia verejnej dopravy a aktívnej mobility môže byť plnohodnotnou alternatívou používaniu auta. Potvrdzujú to aj predbežné výsledky zo spätnej väzby účastníkov, kedy takmer 3/4 z nich uviedli, že po absolvovaní výzvy plánujú využívať auto menej a častejšie voliť udržateľnejšie formy dopravy.
4: Cyklisti, rodiny s deťmi aj priaznivci histórie sa stretnú dnes na trase bývalej korytnickej železnice na spoločnej jazde po stopách Korítka. Na najobľúbenejšej trase cyklokorytničke si pripomenú 10 rokov spoločných jazd, obnovovania tradícií a podpory aktívneho cestovného ruchu v regióne. Informovala o tom PR manažérka oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov Katarína Šarafínová.
8: Program beží od rána a spoločná jazda so sprievodcom odštartuje o 9.40. Cyklisti sa zastavia na viacerých miestach bývalej trate a spoločne si pripomenú históriu unikátnej úzkorozchodnej železnice. Hlavná časť programu vyvrcholí popoludní v Korytnici. Počas celého dňa tiež pobeží na stanici Zápalkáreň v Ružomberku výstava modelových koľajísk.
4: Rieku Hornát a jej okolie budú dnes čistiť dobrovoľníci z regiónu. Informovala o tom agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice. Dobrovoľníci budú rozdelení do dvoch skupín. Časť z nich sa vydá na kanoe priamo na rieku Hornát, kde budú zbierať odpad z vodnej hladiny a ťažšie dostupných miest. Druhá skupina sa zameria na čistenie brehov a priľahlého územia. Organizátori zabezpečia všetky potrebné pomôcky. Cieľom akcie je podľa agentúry nielen samotné odstránenie odpadu, ale aj zvýšenie povedomia, ako rýchlo sa nečistoty dostávajú do vodných tokov a aký dosah majú na ekosystémy riek. Dnes bude oblačno a zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky a ojedinele búrky. K večeru ubúdanie zrážok a miestami zmenšená oblačnosť. Teplota 20 až 25, v severnej polovici 16 až 20 stupňov. Slabý, miestami prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. 9 hodín 5 minút.
3: Zelená vlna.
8: Na sobotné cesty pozdravujeme z Rádia Regina Stred. Na víkendových cestách je menej aut, ale viac športovcov. Bežcov podujatia The Run Slovakia môžete stretnúť na trase z Dlhej nad Oravou cez Dolný Kubín smerom na Zázrivú. Pri krajniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. Dávajte preto pozor pri obchádzaní a predchádzaní. Pri Námestove pre záťažovú skúšku zatvorili most cez Oravskú priehradu. Obchádzka vedie cez Vavrečku a popri Oravskej Jasenici. Uzáveru naplánovali do 21. hodiny. My vám želáme správne rozhodnutia na cestách.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
8: Sobotná pohoda, tak to je neskoré vstávanie, vynikajúce raňajky. No a takúto správnu pohodu pri rádiách vám želajú Peter Káloši a Janka Grajcierová. Naozaj nám pre dobrý relax a oddych netreba veľa. No niekedy stačí aj to, že sa pred nami rozprestiera krásna zelená lúka posiatá lúčnymi kvetmi, tak ako je to v Oravskej Porube, tam, kde šumí rieka Orava.
9: Aj tieto lúky gacelské v tomto parku sú veľmi bohaté kvetenou v každom ročnom období. Minimum sa ich intenzívne kosí, čiže vykvitnú všetky tie pekné kvietky od vstavačov, púpavy, prvosienky, všetko možné, čo tu je, krokusy. Je to tu naozaj krásne, farebné po celý rok.
8: Na parkové chodníky v Oravskej Porube vykročíme o niekoľko minút. No a niekoľko klikov vám stačí aj na to, aby ste sa zapojili do našej sobotnej aleje čerešňových stromov na facebookovej stránke. Potešte všetkých fotkou vašej čerešne a darček od Rádia Regina Stred môže byť práve váš.
3: Pridajte si nás na Facebooku. Hľadajte Rádio Regina Stred.
8: A skôr ako bude pondelok, verím, že si užijete sobotu a nedeľu, prichádza skupina Aja.

0: Rádio Regina Stred, víkendové potulky.
1: Len niekoľko minút za Dolným Kubinom, za časťou Geceľ, sa môžete ponoriť do zeleného parku, ktorého kataster je už v Oravskej Porube. Keď osadu Geceľ získali v 17. storočí Bajčovci, postavili tú vežu, ktorá zohrala významnú úlohu v slovenských dejinách. V prírodno-krajinárskom parku, ktorému dominuje zrekonštruovaná veža, ma sprevádzala záhradná architektka Sidónia Mikušová z Oravskej Poruby. No obdivovať tu môžete aj veľmi starý a veľmi veľký ker.
2: A to je takáto previslá lieska. Neviem úplne presne, aký je to druh, ale je úžasná a každý rok táto previsla. Toto bolo vlastne tieto stromy, tieto gaštany, boli pôvodnou súčasťou nejakej gaštanovej aleje. No a teraz by sme sa presunuli k tomu močiaru, ktorý ja si myslím, že v tomto parku má obrovský potenciál. Treba nám ho trošku zrevitalizovať, upraviť, sprístupniť, spraviť tam nejaké také drevené molko nad vodu, aby si ľudia mohli pozrieť jašteričky, žaby, všetkých možných druhov, ktoré sa tu vyskytujú. Okrem toho aj komáre.
3: Ale aj motýle. Aj sme sa zahalili do nádherného oblaku vône. No a už sme pri močiari.
2: No, toto je ten močiar práve, kde by sme tieto okraje toho močiara chceli v niektorých miestach sprístupniť. A ten močiar je tu vlastne celoročne, až keď sú teda veľmi, veľmi veľké suchá, tak vtedy je taký viac vysušený. No.
3: Čo by ste nám ešte odporúčili, čo si určite všimnúť v parku?
2: No krásne stromy, započúvať sa tu do toho čvirikania tých vtáčikov, ktorých je tu naozaj veľa. Je to úplne nádherné, užiť si tú atmosféru tej čistoty prírody, toho šumu rieky Oravy. Ja neviem, proste užiť si to, tú zeleň, tú energiu nachytať, nabrať odtiaľto.
3: Čerešničkou na torte v tomto parku je určite Bajčiová veža.
2: Ona vznikla už niekedy v 17. storočí, pretože práve vtedy získali osadu Geceľ Bajčiovci a Peter Bajči bol zakladateľom bajčiovskej rodiny tu na Orave a v rokoch 1603 až 1619 bol podžupanom Oravy. A práve z toho obdobia pochádza táto veža. Ona nie je tak hodnotná ani svojou architektúrou, ale skôr to má ten historický význam, pretože v roku 1848, práve 24. apríla, sa v Geceli zišli oravskí národovci, aby tu vypracovali žiadosti oravského ľudu, známe ako geceľské žiadosti. Išlo o petíciu v prospech slovenskej národnosti a reči, mala 7 bodov. Táto petícia nebola úplne úspešná, ale v rámci ďalšieho toho historického vývoja, tej obrody slovenskosti, čo tu bolo, požadovali slovenský jazyk na vysokých školách, na stredných.
3: To znamená, že žiadosti boli takým predskokanom ďalších udalostí, ktoré sa udiali, ako napríklad aj vznik slovenských gymnázií a podobne. Áno. Je Bajčiová veža zariadená aj vo vnútri? Dostanú sa návštevníci aj dovnútra?
2: Prístupnili sme ju pre verejnosť aj. Prvé podlažie je venované histórii, premenám tejto zemianskej osady, jej vlastníkom, je tiež týmto geceľským žiadostiam práve. A na druhom podlaží, tam je vlastne zariadenie interiéru starých dreveníc, aké boli tu na Orave, práve tu v Oravskej Porube a Zábreží.
3: Je tu možnosť aj tak si posedieť, napríklad aj keď človek ide na bicykli, taký okruh popri Orave, potom k vám do Oravskej Poruby.
2: Pre takých, čo by si chceli opiecť nejakú slaninku, špekačku, tu nám máme nad Porubou krásne miestečko na kopci, kde pálime jánske vatry a tam je aj ohnisko s prístreškom, kde si môžu posedieť. Je odtiaľ prekrásny výhľad na Choč, na veľkú malú Fatru, na Šíp v Žaškove a na našu malebnú dedinku Oravskú Porubu.
0: Rádio Regina Stred. Boom, boom, boom. Mam, les American, comprenne.

0: Počúvate Rádio Regina Stred a spolu s vami sa čo najlepšie pripravujeme na víkendové aktivity v záhrade či v horách. Aj keď nie je ideálne turistické počasie, tak určite mnohí vyrazíte minimálne na krátku prechádzku do prírody. No ak vás to ťahá do vyšších hôr, tak počúvajte dobré rady horských záchranárov a informácie o počasí z dnešného rána. Dajme teda slovo dobrovoľníkom a profesionálom z oblastných stredísk horskej záchrannej služby.
1: Juraj Vojtušky, Suské Beskydy. Na Dedovke máme 11 stupňov, zamračené a slabo prší. Všetky turisticky značené chodníky a cyklotrasy po horách Suských Beskyd, také Suské vrchoviny sú otvorené a schodné. Po intenzívnom nočnom daždi sú však podmočené. Berte na to prosím ohľad pri plánovaní vašich túr.
2: Pieniny a Spiska Magura, Marko Popovič. V Spiskej Starej Vsi bolo ráno zamračené, slabý vietor, teplota 11 stupňov. Všetky značené turistické chodníky sú schodné, môžu byť podmočené a blatí. Odporúčam turistické palice a primerané oblečenie tomuto počasiu. Pre vodákov sú na Dunajci podmienky veľmi dobré. Hladina mala ráno výšku 50 cm a teplotu vody 11 stupňov. Stredisko Bachletka je v prevádzke. Turistom je k dispozícii chodník v korunách stromov a ďalšie atrakcie od 9. do 17. hodiny.
3: Horská záchranná služba Veľká Fatra, Peter Drábik. Na Donovaloch dnes máme ráno 9 stupňov s dažďom. Fúka nám na hrebení severný vietor do 10 metrov za sekundu. Upozorňujeme návštevníkov na premočené chodníky. Ferata v Liptovských Revúcach je otvorená od pondelka, takže prajeme príjemný víkend, aj keď daždivý.
4: Z Malej Fatry Branislav Porubčanský. Dnes v Obrátnej máme zamračené, upršané počasie, teplota zhruba 17 stupňov Celzia. Chceme upozorniť všetkých návštevníkov hôr, aby dávali pozor na chodníkoch smer Štefanova Medziholie. Chodník je v prerábke, je priechodný, ale treba zvýšiť opatrnosť. Takisto máme z dôvodu ochrany prírody uzáveru chodníkov na trase Medziholie Veľký Rosutec a Medzirosuce, ďalej Obšivanka Malé Noclahy a Vendovka Malý Krývaň. Táto uzávera trvá do 15. júna.
5: Zo Slovenského raja Marian Rychles. Po nedávnom uzatvorení roklín vzhľadom na vysoký stav vody v riečisku sú všetky rokliny a turistické chodníky opäť otvorené. Od pondelka 15.6. bude sezóne otvorená aj roklina Ferata Kyseľ. Treba však so zvýšeným stavom riečiska v roklinách a podmočeným kľským povrchom. Odporúčame tomu prispôsobiť trasu a vybavenie.
6: Za Kremnický vrchov dobrovoľný horský záchranár Ivan Petráš. Na skalke máme upršané počasie, je len 9 stupňov, fúka veľmi mierny západný vetrík. Zajtra to vyzerá najdennejšie, bude krajšie, takže do Ferát odporúčam radšej zajtra. No a všetky zvážnice, cyklistické cesty, turisticky značené chodníky sú otvorené, zjazdné. Prajem pekný deň.
7: Martin Mikušiak, Nízke Tatry. Jasná. Dnes máme v jasnej zamračené počasie s teplotou 9,6 stupňa Celzia. Na chopku máme 4,5 stupňa s vetrom do 11 metrov za sekundu. Počas dňa bude zamračené s občasným dažďom. K večeru prevažne malá oblačnosť.
8: Z Vysokých Tatier Michal Pipta. V Starom Smokovci bolo ráno 10 stupňov Celzia a zamračené s mrholením. Cez víkend bude v Tatrách premenlivá, miestami prechodne až veľká oblačnosť, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Na hrebeňoch Tatier prechodne aj zrážky snehové. Teploty cez deň na podhorí do 18 stupňov Celzia, vo vysokých polohách pocitovo aj okolo bodu mrazu. Upozorňujeme, že v najvyšších polohách prechádzajú turistické chodníky cez snehové polia, prispôsobte tomu svoju obuv, výstroj a zvyšte opatrnosť. Prístup do studených dolín je zeleno značeným chodníkom vedúcim z hrebienka okolo Bilíkovej chaty cez vodopady Studeného potoka až k Rajnerovej chate. Zároveň sa opäť uzatvára červeno značený úsek Tatranskej magistrály medzi hrebienkom a Rastestím nad Rajnerovou chatou. Dôvodom sú opravné práce na tomto poškodenom chodníku. Do odvolania je zatvorený červený chodník Monková dolina, Široké sedlo. Zatvorený aj turistický chodník 3 studničky Kriváň.
9: Západné Tatry, Jan Tegelhof. Prajem dobré ráno zo Zverovky, kde máme momentálne 10 stupňov Celzia. Zamračené hmlu, slabo prší a zatiaľ bezvetrie, ktoré by sa ale malo zmeniť počas víkendu a hlavne v nedeľu očakávame silný vietor, západný až severozápadný. Relatívne dosť zrážok, vo vyšších polohách môžu byť snehové. Celý týždeň bol dosť upršané počasie, takže upozorňujeme, že hlavne chodníky v lese môžu byť blatisté, inak máme všetky chodníky otvorené a schodné.
10: Príjemná sobota s rádiom Regina Stred.

0: Rádio Regina ponúka. Regina Stret, šťava života.
1: Pavla Hamela zbožňujú starší aj mladší, v mestách aj dedinách, aj keď jeho detstvo a mladosť sa s dedinou vôbec nespájajú.
2: Ja som bol mestský chlapec, čiže ja som žiadnej babke na dedinu nikde nešiel, lebo obidve boli z Bratislavy.
1: Rád maľuje a ani v 77-čke neprestáva tvoriť hudbu a koncertovať. A robí to najmä pre svojich poslucháčov.
2: Som šťastný, že môžem tvoriť, preto rád robím aj koncerty, že to, čo odovzdám na tom pódiu, sa mi vráti.
1: Spoznajte Pavla Hamela zo zákulisia chvíľu pred koncertom v novej epizóde podcastu Marcela Páleša Šťava života. Nájdete ju na podcastových platformách aj na reginastred.sk. David Krajčí založil a vedie dva dýchové súbory, Tejstovanku a Taste of Brass.
3: My dýchovkári hovoríme, že tak ako sa dejiny merajú, že pred Kristom a po Kristovi, tak dýchovkárske dejiny sú, že pred slabákom a po slabákovi.
1: Viac o svojom vzťahu k dýchovkovým orchestrom porozpráva v relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10.
0: Pohotovosť.
1: Fibromialgia je ochorenie, o ktorom sa málo hovorí. Andrea s ňou žije už viac ako 30 rokov.
4: Navonok vyzerám ako úplne zdravý človek, pretože bolesť nevidieť. Extrémna únava sprevádza každý môj krok. Ťažko sa sústrediť, ťažko si zapamätať nejaké veci a toto všetko privádza aj k depresii.
1: Čo spôsobuje túto chorobu a aké sú možnosti jej liečby? Aj o tom budú hovoriť psychiatrička doktorka Natália Kaščáková a reumatológ doktor Roman Stančík. Svoj príbeh pridá aj Andrea Petuchovská zo Slovenskej aliancie pre fibromialgiu. V pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
5: Na výjazde z Vašca na východnú na ulici Na Harte pre opravu úplne zatvorili železničné priecestie. Obídete to po okolitých uliciach. Bežcov podujatia Deran Slovakia môžete stretnúť na trase z Dlhej nad Oravou cez Dolný Kubín smerom na Zázrivu. Pri krajniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. Dávajte preto pozor pri obchádzaní a predchádzaní. Želáme šťastné sobotné cesty.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: na jar či na jeseň vysádzať ovocné stromky. Tak odborníci záhradkári radia väčšinou jesennú výsadbu, ale za určitých podmienok sa dajú stromčeky sadiť dokonca aj v lete.
1: Prvá podmienka je, že vysádzate stromčeky s koreňovým balom. To znamená, že aj s čerepníkom. Tie korene, ktoré stromček má, nepoškodíte, len dáte dole čerepník a celý koreňový bal so zemou aj s vlásočnicami zasadíte do zeme.
0: Čo všetko urobiť, aby sme úspešne zasadili stromček aj v tomto období, tak o tom už budeme hovoriť o niekoľko minút. A v tejto polhodine predstavíme aj zaujímavý príbeh rodiny Ševčíkovej, ktorý sa začal po tom, čo v Brehoch pri Novej Bani kúpili dom. Zistili, že patrí Hrnčiarovi, a tak namiesto víkendovej chalupy vzniklo múzeum.
2: Nachádzajú sa tu prevažne výrobky brežských hrnčiarov, starých majstrov a popri tom vždy nejakú keramiku z nejakej lokality.
0: V súkromnom múzeu v Brehoch sa zastavíme pred tým, ako sa dozvieme priamo od meteorológa či meteorologičky, aké bude počasie. No a so spomalením prichádza aj Zuzana Smatanová.

0: Dnes sa mi nechce nič, tak to bola dobrá téma na sobotu, no ale možno aspoň symbolicky, virtuálne by sme mohli zasadiť nejaké tie stromčeky. Budeme ich sadiť v rubrike Sobota s Jánom Škorňom, no viackrát sme vás už v našom vysielaní nabádali k tomu, aby ste vysádzali nové ovocné stromčeky na jeseň alebo počas miernej zimy. Kolegovia z Farmárskej revy však pri nedávnom natáčaní našli u ich poradcu Ľuda Vaša malý stromček, ktorý sa chystal poslať jednému z pestovateľov na výsadbu. To samozrejme zaujalo aj našich kolegov a preto téme vhodného termínu výsadby nových stromov sa budeme venovať dnešnej rubrike Sobota s Jánom Škorňom. S moderátorom televíznej relácie Farmárska revy sa rozprával redaktor Mário Hanzel.
1: Na jar či na jeseň treba vysádzať ovocné stromčeky. Ľudováš odporúča jesennú výsadbu, ale ako ste ho pristihli pri natáčaní, posielal stromčeky aj teraz na jar, dokonca už kvitnúce. Takže ako je to? Dá sa teda ešte vysádzať aj na jar, alebo radšej teda na jeseň?
2: Áno, boli sme prekvapení, pretože sme prišli k Ľudovi Vašovi nakrúcať farmársku revy a v baliarni jeho e-shopu sme videli, tak ako hovoríš, že mal zabalenú jabloň, ktorá kvitla a on ju posielal človeku záhradkárovi, ktorý si ju ide teraz vysadiť. Takže poprel na prvý pohľad všetko, čo nás doteraz učil. Ľudo hovorí, že nesadte stromčeky na jar, sadte ich na jeseň, sadte ich v zime a odrazu ich posiela uprostred jary alebo na začiatku leta svojim zákazníkom, aby si ich posadili. Ale Ľudo nám to samozrejme vysvetlil. Vysádzanie v lete je možné, ale za určitých podmienok. Prvá podmienka je, že vysádzate stromčeky s koreňovým balom. To znamená, že aj s črepníkom tie korene, ktoré stromček má, nepoškodíte, len dáte dole črepník a celý koreňový bal so zemou aj s vlásočnicami zasadíte do zeme. To je prvá podmienka, vysádzať obalované balené sadenice. Druhá podmienka je, že im doprajete dostatočnú zálievku. Aj Ľudo hovorí, takéto stromčeky nemôžete sadiť voľne v krajine, v prírode, ale môžete ich sadiť v záhrade, kde máte na to dosah, kde ste pri tých stromčekoch každý deň, aby ste ich mohli výdatne polievať. No a samozrejme pri výsadbe musíte radikálne skrátiť korunu. Musíte stromček výrazne orezať, konáre, listy, tak, aby ten strom po výsadbe nestratil príliš veľa vody cez tie listy, pretože predsa len tú jeho koreňovú sústavu obmedzíte. Takže dá sa to aj uprostred jary, na začiatku leta, len treba dodržať určité zásady.
1: Čiže dosť podstatná informácia, Ľudo tým pádom aj pribaluje tzv. Tú príbalovú informáciu, ako to treba vysádzať teraz v lete?
2: Určite áno a tie informácie nájdete aj na jeho webových stránkach alebo odporúčam sledovať Farmársku revy, kde nájdete všetky podstatné informácie.
1: No a teda, kedy, kde a ako?
2: To znamená vo vysielaní dvojky STVR v sobotu, v nedeľu, v pondelok alebo potom na sociálnych sieťach od pondelka nájdete nás aj vo videoarchíve na internetovej stránke STVR.
0: Ja pridám už len presný čas. Reláciu Farmárska revy si môžete aj tento víkend pozrieť na televíznej dvojke v premiére o 15:35 a to dnes. No a zavedieme vás v nej aj na celoslovenské dni poľa. Pokračovať budeme v rodinnom chove netradičného plemena talianského mesového dobytka Markigiana a ukážeme vám aj špičkový veľkochov mliečného dobytka v Bátovciach pri Leviciach.

0: Význam tejto expozície pre obec spýtal starostu Michala Šlauku.
1: Rodina Ševčíková sa sem pred nejakým časom priťahovala a nejako získala tú vášeň alebo tú lásku k tomu aj tomu hrnčiarstvu. Vlastne toto tu všetko, toto prostredie, ktoré tu je, tak je to pozostatok takého hrnčiarskeho dvoru. Tak sme my ako obec veľmi radi, že tú tradíciu udržiavajú aj pre teda ďalšie generácie, aj pre našu dedinu, keďže aj naša dedina je známa ako hrnčiarska dedina. Takže som aj veľmi rád, že si každý rok pripomíname toto naše dedičstvo a aj vďaka im.
2: Na otvorení novej sezóny nechýbala ľudová hudba, spev ani tradičné lokše. Do múzea prišli miestni hrnčiari, zástupcovia samospráv a jeho dlhoroční podporovatelia. Majitelia sa pritom nespoliehajú len na stálu expozíciu. Každý rok ju rozširujú o nové exponáty či tematické výstavy. Tohtoročné novinky návštevníkom predstavila spolumajiteľka múzea Iveta Ševčíková.
3: Nachádzajú sa tu prevažne výrobky brešských hrnčiarov, starých majstrov a popri tom samozrejme sa snažíme prezentovať teda aj inú tú keramiku. Ale v priebehu roka, teda letnej sezóny, je toto múzeum otvorené a prezentuje teda základne tú brešskú keramiku a popri tom vždy nejakú keramiku z nejakej lokality. Rozhodli sme sa otvoriť novú expozíciu, ktorá prináša nejaké prvky ľubietovskej keramiky, pretože každoročne sa snažíme zviditeľniť nejakú lokalitu na Slovensku, kde sa keramika vyrábala.
2: Ľubietovská keramika tak nadväzuje na tradíciu hostujúcich výstav, ktoré múzeum pripravuje každý rok. Kým vlani návštevníkom predstavili belujskú keramiku akademického sochára Štefana Mlíchu, tento rok pozornosť upriamili na tvorbu Gustava Virága. Jeho práce si môžu záujemcovia pozrieť počas celej sezóny.
4: No, ľubietovská keramika väčšinou bola červenica, na ktorú sa malovalo bielýma hlinkama, sa vozila z brezničky, čo sa malovalo, a potom sa používala zelená glazúra, alebo v Ľubietove sa ťažila meď a z medi sa vyrábala vlastne glazúra, volali ju medienka a to bola vlastne tá zelená. A bola ešte aj čierna keramika, na ktorú sa malovalo tiež bielým. A tá sa väčšinou robila, volalo sa to brúšin, to boli také bridlice, ktoré sa zbierali a mleli a potom sa na nejako malovalo. A vlastne ľubietovská keramika sa vyznačuje troma prvkami, bodka, čiarka, vlnovka, ktorá sa vyskytuje na všetkých typoch keramiky z Ľubietovej.
2: Súčasná výstava však nepredstavuje len tvorbu Gustava Virága. Návštevníci v nej nájdu aj práce jeho učiteľa Emila Meinholda, ktorý patril k významným predstaviteľom ľubietovskej keramiky. Pokračuje Gustav Virág.
4: Na polovicu skrinky sú veci od môjho majstra Emila Meinholda, ktorý až do sklonku života potom, nie že pracoval u mňa, chodil si vytáčať volačo, ja som mu za to dáke zaplatil, dáke peniažky a potom vlastne som si všetky tie veci odkladal. A tá druhá polovica je zase skrinky, je zase moja keramika ako posledného učňa pána Meinholda. A sú tam aj prvky také, ktoré som sa tešil celý život, že ak bude na penzích, čo som aj neveril, že sa tu žijem penzií, som začal robiť vyškrábovanú keramiku. Není to belujská keramika, vyškrábovaná je na biele, aj bielým podložená a farebnýma englobami červenou a zelenou.
2: Ak vás láka vôňa hliny a príbehy ukryté za hrnčiarskym remeslom, v starom hrnčiarskom dome v Brehoch objavíte oveľa viac než len aktuálnu výstavu. Návštevu si však treba vopred dohodnúť, keďže múzeum nemá pravidelné otváracie hodiny.
5: Rádio Regina Stred, kultúrny Bedeker.

0: Predpoveď počasia.
1: Málo kedy sa nám už stáva, že pranostiky fungujú a v tento rok to celkom ide, pretože aj Pankrát Servác Bonifác priniesli mrazy, no a zároveň Medard priniesol dážď, čomu sa samozrejme tešia najmä záhradkári. Ja pozdravujem Martinu Sadloňovú do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobrý deň.
2: Príjemné dopoludne prajem. Áno, máte pravdu, Medard priniesol aj zrážky, ale predovšetkým aj ochladenie, to je preňho typické.
1: Tak tešíme sa, no ale samozrejme, že tropické počasie bude postupne nasledovať. Povieme si, ale aký bude víkend?
2: Naďalej budeme mať skôr také oblačno až potom neskôr polooblačné počasie, hlavne vo večerných hodinách. Tam sa už bude zmenšovať oblačnosť, ale teraz sa ešte treba pripraviť, že sa budú miestami vyskytovať prehánky a ojedinele teda môže aj zahrmieť. Ak sa pozrieme na teplotu vzduchu, tak ešte stále máme lokality na Orave, kde je 12-13 stupňov. A ak sa pozrieme na juh stredného Slovenska, tam už teplota vzduchu je okolo 17 stupňov a na Spišín tam je väčšinou okolo 14 stupňov.
1: Tak to je aktuálna situácia. No aká bude noc?
2: Čo sa týka noci, tak potom očakávame, že postupne sa bude zmenšovať oblačnosť, bude taká premenlivá. Aj zajtra ojedinele na severe miestami sa treba pripraviť, že sa budú vyskytovať prehánky. Nočná teplota bude 14 až 9 stupňov, v údoliach ojedinele okolo 7 a podobne ako dnes, aj zajtra sa očakáva maximálna denná teplota 20 až 25 stupňov, či už dnes, alebo aj zajtra v Žilinskom kraji a na Spiši väčšinou bude chladnejšie okolo 18 stupňov. Zmena potom prichádza vo vetre, kde zajtra mal by fúkať silnejší v denných hodinách severozápadný do 30 km za hodinu. Nárazovo jedinel môže byť silnejší okolo 50 km za hodinu. No a v noci na strednom Slovensku a na Spiši väčšinou očakávame slabý vietor. Nad pásmom lesa potom prechodne môže zosilnieť, očakávame prudký až burlivý vietor.
1: Zajtra teda menej dažďa, ale viac vetra.
2: Áno, presne tak, o niečo veterniečie to bude.
1: A postupne sa bude oteplovať, to ste mi už hovorili, k záveru týždňa, takže užívajme si ešte toto svieže počasie. Na linke bola Martina Sadloňová.
2: Príjemné dopoludne prajem.
0: Príjemná sobota z rádia.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Festival klasickej hudby Pro Musica Nostra Turzoviensi opäť prichádza do Žilinského kraja. K Beľany, Kysucké Nové Mesto, Trnové, Čadca, Považské Podhradie, Bytča, Rajec a Orlové sa v dňoch 14. až 21. júna premenia na miesta plné nezabudnutelnej hudby. V krásnych historických pamiatkach vystúpia poprední umelci a súbory ako Jana Boušková, Jánoš Bálint, Jefis Duo, Komorní filharmonie Pardubice, Krakow Singers, Banda a ďalší. Viac na promusicanostra.sk.
3: Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ružbachy.sk.
4: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Poisťovne varujú, že európsky preukaz zdravotného poistenia nenahrádza cestovné poistenie. Belianský expres do poľskej Mušiny bude premávať každý víkend do polovice septembra. Dnes bude oblačno a zamračené aj dážď, teplota 16 až 25 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. Aj keď zámer národného projektu Oživme malé obce nebol schválený členmi monitorovacieho výboru pre program Slovensko, podpora najmenších obcí podľa ministra investícií Samuela Migala zostáva prioritou rezortu. Cieľom projektu bolo vytvoriť jednoduchší a dostupnejší mechanizmus, ktorý by malým obciam umožnil reálne sa zapojiť do čerpania eurofondov.
6: 21 miliónov eur, ktoré boli určené pre slovenské regióny, pre malé obce do 500 obyvateľov, jednoducho skončili opäť raz na ministerstve a v nejakom vzduchoprázdne. Budeme sa snažiť nájsť inú formu, ako tento balík peňazí, eurofondových peňazí, ďalej priniesť do týchto obciam.
5: Európsky preukaz zdravotného poistenia nestačí na ošetrenie v zahraničí a nenahrádza cestovné poistenie. Upozorňuje na to zdravotná poisťovňa Unión. Pripomína, že preukaz kryje len akútnu zdravotnú starostlivosť a využiť sa dá len vo verejných zdravotníckych zariadeniach. Práve také sa často v rezortoch vôbec nenachádzajú. Navyše, pri použití kartičky európskeho zdravotného poistenia sa na turistov vzťahujú rovnaké podmienky, ako platia pre domácich poistencov. Ak je tam spoluúčasť, musia ju tiež uhradiť. Medzi najčastejšie dôvody neuzatvorenia cestovného poistenia patrí práve mylná predstava o dostatočnej ochrane cez európsky preukaz zdravotného poistenia. Lokalita známa ako Rendez Bratislavskej Rači bude počas soboty a nedele dejiskom najväčšieho podujatia železničnej nostalgie na Slovensku. V areáli starého Rušňového depa Bratislava Východ na Rušňovej ulici sa uskutoční 26. ročník celoslovenského zrazu historických železničných vozidiel. Návštevníkov čaká prehliadka historických Rušňov a vozňov, mimoriadne jazdy nostalgických vlakov aj program pre malých i veľkých fanúšikov železníc. Sezónne vlakové spojenie Belianský expres medzi Slovenskom a Poľskom začína od soboty premávať. Počas letnej sezóny bude jazdiť každý víkend do 13. septembra, a to na trase z Popradu cez Kežmarok, Spišskú Belú, Podolínec, Starú Ľubovňu a Plaveč do Poľskej Mušiny. Hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Daša Jeleňová.
7: Mušina patrí medzi najväčšie lákadlá celej trasy. Mesto je známe upravenými parkami, promenádami a viacerými minerálnymi prameňmi. Obľúbeným miestom je záhrada zmyslov, ktorá ponúka oddych v prírode aj krásne výhľady na okolitú krajinu. Historické centrum s malebnými uličkami vytvára príjemnú atmosféru na popoludnejšiu prechádzku.
5: Z Mušine sa dá pokračovať aj do známeho kúpeľného strediska Krynica, ktoré patrí medzi najnavštevovanejšie turistické destinácie v južnom Poľsku. Zaujímavé zastávky však ponúka aj samotná slovenská časť trate. Železničné cestovanie umožňuje vychutnať si krásy pohraničného regiónu z úplne inej perspektívy. Národná dielničná spoločnosť dnes začína s prácami na pravom dielničnom moste dielnice D1 pri obci Predmier v smere do Žiliny. Súčasťou prác bude podľa spoločnosti výmena asfaltových mostných záverov, ktoré prispejú k vyššiemu komfortu prejazdu, zníženiu hlučnosti a lepšej ochrane mostnej konštrukcie. Práce budú robiť postupne. Ich trvanie bude závisieť aj od poveternostných podmienok. Dnes bude oblačno, zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky a ojedinele búrky. K večeru ubúdanie zrážok a miestami zmenšená oblačnosť. Teplota 20 až 25, v severnej polovici 16 až 20 stupňov. Slabý, miestami prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. 10 hodín 5 minút.
4: Zelená vlna.
8: Na Orave dnes môžete stretnúť bežcov podujatia Deran Slovakia. A to na trase z Dlhej nad Oravou cez Dolný Kubín smerom na Zázrivu. Pozor aj na sprievodné vozidlá. Pri Námestove pre záťažovú skúšku zatvorili most cez Oravskú priehradu. Obchádzka vedie cez Vavrečku a popri Oravskej Jasenici. U záveru naplánovali do 21. hodiny.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
8: Pri mixe je Marian Cibula, pri mikrofóne Janka Grajcierová. Sme radi, že ste s nami s Rádiom Regina Stred. No a v dobrých vibráciách dnes budeme počuť speváka, ktorého poznáte vďaka muzikálom, filmovej hudbe, ale možno málo kto vie, že je aj spoluautorom monografie Vážky Českej republiky a podieľal sa tiež na vzniku aplikácie Lovec vážok. Bádanie je pre neho typické v hudbe, ale aj v prírode. Keď spevák Dan Barta skladá texty, tak potrebuje ticho prírody.

0: Dana Bártu predstaví dnes v Dobrých vibráciách hudobný redaktor Ján Fiala. UFO a KGB, tak tieto skratky nových techník sadenia kôstkovín si pravdepodobne ľahko zapamätáte. Povieme o nich v rubrike Komu sa nelení po pol jedenástej. No a ochutnali ste už tohtoročné čerešne priamo zo stromu. Napíšte nám o tom, prípadne pridajte fotku vašej čerešne na našej facebookovej stránke.
1: Pridajte si nás na Facebooku. Hľadajte Rádio Regina Stret.
0: Jeden z vás získa cenu od Rádia Regina Stret. Napísala nám už Monika, fotku neposielam, čerešňa nám vymrzla. Pridajte niečo optimistickejšie, pozrite sa na naše stránky a zapojte vašu čerešňu.

Počúvate sobotné vysielanie Rádia Regina Stred a speváčku Kim Wilde v týchto chvíľach vystriedá český spevák Dan Barta, ktorému dnešné hudobné vibrácie venoval hudobný redaktor Jan Fiala. Spevák Dan Barta patrí medzi najvýznamnejšie mená českej kultúry za posledných 30 rokov. Jeho multižánrové hudobné pôsobenie, jedinečný, precízny spevácky prejav a kultúrna rozhľadenosť sú v našich končinách veľmi vzácne.

spevák Dan Bárta je fenomén, ktorý spojil niekoľko rôznorodých hudobných a kultúrnych svetov do jedného veľmi dobre fungujúceho umeleckého celku. Je 11-násobným držiteľom ceny Akadémie českej populárnej hudby. Neustále hudobné bádanie a virtuózny vokálny prejav sú súčasťou jeho práce už od 90. rokov. Od tých čias sa nám meno Dana Bártu spája s muzikálmi Jesus Christ Superstar alebo Evita a aj s kapelami Elise a hlavne J.A.R. Okrem toho to boli soundtracky k filmom Snowboardiaci, Rafťáci alebo Horem pádem.

Albumov, na ktorých sa podielal Dan Barta, je okolo 50. Je to s rôznymi kapelami a interpretmi a samozrejme niekoľko z nich je s ikonickou českou kapelou J.A.R. Tá vznikla v roku 1989 a jej členmi sú aj basgitarista a kontrabasista Robert Balcár, skladateľ a klavirista Roman Holý a ešte donedávna aj scenárista, básnik, spevák, textár a súčasný minister kultúry Otto Klempíš. J.A.R. je funk, pop, disco, hip-hop a k tomu veľa zábavy a vtipných, inteligentných textov. Aj táto kapela Dana Bártu predstavuje v českej populárnej hudbe spojenie kvality, hudobnej profesionality a vtipu. Dan Bárta tu dnes zaspieva piesne On My Head zo soundtracku k filmu Snowboardiaci z roku 2005 a skladbu skupiny J.A.R. z roku 2002 Sem pohodlný.

0: Relax a pohodu priniesol do nášho vysielania aj Dan Barta. No a takisto aj vaše fotky, ktoré uverejňujete na Facebooku, tak už len mať doma v záhrade čerešňu, tak to je obrovská výhra, myslím ako strom, pretože je nádherná na pohľad, samozrejme, že tá chuť nemá chybu. No a my sa teda spolu s vami dnes zabávame na facebookovej stránke Rádia Regina Stret. Pozeráme si vaše fotky, ktoré ste nám poslali z vašej záhrady a samozrejme pýtame sa na čerešne, tak je to tak, že niekde už čerešne aj už nie sú, teda už dávno dozreli, napríklad v Krupine, píše nám naša posluchačka Terry, a niekde ešte ani nezačali červenieť, alebo teda už sa červenejú, ale ešte nedozreli, a to napríklad v Hornej Lehote. No, pobavilo ma napríklad aj to, že škorce napríklad nechali len pár čerešní do koláča. Áno, niekedy nás škorce predbehnú. Pri zbieraní čerešní musíme byť veľmi rýchli. No a niekde sa teda už čerešne zelenajú ešte len, niekde sa už červenajú, niekde ich už zjedli a niekde ich už majú dokonca aj zavarené v pohároch, tak to nám píše naša posluchačka Helena, aj naša posluchačka Euka nám poslala už čerešne v pohároch a čerešne na strome má ešte Majka a ten zavarací deň bude práve, alebo zavarací a oberací zároveň deň bude zajtra. Tak vedela som, že sa bude na čom pokochať pohľadom na fotkách, ktoré nám posielate ešte stále, tak môžete urobiť na facebookovej stránke Rádia Regina Stret. No a v závere tejto hodiny pošleme jednému z vás predmety od nás z rádia. No a síce budú to ceny s logom Rádia Regina Stret.
1: Napíšte nám na náš Facebook Rádia Regina Stret.

0: Rádio Regina ponúka. Studnička.
1: Trnavá hora leží v údolí Hrona medzi Zvolenom a Žiarom nad Hronom. Obec, ktorej história je spojená aj s pálením dreveného uhlia pre banské mestá, ukrýva viaceré zaujímavosti. Od starej drevenej zvonice až po živé miestne tradície.
2: Obyvateľov Jalnej vzhľadom tomu, čím sa zaoberali na jar, tak ich volali žabiari. To bolo brané ako posmešné pomenovanie.
1: Viac o Trnavej hore a tradíciách, ktoré sa v nej dodržiavajú, vám prezradí Andrea Jágerová v nedeľu po 15.
0: Portréty.
1: Len nedávno prevzala cenu mesta Prešov za odbornú, pedagogickú a vedeckú činnosť v oblasti zdravotníctva a medicínskeho vzdelávania. Je primárkou oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny fakultnej nemocnice s poliklinikou Jána Adama Rajmana v Prešove.
3: Toto oddelenie a tento odbor je tímovosť. Jeden človek nič nezmôže, tam sa proste musí spolupracovať, vychádzať, vedieť sa na seba spoľahnúť.
1: Doktorku Ľubomíru Romanovú vám predstaví Martina Poláková v pondelok o 17.30.
0: Zelená vlna.
4: Upozorňujeme na športujúcich ľudí na cestách, bežcov podujatia The Run Slovakia môžete stretnúť na trase z Dlhej nad Oravou cez Dolný Kubín smerom na Zázrivu. Pozor aj na sprievodné vozidlá.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: Príjemné počúvanie vám ešte stále želá Janka Grajcierová pri mixe Marian Cibula. A pôjdeme dnes predpoludním aj do sveta záhradkárov. Ten sa neustále mení, pretože aj klíma sa mení. No a dobrý záhradkár je ten, ktorý sa riadi radami skúsenejších a zároveň aj svojimi pozorovaniami. S Marianom Sobkom, predsedom záhradkárov v Turcii, dnes povieme o nových možnostiach sadenia kôstkovín.
5: Cieľom je vlastne využiť kombináciu silného podkyníka s nejakou tou paradajkou alebo nejakou tekvicou alebo s úhorkou alebo s melónom. Tá plodová zelenina má plíči koreňový systém a tá podnož, ktorá sa využíva, taká najspomínanejšia je tá tekvica figolista, tak tá vlastne zabezpečí pri tom naštepení bohatú koreňovú sústavu a tým pádom je väčšia násada tých plodov.
4: Áno, a budeme hovoriť aj o štepení zeleniny. No v závere tejto hodiny sa jeden z vás poteší cenou od Rádia Regina Stred. Ešte stále môžete pridávať fotky vašich čerešní na našu facebookovú stránku Rádia Regina Stred a zapojiť tak svoj sad alebo svoj čerešňový strom do virtuálneho čerešňového sadu.

0: hviezdach.
1: Ahoj, ja som Peter.
2: Ja som Viktória, sme Peter Beach Projekt.
1: A zdravíme všetkých poslucháčov Rádia Regina.
3: Radosť počúvať.
1: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

0: Rádio Regina Stret. Komu sa nelení.
1: Tak o tom, že záhradkár vie byť dobrý pozorovateľ a je empatický voči rastlinkám, stromom a pôde, na ktorej pestuje, som sa nedávno presvedčila v rozhovore s predsedom záhradkárov v Turcii Marianom Sobkom. Pestuje pod Martinskými holami, panorama hôr v pozadí je preto prekrásna, ale podmienky sú špecifické. V jeho novšej záhrade popri plote zatiaľ v kontajneroch rastú kríky drobného ovocia a vo vnútri záhrady ma zaujali stromy v netradičných tvaroch. Je to výsledok rozhodnutia, keď pred 3 rokmi začal Marian Sobko testovať nové techniky pestovania kôstkovín.
2: Hlavne u čerešní, ale dá sa to aj u sliviek a aj u jabloní som to videl. Volá sa to UFO, ako Upright Fruiting Offshoots, a je to vlastne pestovateľský tvar, ktorý je vlastne pod 45 stupňovým uhlom vysadený jednoročný hrotiak. Následne z neho vlastne vyrastajú kolmohore letorasty a robí sa tam potom obmena. V každým 3. rokom vlastne rezom na klik sa vlastne vyvoláva na jaro reakcia nových letorastov. Takže máte taký hrebeň, najefektívnejším spôsobom vlastne využiť tú plochu a tá výška vlastne toho zberu je zo zeme.
3: Takže ide o experimenty najmä v tejto záhrade?
2: Áno, áno, v prvom rade potrebujem troška spoznať aj túto krajinu, hlavne tú pôdu. Základ vlastne všetkého života, či už pre rastlinky, ale aj pre človeka, vlastne je pôda. Tu sa nachádzame v podstate na bývalých kukuričných poliach, vzadu tá remiska je už troška zapojená do tej mykorízy vlastne tým, že tam tie stromy už sú prerastené. To je tvoj jemný prievan z priesmíku vlastne tej žilinskej diery. Takéto ušetrené plus tej prevencie voči hubovým ochoreniam, po každom sicharavom počasí a daždi sa tá vlastne korunka rýchlo presuší, čo je veľmi dôležité. No a idem si tu vyskúšať vlastne ďalšie odrody marhuly a brosky, nejaké slivky, ringloty a je tu zo pár doplnkov jablok a hrušiek. A tu by som chcel vyskúšať novú techniku ďalšiu, ktorá sa používa vo svete vo veľkoprodukcii a je to štýl KGB. Znamená to vlastne King Green Bush, je to zakladateľ vlastne z Austrálie, ktorý vytvoril takú svoju kombináciu stromu vlastne a vyzerá to ako krík.
3: Čo spočíva táto kríková forma? To znamená, že je to strom, ale rastie do šírky?
2: Najjednoduchšie porovnanie je to ako strom, ktorý sa pestuje v našom pestovateľskom tvare bez stredníka. Zapestujete si v určitej výške, čím nižšie, tým lepšie, 6 kostrových konárov, ktoré v podstate v 3. 4. roku zase obieňate kvôli tomu, lebo to najkvalitnejšie ovocie na tom mladom dreve. Takže je to taký troška prísnejší rez, ale pri minimálnom spone dokážete dosiahnuť väčšiu vlastne úrodu.
3: Ku ktorému kríku, ktorý poznáme, by sme to vedeli prirovnať?
2: Bežní záhradkári tak možno pestujú v pestovateľskom tvare kotlové koruny broskyne.
3: Pri čerešniach sme spomínali, že sa dajú potom obrať aj z nižšej výšky a to isté platí pravdepodobne aj o týchto kríkových stromoch.
2: Áno, presne, to je hlavným cieľom a zámerom, že tú korunku sa vlastne zapestujeme zhruba už 60 cm a tým, že vlastne vyrežeme z tej korunky hneď na začiatku stredník alebo hlavne ten terminál a zapestujeme kostrové alebo respektíve polokostrové konáre, tak vieme to oberať v tej výške 2,5 metra.
3: Čím ďalším ste sa ešte inšpirovali, keď už máte konečne poriadnu plochu?
2: Toto nebude inšpirácia, toto bude taká, že skúška pokus omyl, pretože tu tá príroda má vytvorené iné podmienky a ja ich vlastne musím v prvom rade načítať aj pochopiť. Takže idem pomaličky, sledujem, ako tu vlastne prechádzajú tie prúdenie, ako tu je s vlahou, ako je to tu s tekajúcimi mrazíkmi, pretože sa nachádzame pod úpetí vlastne Martinských holí, takže tu uvidím sám. Ale mám tu taký dobrý signál, na hranici našich pozemkov so susedom rastie orech. Predtým, ako som túto záhradu kúpil, tak som sa pýtal susedov, či majú orech každý rok a poli, áno, takže myslím si, že tu mrazíky takisto nebudú. Tam je problém hlavne z tých cekajúcich mrazíkov v tých kotlinách, čo je vlastne aj u nás taký ten bežný trend na jar v Turcii.
3: Ste aj známy zeleninár, zatiaľ sme sa rozprávali o ovoci.
2: Áno, áno, a mám tu taký svahovitý koniec tejto záhrady, ktorý smeruje severozápadne a využil som potenciál tohto priestoru, nakoľko je to zarastené na oko brezami a topolmi, ktoré tu vytvárajú tieň, ale je tu už prirodzená mikrobiota v pôde. V minulom roku som tu vysadil na pokus 400 priesad paprík a bez kvapky vody a akéhokoľvek môjho zásahu som mal neskutočnú úrodu. Takže to je iba dôkaz toho, že pokiaľ máte zdravú pôdu, tak viete dosiahnuť naozaj neskutočnú zeleninu. A na to iba taký doplnok pre záhradkárov. Možno je ten správny čas sa zamyslieť a zmeniť koncept vnímania, ako sme to mali nastavené na tých našich návykoch z minulosti, že primárnym cieľom nie je krmiť rastlinku, ale ten pôvodný život.
1: Ak ste nestihli zachytiť, len zopakujem inovatívne techniky pestovania, ktoré testuje Marian Sobko v Turcii. Je to UFO Upright Fruiting Offshoots, systém, ktorý premieňa čerešňu na jednoduchú úzku stenu. Strom sa ohýba do horizontálnej polohy, no a potom systém KGB Kim Green Bush vytvára krovitý tvar namiesto klasického stromu. No a po pesničke Petra Nadia povieme o pestovaní zeleniny štepením.

0: na svojich pravidelných stretnutiach ma zaujalo štepenie, vrúbľovanie zeleniny. Najčastejšie sa takto štepia paradajky, uhorky alebo baklažán. O svojej skúsenosti sa so mnou a s vami podelí Marian Sobko, predseda záhradkárov v Turčianskej záhradke.
1: Áno, áno, je to taká nová technika, ktorá sa dostáva do popredia. V poslednom čase som veľmi rád, že mnohí záhradkári to skúšajú aj vlastne po svojej línii, aj rôzni predajcovia vlastne to dávajú už do ponúk. A cieľom je vlastne využiť kombináciu silného podpníka, ako napríklad u toho ovocného stromčeka, ktorý rozhoduje zo spolosti o veľkosti samotného stromu, s nejakou to buď paradajkou, alebo nejakou tekvicou, alebo s úhorkou, alebo s melónom. A princíp je veľmi jednoduchý. Tá plodová zelenina má, čo som menoval vlastne melón a uhorky, pličí koreňový systém a tá podnož, ktorá sa využíva, napríklad konkrétnejšie tam tých podnoží viac, ale taká najspomínanejšia je tá tekvica figolista, tak tá vlastne zabezpečí pri tom naštepení bohatú koreňovú sústavu a tým pádom je väčšia násada tých plodov a tá rastlinka dokáže lepšie transferovať vlastne vodu z pôdy, väčší hlbok.
0: Podpníkom sa stáva tekvica?
1: Áno, tá podnož je vlastne tekvica a na to sa naštepí buď potom melón, úhorka alebo vlastne čo potrebujete. A zájomne v podstate oni sa podporujú, čo sa týka príjmu živí na vody.
0: Aj paradajku, napríklad aj papriku, tak to môžem zasadiť?
1: Sú aj techniky na paradajky a osobne ich ešte nemám prejdené, pretože táto problematika mňa sa osobne netýka. Nemám deficit našťastie zatiaľ ešte vody, ale viem, že sú tieto spôsoby, kedy podporuje vlastne tá podnož rezistenciu alebo odolnosť, takzvané povedané, tej rajčiny, tých upršaných, chladných, letných, neskorších mesiacoch. Ale osobnú skúsenosť nemám.
0: Čo robiť, aby sme čo najmenej striekali?
1: Je tu taká jedna z možností, ako vlastne spraviť si takú prevenciu v tej záhrade a to už môžeme vlastne na neskorú jeseň. Pozbierať všetko ovocie, ktoré ostalo na stromoch. Ja viem, že veľa ľudí to mali tak vžité so súcitom k vtáčikom a tak, ale na to môžete použiť nejaké krmítka alebo búdky alebo iné prostriedky. Jednoducho povedané, vy keď necháte to jablčko alebo slivočko na strome, ono zmunifikuje a tá huba, vlastne tie sporité huby sa začnú na jar šíriť priamo do kvetenstva, ktoré máte na strome a tým pádom vlastne ten strom vlastne je už zamoríte vlastne tými sporami, ktoré sú na tom strome. Je to také jedna z prevencií vlastne, hej, ktorá nestojí nič, iba vlastne fyzickú námahu obrať to a spáliť alebo dať to do koša. Určite nie do kompostu, to zdôrazňujem.
0: Do kompostu zhnité jablčka nie? Prečo nie do kompostu?
1: Pretože sú tam rôzne spory, húb. Aj nebojí pán profesor Ičovský odporúčal všetkým záhradkárom, čo som veľmi rád, vykopať veľkú jamu a pochovať takéto munifikované plody alebo ich vyviezť zo záhrady.
0: Veľakrát sa ale deje to aj preto, že tie jablčka sú príliš vysoko alebo to ovocie je príliš vysoko, že tam nedočiahneme už ani oberákom.
1: Áno, áno, je to pravda, ale tak každý ten starší človek, ktorý nevládza, už tak má nejaké vnúčata, tak v rámci hry môže zobrať nejaký rebrík, palicu a obiť tie plody. Je to naozaj epicentrum priamo na strome týchto spor, ktoré sa šíria celosne až do 2 kilometrov, takže takto môžete byť vlastne ohľaduplný aj voči susedom, ktorí pestujú.
0: Hovoríte, že teda používate prostriedky, ale predpokladám, že hlavne bio, eko.
1: Tak my sa snažíme apelovať na možnosti takýchto preventívnych postrekov. Po opade samotných listov viete si spraviť zmývajúci postrek a nepotrebujete k tomu ani žiadny chemický prípravok. Aj jarné prípravky, predjarné postreky sú takisto tvrdá chémia, ale pokiaľ chcete ísť takou jemnejšou cestou, tak je napríklad na trhu síra, ktorá bohužiaľ tým, že sa už u nás nepoužíva uhlie vo vzduši, nie je. Tá svojím spôsobom dezinfikovala tie stromy a tých škodcov, ktorí tam sú. Takže postrekom, pokiaľ ešte nemáte napúčané zelené lístky, bo tým by ste spálili 4% koncentrácii, viete si spraviť očistu vlastne stromu sírov, takzvanou súlkou.
0: To je ten kúpeľ po opadnutí listov?
1: Áno, áno. Pokiaľ je tam tá teplota tých 10-12 stupňov, ak to nestínete, tak sa môžete spraviť na jar už pri tých 10-12 stupňov zmývajúci postrek. Je to ekologická vlastne forma prevencie vlastne a zároveň aj hnojivo.
2: Rádio Regina Stret. Komu sa nelení?

Tak to boli Gypsy Kings. Ak si chcete pozrieť niečo šťavnaté, krásne, tak sa pozrite na facebookovú stránku Rádia Regina Stred, pretože naši poslucháči, prevažne posluchačky, nám tam nechali fotky svojich čerešní, takže máme veľmi dobrý prehľad o tom, že kde už čerešne dozreli, kde ešte len dozrievajú, kde už sú v zavaracích pohároch, kde sú už v koláči a podobne. Tak napríklad napísala nám naša posluchačka Bobo: áno, máme čerešne, ešte sú na strome. Silvia nám napísala, že im darovali dobrí priatelia čerešne. Niekde už zjedli čerešne pred 2 týždňami, to napríklad píše Terry. No a posledné skončili do koláčikov u Emilie, našej posluchačky. Monika píše, že nemajú, pretože čerešňa im zamrzla. Euka už má takisto zavarené. Patricia sa teší ešte len na zaváranie. No niekde sa už čerešne zelenajú, niekde červenajú. A aj Boštek pod rozkvitnutou čerešňou dokonca spomínate, a to konkrétne Danielka, takže to sme radi, že bol aj takýto akt pod čerešňou. No Helenka píše, že už mali majú zavarené a podobne, aj v Debničke sú čerešne a dokonca aj čerešne v koláčiku, ktorý sa tuším volá Šuhajdy, aspoň u nás sa to tak volá. Takže naozaj rozmanite. No komu pošleme darček Rádia Regina Stred, tak určite ste už zvedaví, tak poputuje k Silvii, predpokladám, že do Hnušte, pretože takto to píšu na facebookovej stránke. Jej rodné mesto je Radková a čerešne im darovali teda priatelia, susedia. My darujeme ten darček od Rádia Regina Stred. Veríme, že sa potešíte doma. A ešte poviem, že po 11. hodine privítame u nás v štúdiu hostku a našou témou bude nenásilná komunikácia.

0: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
1: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Máš nápad na podcast, reláciu alebo vlastnú hudbu? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica ho premeníš na realitu v profesionálnych štúdiách. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica Hurbanova 6. Miesto, kde vzniká obsah. www.artenabb.sk.
3: Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ružbachy.sk.
4: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Od nedele sa zmení cestovný poriadok niektorých vlakov. Sociálne služby Mijava pomáhajú rodinám, ale aj ľuďom bez domova. Dnes bude oblačno a zamračené aj dážď, teplota 16 až 25 stupňov. Pekné sobotné predpoludnie vám želá Viera Polešovská. Medzi najčastejšie formy vykorisťovania patrí sexuálne vykorisťovanie, pracovné vykorisťovanie a nútené žobranie. V mnohých prípadoch sa končí až trestnou činnosťou. PR manažérka Slovenskej katolíckej charity, ktorá zastrešuje projekt Stop obchodovaniu s ľuďmi, Lucia Páleníková zdôrazňuje.
6: Pri pracovných ponukách je dôležité preverovať si zamestnávateľa, pracovnú zmluvu, adresu pracoviska a mať jasno v pracovných podmienkach ešte pred samotným odchodom. Ak niekto napríklad odmieta poskytnúť písomnú zmluvu, tlačí na rýchle rozhodnutie alebo požaduje poplatky za sprostredkovanie práce, je potrebné zvýšiť opatrnosť.
5: Medzi krajiny, v ktorých sú slovenskí občania najčastejšie vykorisťovaní, patria Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Česko, Taliansko, Holandsko, Švajčiarsko a Dánsko. Pokračuje hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
7: Podľa štatistických ukazovateľov v roku 2025 bolo ako obeť obchodovania s ľuďmi identifikovaných 59 osôb, pričom trestné stíhanie bolo začaté v 37 prípadoch. Do konca mája 2026 eviduje polícia 21 prípadov, ktoré sú kvalifikované ako trestný čin obchodovania s ľuďmi.
5: Od nedele 14. júna sa mení cestovný poriadok vybraných vlakov. Cestujúcich čakajú nové spojenia, letné posily aj úpravy časov vlakov. Viac povedal hovorca železničnej spoločnosti Slovenska Ján Baček.
8: Cestujúcim pribudne nové ranné spojenie z Bratislavy do Prahy. Počas leta bude posilnený nočný vlak Zemplín a do sezónnej ponuky sa vráti Belianský expres do Poľska. Pre cestujúcich pribudnú aj nové spojenia z Čadce do Ostravy. Zmeny prinesú aj úpravy časov vybraných vlakov či jednoduchšie podmienky bezplatného parkovania pri cestovaní prvou triedou.
5: Nezisková organizácia sociálnej služby Mijava zabezpečuje široké spektrum sociálnych služieb pre deti, dospelých aj ľudí bez domova, od ambulantnej starostlivosti pre klientov s mentálnym znevýhodnením až po krízové ubytovanie a potravinovú pomoc. Pokračuje riaditeľka organizácie Jana Gáliková.
9: Navštevujú ho teda väčšinou mentálne znevýhodnené deti. Snažíme sa tam robiť rôzne aktivity každý deň. Máme ďalšie dve zariadenia krízovej intervencie. To je útulok a nocľaháreň. Útulok slúži pre rodiny s deťmi, aj pre jednotlivcov. A tam sa prijímajú klienti, ktorí sú v nepriaznivej sociálnej situácii. Slovným zariadením podchádza nocľaháreň. Nezisková organizácia poskytuje humanitárnu pomoc.
5: Domov sociálnych služieb Úsvit s kapacitou 30 klientov je zameraný najmä na deti a dospelých s mentálnym znevýhodnením, vrátane osôb na autistickom spektre. Väčšina klientov zatiaľ žije v domácom prostredí so svojimi rodinami, pričom získané zručnosti im pomáhajú v každodennom živote. Zriaďovateľom neziskovej organizácie v Myjave je mestská samospráva. Múzeum vo Svetom Antone si dnes spolu so Slovenským rybárskym zväzom pripomenie významné jubileum 100 rokov organizovaného rybárstva na Slovensku. Celodenné podujatie priblíži návštevníkom históriu, tradície, súčasnosť a budúcnosť slovenského rybárstva prostredníctvom odborného aj zážitkového programu určeného pre širokú verejnosť, informoval riaditeľ múzea Miroslav Hudák.
10: 100 rokov organizovaného rybárstva predstavuje príbeh tisícov ľudí, ktorí venovali svoj čas a energiu ochrane vôd a zachovaniu rybárskych tradícií pre ďalšie generácie. Sme radi, že si toto významné jubileum môžeme pripomenúť práve v prostredí múzea vo Svetom Antone, ktoré dlhodobo prezentuje vzťah k človeka k prírode, poľovníctvu a rybárstvu.
5: Múzeum vo Svetom Antone je jediným špecializovaným múzeom na Slovensku zameraným na poľovníctvo a rybárstvo. Dnes bude oblačno a zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky a ojedinele búrky. K večeru ubúdanie zrážok a miestami zmenšená oblačnosť. Teplota 20 až 25, v severnej polovici 16 až 20 stupňov. Slabý, miestami prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. 11 hodín 5 minút.
11: Zelená vlna.
12: Z Rádia Regina Stred pozdravujeme aj vás všetkých na sobotné cesty. V Námestove pre záťažovú skúšku zatvorili most cez Oravskú priehradu. Obchádzka vedie cez Vavrečku a popri Oravskej jasenici. Uzávera je naplánovaná na dnes do 21. hodiny.
11: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Sobotný host Rádia Regina Stred.
12: Tak čo nás môže naučiť technika nenásilnej komunikácie? O tom sa budeme v rubrike Sobotný host rozprávať s Gabikou Belanovou z Martina. Vaše otázky nám môžete posielať už teraz na naše kontakty.
11: Otázky pre hostia Rádia Regina Stred píšte na WhatsAppové číslo 0919 248 200 alebo na e-mail regina.stred@rozhlas.sk. Za zaslanú otázku bude jeden z vás odmenený.
12: Do atmosféry sobotného rozhovoru sa môžete dnes ponoriť s nami, s Marianom Cibulom a Jankou Grajcierovou.

0: S Gabikou Belanovou z Martina dnes poradíme, ako budovať vzťahy a nachádzať cestu k sebe a druhým cez nenásilnú komunikáciu. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Tak verím, že cesta z Martina bola v pohode, tak som rada, že sme všetko stihli na čas a že sa môžeme porozprávať na túto veľmi zaujímavú tému. Ale ja viem, že vaša hlavná téma je láskavé rodičovstvo, no ale k tomu patrí aj to, že sprevádzate rodiny doslova od narodenia dieťatka, dojčenia, nosenia detí až po vzťahy a komunikáciu. No a mňa vždy tak veľmi zaujíma zistiť, že aká bola cesta teda nášho hostia, čo inšpirovalo vás, ako ste sa dostali k týmto témam?
1: Asi ako veľa ľudí, ktorých poznám v týchto témach, tak je to skrz moje vlastné deti, že keď sa narodil prvý syn, tak som nejako mala pocit, že tie veci, ktoré som naučená, na ktoré sme boli zvyknutí, že so mnou úplne neladia, že mi nefungujú a že by som to chcela robiť inak, tak som hľadala spôsoby. Začala som si čítať rôzne knihy, počúvať. V tej dobe podcasty ešte neboli, ale bolo veľa YouTube-ových videí. Robila som si aj rôzne kurzy. Takže moje deti boli tým hlavným dôvodom, pre ktorý som sa dala na túto cestu.
0: Bolo to tak trochu aj testovanie? Že...
1: Testovanie...
0: A testovanie možno, že tých metód, o ktorých ste si prečítali, lebo ako ste rozprávali, tak som sa zamyslela nad tým, že či človek by mal mať to nenásilie v DNA, alebo v charaktere, alebo v celkové spôsobe myslenia, spôsobe správania, alebo či sa dokážem ako transformovať aj cez knihy, cez autorov, ktorí ma inšpirujú.
1: Bola tam obrovská vnútorná motivácia. Nemôžem povedať, že môj spôsob komunikácie kedysi by bol úplne nenasilný, že by som nebola výbušná, temperamentná, nekričala oveľa viac ako teraz. Ale keď som začínala objavovať tie rôzne zdroje, tak ako keby tak niečo vo vnútri, že áno, že toto je ono. A čím viac som si o tom čítala, čím viac som to skúšala, tým viac mi to dávalo zmysel.
0: Sprevádzate rodičov teda cez rôzne výzvy, konflikty, opakujúce sa napätie medzi súrodencami, medzi rodičmi a podobne. No a jedna z pomôcok takéto vzťahovej terapie je práve nenasilná komunikácia. Tak ja len tak nazývam tento balíček, lebo ten je určite oveľa širší, ako si viem predstaviť, alebo ako by sme našli v literatúre. Ale čo je nenasilná komunikácia? Ako ju vnímate vy? Je to životný štýl, alebo je to technika?
1: Ja to už mám ako životný štýl. Asi by som darmo niekomu rozprávala o tom, že sa má napojiť na seba, že má vnímať svoje pocity, potreby, keby som tým sama nežila každý deň, aj keď samozrejme ani moja cesta nie je ružová. Tiež mám dni, kedy som unavenejšia, kričím, zvládajú sa mi niektoré situácie ťažko, ale pre mňa je to životný štýl. Ja si neviem predstaviť to robiť inak.
0: Je to taká stopka pre vás, že keď už teda človek ako keby ide do tej emočne vypetej situácie, že už máte v podstate také pomôcky tréningové, ktoré vás tak nejak zastavia, že hovoríte si, že aha, však ty robíš túto terapiu, pomáhaš ľuďom, tak ukáž, čo vieš.
1: Na sebe viem rozpoznať, keď sa blížim do nejakých vypetejších situácií. Veľmi závisí asi od toho, že s kým som v tej situácii. Asi každý pozná, že úplne najhoršie je to doma, keď je človek už naozaj unavený a už chce mať čas pre seba a proste tie situácie prichádzajú. Ale oveľa viacej sa mi to darí napríklad v Radosnom svete, v našej komunitnej skupine vzdelávacej, kde tam človek ešte nie je večer doma unavený. Ale sama na sebe viem rozpoznať. Akoby mne už telo dáva najavo, že už potrebujem zaradiť spiatočku, už sa potrebujem napojiť na seba, lebo sa ide niečo diať, lebo už tú situáciu akoby neviem zvládnuť s takým kľudom.
0: Tie cestičky v mozgu už máme také vychodené. Hlavne už keď sme teda starší, už keď 50 a viac rokov reagujeme nejakým spôsobom, tak pravdepodobne, že čím starší človek, tak tým náročnejšie sa osvojujú takéto nové pravidlá života, životného štýlu.
1: Túto skúsenosť úplne neviem, ale nemyslím si, že je to nemožné v akomkoľvek veku. pokiaľ človek chce a má znútra tú motiváciu, tak ja som presvedčená o tom, že to ide. Ale nie je to ľahké prerábať tie cestičky, či už sú vychodené 20 alebo 50 rokov.
0: Dôležité je pravdepodobne aj vedieť, že mám dve možnosti, že nemusím vždy sa trebárs uraziť, ale môžem, dajme tomu, to predýchať a ísť na malú chvíľu von. A naozaj, že tými hodinami ten ako keby spor, ktorý si vytvoríme sami v sebe, potom aj utichne.
1: Áno, my máme vždycky možnosť sa rozhodnúť, či idem do toho konfliktu a hovorím to, čo mi akurát prichádza na jazyk, čo väčšinou teda nie je to, čo by som mala hovoriť, lebo sú to nejaké naše domnienky, z ktorých vychádzame, ktoré si neoverujeme. Alebo sa na chvíľku zastavím. Niekedy je to iba, že ani nemusím odísť. Stačí len urobiť nejaký výdych, nádych. Tak si vnútorne oskenovať telo, že ako sa teraz cítim, čo toto so mnou robí. Alebo naozaj povedať, že prepáčte, potrebujem na chvíľočku odísť, nie som teraz schopná komunikovať, lebo už sa dostávam do nejakej emócie, ktorá sa mi ťažko zvláda.
0: A čo alebo kto tvorí tie naše domnienky? Lebo naozaj je to tak, že príde napríklad nejaká situácia, príde mail, mne sa to stalo teraz v práci a ja si hneď okolo toho urobím teda príbeh, ktorý, keď začnem sledovať, najmä tomu najbližších 24 hodín začnem sledovať ten príbeh, tak zistím, že ani jedna domnienka, ktorá mi prišla na nebola správna. Že celé je to teda úplne inak a vlastne celé sa to nakoniec vyskladá tá mozaika o tom, že tie moje domienky boli úplne nesprávne, ale teda kde sa berú, odkiaľ?
1: Tie si vytvárame sami, myslím si, že na základe nejakých našich predošlých skúseností, prípadne aj strachov, ktoré máme, že bojíme sa, že nás niekto bude súdiť, tak v tom vidíme automaticky nejaký súd, alebo že nás niekto bude zosmiešňovať za to, že sme sa pomýlili, tak už v tom hľadáme niečo takéto. Takže tie domienky si vytvárame my a je dobré o tom vedieť.
0: Alebo aj my sami súdime rovno.
1: Určite.
0: Aj to sa stáva. Kto prvý spísal také princípy nenásilnej komunikácie a kto ho inšpiroval?
1: Ja som začala s knižkou Rešpektovať a byť rešpektovaný, ale tieto princípy spísal aj Rosenberg v niekoľkých knihách. Ja som čítala Nenásilnú komunikáciu.
0: No a ako si byť mediátorom sám pre seba? Už sme to tak trošku naznačili, že naozaj, že človek môže sám seba zastaviť v určitej situácii, ale to sa aj hovorí, že keď človek ako stavia priehrady v sebe, tak tie aj tak raz teda prevalí veľká emócia napríklad, alebo veľká voda v tom, môže byť v tomto prípade, ak hovoríme o priehrade. Takže možno stopka, ale len na chvíľu.
1: Niečo funguje, tak už keď vnímam na tele, že ach, tu sa niečo deje, tak nenásilná komunikácia má také 4 základné kroky. Jedna je opis situácie, kde si zvedom, ale čo naozaj vidím? Nie tie domnenky, ktoré som si vytvorila, že on ma teraz ide odsúdiť za to, on ma zosmiešňuje, ale že čo naozaj vidím? Potom sama v sebe si vlastne hovorím, aha, a čo to vo mne vyvoláva? Ako sa cítim? A čo by som potrebovala? A tá posledná je, že aká bude tá moja nejaká stratégia k tomu, aby som si tú potrebu naplnila.
0: Čiže čo chcem, aby sa stalo?
1: Čo chcem, aby sa stalo, áno.
0: Vlastne.
1: Lebo to, čo nás v tých situáciách často ženie, sú práve nenaplnené potreby, ktoré máme. Čiže ak mám niekde potrebu ocenenia, budem vyhľadávať tie situácie, kedy ma niekto ocení a keď ma niekto neocení, tak ma to práve bude zraňovať. Že aj tu je dobre si uvedomiť a zase sa pozrieť na seba, že čo ja potrebujem a to ma v tej situácii niekam ženie, v každej takmer, ktorú zažívame.
0: Takže vlastne také základné princípy nenásilnej komunikácie sú teda pozorovanie, čo sa deje, potom vnímam svoje pocity, čo cítim, potom tú potrebu, čo potrebujem, áno, že prečo sa mi to celé deje a potom ešte tá prosba, že čo chcem, aby sa stalo. Tak trošku zapochybujem pri tomto, že chce to dlhý čas ako na spätnú väzbu, niekto sa ma niečo spýta napríklad, hej, a že teraz ak prejdem všetky tieto 4 kroky, tak 5 minút to môže trvať a niekedy aj 3 roky trvá, kým na niečo prídeme, ale predsa len, že nie je to asi rýchla komunikácia, nenasilná komunikácia.
1: Rozhodne rýchla nie je. Chce to naozaj čas, chce to... Niekedy si tieto kroky môžem prejsť nahlas, že ak mám pri sebe človeka, pri ktorom sa cítim bezpečne, tak si toto môžem prejsť nahlas. Sú situácie, kedy ten priestor nemám, až tak s tým človekom sa pri tom človeku necítim dobre a viem si to prejsť potom sama napríklad. Celá nenasilná komunikácia pre mňa je o tom, že naozaj to trénovať a hrať sa s tým. Ani nemať obavy z toho, keď niekedy vybuchnem na niekoho aj blízkeho a skúšať. Potom v tom bezpečí si naozaj tie kroky prechádzať, práve aby sa tie cestičky prepisovali.
0: Je to veľmi zaujímavé. My budeme pokračovať aj po pesničke. Pozrieme sa, či nám posluchači poslali otázky alebo konkrétne situácie, ktorých sa ocitli a v ktorých by chceli použiť nenasilnú komunikáciu. Ďakujem za tento moment toho, že teda môžu to skúmať alebo skúšať aj dvaja ľudia, možno aj partneri v manželstve, ak sa rozhodnú vyskúšať princípy nenasilnej komunikácie, tak navzájom sa obohacovať, navzájom si dávať spätnú väzbu. Po pesničke budeme pokračovať.

0: keď sa nás niekto pýta, čo by sme v živote chceli, tak často odpovedáme, že svätý pokoj, len pokoj, pohodu. A toto sa predpokladám deje pri nenásilnej komunikácii, pretože ak niekto má za sebou tréning nenásilnej komunikácie, tak pravdepodobne vychádza aj z toho, že ten jeho partner alebo človek, s ktorým sa práve rozpráva, môže robiť len to, čo sám chce a čo sa jemu samému páči. To znamená, že netlačíme, nemanipulujeme a v tomto prípade to môže byť potom taká dlhšia cesta aj v takom rodinnom živote. Teraz poviem takú, ako, taký veselý príklad, že poviete manželovi, že tak vieš čo, naozaj potrebujeme túto poličku, urob túto poličku, tak v princípoch nenásilnej komunikácie je to pravdepodobne o tom, že sa čaká.
1: V princípoch nenásilnej komunikácie je to o tom, že aká veľká je tá moja potreba poličky, že či naozaj ju potrebujem mať večer hotovú a komunikujem o tom, prečo to tak potrebujem, prípadne ja mám rada aj vetu, že ako ja s tým môžem pomôcť, čo môžem ja urobiť preto, aby tá polička bola hotová večer, aj keď je obed.
0: Je to aj tak, že aj pri nenásilnej komunikácii môže mať ako keby také vedľajšie úmysly, že začínam tú komunikáciu teda s nejakým cieľom?
1: To si myslím, že tam úplne nepatrí, lebo aj dospelí, ale hlavne deti vás prekuknú, akoby vidia ten rozpor toho, že či naozaj to, čo rozprávam, tak myslím, alebo som sa snažím len niekde dostať a niekam ich natlačiť. Čiže je to ľahko odhaliteľné a ono to potom veľmi nefunguje. Naozaj mne najviac vždycky fungovalo to, keď som sa dostala do svojej hĺbky a zistila som, že čo naozaj potrebujem a odtiaľ to komunikovala. Lebo keď poviem, potrebujem kávu a nedostanem tú kávu, nie je to správne komunikovaná potreba. Ja potrebujem, čo potrebujem, pokoj, potrebujem si na chvíľku sadnúť a keď pokoj, musí to byť tá káva. Naozaj potrebujem sa pozrieť do seba, aby som tú informáciu vedela posunúť ďalej. A keď nemanipulujem, tak oveľa ľahšie tie vzťahy fungujú a oveľa ľahšie sa s druhými dohaduje.
0: To je to, že možno práve manipulujeme často aj sami seba, že si možno niečo nahovárame, čo nemusí byť pravda. Veľmi dobrý príklad s kávou. Môžem si prečítať aj dve strany dobrej knihy, ktorá ma práve baví a môže to byť takisto príjemná prestávka, dajme tomu v tom, čo práve robím, ako tá káva, hej, ale tá káva je taká, že najrýchlejšia, že rýchlo a podobne. Ale vy ste vlastne začali to, že naozaj vždy treba začať od seba. To znamená, že jediné miesto na svete, ktoré vieme zmeniť, tak to sme my sami. A to je taká dlhšia cesta, že sme možno, že často aj nedočkaví, že začnem s nenasilnou komunikáciou a možno to chcem hneď aplikovať na svoje okolie a zabudnem na to, že treba začať od seba.
1: Áno. Keď som s rodičmi, tak práve sú takí nadšení, keď sa dozvedia teóriu a potom prídu domov a zistia, že to hneď proste nefunguje. Ono to nie je spôsob, ktorý viem zmeniť z pondelka na utorok. Ja mením celý svoj pohľad na druhých ľudí, idem hlbšie do seba a učím sa veci, ktoré som sa možno nikdy neučila. Takže tak ako sa snaží nenasilná komunikácia učiť ľudí byť empatickí k druhým, tak úplne rovnako potrebuje byť empatická k sebe, že možno to budú dva kroky dopredu a jeden dozadu a budú dni, kedy sa mi nebude dariť komunikovať neempaticky. A teda empatický, pardon, ale stále potrebujem vidieť ten proces a je dlhý. A nie vždy je jednoduchý, lebo vlastne potrebujeme ísť do hĺbky seba a tak, ako ste hovorili, zistiť, čo ja vlastne chcem. A to je niečo, čo nie je úplne jednoduché, keď si možno niekto povie, že však všetci vieme, čo chceme, tak v skutočnosti v tej hĺbke nevždy sme si toho vedomi.
0: Toto je to, že dobre, zistím, čo ja vlastne chcem, ale zistím, že to nemám.
1: Tak hľadám spôsoby, akým mi si to naplniť. Je neskutočne veľa stratégií, ako si naplniť rôzne potreby. Tie potreby väčšinou máme všetci rovnaké. Nejakú jasnosť, bezpečie, pokoj. Pardon. Ale tých potrieb, keby sme možno my dve sa rozprávali o tom, že potrebujeme pokoj, tak jedna z nás by skončila vo wellnesse, druhá na horách, tretia možno niekde v rušnom divadle. Takže tie stratégie máme rôzne, ale tie potreby máme väčšinou veľmi univerzálne. A my často lipneme na tých stratégiách a potom sa hneváme, že tak nám to nevyšlo. Ale my máme veľa možností, ako ten náš pokoj dosiahnuť, alebo to, čo potrebujeme.
0: To sú vlastne tie základné princípy nenásilnej komunikácie, o ktorých sme hovorili aj na začiatku, a to je to, že pozorovanie, zisťujem, čo sa deje, napríklad som nahnevaná, nervózna, nespokojná, tak zisťujem, že áno, tak toto práve je, priznám si to svoje rozpoloženie aktuálne.
1: Nepozorujem seba, pozorujem, čo sa deje. Ste hovorili o maili, dostala som mail. Čo v ňom je naozaj napísané? Je tam niekde napísané, som nespokojná s tvojou prácou, veľmi mi vadí, ako si to vyriešila, alebo je tam napísané niečo úplne iné? Takže ľudia si často pletú, že toto je opis, že ty ma nepočúvaš, je opis. To nie je opis. Opis by bol, pozeráš sa von oknom, neodpovedáš mi na otázky. A keď ja toto opíšem a nepoviem, ty ma nepočúvaš, ale poviem, ty sa pozeráš von oknom a neodpovedáš mi, a môžem sa od toho druhého dozvedieť, že no áno, lebo ja ťa počúvam, sústredím sa na to, čo hovoríš a čakám, kedy dorozprávaš. A zrazu sa ten konflikt ani nemusí udiať.
0: Aha, takže môžem komentovať tú situáciu z môjho pohľadu, ale niekedy mám pocit, že ľudia ani nestoja o to, aby som komentovala situáciu, že nemusia mať záujem o to, aby som komentovala situáciu, že pozeráš sa oknom. A
1: pokiaľ som s tým človekom v nejakom rozhovore, možno v nejakom spore, tak a nemá o to záujem, môžem to minimálne sama sebe hovoriť, že teda nie, že ma nepočúva, ale on sa vlastne pozerá von oknom. A môžem si overiť tie svoje domnienky, to tiež často nerobíme, že mne sa zdá, že ma nepočúvaš, že čítam to správne z tvojho správania? Nie, to si ako na to prišla. Overovať si aj tie domnienky, ktoré si my vytvárame. Ale my by sme nemali akoby chodiť po ulici a komentovať ľudí. To tiež nie je úplne nenasilné. Skôr aj sa opýtať, či ten druhý stojí o to sa so mnou rozprávať a riešiť ten náš vzťah. Lebo aj to môže byť v poriadku, že niekto do toho momentálne ísť nechce.
0: Toto je pravda a taká otázka, tak sme naznačili, že neverbálna komunikácia, že veľa teda tým, že pozerám von oknom, napríklad naznačujem očami možno, že už to chcem mať čím skôr za sebou a potrebujem robiť niečo iné, tak rýchlo dorozprávaj, lebo ja sa ponáhľam napríklad, alebo niečo takéto. Potom aj prekrížené ruky, prekrížené nohy, znamená, že človek trošku má rešpekt, má odstup a podobne. Ako vnímate vy v nenasilnej komunikácii práve túto verbálnu?
1: Zase, ja si ju často overujem, aj odporúčam si ju overovať, lebo možno, že ani ten druhý si neuvedomuje ten svoj postoj a že mu to je vlastne naozaj nepríjemné, už by chcel ísť, ale z nejakej slušnosti tam teda ostáva, lebo sa patrí si vypočuť druhého. Takže najjednoduchšia cesta je overovať si. A naozaj neuveriteľne to uvoľňuje napätia, lebo z tých domnienok potom vznikajú rôzne napätia. Takže tebe sa tu dneska nechce byť, keď prevraciaš oči, a potreboval by si si na chvíľku oddychnúť, keď zývaš, že overovať si to, čo si myslím.
0: Hlavne, aby to teda ľudia možno nebrali ako útok, hej, že tak zývaš, asi tu nechceš byť a podobne. Poďme skúsiť také praktické možno otázky, s ktorými prichádzajú za vami rodičia s deťmi, že napríklad, čo ste naposledy riešili?
1: Sú to teraz naposledy asi, tu bola taká situácia, že konflikt v škôlke, to asi poznajú všetci, že moje dieťa je v konflikte a niekto mu robí zle a čo s tým. A tam sme sa rozprávali o tom, že tie konflikty sú a sú za mňa v poriadku a patria aj do škôlky. Otázka je, ako sa k ním staviame, že či tam hľadáme nejakého vinníka, nejakú obeť, alebo sa na to pozeráme pohľadom obidvoch detí a v tom, v úvodzovkách, agresorovi, tomu ukazujeme spôsoby, akým, ako môže byť tomu druhému a ako sa s tým hnevom vysporiadať. A toho, komu je ubližované, možno posilňujeme v tom, že a čo by si potrebovala. A vieš mu to povedať, že ti to vadí. Takže toto sú, si myslím, že také časté veci, čo rodičia riešia. A zároveň v tejto konkrétnej situácii sme vlastne riešili aj to, že keď nenecháme to dieťa prejsť si tým konfliktom, tak často ho vlastne oberáme o tú svoju vlastnú silu, o tú jeho, že je úžasné, aj keď dieťa je v konflikte a zvládne ho, lebo sa tým posilňuje a bude vedieť možno od 10-15 rokov, ako sa vysporiadať situácie, ktoré sú nám neni príjemné, lebo konflikty sú pre väčšinu z nás neni úplne príjemné.
0: Presne toto som sa chcela spýtať, že či teda tú nenasilnú komunikáciu využijú v tomto prípade deti medzi sebou, alebo rodičia navzájom, ktorí sa dostanú do určitého konfliktu. A vy už teda vedíte deti už v podstate od malička, pretože vy sa zaoberáte, alebo respektíve venujete sa deťom od narodenia až po teda ten dospelý život. Takže kedy možno začať, alebo ako dávkovať deťom tieto techniky, ktoré sú v podstate celkom prirodzené, autentické a možno sme na ne zabudli časom, vývojom života, zrýchlením života, spoločnosti?
1: My ich deti nemusíme učiť. To bola vlastne moja cesta, že ja som chcela učiť svoje deti a potom som pochopila, a to vysvetľujem aj rodičom, že my sa ich potrebujeme naučiť. My potrebujeme deťom ukázať, že viem regulovať svoje emócie, ako to vyzerá, keď regulujem svoje emócie, ako to vyzerá, keď sa zastanem samej seba, keď si nastavujem hranice, keď rešpektujem toho druhého. A my keď budeme deti rešpektovať, keď ich budeme vnímať, ale keď budeme rešpektovať aj samých seba, tak tie deti sa to od nás prirodzene naučia. A to môžu robiť už maminky hneď po porode, že budú vnímať same seba a učiť sa, že tak ako to mám a čo teraz potrebujem. A potrebujem naozaj, aby mi prišli po porode na návštevu všetci moji blízki, alebo by som potrebovala pokoj pre seba a nastavovať si tie hranice empaticky s ohľadom na seba aj na druhých.
0: Ako vás počúvam, tak mi tak napadlo, že nastáva taká nová éra ako keby v živote ľudí, lebo väčšinou doteraz, aspoň ja to tak vnímam, že všetci boli teda smerovaní tak, aby hlavne pomáhali druhým, aby tak povediac poslúchali, urobili to, čo im druhý povedia a tak. No a vy v podstate to otáčate na to, že počúvať teda sám seba, hovoriť o sebe.
1: Áno, ale zároveň je pre mňa nesmierne dôležité učiť aj tie deti rešpektovať druhých. Že aby to nesklzlo do toho, že iba ja som dôležitý, to by som naozaj veľmi nerada, malo by to byť vyvážené. Ja som rovnako dôležitý ako tí ostatní a nezabúdam ani na svoje potreby, ale vnímam aj potreby tých druhých. A hľadáme tam niekde spoločne. Pokiaľ mi na tom druhom záleží, tak mám tú motiváciu hľadať nejakú spoločnú cestu k tomu, aby nám obidvom bolo dobre.
0: Toto je asi to, že teda tie blízke vzťahy sú hlavne asi dôležité, aj keď nechcem povedať, že také formálne vzťahy nie sú. Ale vy ste spomenuli také spojenie, že regulovať vlastné pocity. Keď sa vrátim k tej tabulke princípov nenasilnej komunikácie, čo je teda pozorovanie, pocity, potreby a prosba, tak pocity sú hneď na druhom mieste, pretože potom, keď sa teda niečo udeje, zistíme situáciu, tak potom pravdepodobne nastávajú tie pocity. No, veľmi často hovoríme hlavne o tých negatívnych, aj keď samozrejme, že môže nastať radosť, šťastie a podobne, ale môže teda prísť aj ten hnev, strach. Tak čo sa myslí pod tým regulovať svoje pocity?
1: Ani nie regulovať tie pocity, ako skôr tie prejavy. Že učím to dieťa, že rozumiem tomu, že si nahnevaný, vidím, že ťa to nejakým spôsobom frustruje, ale ja ti naozaj nedovolím byť mňa. Že poďme nájsť spolu nejaký iný spôsob, ako to zo seba dostať, aby to dieťa nemuselo mlátiť mňa. Čiže toto skôr asi nie je akoby potlačať tie pocity, že nepláč, nič sa nestalo, to bude v poriadku, veď to nič nie je, ale skôr a ako ti v tom bolo a čo by si teraz potreboval. Potrebuješ na chvíľušku si ísť, sadnúť, oddychnúť, alebo sa potrebuješ vybehať, vykričať a hľadať tie spôsoby, keď vykričať, čo môže byť pre niekoho náročné, tak kde sa vykričať, že asi nepôjdem susedom na chodbu a možno niekde v izbe sa vykričia. Každý tie emócie trošičku inak zvládame a trochu inak sa nám inými spôsobmi s nimi pracujeme. Niekedy stačí úplne iba povedať, keď už viem, že fú, teraz som naozaj nahnevaná. Toto sa ma dotklo a nemusím už kričať. Ale to dieťa sa to nenaučí, keď to nebude vidieť u nás.
0: Sú deti v tomto také autentickejšie, sú také úprimnejšie, spontánnejšie, ako my dospeli, pretože my predsa len tie svoje masky už nosíme dlhšie obdobie. Deti napríklad, keď majú 4 roky, tak ešte menej sú v tých roliach, ako sa vraví.
1: Deti sa do určitého veku vôbec na nič nehrajú. Oni, keď im niečo nechutí, oni vám to dajú najavo, keď sa im niečo nepáči, dajú vám to najavo, nemám ťa rád, a nechcem s tebou teraz byť. Netreba tieto veci od detí brať osobne. Ono to dieťa nevie inak povedať, že teraz ma to zranilo, čo si povedala mama. Hej? Ale povie, nemám ťa rád. Tí deti sú veľmi autentické a práve keď im dáme ten priestor a nebudeme na ne tlačiť, aby si tie masky nasadili, tak oni tú autenticitu v sebe si zachovajú.
0: A čo by ste poradili mame, ktorá napríklad navarí sobotný obed, výborne, najlepšie ako vie, dieťa si sadne, ohrnie nosom a povie, že teda táto zelenina mi vôbec nechutí a je to hrozné, mama, ty varíš horšie ako kuchárky v škôlke.
1: Asi by záležalo od toho, že aké veľké dieťa mi toto povedalo. Či sme sa dohodli napríklad predtým, že čo bude na obed, a keby sme sa dohodli a bolo by to už staršie dieťa, by som povedala, toto je niečo, na čom sme sa dohodli a zase, musela by som sa pozrieť na seba. Keď by som povedala za mňa, ja už nebudem variť druhý obed. Dohodli sme sa, že bude zeleninová polievka, si mi to odsúhlasil, toto je na obed. Ak ti to nechutí, rešpektujem, ale ja nejdem variť, lebo zase rešpektujem seba a ja som nejaký čas tomu venovala. A možno keby tie vyjadrenia sa ma dotkli, tak by som o tom tiež hovorila, že ja som tomu naozaj venovala veľa energie a vadí mi, keď sa o tom tak vyjadruješ. Je aj v poriadku, že ti to nemusí chutiť. Nemôžem očakávať, že všetko, čo budem robiť, bude niekomu vyhovovať. Len akoby regulovať aj ten spôsob, ako to tomu druhému povedať. Ale je to veľmi individuálne, lebo keby nás počúvalo 100 žien, tak každá to bude mať trošičku inak. Niektorá si je možno vedoma toho, že niekto varí lepšie ako ona, že sa jej zrovna nevydarila a pre niekoho to môže byť veľmi zraňujúce, lebo naozaj tomu venovala veľa času. A niekedy sme sa neopýtali tých detí a nevieme, akoby, čo majú radi, aj dohody. Dohodneme sa, že pôjdeme o tretej a nedáme tomu dieťaťu priestor na to sa k tomu nejakým spôsobom vyjadriť a potom očakávame, že bude súhlasiť so všetkým, čo sme priniesli. Ale sú samozrejme aj situácie, kedy ja určím, že ideme o tretej, ale tiež nemôžem očakávať, že to dieťa bude zo 100% nadšené. Prijímam aj to, že je nešťastné, chápem, chcela si sa ešte hrať, ale o tretej potrebujeme odísť.
0: Zatiaľ sme hovorili najmä o predškolákoch. Ja som zvedavá aj na tému tínedžeri a to môžeme začať po pesničke.
2: Nesnaž sa ma ovládať.

Dnes pred poludním sa inšpirujeme k nenasilnej komunikácii. Naším hosťom je Gabika Belanová z Martina, ktorej hlavným projektom je láskavé rodičovstvo, ale sprevádza matky v podstate od narodenia dieťaťa postupne cez nosenie, teda šatky, dojčenie a podobne. A popri tom, teda v rámci takýchto úkonov, ktoré sú v podstate formálne, môžeme povedať, pre mamičky, tak to prepájate aj s nenasilnou komunikáciou a

0: prekračovať tie hranice autorít, potrebujú uznať tú svoju autonómiu a hľadať samých seba, takže keď sa rozprávame s 5-ročným dieťaťom a 16-ročným dieťaťom, rozhodne v tom je rozdiel. Ale každé to obdobie má nejakú svoju funkciu, niečo, čo sa tamto dieťa potrebuje naučiť. A pri tých puberťakoch je naozaj treba pochopiť, že nebrať tie veci osobne a že oni sa potrebujú vyhraniť. Potrebujú vlastne nájsť tú svoju jedinečnosť a tú silu v sebe, odpojiť sa od tých rodičov.
1: Pokiaľ teda uplatniť svoju autoritu a pokiaľ dať dieťaťu slobodu aj v tomto tínedžerskom veku?
0: Ja nemám univerzálne návody. Ono je to veľmi závisí to od situácie, akého puberťaka v akom období mám, ale neočakávať, že nebude prekračovať tie hranice. On si to potrebuje zažiť, vyskúšať, tak ako 5-ročné dieťa potrebuje zistiť, čo sa stane, keď hodí tú šálku o zem a keď skočí do tej kaluže a keď otlčí niečo, tak ten puberťak potrebuje si zase zažiť, čo to znamená niesť následky svojich rozhodnutí, byť zodpovedný sám za seba. Takže je to zase len o tom, že zvedomiť si samého seba a tam niekde komunikovať tú hranicu a nastaviť si ju jasne. Tak ako u malého dieťaťa, tak aj u puberťaka, proste takto sme sa dohodli, toto je moja hranica. Lebo keď je nejak nastavená hranica a ja poviem, a tak dobre, tak to dieťa nechápe. Keď mi minulé podala jedna maminka, no 15 krát som jej niečo povedala. To je tak nejasná hranica pre to dieťa, on do tomu nerozumie. Mama síce niečo rozpráva, ale vlastne sa nič nedieje. Ako keby mi niekto povedal, veľmi sa ponáhľam, ale potom vlastne sedí a je v takej pohodičke. Tak ja nerozumiem tomu. By som ja osobne bola zmetená, že hovorí, že sa ponáhľa, ale potom sedí a v kľude pije kávu. Takže je tam taký rozpor aj pri týchto nastavovaní hraníc, že keď poviem, že to tak bude, tak naozaj za tým potrebujem trvať. Preto je veľmi dôležité si tú hranicu nastaviť s rozmyslom, nie v úplnej emocii povedať, že a už tam nikdy nepôjdeš a odchádzame okamžite domov, keď ja vlastne domov ísť nechcem a podobne. Takže asi aj u týchto puberťakov je to veľa o dialogu a myslím si, že o takom vzájomnom rešpekte a videní sa, že naozaj vidieť toho skoro dospelého človeka v tej svojej jedinečnosti a sile.
1: Tak napríklad, keď poviem, že prosím ťa, umy riady a nedieje sa to?
0: To je informácia, situácie, ktorú si poznáme všetci a ja používam, potrebujem mať o 12. umytý riad. Že to je veľmi neuchopiteľné. Umý riad. Dobre. Ale my sme často aj vo svojich požiadavkách veľmi nekonkrétni, že potrebujem, aby si ma počúval, ale čo to znamená? Potrebujem si umýť riad. Dobre. Potrebujem ho mať o 12. umytý, lebo potom idem variť obed. OK. Môžem sa na to spoľahnúť? Áno. A on aj potom nechodiť za tým dieťaťom o pol jeden, o pol dvanástej, o tri štvrte, že už som ti to hovorila, ale nie, o dvanástej, alebo za päť. Riad už mal byť umytý. Akoby trvať si aj na tom, ale nie v takej tej, že ja ťa zlomím, ale že ja to naozaj potrebujem pre môj ďalší chod.
1: A keď sa to nestane? Takže poviem, o 12. potrebujem mať umytý riad, prídem do kuchyne, nič.
0: Sadnúť a rozprávať sa aj s tým dieťaťom, že na tomto sme sa dohodli, toto si mi odkýval, potrebujem sa na teba spoľahnúť, potrebujem vedieť, že keď niečo povieš, tak to tak bude, lebo si už takmer dospelý človek a ja, ak sa mám k tebe tak chovať, potrebujem vidieť aj tie, že tie činy tam sú. Čiže niekedy aj zisťovať, že čo je za tým. Lebo často my tvoríme tie dohody, ale nepýtame sa, ako by to tie deti potrebovali. Možno on povie, fú, ja potrebujem o 12. ísť s kamošmi niekam. A nemohol by si to umyť ty a ja urobím toto? Mohla? Možno, že mohla. Len potrebujem vypočuť aj to dieťa alebo mladého dospelého.
1: Záleží samozrejme na dohode. Čo hovoria rodičia? S čím k vám prichádzajú?
0: Ja som hodne s rodičmi menších detí. A tam prichádza k tradičné zaspávanie, krík vlastný, že prekračovanie hraníc vlastných tí rodičia, že už sa vlastne dostanem niekde, kde už potom nevládzem komunikovať inak a kričím na svoje deti a riešia vlastne

0: prichádzajú často s tým, že ako napraviť to dieťa, čo tam zmeniť, ale to, čo som zažívala ja na celej svojej ceste, ono to je o tom, že pozrieť sa na toho rodiča a teda, čo máme za tým my a ako by sme to potrebovali my.
1: Má krik význam? Lebo ja mám pocit, že teda pri výchove detí, že je naozaj jedno, že či kričíme, alebo hovoríme normálnym hlasom, pretože výsledok to neovplyvní. Alebo áno?
0: Nemám skúsenosť, že by krik ovplyvňoval výsledok v pozitívnom. Kriča, napríklad často sa kričí na deti, aby sa nebili, nekričali. Som im není vzorom, lebo sama kričím. Ja mám veľmi dobrú skúsenosť práve so šepkaním na deti. Ale krik ako taký nemá zmysel, lebo to už je len nejaká moja prekročená hranica vybuchnutá. Čiže tým nie som zase vzorom pre tie deti, že ako sa zregulovať a nastaviť si tú hranicu jasnejšie. A zase je to o nás rodičoch. Väčšinou tým pádom nenastavujeme tú hranicu jasne, lebo nevieme sami, kde ju máme. A bojíme sa, ako keby sme boli často vychovávaní v takých tých veľmi prísnych, tak sa teraz to nechceme tak robiť, takže tú hranicu tak povoľujeme a vlastne sme si vôbec neni vedomi, kde ju reálne máme.
1: Aké sú výsledky? Ako vy vnímate výsledky? Lebo pracujete aj v radostnej škole, v demokratickej škole v Martine, kde takýmto spôsobom pristupujete k deťom a deti sa vám už teda postupne vyvíjajú, alebo už sú staršie a staršie. Takže už vidíte ako keby aj tú spätnú väzbu, tie reakcie, že keď deti majú takúto informáciu, že existuje niečo takéto, že môžem komunikovať aj takto, nemusím komunikovať, dajme tomu, hneď aktívne v hneve, hneď ako sa mi niečo udeje. Čiže dôležitá je tá informácia aj pre dospelého, aj pre dieťa.
0: Čo sa týka detí našich v radosnom svete, tak oni ani asi by nevedeli pomenovať, že tak toto je nenásilná komunikácia. Lebo malé deti sú, akože oni sa vám vypnú, ich nebude zaujímať teória o tom. Oni keď vidia, že ich vidíte, keď vidia, že my pomenúvame ako dospelí tie emócie, že my medzi sebou dospelí riešime tie konflikty trošičku inak. Keď máme konflikt my s dieťaťom, tak tie deti ich nejaké 4 kroky nenasilnej komunikácie nič nehovoria. Ale pre nich je to tak prirodzené hovoriť o sebe. Ja to mám takto, ja sa hnevám, potreboval by som toto, že naozaj na tých deťoch našich to je neskutočne vidno.
1: Veľmi rýchlo s vami beží čas, tak naozaj veľmi stručne na záver, že prečo? Že prečo sa inšpirovať nenasilnou komunikáciou, začať s tým, lebo ako vás počúvam, je to dlhá cesta.
0: Áno. Pre mňa, ale aj pre ľudí, ktorí sú v mojom okolí, je to vlastne spôsob, akým byť sama v pohode. Vyjadrovať tie napätia, vyjadrovať veci, ktoré nám vadia, aby sme si ich nemuseli potom prenášať roky, niekde nevyslovené. A keď ešte navyše k tomu, že tieto svoje napätia, všetko, čo nemám vyriešené, ale aj radosti, aby to nebolo o konfliktoch, keď vyjadrím a dokážem ich vyjadriť tak, že tie vzťahy s ľuďmi, na ktorých mi záleží, tým sa budú len posilňovať a nebudem ich naštrbovať, tak to je za mňa to, prečo to robím. Mať harmonický, pokojný život, bezpečie, takú jasnosť vo vzťahoch a vo veciach, ktoré sú okolo mňa.
1: Darí sa vám to, lebo som sa cítila pri vás naozaj veľmi, veľmi v pohode. Aj som zabudla na čas. Takže v tejto chvíli už všetkým želáme krásnu sobotu z predpoludnejšieho vysielania Rádia Regina Stred. Pri mixe bol Marian Cibula, pri mikrofóne Janka Grajcierová a našim vzácnym hosťom dnes predpoludním bola Gabika Belanová, ktorá sa teda venuje materstvu, láskavému rodičovstvu a nenasilnej komunikácii. Ďakujeme, že ste prišli.
0: Ďakujem aj ja za pozvanie.
2: Sobotný hosť Rádia Regina Stred.

0: Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ružbachy.sk.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
2: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
3: Len niekoľko hodín po avizovaní blížiacej sa dohody medzi USA a Iránom Spojené štáty zneškodnili iránske drony smerujúce na obchodné lode v Hormuzskom prielive. Čerpanie eurofondov na Slovensku je najhoršie za posledné dve desaťročia, konštatuje NKÚ. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, miestami prehánky 18 až 25 stupňov. Pri počúvaní vás víta Elena Koričánska.
2: Rádiožurnál.
3: Spojené štáty oznámili, že zostrelili niekoľko iránskych dronov, ktoré smerovali na obchodné lode v Hormuzskom prielive. Stalo sa to len niekoľko hodín potom, keď Irán aj USA deklarovali, že dohoda o ukončení vojny je na dosah. Pokračujú aj boje medzi izraelskou armádou a libanonským militantným hnutím Hizbalah. A s podrobnosťami je už v štúdiu Katarína Ulická.
4: Veliteľstvo americkej armády na Blízkom východe skoro ráno informovalo o zostrelení viacerých útočných dronov. Pakistan, ktorý je sprostredkovateľom v konflikte medzi Iránom a Spojenými štátmi, včera oznámil, že krajiny sa dohodli na konečnom znení mierovej dohody. Potvrdil to aj šéf iránskej diplomacie Abbas Araghchi. Dohoda bude podľa neho podpísaná digitálne na diaľku a k podpisu by mohlo dôjsť už v najbližších dňoch.
3: Sú známe už aj detaily dohody?
4: Abbas Araghchi informoval iránske médiá, že dohoda zahŕňa ukončenie námornej blokády iránskych prístavov zo strany USA a nové pravidlá správy Hormuzského prielivu. Dodal, že podrobnosti o iránskom jadrovom programe vrátane zásob vysoko obohateného uránu budú prerokované počas 60-dňového obdobia po podpísaní dohody. Objavili sa aj informácie o tom, že Spojené štáty hneď po podpise dohody uvoľnia zmrazené iránske aktíva. Americký viceprezident J.D. Vance však zdôraznil, že tieto prostriedky budú odblokované, až keď Irán splní svoje záväzky. Kľúčovou požiadavkou Iránu ostáva zastavenie bojov v Libanone. Ten dnes izraelská armáda opäť bombardovala. Obyvateľov dvoch desiatok obcí na juhu krajiny predtým vyzvala na evakuáciu. Zdôvodňuje to tým, že Hizbalah porušuje prímerie.
3: V štúdiu bola Katarína Ulická.
2: Stručne zo sveta.
3: Spojené arabské emiráty dôrazne popreli, že by poskytli Iránu akékoľvek množstvo peňazí, informovala televízia Al Arabiya. Agentúra Reuters v piatok s odkazom na niekoľko svojich zdrojov napísala, že Spojené arabské emiráty vyplatili Iránu v poslednom čase 3 miliardy dolárov a že sa zaviazali odovzdať Teheránu celkom 10 až 20 miliard dolárov. Ukrajinský dronový útok v noci na dnes spôsobil požiar v prístave Temriuk v juhouruskom Krasnodarskom kraji. Jeden človek zomrel a traja boli zranení. Ďalší útok podľa miestnych úradov spôsobil požiar v priemyselnom areáli vo Volgogradskej oblasti. Caracas potvrdil smrť vodcu nadnárodného kartelu Trende Aragua, ktorý vznikol vo Venezuele. Líder bol zneškodnený v rámci spoločnej operácie so Spojenými štátmi. Indické vojenské lietadlo ruskej výroby dnes havarovalo počas pristávania na leteckej základni v indickom meste Jorhat v štáte Assam, uviedla armáda vo svojom vyhlásení. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
2: Počúvate Rádiožurnál.
3: Najvyšší kontrolný úrad konštatuje, že aktuálne čerpanie eurofondov je najhoršie za posledné dve desaťročia. Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja tvrdí, že chyby minulých programových období sa na to súčasné nevzťahujú. Podľa dostupných dát je čerpanie európskych peňazí vždy najväčšie na poslednú chvíľu alebo krátko pred skončením termínu.
5: V aktuálnom programovom období, ktoré sa končí na budúci rok, má Slovensko vyčerpať cez 14 miliard eur. Doteraz sme využili len necelých 17%. Podľa NKÚ najväčším problémom pri čerpaní fondov je obdobie, kedy sa peniaze ešte reálne na projekty nemíňajú, ale štát najskôr vybavuje potrebné papiere, schvaľuje pravidlá a vyhlasuje prvé výzvy, čo trvá príliš dlho, hovorí riaditeľ Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši.
6: Ak stále budeme dočerpávať v časovej tiesni v posledných dvoch, troch rokov, tak presne preto nebudeme využívať európske peniaze nielen zákonne, ale aj zmysluplne.
5: Aj keď finančné prostriedky pridelené členskému štátu na konkrétny rok môže využiť do konca tretieho kalendárneho roka po ich pridelení, podľa analytika Inés Radovaná-Duranu včasné čerpanie má svoje výhody.
7: Čím neskôr ich použijeme, tak kvôli inflácii si tým menej za ne kúpime. Rozumné je čo najviac vyčerpať na začiatku, lebo vtedy majú tie peniaze najvyššiu hodnotu.
5: Podľa ministra informatizácie, regionálneho rozvoja a investícií Samuela Migaľa sú výhrady NKÚ oprávnené. Tvrdí však, že ide o prax predchádzajúcich vlád a súčasného obdobia sa netýkajú.
8: Pripravujeme nové programové obdobie, ktoré prináša zásadnú zmenu prístupu. Smerujeme k úplne novému modelu financovania, kde sa kladie dôraz na konkrétne výsledky, nielen na samotné čerpanie.
5: Upravovať pravidlá využívania eurofondov plánuje aj Európska únia. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
9: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
10: Víťazne vstúpili do šampionátu domáci usporiadatelia. Spojené štáty americké si v Los Angeles v úvodnom zápase D skupiny poradili s Paraguajom 4-1. Dva góly strelil Folarin Balogona, je prvým dvojgólovým kanonierom majstrovstiev. Ďalší spoluhostiteľ šampionátu Kanada sa v B skupine rozišla s Bosnou a Hercegovinou 1-1 a získala vôbec prvý bod v histórii svojich vystúpení na svetových šampionátoch. A to aj vďaka vyrovnávajúcemu gólu Larina v 78. minúte. Dnes o 21. hodine sa Katar stretne so Švajčiarskom a o polnoci vstúpi do turnaja Brazília v zápase s Marokom. O 3. ráno sa Haiti stretne so Škótskom. Pokračujeme ďalším športom. Na majstrovstvách Európy v rýchlostnej kanoistike v portugalskom stredisku Montemor o Velo obsadil vo finále K1 na 1000 metrov Samuel Baláš 7. miesto. Za víťazným Bielorusom Kravecom zaostal o takmer 4 sekundy. Zajtra ho ešte čaká finále K2 na 500 metrov s Adamom Botekom. Popoludní absolvuje finále ženský štvorkajak v zložení Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Šidová. Tenistka Tereza Mihalíková si s Britkou Nicholsovou zahrajú vo finále štvorhry na trávnatom turnaji v londýnskom Queen's Clube. V semifinále zdolali včera štvrtý nasadený čínsko-francúzsky pár Han Yuko, Kristina Mladenovičová 4-6, 7-5, 12-10. Slovenská deblová špecialistka bude bojovať o svoj tretí titul na okruhu WTA. Naše volejbalistky uspeli aj v treťom zápase Európskej ligy. Na turnaji v Poprade zdolali včera Izrael 3-0 a po polovici odohratých stretnutí sú na čele 24 členej tabulky. Na konte majú plný počet bodov, rovnako ako ďalších 5 tímov. Kapitánka Fričová.
11: Zatiaľ sa nám podarili tie zápasy, ktoré sme mali zvládnuť. Každým zápasom, každým tréningom si myslím, že to je lepšie a lepšie. Tá chemia tam funguje, takže dúfam, že to tak bude aj naďalej pokračovať. Čaká nás nedeľu ťažké Fínsko, to bude veľmi dôležitý zápas, tak verím, že budeme pokračovať v tých výkonoch, ktoré podávame doteraz.
10: Zápas s Fínskom sa hrá zajtra v Poprade a začína sa o 16. hodine. Futbalový Spartak Trnava ukončil po vzájomnej dohode spoluprácu s asistentom hlavného trénera a tímu Patrikom Durkáčom, ktorý bol súčasťou realizačného tímu v uplynulej sezóne.
9: Rádiožurnál Počasie.
4: Popoludní má byť na mnohých miestach dážď, k večeru ubúdanie zrážok a 16 až 25 stupňov. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, miestami môžu byť prehánky, v noci 14 až 7, cez deň 18 až 25 stupňov. Fúkať má západný až severozápadný vietor do 30, v nárazoch až do 50 km za hodinu.
9: Rádiožurnál.
4: Za pozornosť ďakujú vedúci vydania Tomáš Šandor, od techniky Lucia Cibiková a od mikrofónov Svetlana Barátová a Elena Koričánska.
9: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 12 hodín 9 minút.
9: Zelená vlna.
12: Nehody na východnom Slovensku, aj uzavretá časť D1. Pozdravujeme aj z dopravy. Na viazde do obce Krivaný smerom Storisi zrazilo auto cyklistu. Blokovaný je jeden pruh, dajte si pozor, je to v zákrute. A pred Turanmi nad Ondavou smerom Zmiňoviec pri odbočke na Lomné sa zrazili dve autá. Premávku usmerňuje polícia, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Bežcov z podujatia The Run Slovakia stretnete na trase zo Zázrivej až po Tepličku nad Váhom. Pri krajniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá, dajte si pozor pri obchádzaní. A pripomíname, že diaľnica D1 je od Bernolákova po Bratislavské Zlaté Piesky uzavretá pre stavebné práce. Obchádzka vedie po starej Seneckej ceste a na obchádzke sa dokopy zdržíte asi 40 minút. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynul.
13: 0800 900 800 Rádio Regina. Pekné hlasy.

0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Hajnáčka leží v Cerovskej vrchovine, najmladšom sobečnom pohorí na Slovensku.
2: Tí, čo vedia čítať v takejto krajine, tak vidia rozmanité vypreparované sopúchy, čadičové brala, kamenné moria.
1: Väčšina obyvateľov sa tu hlási k maďarskej národnosti a tvrdí, že dvojjazyčné prostredie je cesta k dobrým vzťahom.
3: Keď už človek žije v partnerstve v jednom, musí obi dva jazyky vedieť.
1: To Hajnáčky v okrese Rimavská sobota vás zavedie Janka Grajciarová v nedeľu po 11.
0: Život s vôňou vanilky.
1: Baranovci oslavujú prvé výročie úspešného internetového kuchárskeho projektu Manciky a Tomina. Na oslavu prídu fanúšikovia aj sledovatelia, no radosť netrvá dlho. Milana totiž čaká správa, ktorá zasiahne celú rodinu.
4: Pane Bože, úplne sa mi rozbušilo srdce. Čo teraz budete robiť?
5: Ale pokoj, manci. Už máme právnika, takže trochu sa nám uľavilo.
1: Váš obľúbený rodinný seriál v nedeľu o 12.30.
0: Rádio Regina medzi vami.
6: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
7: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
6: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
7: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
6: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
7: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
6: Andrea Feciková a Gabriela Tomajková.
0: Bolo 12 hodín 30 minút.

0: poslucháči, som rada, že sa opäť stretávame nad príbehmi, ktoré nám posielate. Vítajte pri počúvaní 960. pokračovania relácie Rozhlasový bakalári. Autorom dnešného bakalárskeho námetu je pán Peter Regeš z Popradu. Hneď v úvode svoj príbeh označil za odležaný. Pán Peter sa teda s jeho odoslaním neponáhľal. Nie je to ale zasa žiaden príbeh pre pamätníkov, na čo prídete iste sami. Odohráva sa napríklad aj na diaľnici medzi Popradom a Prešovom. A tu si už musia pamätať aj deti. Náš autor dal zrejme svoje zážitky na papier hneď za horúca. Nechal ich ale dozrievať v zásuvke pár rokov. Čo je však pár rokov z pohľadu večnosti, pravda? Budeme teda svedkami odhalenia tajomstva? Či je to tajomstvo veľké alebo malé, sme posúdiť nevedeli. Ale už pri čítaní listu sme sa výborne bavili. Dúfam, že sa budete baviť aj vy, milí poslucháči. Príbeh Šarkan napísal Ján Mičuch.
1: Tak ako dámy, Inga, Darinka, sedí sa vám pohodlne?
2: Čo si taký vytešený, Peter?
3: Veru, čo si taký vytešený, Peter? Ráno si taký nebol.
1: Dary, zavolala si, aby som sa hodil do gala a štartoval auto. Už som bol v monterkách. Chlapovi v mojom veku už vyzliekanie nejde tak rýchlo ako za mladá. A obliekanie dupľom.
2: Dary, takto z rána preháňať školníka, tak toto sa nerobí.
3: Inga, ak môže hneď z rána preháňať riaditeľka hospodárku, tak hospodárka musí preháňať školníka. To je zákon padajúceho... A nechaj tak.
2: A Peter, čo ti napokon vylepšilo náladu?
1: Všetko. Tento september, síce zafúkaný, ale slniečko nám svieti krásne. A hlavne sa teším, že dnes nebudem musieť trčať v škole v krásnom ženskom kolektíve.
2: A my dve nie sme ženy, alebo čo?
1: Dve ženy v porovnaní s 20 ženami je nič.
2: Pozerám, že nás máš pekne spočítané.
1: Ako sliepočky v kurníku.
2: Prosím.
1: Pardon, dámy. To mi ušlo. Pardon. Ja som to myslel dobre. Kvôli čomu to dnes vlastne ťaháme za autom ten vozík?
3: Ideme kúpiť matrace na internát deckám do posteli.
1: Matrace? Zbytočne tých mladých rozmaznávate.
3: Videl si, na čom spia?
2: Tak hlavne, že to nevideli rodičia. A krajský inšpektor. No.
1: Internát pri našej škole je ako zo škatulky. Čo sa vám nepáči? Viete, na čom som spával ja na vojne?
2: Peter, ale my nie sme na vojne a žijeme v 21. storočí, ak si to nevšimol náhodou.
1: 21. storočie? Ty pána, ale ten čas beží.
2: Máme peniaze, ktoré musíme minúť, inak nám prepadnú. Ideme deťom kúpiť matrace a basta.
1: Rozkaz, pán kapitán.
2: Dary, ten chlap si zo mňa uťahuje však.
3: Peter, popruhy, čo som spomínala, máš, dúfam, zbalené.
1: Gurtne sú v kufri.
3: A popruhy?
1: Aj popruhy sú v kufri.
3: Čo sa smeješ?
1: Ja sa nesmejem.
3: Inka, že sa smeje. Uťahuje si aj z teba.
1: Z nikoho si neuťahujem. Popruhy sú gurtne a gurtne sú popruhy. To je celé.
2: Gurtne. No tak toto slovo počujem prvýkrát.
1: Riaditeľka internátnej školy nepozná slovo gurtne? Fíha.
2: Nevysadíme ho, Dary.
3: Je bezočivý, to je fakt. Ale iného chlapa nemáme. Kto nám naloží matrace na vozík? A kto bude šoférovať? Tebe sa chce šoférovať.
2: Mm-hmm. A ešte k tomu zo zadného sedadla. Tak dobre, nech tu zostane.
1: Dievčatá, čo skoro pôjdem aj tak do penzie? Ešte za mnou zaplačete.
2: To si píš, že za tebou zaplačeme. Čože to my sme už tu?
1: V
3: Peter, ty si fitipaldy.
1: Z Popradu do Prešova to robí po diaľnici vždy tak za 50 minút.
3: Á, tak dnes si to dal za 45. Ani sme sa nestihli z Ingrid poriadne porozprávať.
1: Veď sa vám celú cestu ústa nezatvorili.
2: A tomu nerozumieš. A teraz hľadáme čo?
1: Miesto na zaparkovanie.
2: Aha, tak tamto je voľné. A pozri, aj tuto. Však všade je voľné.
1: Šetrím vaše nožičky, dievčatá, aby ste sa zbytočne nenachodili. Vchod do obchodného centra je tuto.
2: Tuto zaparkuj.
3: O, aj tuto si mohol.
1: V tejto republike by každý len rozkazoval. Toto zaparkuj, tamto zaparkuj. Tak, a bude po mojom. Tuto zaparkujeme.
2: Teraz ísť s nami nemusíš, Peter. Len by si zavadzal. Chceme tie matrace vybrať bez tvojich komentárov.
1: Tomu som iba rád. Len poďte, ja si zatiaľ ponaťahujem kosti.
3: Nie, že sa niekam zatúlaš.
1: Tuto sa budem motať okolo stánkov. To všade len samé handry núkajú. Aj o handry nemám záujem.
2: O chvíľu sme späť.
1: Takže o hodinu.
2: Hovorím, že o chvíľu sme späť.
1: Chcel by som stihnúť obed v našej jedálni. Budú francúzske zemiaky.
3: V tamtom stánku nepredávajú handry, ale šarkany. Či čo to tam poletuje?
2: Mm-hmm.
3: O, to je niečo pre chlapca ako si ty. O chvíľu sme späť.
1: Pápa.

0: Dobrý deň.
1: Dobrý deň, nech sa páči.
0: Normálne som omladolo 50 rokov.
1: Dajte recept, hneď ho od vás kúpim.
0: Obdivujem toho šarkana, čo sa vám znáša nad stánkom. Vyzerá, ako by mal každú chvíľu uletieť.
1: To nehrozí. Chlapov a šarkany držím nakrátko.
0: Som si spomenul na školu. Vyrábali sme šarkany na pracovnom výučove. No,
1: my sme pestovali zeleninu na školskom pozemku.
0: Aj to sme robili, ale šarkany nás bavili viac. No. Stačilo prekrížiť dve drevené latky, obaliť ich papierom a šarkan bol hotový. Tento váš je celkom iný. Je nádherný. To je fólia?
1: Čo ja viem, nejaká umelina.
0: Aké farby, no fakt krása.
1: Kúpte si jedného, máme rôzne veľkosti, aj farby, nech sa páči.
0: Dnes radšej nie, s kolegyňami nakupujeme matrace, nemal by som ho kde uložiť.
1: Zabalený šarkan veľa miesta nezaberá.
0: Na budúce si jedného určite kúpim, ďakujem.
1: Ako myslíte?
0: Zaujímavé, že ten môj šarkan z detstva lietal dosť mizerne, ak si dobre pamätám. Tento plachtí ako oživ. Zvláštne.
1: A čo je na tom zvláštne? Stačí, že trocha zafúka vetrík a šarkan ide hore. Chodili ste do školy, to je čistá fyzika.
0: No, ja som z fyziky dokonca maturoval. No. A predstavte si, že posledných 10 rokov chodím do školy každý deň.
1: Vodíte tam vnúčata? Alebo nebodaj deti?
0: Čože?
1: No, nájdu sa aj 60-roční, čo vodia.
0: Nie. Toto nie je môj prípad. Iba robím školníka. Mm-hmm.
2: Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Nech sa páči, pýtajte si. Ja sa tu len tak obšmietam a obsmrdam. Teda, obdivujem šarkany.
2: Zháňam silonové lanko.
0: Na ryby?
2: Nie, na šarkany.
1: Pri každom šarkanovi je pribalené samozrejme aj lanko. Nech sa páči, kúpte si šarkana a máte aj lanko.
2: Takže samostatne lanka nepredávate?
1: Ste prvý, čo sa ma na toto pýta.
2: Ja potrebujem dlhé. Potrebujem kilometrové lanko.
1: Čože?
0: Ale veď, to je skoro 1000 metrov.
2: No?
0: Prepačte, žartoval som.
1: Počkajte. Niekde to musí byť napísané, aké dlhé sú tie lanka. Tento je tuším najväčší, čo tu predávam. Moment.
0: To akože púšťate šarkana do kilometrovej výšky?
2: Presne tak. Chodíme s priateľmi normálne na súťaže.
0: Kilometrovej výške som šarkana ešte v živote nevidel.
2: A ak je tak vysoko, sledujeme ho už iba ďalekohľadom.
1: Tuto píšu. No? 40 metrov. No, väčšieho šarkana o tohto nemám, takže ani dlhšie lanko.
2: Aha. 40-metrové lanko mi je na nič.
1: Na také čosi musia byť asi špeciálne predajne. Toto je len taký stánok, veď sami vidíte.
2: Jasné. Ja to nakupujem na internete, ale videl som poletovať šarkana, reku. Opýtam sa. No, nič. Tak ja to teda skúsim na tom webe. Aj tak ďakujem. Dovidenia.
1: Majte sa, pekný deň. 1000 metrov?
0: To je skoro 1 kilometer.
1: Prosím?
0: Nič. Prepáčte, zasa chcem byť tipný.
1: Kilometr dlhé lanko. Mne sa to nevidí.
0: Možno nás natáčala skrytá kamera. A večer budeme v telke, alebo niekde na webe.
1: Nestrašte. Musím sa opýtať chalana, čo mi vozí šarkany, či je to normálne púšťať šarkany do takej výšky. Tak čo, kúpite si jedného, alebo si vyberiete niečo iné?
3: Pozri, Peter si naozaj kupuje šarkana. Dobrý deň.
1: Nekupuje, dobrý deň. Robí drahoty.
4: No, to je celý on. Dobrý deň.
0: Vy dve ste čo tak rýchlo späť? Nepovedzte mi, že z nákupu napokon nič nebude.
4: Sadaj do auta, Peter. Ideme do skladu grampe nakladať.
0: Takže už máme nakúpené.
3: Samozrejme.
0: Viete čo? Dajte mi od tých matracov papiere, zajdem do skladu, všetko naložím. Vy si zatiaľ skočte na kávu.
4: Radšej ti pomôžeme.
0: Naozaj netreba. Dajte si kávičku. Ja som vám nekecal do nakupovania, vy mi nemusíte kecať do nakladania.
3: Tie matrace sú veľké, Peter.
0: A ja som veľký chlapec. Fakt, nepotrebujem, aby ste ma komandovali pri nakladaní.
4: Máš pocit, Inga, že ho komandujeme?
3: Tak ho nechajme tak a poďme na kávu. Počkáš nás pri rampe, Peter.
0: Pa, pa.
4: Už sme tu.
3: Vmestili sa všetky do toho vozíka?
0: Jasné. Vozík má 2 metre, matrace asi tiež. Zapadli parádne.
4: Nezašpinil si nič?
0: Každý matrac je zabalený extra vigelité. Nebojte sa, dával som pozor. Ako pekne vonia ten vigelit.
4: Čo?
0: Idem do kufra, pregurtne a ešte to celé poriadne prepášem, aby sme nič nestratili a môžeme vyraziť.
4: To prečo majú tie popruhy takú kanárikovskú farbu?
0: Nie kanárikovskú, ale oranžovú, aby boli dobre viditeľné.
3: Čo aby boli dobre?
0: Viditeľné. Vidím, že vy dve na školení o bezpečnosti práce veľký pozor asi nedávate. Ustúpte, dámy. Prekážate mi v práci.
4: Moment, Peter. Ako si uložil tie matrace?
0: Ako?
4: No, tak to ich predsa prevážať nemôžeme.
0: Čože?
4: No, ulož ich normálne, prosím ťa. Takto ich prevážať nemôžeme.
0: Takto ich prevážať musíme. Normálnejšie ich uložiť neviem.
4: Takto je to podľa teba normálne? Takto! Prečo si ich takto uložil?
0: Ja ti stále nerozumiem. Ako? Takto?
4: Prečo si ich uložil takto na hrany?
0: Myslíš, na kant. Aby poriadne držali. Pri preprave dávam veci vždy na kant, Darinka. Upokoj sa, nerobím to prvý raz.
3: Darinka má pravdu, Peter. Po poprat sa tie matrace totálne dokrčia. Predsa ich nezničíme skôr, ako ich dovezieme domov.
4: Ulož ich tak, ako budú uložené na posteliach.
0: Náleža to. Ten igelit je šmikľavý. Matrace sa budú po sebe klzať.
3: Peter, nevymýšľaj a ulož to tak, ako ti to hovoríme.
0: Aha. Ako sa o seba klzú tie matrace. Pozrite. Ako sa klzú.
3: A tie gurtne? Tak tie máš na čo?
4: No povedz rovno, že to nevieš uložiť.
0: A čo?
3: Tak vieš to uložiť a upevniť, ako ti hovoríme, alebo nevieš?
0: V poriadku. OK. Uložím a upevním tie matrace presne. Tak, jeden na druhý, ako si želáte. Do Popradu prídeme s prázdnym vozíkom, ale to nič. Rozkazujte jasne, muž s brašnou nesmí projít.
4: Čo si to tam šomreš?
0: Ale nič. Môžem k tomu ešte malú poznámočku?
3: Nie, nemôžeš.
0: A viete, že som si to myslel.

0: Za takú cenu by sme matrace nekúpili ani u Vietnamcov.
1: To aj matrace sa dajú kúpiť u Vietnamcov?
2: Majú všetko. Teda možno nie, ale ja som s dnešným nákupom mimoriadne spokojná.
0: Tie matrace sú fakt kvalitné. A hlavne deti, čo na nich budú spať, budú spokojné.
1: Myslíte, že niekto z detí si všimne, že spí na novom matraci? Tomu neverím.
0: Peter, ty sa z dnešného nákupu vôbec netešíš.
1: Ja sa teším na francúzske zemiaky.
0: Čas máme dobrý. Obed stíhame celkom v pohode.
1: V pohode budem až nad tanierom francúzskych zemiakov.
2: A pozeral si sa dobre do jedálneho lístka, Peter? Naozaj dnes budú francúzske zemiaky.
1: Neštvite ma, ženy, lebo vás vysadím uprostred diaľnice a budete stopovať ako za mladá.
2: Ja som nešla v živote stopom.
0: Mne raz mama skoro zabila. Išli sme s kámoškami stanovať na domašu.
2: Stopom?
0: No, som sa asi po roku pred mamou preriekla, že som šla stopom. Čo je, Peter?
2: Prečo si zapol smerovky? Kam odbočujeme? Tu nie je nikde odbočka. Prečo spomaľuješ?
1: Ticho, počkaj.
2: Prečo zastavujeme?
1: Ticho!
3: To môžeme takto na diaľnici vystupovať z auta?
1: Nemôžeme.
3: Dávajte pozor.
0: Povieš nám konečne, čo sa deje, Peter?
1: Možno mám vidiny, ale v spätnom zrkadle som videl lietať matrac.
3: Čo si videl?
1: Lietať matrac. Normálne sa znášal nad vozíkom ako šarkan.
0: Haraši ti z tých šarkanov. Čo si obzeral v tom stánku na parkovi?

0: Na mňa nepozeraj. Ja za to nemôžem.
1: Aha, a kto za to môže? My sme šoférky.
2: To nemyslíš vážne. Nápad uložiť tie matrace na ležato vymyslel to.
1: Ako to s tým súvisí?
2: Hovoril som vám, že v tom igelite sa matrace po sebe šmíkajú. Preto som ich chcel mať na kant.
1: Prepáč, Peter, ale máš občiansky preukaz. Máš, si dospelý si. Tak sa teraz nevyhováraj na nás.
3: Presne tak. Na nás sa teraz nevyhováraj.
4: Moje nohy. Moje opätky.
2: Rozhodli ste sa hľadať matrac? Tak, hľadáme matrac.
1: Ja som to nevymyslela. To hojda.
2: Pani riaditeľka, vydá rozkaz ako nejaký generál a zostane na pozícii.
1: Niekto tam zostať musí. Alebo chceš, aby sme prišli o všetku matrace?
2: Ja by som na tej benzínke zostal.
1: Ty by si poslal dve ženy hľadať matrace v tomto blázinci.
2: A prečo nie? Keď ste si to vymysleli, tak si to aj...
4: To musíme ísť po tomto bordeli. Tieto fanky pôjdu rovno do koša.
2: Ak nás dnes tuto neodchytia policajti, tak nikdy.
1: Vezme sa zvodidlami.
2: Stavím sa, že už na nás niekto volal policajtov.
1: Netreb, prosím.
2: Možno sme už aj v nejakých dopravných správach.
1: Peter!
2: Milí poslucháči, dvaja blázni medzi... Kde sme to vlastne teraz do pekla? Dvaja blázni hľadajú na diaľnici matrac zo zelenej vlny. Je to na teraz všetko.
1: Ty si mal pravdu, Peter. Policajci, čo budeme robiť?
2: Ľahneme si. Čože? Tadio! Čo to robíš?
1: Si povedal, aby sme si ľahli.
2: Stávaj, prosím, čo stávaj. To nie sú policajti, ale diaľničná patrulka.
5: To vám vypadol ten matrac.
1: Máte ho?
5: Videli sme, ako vám tancuje na vozíku.
2: A kde je?
5: No, to netuším. Videli ho len kolegovia na monitore.
2: V Košiciach. Aha, takže neviete, kam uletel.
5: Žartujete? Hlavne ho už nehľadajte, prosím vás.
1: A prečo?
5: Prečo? Zbláznili ste sa? Takto sa špacírovať po diaľnici nemôžete. Kde máte auto?
2: Na benzínke.
5: Tak sa pekne vráťte do auta.
1: No ale my ten matrac potrebujeme.
5: Teraz sa čo najrýchlejšie potrebujete dostať preč odtiaľto. Rozumeli ste?
1: No ale ten matrac...
2: Dari, prosím to. Jasné, už ideme. Poď, Dari, ideme.
1: A podpísať netreba nič?
2: Darina!

0: ty. Ale ten chlap mal určite cez 2 metre, nie, Dary? Ten v oranžovej veste z diaľničnej patroly. Sedia si za monitormi v Košiciach a náš matrac lieta niekde okolo Spišského hradu. Možno si ho už niekto vezie domov na vozíku.
1: Možno.
0: Nakoniec je po mojom. A matrace sú na kant.
2: A čo má byť?
0: Keby boli na kant od začiatku, tak by...
2: Tak by boli na kant od začiatku. Mal ješ dookola to isté, Peter.
0: Nemal som vás počúvať.
1: Konečne rozumná reč.
2: Počuj, Inga. Máme 5 matracov. Ten 6. dáme na odpis, alebo ako to urobíme?
0: A ste si isté, že ich je 5? Čo ak sme stratili ďalší?
1: Teda, Peter, toto nie je vôbec vtipné.
2: No, tak ako to urobíme?
1: Tak niečo vymyslíme. Hlavne sa s tým nikomu nechváľme. Peter, rozumel si?
0: Čomu, či som rozumel?
1: V škole o tom matraci ani muk, jasné?
0: Ak to udržíte v tajnosti vy dve, tak ja s tým nemám žiadny problém.
2: Len aby, Peter, len aby.
0: Vy teda viete vyrobiť človeku náladu. Ja sa už ani na tie francúzske zemiaky neteším.
2: Netáraj.
0: Nie.

0: Nie, neteším. Zastavíme pri mekáči.
1: O, už len to. Žiadne zastavovanie.
0: Kúpim si iba hamburger.
1: A žiadne nakupovanie. Ideme rovno do školy.
0: Mal som si kúpiť aspoň šarkana.

Ten šiestý matrac sme už nikdy nenašli. Niekto ho z tej diaľnice musel upratať a dnes na ňom možno sladko spinká. Tak mu prajem pokojný spánok a dobrú noc, píše v závere svojho listu autor dnešného námetu pán Peter Regeš. Pán Peter ešte dodáva, že ak nás náhodou počúva nálezca lietajúceho matraca, nech napíše pokračovanie tohto príbehu. K tomu nemám čo dodať. Vy ostatní, ktorí ste matrac nenašli, ale máte v zásuvke alebo v hlave isto námety nejakých iných zaujímavých príbehov, neváhajte a pošlite nám ich. Píšte na adresu STVR Rastislavova 13 043 07 Košice alebo bakalari@rozhlas.sk. Obálku označte prosím heslom Bakalári. A nezabudnite tiež na spiatočnú adresu, prípadne aj telefónne číslo. Odvysielané námety honorujeme. Na stretnutie o týždeň sa teší vaša Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 960. príbeh rozhlasových bakalárov. Podľa námetu Petra Regeša z Popradu ho napísal Ján Mičuch. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Robert Šudík, Beáta Dubielová, Henrieta Kecerová, Erika Orgován-Molnárová a Ján Jakab. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

láska. Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 13 hodín.

0: chudobné pozdravy.
1: Keď dávame úsmev, láskavé slovo, keď zabúdame na seba a myslíme na iných, keď im venujeme svoju pozornosť, rozdávame radosť. Pekné víkendové popoludnie, milí poslucháči. Veríme, že o malú chvíľu radosťou zažiaria oči práve tým, ktorým sú tieto hudobné pozdravy venované. Nech sa vám príjemne počúva.

Gratulovať niekomu k narodeninám alebo k inému sviatku znamená okrem iného dať najavo: som rád, že existuješ. Narodeniny sú chvíľou poďakovania za veci minulé, radosťou z prítomnej chvíle a pohľadom plným nádeje do budúcna. V tomto duchu sa budú niesť aj dnešné hudobné pozdravy, ktoré budú venované vám, milí rozhlasoví oslávenci. Agneska Kráľová z Dolného Badína, Emil Přikryl z Banskej Bystrice, Erik Kucbel z Podkryváňa, Jarmila Jonasová, Jozef Bartoš z Modrého Kameňa, Juraj Hudec z Uhorského, Juraj Kusenda z Horného Vadičova, Marián Jágerčík z Pohronskej Polhory, Marta Kysucká z Helpy, Milan Miškovič zo Sliača, Peter Starove z Málinca, Vladimír Karola z Rimavskej Soboty, Zdenka Giertlová z Čierneho Balogu, Zuzana Hrabovská zo Zvolena, Zuzana Karkalíková z Vlkanovej a Zuzana Karafová z Bardejova.

Je tu chvíľa pre otvorenie srdc a vyslovenie tých najúprimnejších prianí. Slov vďaky za všetko, čo sme od teba prijali. Za to, že ťa máme, za tvoje priateľstvo a vďaku za tvoju ľudskosť. Tieto slová smerujú k vám, pani Agneska Kráľová z Dolného Badína. Vítam vás pri rádioprijímači a z gratulačného listu k vašim úctyhodným 75. narodeninám čítam. Milá starká Agneska, dnes celý dav ľudí ti tlieska. Narodeniny oslavuješ, pritom si krásne pospevuješ badínske aj kostolné piesne, preto zo srdca dnes popriať ti chceme všetko najlepšie a najkrajšie. Starká, radosť a pokoj, aby si nachádzala, aby si sa o nás nikdy nestrachovala. Tvoje objatia a vrúcne slová vždy nachádzame u teba doma. Nech Pán Boh nad tebou vždy ochrannú ruku drží, nech ako rodina nikdy nie sme cudzí. To a oveľa viac, starká, pre teba chceme a za všetko ti veľmi pekne ďakujeme. Uži si sviatok svoj a Pán Boh pri tebe vždy nech stojí. To ti prajú vnúčatá Janka s priateľom Jankom, Šimon, Samko, Dianka, céry Janka s Duškom, Helenka, vnúk Sebastián a Marek, syn Miro s Mirkou a vnúčatá Filip, Lenka, Olinko, Zuzka s Peťom a pravnučky Peťuška a Danielka. Srdečný pozdrav zo Španielska posiela dcéra Danka.

75 rokov spoznávate krásy tohto sveta vy, pán Emil Přikryl z Banskej Bystrice. A týmto vinšom vám ho ešte chcú skrášliť vášmu srdcu najmilší. Milý otec, 75 rokov je krásny čas, plný spomienok, práce, lásky a chvíľ, ktoré zostali navždy v našich srdciach. K narodeninám ti zo srdca prajeme najmä pevné zdravie, pokoj v duši, radosť v srdci a ešte veľa dní naplnených úsmevom a láskou najbližších. Ďakujeme ti za všetko, čo si nám dal. Za silu, oporu, múdre slová, aj dobré srdce, ktoré nás sprevádza celým životom. Si pre nás prístavom istoty, človekom, ku ktorému sa vždy radi vraciame. Nech ti každý nový deň prinesie pohodu, pokojné rána, krásne chvíle s rodinou a radosť z maličkostí, ktoré robia život krásnym. S láskou ti všetko najlepšie praje manželka Mária, deti Stanka, Majka, Emil a Martin s manželkou Veronikou a veľké objatie posielajú vnúčatá Paulínka a Maťko.

Verím, že nasledujúce srdečné blahoželanie k životnému jubileu, k 50. narodeninám, ktoré patrí vám, pán Erik Kucber z Podkryváňa, plné lásky, zahreje pri srdiečku. V deň krásneho tvojho sviatku, keď si dožil 50, na teba si spomína s láskou celá rodina. Vrúcne prianie k tebe letí od rodiny, manželky a od detí. Nech sa ti dni šťastia množia, nech ťa chráni ruka Božia. V deň tvojich vzácnych narodenín prišli sme k tebe s pozdravením. Dvíhame oči na oblohu, vznášame vrúcne prosby k Bohu, aby po ďalšie dlhé roky s istotou viedol tvoje kroky. Nech ťa vždy jeho milosť chráni, nech splní každé z tvojich prianí. Všetko najlepšie k životnému jubileu praje manželka Katka, dcéra Lucka s manželom Jankom, syn Andrej s priateľkou Lenkou, rodičia Milka a Janko, brat Janko, svokrička Milotka, švagor Peťo s manželkou Evkou, Miška, svatovci Martuška a Janko a najväčšiu gratuláciu posiela vnúčik Jakubko.

0: Slovo srdcom písané príjmite do svojho srdca vy, pani Jarmila Jonasová. Želám vám krásne a pohodové sobotné popoludnie a za tých, ktorí vás ľúbia, k vašim jubilejným 65. narodeninám vravím. Milá mamička, pri príležitosti tvojho životného jubilea sa ti chceme poďakovať za všetko, čo pre nás robíš. Za tvoje nekonečné dobro a teplú náruč. Prajeme ti najmä pevné zdravie, neutíchajúci životný elán a veľa dôvodov na úsmev každý jeden deň. Si pre nás najlepšou maminkou na svete. Zo srdca ťa pozdravujú a hudobný darček posielajú dcéra Mariana s priateľom Števkom, synovia Marian s priateľkou Jankou a Mirko s priateľkou Mirkou. K pozdravu sa pripájajú vnúčatá Janka a Samko.
1: Keď som išiel cez Dubravy,

V tejto chvíli sa prihováram vám, pán Jozef Bartoš z Modrého kameňa, a k vašim 80. narodeninám z gratulačného listu čítam. Drahý ocko, je tu deň, v ktorom spoločne oslávime nádherné životné jubileum, 80. narodeniny. Je to vek naplnený láskou, prácou a múdrosťou. Stojíme pred tebou, my, tvoji najmilovanejší, aby sme ti k sviatku popriali to najlepšie a vzdali slová vďaky, lásky, úcty a obdivu. Svoj život si zasvetil rodine. S mamičkou ste vychovali dcéru Andrejku a syna Robka. Postavili ste chatu, dom, zveľaďovali gazdovstvo starkých, chodili do práce, neskôr ste pomáhali svojim deťom postaviť sa na vlastné nohy, venovali ste sa vnúčatám. Dnes sme tu s tebou všetci a s radosťou oslavujeme tvoj 8. krížik na ramenách. Obdivujeme ťa a vážime si ťa. Vždy si bol a aj budeš pre nás príkladom. Hlavne pevné zdravie, pohodu a radosť zo života, toto srdečné prianie príjmi od manželky Editky, céry Andrejky s priateľom Števom a Leuškou a od syna Robka so Sárinkou.

Nech obsah srdečnej gratulácie zahraje pri srdci v tejto chvíli vás, pán Juraj Hudec z Uhorského. A to preto, lebo... Uhorské skrýva sa medzi horami krásne, je v horskom údolí, má nové obecné stavby i horské cesty. Práve tu sa narodil a prežil svoj život pán Juraj Hudec, ktorý dnes oslavuje vzácnych 80 rokov. Pri tejto krásnej príležitosti ti, milý oslávenec, želáme pevné zdravie, pokoj v srdci, veľa lásky, radosti a Božie požehnanie do ďalších rokov života. 80 rokov je nádherná cesta plná práce, obetí, spomienok, múdrosti a dobra, ktoré si rozdával svojej rodine aj rodnému kraju. Nech ťa dlho sprevádza pohľad na hory, blízkosť rodiny a ľudia, ktorí ťa majú radi. Najväčšou radosťou nech sú ti chvíle strávené s milovanou manželkou, deťmi a vnúčatami, ktoré sú bohatstvom tvojho života a hrdosťou tvojho srdca. Nech v ich objatí vždy pocítiš lásku, vďaku a teplo domova. Srdečne blahoželajú manželka Anna, céry Denisa s Dušanom a Alena s Dušanom, vnúčatá Veronika, Lejka, Samko a Adrianko so snúbenicou Baškou. Na čo?

Zakúkala kukulienka na vysokom dube, že v hornom Vadičove sa zabávať bude. A to je dôvod pre milý, veď pán Juraj Kusenda z Horného Vadičova oslavuje svoje 80. narodeniny. Milý pán učiteľ, čas je láskavou matkou, starostlivým otcom, ale aj prísnym kontrolórom. V ňom sa objavujú zrnká spomienok, preto ti chceme k tvojej krásnej 80-ke srdečne zablahoželať. Život ťa na kysuce zavial, telo i dušu si škole dal, cudzie deti odchoval. Zrnká múdrosti si nám rozdával, človečenstvo vštepoval. S vervou hodnou iba teba zvládaš víziev viac než veľa. Tvoje aktívne hudobné pôsobenie v 80-ke obdivujeme. Citlivú dušu hudobníka si vážime. Nech ti pán Boh dá zdravíčko, pohodu, dlhý život a pokojnú starobu. To a ešte oveľa viac zo srdca prajú bývalé žiačky z Rakovej.

Vďaka rozhlasovým vlnám prichádzame na návštevu k vám, pán Marián Jágerčík z Pohronskej Polhory. Dobrý deň vám prajem. Aký je obsah gratulačného listu k vašim jubilejným 50. narodeninám? Veď počúvajte. Marián, k tvojmu životnému jubileu ti s láskou gratuluje priateľka Mirka, syn Matej, mama Darina, súrodenci, priatelia, rodina z Čierneho Balogu a ďalšia rodina. Želáme ti pevné zdravie, pokoj a veľa šťastných chvíľ s ľuďmi, ktorí ťa majú radi a ktorých máš rád ty. Tvoja práca, poctivosť a najmä výroba zvoncov nech znejú ako symbol radosti a šťastia, ktoré si priniesol aj do životov iných. Všetko najlepšie k 50-ke, Marián. Ja.

0: obrátim.
1: S kyticou červených ruží a pohárom vínka chceme pri tebe stáť a za všetko ti dnes zo srdca ďakovať. A tak prijímajte lásky plné slová vy, pani Marta Kysucká z Helpy, a to pri oslave svojich 65. narodenín. Dnes oslavuje krásnych 65 rokov výnimočná žena, sestra, manželka, mama a stará mama Martuška, ktorá celý život rozdávala lásku, dobro a pokoj všade tam, kde príde. Za každým objatím, milým slovom a pomocnou rukou sa skrýva obrovská sila ženy, ktorá je pre svoju rodinu nenahraditeľná. Nech každý ďalší deň prinesie ti veľa zdravia, radosti, pokoja a chvíľ, pri ktorých bude srdce plné šťastia. Nech je okolo teba vždy láska blízkych ľudí, smiech rodiny a pocit, že všetko dobré, čo počas života si rozdala, sa ti vracia niekoľkonásobne späť. Pretože takí ľudia si zaslúžia len to najkrajšie. Všetko najlepšie k tvojim krásnym 65. narodeninám ti zo srdca prajú sestry Gitka a Erika s rodinami, milujúci manžel Vojtech, synovia Vojtech, Rastislav, Ľuboš a Branislav s rodinami a tvoje milujúce vnúčatá ťa vrúcne objímajú a boskávajú.

Život 50-tníka začínate spoznávať vy, pán Milan Miškovič zo Sliača. Pekne vás vítam pri rozhlasovom príjimači, pán Milan. A teraz láskavo zbystrite svoju pozornosť, pretože mám pre vás pripravenú srdečnú gratuláciu a aj peknú pieseň. Krásnu oslavu 50-ky ti prajeme, veľa zdravia, šťastia, lásky a radosti z krásnej rodiny želáme, veľa radosti z autíčok a tvojej 120-ky. Nech máš radosť z každého dňa stráveného s rodinou. To a ešte oveľa viac ti z celého srdca praje manželka Lucia, syn Matúško, dcéra Hanička, rodičia, brat Miro, svokrovci, švagor Martin a ujo Milan s rodinami.

S radosťou sa prihováram v tejto chvíli vám, pán Peter Starove z Málinca. K vašim jubilejným 50-tinám vám prečítam z blahoprajného listu toto. Milý ocino, dnes otváraš knihu svojho života na 50. strane. 50 strán spomienok, radostných, ale aj ťažkých chvíľ. 50 strán, ktoré sa ešte neskončili, ale stále pokračujú. Ocko milý, 50 rokov nie je len číslo. Je to príbeh plný skúseností, spomienok, úspechov a aj víziev, ktoré ťa formovali do človeka, ktorým si dnes. A my sme vďační za to, že môžeme byť súčasťou tvojho príbehu. Ďakujeme za všetko, čo pre nás robíš, za dni, ktoré neboli vždy ľahké, za dni plné prekážok, no ty si ich zdolal a bol si tu vždy pre nás. Boli chvíle, ktoré ťa veľmi potrápili, a to hlavne ten deň, v ktorom nás opustil náš starký a tvoj milujúci otec. No dni išli ďalej a dnes je to krásnych 50. Do ďalších rokov života ti z celého srdca prajeme pevné zdravie, veľa síl a Božieho požehnania. Manželka Janka, syn Kamil, Miňo a mama Anička. Yeah.

Hudobný darček nech poteší vaše srdce pán Vladimír Karola z Rimavskej Soboty a nech umocní oslavu vašich jubilejných 70. narodenín, ale predchádzať mu bude srdečný vinš. Drahý môj manžel, otec a dedo, tak sa to už stalo, že ti neúprosný čas v piatok 12. júna tohto roka úctyhodných 70 rokov narátal. 70 sviec dnes svetlo dáva, každá z nich jeden príbeh rozpráva. O sile, trpezlivosti a viere, že dobro má vždy miesto v tomto svete. Nech dni, ktoré prídu, sú pokojné a jasné. Nech všetko v živote znie harmonicky a krásne. Zdravie nech ti slúži, šťastie nech ťa hreje. Nech sa ti v živote ešte veľa splní a tvoje dobré srdce sa len smeje. Srdečne blahoželá a za 47 spolu prežitých rokov ďakuje manželka Zdenka. K blahoželaniu sa pripája dcéra Ivanka s Máriom, syn Vladimír so Silvinkou, milované vnúčatá Sofinka a Miško, deda vrúcne objímajú a boskávajú.

Srdečnou gratuláciou a peknou piesňou oslávime spoločne vaše jubilejné 40-tiny, pani Zdenka Giertlová z Čierneho Balogu. Začnem takto. Dnes nečakáme žiadnu poštu ani balík, ani lístok z obchodu. Prišli sme ti zaželať, nech ťa má každý rád. Veľa zdravia, šťastia, lásky. Nech ti život robí vrásky, ale iba od smiechu. Nech máš v duši pohodu. V tomto uponáhľanom svete niekedy zabúdame povedať, čo cítime v srdci. Ale pri príležitosti tvojich 40. narodenín ti chceme povedať, čo pre nás znamenáš, ako si ťa vážime a obdivujeme. Tak všetko naj. A na tvoje zdravie si pripíjajú mama s manželom Ervinom, brat Michal s rodinou, svokrovci Anka a Miťo, babka Tonka, suseda Marka Muziková, ujčok Ondrej z Malachova, veľkú pusu posiela manžel Peťo a deti Šimon a Miška.

Blahoprajným vinšom pri príležitosti úctyhodného životného jubilea prichádzajú najmilší potešiť vás, pani Zuzana Hrabovská zo Zvolena. Milá maminka, drahá starká, dnes oslavuješ svoje krásne 70. narodeniny a preto ti zo srdca ďakujeme za všetku lásku, starostlivosť, obetavosť a nekonečné dobro, ktoré rozdávaš celej rodine. Si úžasná mamina, milujúca starká a človek, ku ktorému sa vždy radi vraciame. Ďakujeme ti za každý úsmev, pohľadenie, dobrú radu aj za chvíle, ktoré s tebou môžeme prežívať. Ver, tvoje vnúčatá ťa veľmi ľúbia a aj oni ti dnes želajú hlavne veľa zdravia, radosti, smiechu a ešte mnoho krásne prežitých spoločných chvíľ. Nech ti život prináša len pokoj, pohodu, lásku a šťastie. Nech ťa každý nový deň naplňa radosťou a nech si ešte dlho obklopená svojou rodinou, ktorá ťa má nesmierne rada. Zo srdca želajú manžel Jozef, syn Mirko s manželkou Evkou, dcéra Ivka s manželom Mirkom a vnúčatá Saška, Alžbetka, Lukáško a Tomáško. Ku gratulácii sa pripája ďalšia rodina.

slovom i piesňou ozvláštnime tento deň vám, pani Zuzana Karkalíková z Vlkanovej, a hneď sa aj dozvieme, prečo. Milá mamička, dnes oslavuješ krásnych 70 rokov. Boli to roky plné lásky, obetavosti, múdrosti a nekonečnej dobroty. Si srdcom našej rodiny, človekom, ktorého si veľmi vážime a ctíme. Vždy si vedela podať pomocnú ruku, povzbudiť milým slovom, rozdávať teplo domova. Chceme sa ti poďakovať za všetko, čo si pre nás počas života urobila. Za prebdené noci, za starostlivosť, trpezlivosť, úsmev aj silu, ktorou si nás učila kráčať životom. Vďaka tebe vieme, čo znamená skutočná rodina. Zdvihnime teda čaše a pripíme si spolu k tvojmu životnému jubileu. Spolu s prípitkom prajeme ti pevné zdravie, šťastie, veľa lásky, Božie požehnanie, úsmev na tvári, nech sa ti len a len dobre darí, veľa radosti, smiechu a ešte mnoho šťastných chvíľ s tými, ktorí ťa majú radi. Z celého srdca ti všetko len to najlepšie a najkrajšie prajú vnúčatá Lukáško, Filipko, Jakubko, deti Slávka, Zuzka, Janko s rodinami a manžel Julius. Za všetkých gratulantov sladkú pusu a vrúcne objatie posiela Lukáško.

Teraz už prichádzame na návštevu k vám, pani Zuzana Karafová z Bardejova, a za vášmu srdcu blízkych vravím. Štebotala myška v tráve, že ty sláviš sviatok práve. Veľa zdravia, šťastia, lásky a na čele žiadne vrásky. Zuzanka, vitaj v klube 30-tníkov, kde sa už nepočíta vek, ale skúsenosti. 30-tka je novou 20-tkou s lepším platom a väčšími bolestiami chrbta. Nadalej nám prinášaj množstvo pozitívnej energie a špecifický hudobný vkus. Všetko len to najlepšie prajú kolegovia Peter s manželkou Dominikou a deťmi Peťkom a Natálkou, Monika s priateľom Peťom, Katka s manželom Mišom a malým Filipkom, Marek s manželkou Patríciou, Rado s manželkou Henrietou, kolegyne Paťka a Danka s priateľmi Danielmi. Na záver sa ku gratulácii pripájajú Aťka a Sinka. Na mnohaja i blahaja. Je naprosto...

Nech dlho zostane v pamäti tento deň vám, dámy a páni. Agneska Kráľová z Dolného Badína, Emil Přikryl z Banskej Bystrice, Erik Kucbel z Podkryváňa, Jarmila Jonasová, Jozef Bartoš z Modrého Kameňa, Juraj Hudec z Uhorského, Juraj Kusenda z Horného Vadičova, Marián Jágerčík z Pohronskej Polhory, Marta Kysucká z Helpy, Milan Miškovič zo Sliača, Peter Starove z Málinca, Vladimír Karola z Rimavskej Soboty, Zdenka Giertlová z Čierneho Balogu, Zuzana Hrabovská zo Zvolena, Zuzana Karkalíková z Vlkanovej a Zuzana Karafová z Bardejova. Buďte, milí rozhlasoví oslávenci, hlavne zdraví, šťastní, láskaví k sebe i k svojim blízkym, ktorí dnes potvrdili svojimi vyznaniami svoj vzťah k vám. Dali vám najavo úctu, obdiv, úprimnú lásku a radosť z toho, že ste.

0: Na dnes sa s vami lúčime, vážení poslucháči. Ďakujeme vám za pozornosť a tým aj za prejavenú priazeň. Hudobné pozdravy pre vás pripravili a vysielali a na tie zajtrajšie sa už dnes tešia Ivan Štrbík, Richard Švarba a Michal Ďuriš.
1: Hudobné pozdravy.

0: boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave. Milovníci autentického folklóru, máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.
1: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Rodičia budú môcť podať odvolanie na školu, ktorá vydá potvrdenie o neprijatí. Pohreb ajatoláha Aliho Chamenejho bude trvať 6 dní. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, miestami prehánky, teplota 18 až 25 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Rodičia žiakov budú môcť podať odvolanie na každú školu, ktorá vydá potvrdenie o neprijatí. Výsledky prijímacieho konania na základné školy zverejnia v systéme e-prihlášky v pondelok 15. júna. Pre TASR to potvrdili z odboru komunikácie a protokolu rezortu školstva. Rodič bude môcť podať odvolanie do 15 dní od dňa doručenia rozhodnutia. Rodičia tiež ponovom nebudú musieť potvrdzovať nástup žiaka vybranej škole. Pohreb iránskeho duchovného vodcu Aliho Chamenejho sa začne v Teheráne 4. júla. Potrvá 6 dní, informovalo o tom iránske štátne média. Ali Chamenej zomrel vo veku 86 rokov pri útoku na Teherán, ktorým Spojené štáty a Izrael 28. februára začali vojnu s Iránom. Začiatok celoštátneho pohrebu Chamenejho prípadne na deň, keď Spojené štáty oslavujú Deň nezávislosti. Obrady sa začnú v Teheráne a 7. júla sa uskutoční ceremónia v meste Kom. Pochovaný bude Chamenej 9. júla v mauzóleu imáma Aliho Rezi v meste Mašhad. Toto mesto na severovýchode Iránu, kde sa Ali Chamenej narodil, je pútnickým miestom šítskych moslimov. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán dnes vystúpil na kongrese svojej strany Fidesz. Prvýkrát v aprílových parlamentných voľbách, ktoré ukončili jeho 16-ročné pôsobenie vo funkcii, opísal príčiny svojej prehry vo voľbách a Európsku úniu označil za najväčšiu hrozbu pre maďarskú suverenitu.
3: Musíme zabrániť chybným vládnym rozhodnutiam, mylným názorom a násilnému zneužívaniu moci. Musíme poskytnúť intelektuálno-politický domov a komunitu pre tých, ktorí veria v hodnoty nielen liberálnej, ale aj národnej politiky.
2: Viktor Orbán dodal, že strana Fidesz prejde do konca leta výraznou reorganizáciou a vyzval členov strany, aby sa pripravili na ďalší politický boj. Výhrada vo svedomí je podľa europoslankyne Miriam Lexman z KDH dlhodobo dôležitá téma. Vyhlásila to v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Podľa europoslankyne je to aj záväzok voči zmluve s Vatikánom.
4: Je to v podstate nenaplnenie toho, k čomu sme sa ako Slovenská republika zaviazali a myslím si, že je to podstatná vec, aby sme dali nejaké mantinely tomu, kde môžu tie rôzne ideológie tlačiť a presakovať.
2: Europoslankyňa Monika Beňová zo Smeru SD reaguje, že ich v strane nič netlačí k tomu, aby takýto návrh zákona predložili v Národnej rade.
5: Výhrada vo svedomí sa používa najmä v medicíne, že to vedia využívať niektorí lekári, ktorí napríklad môžu odmietnúť urobiť umelé prerušenie tehotenstva. Neviem, v čom ešte idom to až tak teda tlačí teraz KDH, aby to bolo už predložené, ale môžeme si to nehať napríklad pre ďalšie volebné obdobie.
2: Robotníci dnes ráno začali z fasády Kennedyho centra vo Washingtone dávať dole meno amerického prezidenta Donalda Trumpa. V piatok totiž uplynula lehota, ktorú dal v máji súd na odstránenie Trumpovho mena z budovy a všetkých materiálov tejto kultúrnej inštitúcie. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky, nočná teplota 14 až 7 stupňov, cez deň vystúpi na 18 až 25. Fúkať bude západný až severozápadný vietor s rýchlosťou do 30, v nárazoch ojedinele až 50 km za hodinu. 15 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda v Michalovciach a je odstavená auto na R1, prinášame dopravné správy. Novú nehodu dokumentujú v Michalovciach na Močarianskej, premávku tam riadi polícia. Na R1 za výjazdom Nitra juh smerom na Zlaté Moravce je na 49. kilometri odstavené auto s defektom, prechádzajte opatrne. Diaľnica D1 je od Bernolákova po Bratislavské Zlaté Piesky uzavretá pre stavebné práce, obchádzka vedie po Starej Seneckej ceste a stratíte na nej asi 20 minút. Na trase Sterchovej po Tepličku nad Váhom môžete stretnúť bezcov podujatia The Run Slovakia. Pri krajniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. Dajte pozor pri obchádzaní aj predchádzaní. Policajné radary vás namerajú na D2 pri Jarovciach smerom do Maďarska a v Košiciach na triede armádneho generála Svobodu smerom na Herliansku. Dávajte si na cestách pozor. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800.
7: Vo vysielaní Rádia Regina pokračujeme reláciou Klenotnica ľudovej hudby s podnázvom z repertoáru východoslovenských folklórnych kolektívov. Tá mala svoju premiéru v roku 2013. Navštívime obec Zemplínska Teplica, v ktorej v tom čase pôsobila folklórna skupina Tepličan. Slovom vás bude sprevádzať Milan Rendoš.

0: Obec Zemplínska teplica sa nachádza pri východnom úpetí Slanských vrchov v nadmorskej výške 220 metrov. Pôda tu bola vždy úrodná a popri pšenici sa pestovala ráž, jačmeň jarný i ozimný a ovos. Darilo sa tu aj cukrovej repe, zemiakom a kukurici. Obyvateľstvo sa popri poľnohospodárstve zaoberalo ovocinárstvom, tkáčstvom, garbiarstvom, pálením uhlia i výrobou dreveného náradia. V Zemplínskej teplici sa nachádzajú dva kostoly, grécko-katolícky z 19. storočia a rímsko-katolícky z prvej tretiny 20. storočia, ktorý však bol hneď počas druhej svetovej vojny zničený a po vojne obnovený. Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1263, keď niesla názov Kristur, neskôr mala pomenovanie Santa Crux, Križovaný a Zemplínsky svätý kríž. V ľudovom pomenovaní sa Zemplínska teplica označovala Kerestur. Národnostné zloženie obyvateľstva ovplyvnil mor v polovici 18. storočia. Ten si vynútil prisťahovaleckú vlnu zo Šariša, konkrétne z obce Hrtník. Matej Bel zasa v Zemplínskej teplici spomína Ruténov, teda príslušníkov rusínskej národnosti, ktorí sú zmiešaní s Uhrami. Zrejme preto sú Zemplínsko-tepličania grécko- i rímsko-katolíckeho vierovyznania. Snahu o zachovávanie tradičnej kultúry majú v obci obyvatelia všetkých vekových kategórií, ktorí účinkujú vo folklórnej skupine Tepličan. Ich jedno hudobno-spevácke číslo sme počuli už v úvode relácie. Je zachytené na vlastnom CD nosiči folklórnej skupiny Tepličan. Zemplínsku teplicu však navštívil viackrát i náš rozhlasový štáb. Niekdajšia vedúca folklórnej skupiny Terézia Kubáňová pred 10 rokmi v relácii Klenotnice ľudovej hudby spomínala na začiatky pôsobenia folklórnej skupiny Tepličan takto.
1: Od roku 1973 pôsobila v obci ženská folklórna skupina pri dedinskej organizácii Slovenského zväzu žien, ktorá účinkovala pri rôznych podujatiach organizovaných Zborom pre občianske záležitosti. Vystupovala aj na rôznych oslavách v obci a v okrese. Až v roku 1985 vznikla mužská spevácka skupina Tepličan, ktorá mala 15 členov. A začali sme sa venovať len autentickému folklóru. Bola som rada, keď som išla za pánom starostom Janom Kompírom a dostala som od neho súhlas, že môžem začať s chlapmi pracovať. Po 5 rokoch účinkovania sa súbor rozrástol o 12 členú ženskú spevácku skupinu a priemerná veková hranica členov súboru bola od 25 až do 75 rokov. Námety a scenáre boli spracované z autentických nahrávok o rozprávaní a obyčajoch a zvykoch ešte v tej dobe, ale aj skôr žijúcich občanov pamätníkov obce. Pri mojich scenároch mi bol dobrým pomocníkom alebo radcom už nežijúci Pavol Filo, ktorý za mladých čias nacvičoval v obci divadelné hry a rôzne kultúrne podujatia. Dobrým pomocníkom mi boli aj moji rodičia, ktorí taktiež mi spievali piesne, ktoré dnes sú už zabudnuté a často mi aj môj otec ukazoval rôzne tanečné prvky. Počas svojho 10-ročného účinkovania dedinská folklórna skupina dosiahla veľmi pekné výsledky. Reprezentovali sme náš okres na rôznych významných folklórnych slávnostiach. Našim najväčším úspechom, myslím si, bola účasť na folklórnom festivale vo Východnej a rôzne prvé miesta na okresných a krajských súťažiach. Taktiež boli sme účastníkmi nahrávky Klenotnice ľudovej hudby v Slovenskom rozhlase na pozvanie pána doktora Ondreja Demu. Nahrávka bola uskutočnená v roku 1990 v rozhlase v Košiciach. Neskôr sme sa zúčastnili aj na oslavách 25. výročia vzniku relácie Klenotnica ľudovej hudby v Bratislave. Počas môjho účinkovania vo folklórnej skupine sme s členmi nacvičili rôzne pásma, ako prišiel 1. október, čiže odchod regrútov, jednanie valánskej čeledzi, volenie pastírov v keresture, čistenie šlivkoch, čiže varenie lekváru, na svatú viliu schodenie jašličkarov, vianočné zvyky a obyčaje v keresture, potom to boli oštatní fašengy, chodzenie pri boroch, fašengové zvyky a priatky, Ďalej sme nacvičili vešelie v kerestúre, čiže svadobné zvyky. Môžem povedať celý priebeh svadby. Ďalej to bolo palenie uhľa, drevorubáči, vysťahovalectvo Amerika žen veľká, odchod chlapov za prácou do Ameriky a veľké množstvo už dnes takmer zabudnutých piesní, ktoré som vyzbierala už dnes nežijúcich občanov našej obce. Tieto piesne sme sa snažili ako preniesť do nášho súboru a sme ich aj spievali pri rôznych príležitostiach.
0: Terézia Kubáňová spomínala návštevu hudobného redaktora Československého rozhlasu Ondreja Dema v Zemplínskej Teplici v roku 1990. Čosi, čo vtedy rozhlasové mikrofóny zachytili, vám teraz ponúkneme.

Dozneli nahrávky folklórnej skupiny Tepličan zo Zemplínskej Teplice z roku 1990. Rozhlasový štáb navštívil obec aj v roku 2003, kde folklórnu skupinu sprevádzala ľudová hudba folklórneho súboru Borievka z Košíc s primášom Michalom Nogom.

0: Zemplínsku teplicu sme navštívili ešte pred samotným nahrávaním zvykoslovných pásiem, aby sme mohli sprostredkovať informácie týkajúce sa prania na potoku a pasenia dobytka. Pri mikrofóne máme vedúcu folklórnej skupiny Tepličan, pani Elenu Orosovú. Zemplínska teplica mala v minulých stáročiach názov Kerestúr. Predsa len v 20. storočí obec prijala meno Zemplínska teplica. Zrejme aj preto, lebo tu existoval a existuje stále jeden teplý prameň vody. Ten zrejme ovplyvnil aj spôsob prania a už v dávnych vekoch tu ľudia chodili práve na tento prameň prať. Ako to bolo v minulosti? Kedy kto chodil najčastejšie prať?
1: Chodili prať ľudia z celej dediny. Boli stanovené dni, že kedy sa pralo biele prádlo, kedy sa pralo tmavé prádlo, kedy sa prali napríklad také veci priadza alebo vreca, keď sa žatva robila a tak.
0: Bralo sa to tak, že pramenie je majetkom obce a teda zemplínsko-tepličania chodili prať v podstate vtedy, keď sa rozhodli, alebo bolo to aj za nejaký poplatok?
1: Tak zo začiatku sa pralo normálne bez poplatku, teraz v tej období sa už to spoplatňuje, lebo stále ho potrebujeme vyčistiť po každom dni alebo každých dvoch dní podľa toho, čo sa perie, tak sa teplica vyčistí, vypustí voda a sa napúšťa nová voda. No. Voda v teplici mala cez zimu 17 stupňov, takže bola vo výhode, že sa dalo prať cez zimu. Na vlete nebola studená, taká bola akurát, že sa nedalo všetko prať.
0: Pranie bola ženská práca. Ako často sa zvyčajne pralo oblečenie?
1: No tak pralo sa to aspoň raz týždenne a napríklad tak ako hlavne u nás aj v našom pásme, čo budeme vystupovať na Ceplici, pred Janom Kišbírov vyhlásil, hej, že kedy sa čo perie, aby ľudia vedeli, že dnes sa perie biele, zajtra sa bude brať tmavé, koberce sa budú, alebo priaza sa bude čistiť alebo prať. Takže bolo stanovené, že ktoré dní kto chodí prať.
0: V časoch, keď neexistoval obecný rozhlas, tak informácie odovzdával občanom hlásnik. U vás mal aj svoje pomenovanie.
1: Volal sa Kišbírov. Bol to ako obecný hlásnik, alebo ako po najnovšom bubeník. On čítal proste všetko, čo sa deje. On vedel od hlavného, ako od Bírova, ako terajší starosta, hej. On vedel čo ako, no on to vyhlásil po dedine, vybubnoval, aby ľudia vedeli, že čo sa deje, kedy ako deje.
0: Už dávno ľudia zistili, že ak si v istom zmysle chemicky pripravia tú bielizeň, tak potom to pranie je oveľa jednoduchšie. Niekedy sa na to používal lúh vyrobený z popola. Akým spôsobom zmekčovali ženy vodu tu v Zemplínskej teplici?
1: Prali tu mydlom, doma si ho vyrábali a pridávali prísadu sodu. Do dnešnej dobe už perieme, normálne používajú sa aj prášky, lebo máme čističku, ktorá vyčistí vodu, takže nám neznečistuje prostredie. Tá voda sama o sebe je meka, takže tam netreba žiadne zmekčovače. A nemá žiadnu chuť ani farbu, je čirá, biela, takže proste keď sa vypralo prádlo v ňom, tak bolo ozaj biele, jak vybielené.
0: Slúžil tento prameň aj na zdroj vody na pitie?
1: Nie, ten zdroj nebol, len čisto bolo na pranie a len čisto proste na hygienické veci.
0: Dnes pomáhajú v praní automatické práčky, ešte pred nimi to bola generácia bubnových práčok. Niekedy práčky boli samotné ženy. Aké náradie používali na pranie?
1: Používali sa prániky, to boli také drevené jak lopatky a s tým sa po tom pradle, ktoré bolo namočené a pralo. A používali sa ako kovovo drevené už v neskôršej dobe rajbačky.
0: Aj s praníkov ste možno rozoznávali viacero druhov?
1: Tak boli malé praníky, také do ruky, len jak lopatka hovorím. Potom boli také, keď sa konope čistilo, také jak vlny po tom dreve boli. No a to sa najčastejšie používalo. No, myslím, že taká mladšia generácia, tak si toho veľa nepamätám, ale z rečí rodičov ešte čo to si pamätáme.
0: Prameň v prírode je rozmerovo zrejme malý. Bolo to tak, že tu v Zemplínskej teplici ste si ten priestor na pranie aj nejako upravili?
1: Áno, bol upravený. Teraz sa už neskôrším časom urobilo taká ako betonová vaňa, by sa dalo povedať. Na tom sú poukladané dosky, na tom sa šuchajú koberce, alebo na tom sa perie.
0: Dôležitá informácia ešte pred zvykoslovným pásmom na Ceplici. Dej sa bude odohrávať v pondelok. Prečo?
1: No, naviac ľudí chodilo v pondelok, lebo bolo po sviatoch a v tom budú vystupovať aj naši muži. U nás sa konali aj v pondelok svadby a oni odchádzali pre hudákov, pre cigánov, lepšie povedané v tej dobe, aby išli im hrať na svadbu. Takže po tej ceste, keď sa budú vrácať kolonázy, zastavíme a niečo nám aj zaspievajú, zahrajú.
0: Takže bude znieť čosi aj zo svadobnej tematiky.
2: Dá vaše náznámosť každomu, že štvartok bude u varošu jormark, tak to má dajaký statok predat, že by sa prišol do Bírova rédiu vybrať. Ďalej Bírov dáva náznámosť, že pondelok budú dzivky, nevesty, na ceplici rajba do plečka i biloty, bo na nedeľu bude odpust Jana a po obede budú hrať hudáci. S oplečkami a bilotami majú ženy barz veľo roboty, takže by še tam nezamýšala ani jedna baba s britkýma šmatami z domácej roboty. Predzá zo zvárky še budú rajbať z piatok a s barz britkýma šmatami a pokrovcami celkom na ostatok. Punktunk!
3: Hančo, ta neide s nami na ceplicu. Nečulaš, či co Kišbirov hlášil?
4: Idzem, idzem, ale mše ponahľajme, že by nás nevesty z uerskej strany neobehli a že by nám vodu nezabrudzili.
5: Na

0: No, Teresko, povíš dáco, co nové uvalali.
1: Ta vy neznáce, že Mižo zambori kšežení.
2: Tako ho bere.
1: Tato tu Marču Jakabovu z Ivaroša.
2: Hej, Vera, táto šumná dzivka i bohatá. No ale ktože videl teraz pred Janom vešele robiť, keď žníva pred zverami?
1: Hutoriše, že ju preskočil. Taše ponahľajú, zakeľ na nej barz nevidno.
3: No už len telo nepredkujme, ale dajku zašpívajme, bo videla mi parobkoch, jak išli po hudákoch na hejču.

0: Jožku. Jaj, Hančo. Tati, co robíš? Tati, to tu za farbenú košuľu gubilotom namačala. Ta jaká to tá bilota vypatrať bude? A i vodu zmucíš. Taši nečula, co kýžbyrov bubnoval, že ponzelo kšeraj budem biloty.
1: Jaj, to ty tvoja štrabi oči. Ty kúkaj do svojho lavora. Ženy, popadce, jaký má tam to ty bombardiaky?
2: Aj Vera, to už ani nevidno, jakej farby boli.
3: Bo sú celkom aj vile žene.
0: Kúkajce, puškaška idze. Bizovne nada jaké žele, bo na nedzelu Jana.
4: Jaj, talem šumne kolo nej, že by nám dajak neporobila. Bo moja baba ju videla, jak skoro ráno na sadoch do šiňaka rosu zbírala.
5: Cicho, bo už je tu.
6: Pán Boh pomáhaj nevesty. Raj bece.
7: Pán Boh myslíš, raj beme.
8: A vinino, zejdzece.
6: Jaj, ta vybrala miše hore na hrún. A može i na spale nízka zajdzem. Dajaké žele nazbírac, bo teraz treba dokedy kvitne.
2: Ta i nám dajaké nazbírajce, že by meše u ním umili, že by me šumni buli, že by nás našo chlopi ľubili.
6: To ozdaj tebe, Ančo, žele chybi.
4: Aj nám dzivkom dajakoho príľubníka priniesce.
6: Priniešem, bo by zo mne frajiroch mace. Ale to mušice vari zliem na švetojanskú noc, bo vtedy majú žela najväčšiu moc. No poď se tu blížej, že by ste všetko čuli, jak mace robic. Pred polnocu dať se vodu varic.
5: Vodu varic.
6: Jak budze polnoc odbíjac a parobci ohni preskakovac, ruci se žele do vody a vežme se soľ. Tri harsci metnece do ohňa.
5: Do ohňa.
6: Pri každej harsci povice. Najme tak se, jak ja ho chcem.
5: Jak ja ho chcem.
6: Najme tak ľubi, jak ja ho ľubim.
5: Jak ja ho ľubim.
6: Naj ho za mnu tak peče, jak to tu soľ u ohňu.
5: Jak to tu soľ u ohňu.
6: Na druhý deň dajce svojim parobkom z toho odvaruše napiť. A uvidzice, že na nijakú cudzú dzivku ani ľem nepopatra. Ľem za vami budú chodziť, jak to ty celiata.
3: Ta by zo mne.
0: Čujece, družbové už idú špívajúci s hudakami.
8: Zastavme ich, naj nám dajakú zašpívajú.

0: Kúkajte tam na toto čudo s týma krivýma nohami a s tým bubnom zeše tu žalo.
1: Však to náš Kišbírov.
2: A co tu ste?
3: Búl mi vybubnovať pri cigánov na hejči. A i vás, mojo nevesty, poprepatrači dotrimuje Cebirovovo narízení.
4: My ce opatríme, jak my ce opatríme. A ce do tej vody namočíme. Ženy, ulábme ho.
0: Ulábme ho, no jem.
3: On si aša ja vášo taví, nevidíte, že pred vami stojí úradná osoba. A s úradným sersamom.
4: Ja, jaký my tu le mne úradný sersam.
5: A ešte ho tencujú o sersam na bokca.
0: Tak, tak, veľa.

0: Ja vám ukážem šmišky robiť z úradnej osoby.
1: No dosť už musíme ísť. Bo svážky šebizovne už nemôžu dočekať, kedy už prídeme a každú na jej dvoriku vytancujeme.
2: No vera, bo vecka by se hnívali, bo to haňba, keď svážka na svojim dvoriku nevykrucená.
3: Ženy, taj mi už doraj balita podzme. Hudák, a ty nám ešte dajakú zahraj, bo po Faragova ideme s vami. A ja sebe rozkážem. Tibetovo kabat.

0: Doznelo zvykoslovné pásmo Na Ceplici, v ktorom folklórna skupina Tepličan zo Zemplínskej Teplice priblížili situáciu, ktorá mohla teoreticky niekedy byť na teplom pramení v obci. A skôr ako vám ponúkneme druhé zvykoslovné pásmo v dnešnej relácii z repertoáru východoslovenských folklórnych kolektívov, ešte zaujímavosti o jednom povolaní, ktoré sa udržiavalo v Zemplínskej Teplici, pastierstvo. Pri mikrofóne máme členku folklórnej skupiny Tepličan, pani Teréziu Hrinčákovú. Zvieratá v minulosti boli vždy nevyhnutnou súčasťou gazdovstva, pretože dodávali svoje produkty ako mlieko, tvorili vlastne ťažnú silu na obrábanie pôdy a nakoniec zásobovali každé gazdovstvo aj mäsom. Ktoré zvieratá zvyčajne boli vždy súčasťou gazdovstva?
1: U nás v Zemplínskej Teplici sa chovali hlavne statok, kravy, voly, potom boli tu kozy, ovce, kone ešte ošípané. No a v obci sa potom volil jak pastier tých hospodárskych zvierat, ktorý ich vyháňal na pašu.
0: Každé ráno bolo treba zrejme dobytok poslať na tie lúky, aby sa napásli. Mal to na starosti teda ten pastier. Ako prebiehalo to zháňanie dobytka?
1: Dobytok na pašu sa vyháňal trubením na trubu. Ten pastier, ktorý to mal na starosti, trubil a dobytok sa zaháňal. Každý pastier mal svoj dobytok na starosti. Napríklad kozy mal na starosti kožar, hovädzí dobytok mal krávkar, tak sa mu hovorilo. Ešte tu bol aj pastier sviň a ten sa nazýval kondáš.
0: Bola medzi pastiermi istá hierarchia, ktorý z nich bol považovaný za najnižšie v tom postavení?
1: Práve ten kondáš bol najnižšie postavený. On pasol tie svine.
0: Kto sa mohol stať pastierom, ktorého najímal teda obecný úrad?
1: U nás sa pastierom stávali hlavne najchudobnejší ľudia, ktorí nemali pozemky a ktorí bývali v obecnej pastierni. Oni aj chovali obecných bykov.
0: Obci patrili určite aj nejaké obecné majetky, ktoré sa mohli využívať aj na pasenie. Ako to bolo s Valalskou lúkou, o tom hovorí pani Františka Štelbacká.
2: Valalskému majetku patrila aj Valalská lúka. A Birov určil, kedy sa tá lúka bude kosiť. Pár obcí ju pokosili, ženy ju pohrabali a to seno sa zviezlo do pastírni. To seno slúžilo samozrejme na chov, na zimu pre bykov a za robotu sa im Birov odmenil oldomášom a tým, že zorganizoval ako tanečnú zábavu, vtedy sa tomu hovorilo, že išli ku hudákom.
0: Práve do krčmy u Icíka nás zavedie zvykoslovné pásmo folklórnej skupiny Tepličan. Predtým však ešte nejaké tie informácie o pastieroch. Už sme spomínali, že tí pastieri bývali v obecnej pastierni. Aká bola ich pláca? Ako boli vyplácaní? O tom opäť pani Terézia Hrinčáková.
1: Každý pastier si dojednal od Birova plácu a zvolili mu to všetci ľudia. Každý musel s tým súhlasiť, tí gazdovia. No, od jednej krávy bolo napríklad pol korca od jalovky, potom ešte dáke peniaze, napríklad 5-10 korún, jeden chlieb. Napríklad, keď boli sviatky, tak také väčšie, že na rusadľa, keď še išlo so skravami, tak bolo napríklad langoš s lekvarom alebo so syrom. Kto mal viac krav, musel viac zaplatiť. Dakedy aj chlieb Birovka musela upiesť. Celé jedno pečenie, napríklad chleba, aj ešte ku tomu aj tie koláče pre jedného pastiera. Syr v našom nareči v Zemplínskej Teplici je ako tvaroch.
0: Ako to bolo s plácou pastierov svíň, kondášov?
1: Kondáš dostával 10 korun od jednoho falátka, chlip i langoš, podľa toho, jak si zvolili. Keď súhlasil, že taká pláca, jak bolo za minulý rok, tak sa dojednali.

0: Langoš zrejme nie je pokrm, ktorý poznáme dnes z rôznych stánkov, kde ho pripravujú na oleji.
1: Nie, langoš to bolo z chlebového cesta, upečené také jak posuch, ale na vrchu bol alebo s lekvárom, so slivkovým, alebo so syrom, čiže so stvarohom.
0: Mali pastieri ešte nejaké ďalšie odmeny?
1: Byrovka doniesla pre pastýra oblečenie, čiže sa to nazývalo jak pastýrsky mundur, už po zvolení toho pastýra, tam už na tej zabave, mu doniesla ten mundur a ešte aj zvončky na tú mladú jalovinu, na ten statok, hej, že by še im jaked nepotracil po tých pasienkoch a že by ten pastier počul, že kde ten statok sa mu nachádza.
0: Ešte sme nespomenuli pastierov oviec. Čím sa líšili od ostatných pastierov?
2: O ovce sa staral Bača, jeho pomocník sa nazýval Juhás. Odlišovali sa od ostatných tým, že oni ostávali na, u nás sa tomu hovorí, na bačovni, že svoje ovce, aj keď mali nejaké tam kozy náhodou, tak nevodili domov ku gazdovi, ale oni celý rok ostávali na tej bačovni. Oni tam vyrábali syr. Podľa toho, v akom období to bolo, tak strihali ovce.
0: Kedy sa vlastne začínalo a končilo jedno pastierske obdobie v priebehu roka?
2: Jedno pastierske obdobie sa začínalo a zároveň aj končilo v októbri. Väčšinou to bolo na Demetera, to znamená 26. októbra.
3: Preniesme sa teraz do 26. októbra, keď mali pastieri v istom zmysle svoj veľký deň. V pásme, ktorého autorkou je Terézia Kubáňová a účinkuje folklórna skupina Tepličan zo Zemplínskej Teplice.
4: Dáva sa na známosť každomu, jak mladomu, tak staromu, že neškaľ večerše bude jedna z napastírní valárska čeľať. Ta tedy najše tam každý dostaví, kto má aj u novým roku bude dajaký statok trímať. Bo kto nepríde, ta najvecka nedudre, že tak, abo tak malo buď spojednané. Po vyvoleniu valárskej čeľadzi, še veď všetky ľudze predsahňu do karčmy, do žida Icika, ze im novozjednaní čeľadníci v jedno s Birovom zapláca oldomáš. Punktum.
5: No ta dobrý ľudze, zešlime še tu neškaľ, že ime pojednali nových pastýroch pre nás statok. Bo tuni Janko už nesce buď. Ta najše da kto prihláši, kto by sel buď.
4: Ta ja by sel buď, ale keď by ste zvyšili placu. Bo toto, co mal Janko doteraz, tato še mi vidí málo.
5: Málo, málo, ta keľo, že by si sel. Hútor tu teraz prečiť s kýma, najčujeme.
4: Keľo, ta tri špercovky zárna od jednej kravy, pol korca od jalovky, a ku tomu 10 korún a chlip. A na rusadľa lango s lekvárom alebo so sírom.
6: Táto bar zveľo. Bo kto má doma 3 kravy, táto by bolo až pol druhá kábla. A ešte i 30 korún, chleby a i langoši.
7: Táto bera veľo. Najšie prihlaši dajaký tunči pasír.
6: Tak je. Najšie hlaši druhý. Však je z ľudzi u Valale, co by môže pašli za tunču placu.
5: Tak je. No co, nehlašiše nikto? No tá co tedy? Dáme Mižovi toto, co pýta. Hútorce tu teraz, bo ste tu všetky gazdové zvalalu.
6: Tá ja sebe tak dúmam, že by sme mali dať Mižovi, keď ho pýta, bo je mladý i šikovný a práve za to, že je nepijak. Kravy na paše i pri žene u poriadku, netajem je čuli uzorovcoch, alebo ju varošu. Paše pija čisko. Táto furt pijaný a kravy potracil. No ako tomu keľo škody statky narobili, co nemali dobrého pastýra.
8: Tak je. Hoď dáme vecej, ale budeme všetci spokojní.
5: Ja.

0: Ďakujú.
1: No cicho, cicho, bo žiť Birov Hutoric.
2: No tá co tedy? Ostáva, Mižo?
3: No, najostane.
2: Pastýra by sme mali, ale ešte nám treba i kondaša zvoliť, co by nám nadalej švini pas. Tá co, Pálku, co s tobou? Ty spokojný si zo svoju plácu. Ostal by si i nadalej.
1: Tá ja by ostal, ale tyž by musel, že by sa mi podvýšili. Pod 10 korun od jednoho falátka a chlíby langoši, jak doteraz bolo.
3: Jajaj, táto treba jedno pečenie chleba a ešte i langoši pre pastýroch.
4: Kondáš.

0: No, tá pastýra by sme mali i kondáša, ale treba nám ište k baču vyvoliť. Tá co im vre? Ty spokojný? Ostal by si nadalej.
1: Spokojný jak spokojný. Tyž by musel priplátok za dojenie a ich u výrobe syra. A k tomu by ste mohli dať vyrúbať vecej krakoch, že by bolo vecej trávy na pašenie. No a i to ty lesní lúčky, keby ste mi dali košiť.
0: No uspokojce se, uspokojce ľudze, bo ište sme volenie neskončili. Však ište nám treba kožara i poľnoho keruľa vyvoliť. Poď se hev tu ku mne. Tahutorce, že jak s vami? No jovži?
2: No to neznám, že či zase pás na Rakovcu alebo u Brežinkoch, bo to kozilem ojidascejú a splácu. To najbude tak, jak tam toho roku bolo. Po 50 korun od jednoho falátka.
0: No, najbude.
3: Starom.

0: No ta co, ľudze? Môže tak buď?
1: To nebude. To nebude.
0: No, ale išek me zabuli na Valalskú luku. Ja by pýtal za chasnovanie 300 korun. No ale keby dach to dal vecej, lepší by bolo.
2: Ja dám 100 korun i vecej.
3: No a ja dám 500 korun rovných.
0: Dobre. No co, nikto nedá vecej. Poriadku, dobre tedy, Anču, Luka je tvoja. A teraz poďme všetky do karčmy do Icika. Na oldomáš.

0: Táto, hej, tancovať zbirovku.
1: Jaj, Mižu, tak si me vytancovala, až Miše dobila. Prinesla mi si, Mižu, tvoj mundur. Dobre ho opatruj, bo to barscený. Však to ešte tvojo dzedové u ním kravy pašli. No a teraz, Mižu, rozkaž mi pol deci ujcika.
2: No tá ulejiciku, na zdravičko.
1: Na zdravičko. Jaj, táto, jaká mocná to tá palienka.
2: Táto za to, že by nám motolici vypalilo. Sluchaj tu, Mirove, celkom mi si zabul povedzec, že ište by trebalo dajaký dzonky došikovať na to tú mladú jalovinu, bo je jesť neurekom. A veď by myslel, že by še mi potracila, bo znáže, veľká škoda by to bola.
3: Dobre. Dobre, Mižu, všetko bude na šore. Ale teraz poďme sebe ešte k nakuštičko pomulatovať.
2: To nevar dobre utoriš, Birove, bo znáže, ráno še mi treba so statkom pobírať. No ale ešte podraže sa môžeme zašpívať.
3: Tak ktorú?
2: Keď ja na bačovni bačoval.

0: Doznelo zvykoslovné pásmo jednanie valalskej čeledzi u valale keresture, čiže volenie obecných pastierov. V súčasnosti v Zemplínskej Teplici pastieri existujú, aj keď ich práca je už v tunajšom miestnom družstve. Aký význam vidia členovia folklórnej skupiny Tepličan v tom, keď sa pripravujú na javisko zobraziť tie staršie časy? O tom už hovorí vedúca skupiny pani Elena Orosová.
1: Už naša generácia všetko nezažila, len z počutia, dačo si pamätám ešte ako deti, ale väčšinou máme z počutia od našich rodičov a prastarých rodičov a chceme, aby sa to odovzdalo tým našim vnúkom, aby vedeli, ako sa niekedy žilo.
0: V relácii z repertoáru východoslovenských folklórnych kolektívov, ktorú sme vysielali v cykle Klenotnica ľudovej hudby, sme vám priblížili zvykoslovné pásma z obce Zemplínska Teplica. V rozhlasovej prvovýrobe z rokov 1990-2003 a z tohto ročného februára účinkovala tamojšia folklórna skupina Tepličan. Hostiami v relácii boli Terézia Kubániová, Elena Orosová, Terézia Hrinčáková a Františka Štelbacká. Reláciu pripravili zvukár Gabriel Nicházy, asistent zvuku Miloslav Potokár a autora moderátor Milan Rendoš. Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenska Košice v marci 2013. Záverečné minúty vyplnia nahrávky folklórnej skupiny Tepličan zo Zemplínskej Teplice z ich vlastného CD nosiča. Sprevádza ich ľudová hudba Železiar z Košíc.

0: Sobotník. Vítajte pri počúvaní Sobotníka, ktorým vás prevedú Rea Jánoši Griníková, Marián Viskup, Ivana Kováčová a
1: Juraj Hrčka.
2: Čože vzdycháš, Ľalia? Dozvedela si sa termín odchodu do dôchodku?
3: Ale prosím ťa, toho sa pre samé starosti nedožijem. Trápi ma prítomnosť.
4: Manželská kríza?
3: Horšie. Dcera vyhlásila, že našej rodine zo všetkého najviac chýba pes.
5: Prosím ťa, to určite nemyslela vážne.
3: No tak to prvá ženy, áno to prv. Tínedžer myslí všetko úplne vážne. Pokiaľ ide o neho, samozrejme.
6: Ako poznám tvojho muža, psovi sa určite bráni zubami nechtami.
3: Hej, lenže na našu dcéru nedá dopustiť, takže mám pre vás jednu otázku. Akú fajtu psa si máme zaobstarať?
5: Obrátila si sa na odborníkov. Napríklad ja viem o psoch úplne všetko.
4: Veď si nikdy žiadneho nemal.
5: Nebuď zbytočná detailistka. Osobne by som vylúčil plemená, ktoré žerú nábytok, prikryvky, koberce, káble a roznášajú riad po celom byte.
2: Dunčo by nemal veľmi štekať ani zavíjať.
5: Správne, spevácké plemená do paneláka nepatria.
4: Vyhnite sa tvrdohlavej povahe, inak budeš mať doma ďalšieho protivného tínedžera a počase by sa obaja spolčili proti tebe, to je viac ako isté.
2: Pokiaľ ide o dĺžku srsti, platí, že čím kratšia, tým lepšia. Inak nájdeš chlpy aj v nedeľnom rezni.
4: Pozor tiež na veľkosť. Pes je síce vo všeobecnosti veľmi skladný a nenáročný tvor, ale ver mi, že taký Bernardín bude jednoducho všade, v celom byte.
5: A hlavne si za žiadnu cenu nekupujte psa intelektuála.
3: A prečo, prosím ťa?
5: No lebo pes intelektuál nevrčí, nešteká, nehryzie, iba sa na teba ironicky usmieva. A ten pohľad nevydrží nikto. To mi môžeš veriť.

0: Tomáš Repčiak, Slovenský anjeli.
1: Aj dnes vám želám dobrý sluch, milí priaznivci slovenských anielov. Bohužiaľ, sme sa dnešného hostia nedočkali a tak vám poviem niečo o nových štruktúrach v našej inštitúcii. Programových štruktúrach.
2: Dobrý deň, vyrušujem.
1: Ako viete? Sme v živom vysielaní, to si ako predstavujete?
2: No, máte to tu pekné. Je len, že ma posiela pán kolesár, že mu odsudzili z parkoviska auto, takže nepríde.
1: No, to je síce pekné, ale nám to veľmi nepomôže. Dávame našim verným poslucháčom prvé aj posledné. Kolesár si mal skontrolovať svoj technický stav.
2: Pán kolesár, toto je mikrofón? Mu ukradli auto. Nie technický stav, pani moderátorka.
1: Keď už tak redaktorka, milá pani.
2: Macata, Adela, asistentka riaditeľa ZMOSU. Ale to nie je toho, čo si myslíte. My sme zväz miláčikov obyvateľov Slovenska. Veľce pekná blúzka, to je šifón.
1: No, to je síce pekné, ale my sa takto o vašom riaditeľovi nič nedozvieme.
2: Nebojte sa, ja viem o ňom absolútne všetko. Aj kedy vstáva, kedy zaspáva. V práci. Som jeho ľavá aj pravá ruka. A to bude šifón. Toto.
1: Satén. Áno. My sme chceli predstaviť vašu organizáciu, aby povedal, na čo je a dokedy bude.
2: A to my ale nevieme. My sme zriadení a máme kancelárie a stanovy, viete?
1: To je mi jasné. Ale aká je vaša činnosť? Staráte sa o zvieratá, podporujete útulky alebo riešite kanisterapiu?
2: No určite. My sa venujeme vede. Pán riaditeľ je PhD a zasiela dotazníky. Teda ja. No. A toto je striebro?
1: Rhodium. Nevidíte? Zaujímalo by ma pre koho?
2: No asi pre vás. Jaj, vy myslíte dotazníky?
1: No.
2: Pre budúcnosť. Aby sme vedeli, aký miláčik je na Slovensku najviac obľúbený.
1: A viete?
2: Pán riaditeľ hovorí, že je to proces, ktorý sa dennodenne mení a preto ešte nemôžeme výsledky prieskumu zverejniť.
1: A mohli by ste nám prezradiť aspoň tie doterajšie? Prosím vás, nechytajte mi tie náušnice.
2: Ale ja len, či to je to pravé rodézium?
1: Nie je, je to alpaka.
2: No veď preto. Veď preto som tu. Pán kolesár ma poveril prezradiť čiastočné výsledky. Tu je jedna čiastka a tuto druhá.
1: Všetci sme zvedaví, koho majú Slováci najviac ako miláčika. Psíka, mačičku alebo rybičky.
2: A to je činčila, čo tam visí?
1: Líška. Zabudla si to tu vedúca kultúrnej kontroly. Takže škrečok.
2: Ale veď ste povedali líška. Jaj, vy myslíte miláčika?
1: No.
2: Nie. Na treťom mieste je chladnička, potom gauč a na prvom mieste je mobil. A ja mám tiež alpaku, aby ste vedeli, mám, no.
1: Aha, tak to som nečakala ani ja. Aha, ale dá sa to tak brať. Ľudia ho hladkajú, krmia elektrinou a dátami, večer si s ním líhajú a ráno s ním vstávajú.
2: Áno, ako pán riaditeľ, teda v práci. A my sa budeme o týchto miláčikov teraz starať. Už sme podpísali s jedným operátorom zmluvu.
1: Ale to sa už nemôžete volať ZMOS, zväz miláčikov, nie?
2: No tak budeme ZMOS, zväz mobilovníkov Slovenska. A to nie je líška. To je tchór, to cítim.
1: A ja cítim, že sa blíži koniec. Lebo patrónom pána riaditeľa je konciáš, príbuzný Anciáša. Ten má na starosti bodky vo vetách a svetlo na konci tunelov. Ďakujeme za náhradný rozhovor a dúfam, že už takúto skúsenosť nebudete musieť absolvovať ani vy, ani naši poslucháči. Do počutia.
2: Do počutia aj vám. Alebo to bude umelina?

0: Ja si myslím, že pri výbere domácich miláčikov sa ľudia zbytočne sústreďujú iba na psy a mačky.
1: Chceš povedať, že skorytnačkov je väčšia zábava? Alebo s pakobilkami?
2: Tiež si myslím, že výber je dnes skutočne veľký. Lenže všetky za majú aj svoje proti.
1: Vážne? Tak schválne. Čo akváriové rybičky?
0: Skvelá voľba. Raz som v Chorvátsku také malé rybičky jedol a boli fakt výborné. Doma by sa ti hodili na občerstvenie pre nečakanú návštevu.
1: Môj ty kvet. Už chápem, prečo nechováš psa ani mačku.
2: Veľmi vďačné na chov sú malé jaštery. Treba však rátať s tým, že ti stúpnú náklady na elektrinu, lebo majú rady teplo a žiarovka im bude svietiť stále.
0: Ja by som jaštery neodporúčal. Predsa len ide o potomkov dinosaurov a čo keď ti v teráriu zmutuje nejaký moderný tyrannosaurus? Videla si film Jurský park?
1: Videla? Strášil ma v snoch asi pol roka.
2: Skúsme sa držať témy, dobre? Čo povieš na pavúky, škorpióny alebo hady?
1: Ale počula som, že rady utekajú z terária a keď na nich stúpim, tak čo? Čaká ma rýchla smrť alebo pomalé a bolestné umieranie?
0: Ale preháňaš. Pitóny sú predsa také prítulné.
1: No tak ty si vážne nechutný.
2: Ale áno, tak potom nejakého operenca. Čo povieš, napríklad papagáje majú pestrú farbu, sem tam niečo povedia a je s nimi zábava.
0: Papagáje určite nie. Veľa škriekajú a ako prvé sa naučia mrzké slová, takže v jednom kuse budú nadávať. Hlavne vašim návštevám.
2: Nuž, ostali ešte hlodavce, králiky, škrečky, morčata alebo myši.
0: Za mňa jednoznačne najlepšia voľba. Napríklad myš je skvelá spoločníčka.
1: Jasné, hlavne tá tvoja počítačová.
3: Martina Sľúková, Ja a môj brat.
0: Ale do frasa...
1: Jejda, a ty si stúpil do psieho výkalu.
0: Vedel som, že si nemám brať biele tenisky.
1: Ale veď to znamená, že budeš mať šťastie. Alebo peniaze, no teraz nie som istá.
0: Nie znamená to, že psíčkari si po sebe nezbierajú svoje stra...
1: Ty?
0: No, lebo celý svet je zrazu plný...
1: No, len to dopovedz.
0: Psov.
1: No. Aha.
0: Nevšimla si si to. Pozri, tam je teta s púdlom. Tam behá chalanko s dobermanom, na lavičke dievčatko s vestíkom na rukách.
1: Mne sa páči, tam táto, vidíš, border collie, tie sú vraj najinteligentnejšie.
0: Hej, len ich páničkovia sú zrejme primitívy, keď tu po nich nechávajú bordel. Človek musí hľadieť, kam stúpa. Toto je park pre ľudí, nielen pre vašich miláčikov.
1: Ale ty nerozkrikuj sa, prosím ťa, veď ti noha neodpadne.
0: Počet psov a mačiek sa rapídne zvýšil od pandémie. Na jedného človeka pripadá 1,5 zvieraťa, veď to je šialené.
1: Tak ľudia si behom pandémie uvedomili, že nechcú byť doma sami, no.
0: A zveri im nahradia ich spackané vzťahy, chceš povedať?
1: Pes je oddaný a bezpodmienečne milujúci. To od partnera alebo partnerky predsa nemôžeš očakávať.
0: Vieš ale, čo to stojí? Vieš, koľko zožerie taká doga?
1: Tak myslíš, že viac ako partner?
0: No, podľa výšky odhadujem štvrťku telaťa každý deň.
1: A to ešte nevieš, koľko stojí veterinár. Susedov chrd mal zapálený močák a vysolili za neho 1000, kým mu nastavili tú správnu liečbu.
0: To ani nechcem počuť.
1: No a potom za ďalšiu 1000 mu robili ďalšie podrobné vyšetrenie, aby nakoniec zistili, že tie zápaly má psychosomatické.
0: Takže čo, išli s ním k psychológovi?
1: Nedostali termín, je tam dlhá čakačka.
0: To si robíš srandu. Naozaj existuje psychológ pre psov?
1: No nerobím, aj pes má city, pochybnosti, traumy. Predstav si, že celý deň doma zavretý čakáš, či sa vôbec ten tvoj pán vráti. Či ťa naozaj má rád, keď ťa každé ráno opúšťa. Ty nevieš, čo s tebou bude, ak ťa opustí.
0: A ako to vyriešili s tým chrtom? Hm?
1: No, tak zatiaľ, kým dostanú termín, sa k nemu chovajú s väčšou úctou a rešpektom.
4: Ľudstvo sa rúti do záhuby.

0: Tak čo, Juraj, ako sa darí vášmu novému rodinnému miláčikovi?
1: Ale nejaká nová nemá tvár na obzore.
0: Juraj našiel v krčme morča. Asi im ušlo z kuchyne.
2: Skôr zo skladu potravín, ktorý tesne predtým dočista vyžral.
1: Nepreháňaj, veď morča je, aké veľké, 15 cm?
2: No hej, v prvý deň, lenže keď sme zasadli k obedu a potvora začula štrngot príborov, okamžite vyštartovala, postavila sa na zadné a drankala sústo.
3: Také niečo robí veľa zvieratiek, chcú papkať s ľuďmi, no.
2: Manželke odľaku spadla vidlička s kúskom mesa na zem. Morča sa na ňu vrhlo, ako by celý život nerobilo nič iné. Potom sa spôsobne pooblizovalo a strielo na ďalšiu porciu.
0: Je vidieť, že sa v krčme kadečomu priučilo.
2: Hej, a u nás doma sa všetci odnaučili spôsobne jesť. Deťom vypadávalo jedlo z úst a manželka nenápadne zmetala omrvinky zo stola na zem.
0: Ale hlodavec všetko pozbieral, nie?
2: To áno, doma sme mali čisto, ale za akú cenu? Po týždni morča vážilo 4 kilá, po ďalšom 7 kil a vyzeralo ako obézny zajac.
1: Aj, takže čo, má dietu alebo ho učíte spôsobne jesť?
2: Nič z toho. Keď mi zožralo 2 chleby so šunkou, vzal som ho do krčmy. Reku, možno nájdem pôvodného majiteľa a on si ho zoberie naspäť.
0: A čo, hlodavec spoznal rodnú hrudu?
2: Rodná hruda nespoznala jeho. Keď pribehlo k stolu, lebo zbadalo na zemi kúsok chleba, štámgast sa zľakol, vypadol mu pohár s pivom z ruky a morčaťu zlomil ves. Pri jeho najmilovanejšej činnosti.
1: Pre pána Jána, ani ste mu nedali prvú pomoc?
2: Chúďatku morčaťu, ktoré vyzerá ako z lacného hororu, nie, ani náhodou, ale jeho pamiatku sme si uctili a všetci. Na znak smútku sme v ten deň pili čierne pivo.

0: Tomáš Repčiak, 3 duby.
1: Haló, haló, ja že nie som humanistický a prolajfovský redaktor. To si vymýšľajú takí, čo sa nedoplazili ani k mikrofónu v redakcii počasia. Loj zo troch dubáčikov bol vždy nežný a pozorný. Šľakati, alfa dravci zbytočne netýrajú, radšej súcitne prehryznú ves a idú ďalej nekonečnou savanou malých Karpát. V našom mesačníku sa neplače, ani nad plačom nesmeje, vážený. My, Lojzovia, vieme prežiť aj na mesiaci, ale stále nám chýba to zvieracie teplo. A ľadvinový pás nepomáha, verte mi. Tak tu jeden anonymus na mňa šepká orgánom, že ja nemám rád zvieratá. Ja, čo som odchoval 3 gaštanové kone, zajka v Afrike aj ryšavú jalovicu. Keby ste chceli odbornú radu, tak dajte ucho k repráku a ja vám to pošepkám. Najlepšie je doma chovať jesetera na vajcia. Ale môže byť aj stredoázijský ovčiak, keď ste si ho dali skrížiť s pudlom. Ja osobne som aj za hady, šváby a aligátora. Len si k ním dokúpte farmu a menšiu okresnú zoo. Láska je normál, človeče. Nemáš sa za čo hanbiť, keď ju predstieraš ku pipine, tak môžeš aj k mačke, čo ju máš na rukách na vernisáži najmodernejšieho umenia. Deti sa požičiavajú ťažko. Lepší je útulok zvieranej slobody. No nie, ja som tvrdý len asi 2 cm pod kožou. Za tým všetkým bije srdce chlapca, čo mu strkali hlavu do záchodovej misy. My si nemusíme klamať. Každý je alfa tak trochu chlapcom alebo dievčaťom. Ale to neznamená, že ti má zviera zasviniť polbytu, sadať na tvoju Baxter pohovku alebo sa vyvaľovať na ebenovom nočnom stolíku a brúsiť si o neho nechty. Nemusím raný škrekot kanárika ani škrečí smrad. Tak som si povedal, že na to musím ísť sofisticky. Prelistoval som pár magazínov a teraz mám doma na stene robotického pavúka. Normál hajzlový kosec tam sedí, nič nechce a ešte mi vychytá muchy v tom dizajne od jasnenky. Preto si daj bach, keď budeš písať také veci bezpodpisové, že sa dá objednať aj robotický buldog a ten si ťa isto nájde, ty prasa domáce. Končím a teším sa na vás, ako vravia susedia, na pšíšte.

0: pred chvíľou rozprával o vašom vypasenom morčati, napadlo mi, že takých chudáčikov stretávam každý deň. Tučné psy, mačky, hlodavce.
1: Veru tak. Spolužitie s ľuďmi sa na domácich miláčikoch podpísalo naozaj devastujúcim spôsobom.
2: Ani mi nerozprávaj. Môj brat kúpil na Vianoce svojim deťom šteniatko. Milučké, guľatučké a rozkošne nemotorné. Nazvali ho Newfik.
1: Problémom je, že začiatočný stav nikdy dlho nevydrží. Psíček rastie a rastie.
0: No a čo z neho vlastne vyrástlo?
2: Jeden z potomkov Maxi psa Fíka. Už ako poloročný dokázal zošrotovať 10-kilové vrece granulí za 2 dní a popri nich čokoľvek iné, pokojne aj misu brinzových halušiek a plný tanier špenátového prívarku.
0: Wow, tak tomu hovorím apetít. Nášmu psovi stačí vrece granulí na mesiac.
1: Čiže zo šteniaťa Newfika sa stalo čo? Raťafák?
2: Nie. Na počesť pravdepodobného otca mu dali meno Fíkus. Haukáč zmenu ignoroval, hlavu z misky bez tak nikdy nezdvihol, lenže keď na fašiangy zožral plný pekáč šišiek, švagrina vyhlásila, že už má toho dosť.
0: Správne. Pôst je pôst a nech si odrieka aj Haukáč.
2: Hej, tak nejako. Psovi naordinovala 2 razy denne 20 deka granulí a k tomu plnú misku vody. Viac ani kostičku.
1: V skutku naivná predstava. Ako dlho to vydržal Fíkus?
2: Jeden deň. Na druhý sa vlámal do kuchyne a dožadoval sa teplej polievky, hlavného jedla a múčnika. Lenže gazdina nepovolila. 2 dni pes žalostne zavíjal a ešte žalostnejšie mu škrkalo v bruchu.
1: Takže susedia zalarmovali slobodu zvierat.
2: Nie. Keď Fíkus nenašiel nič v kuchyni, zaútočil na spálňu. Ukradol odtiaľ novúčičký vlnený sveter, ktorý švagrina akurát doštrikovala.
0: Chápem. Nasledovalo klasické rukojemnícke vyjednávanie a potom výmena z rúčky do tlapky.
2: Kdeže? Psisko od hladu páralo sveter a v jeho nekonečných útrobách mizol jeden steh za druhým. Mali ste počuť, ako žalostne kvílila švagrina. Za to brat sa mi neskôr priznal, že sveter sa mu aj tak nepáčil.
0: No, hlavne, že psisko malo konečne niečo teplé v žalúdku.
3: Ján Mikuš, Doma je doma, alebo Historky zo straníckej kuchyne.
4: Syn sa mi z parlamentu vrátil, no poď, nech ťa objímem.
1: Joj, toto mi najviac mama v tom veľkom svete chýba.
0: Perkel.
1: Nie.
0: Domáca knedľa.
1: Aj to, ale hlavne to tvoje objatie.
4: Jaj, predseda, ako hovorí básnik. Domov sú prsia, na ktorých smieš plakať.
1: Také prsia? Ruky sú domov, ak to básnik povedal. Takto to povedal, nie? Nie prsia?
4: Ty knedá rána, tak jak chceš, predseda, no. Ja som bola vždy viac taká prozaická. Básničky ma nedojímali.
1: Ale mamička, len tak medzi nami. Keď sme už takto spolu sami, ja, ty a Perkelt.
4: Aj, halasle sú v chladničke.
1: Aj halasle, nevrav.
4: Aj, no tak Pišta, čo pri moste býval, sa tu zastavil, hej. Údicu musel do záložne dať, zle sa mu vedie, kaprov nie, no tak pokračuj, synak.
1: Mama, keď sme tu tak spolu, chýba mi niečo.
4: To?
1: Ako to povedať?
4: Domáca strava.
1: Hej, to vieš, ale veď mi do obedárov nabalíš a do stredy mám čo v parlamente cmúľať, štvrtok prežijem aj z bufetových stolov a v piatok už domov šrádujem.
4: Oh, jaj, tak čo to je, syn môj?
1: Mama, je to také iné, špecifické.
4: Paprika pálivá, no čo si viac nevezmeš?
1: Chýba mi teplo.
4: A čo sa nekúri v devine na hoteli, deku ovčiu ti nabalím.
1: Iné teplo.
4: Aha, aha, ženu by si mal už konečne.
1: Vieš, mamička, že som náročný.
4: No, povráva sa.
1: Tebe som len verný.
4: Viem, všetky ženy v dedine, čo v dedine, v celom národe mi závidia, len mňa máš. A o mňa sa aj stará.
1: Premýšľal som, že si kúpim mačiatko.
4: Čo?
1: Mačku nejakú.
4: Však ti kožené kreslo dotrhá.
1: Áno, to mi nenapadlo.
4: Aj záclony, aj kvety.
1: No nevrav.
4: No to sa vie. Mačka ti po hlave bude skákať.
1: Tak psíka.
4: Psíka?
1: Malého, aby som ho mohla aj do parlamentu vodiť.
4: A to sa môže?
1: No keď si môže opozičná poslankyňa deti nosiť, tak prečo by si predseda nemohol psíčka nosiť maličkého?
4: Aha, aha, a predseda, čo s ním budeš robiť?
1: Hrať sa s ním, halúsku mu hodím, on ju prinesie, alebo poviem ľahni a on si ľahne.
4: No zaujímavé, ty máš vnúknutia.
1: Alebo s ním budem chodiť na prechádzky.
4: Však aspoň sa vyvetráš.
1: Presne, mama. Potom si sadnem do kresla k úkrbu elektrickému, čo mám na ubytovni, a on sa mi k nohám pritúli. Teplo lásky ma zahreje. Je. Zviera je najlepší priateľ človeka darmo. Vieš, akí sú ľudia psi?
4: Joj, viem, synak, pravdu máš. So psom sa dobre žije. On ti nerozpráva do života.
1: Súhlasíš, mamička?
4: Nedbám, ak chceš čokla, tak si kúp čokla. Veď si už dospelý chlap a líder národa našeho.
1: Ako povieš, mama, kúpim si čistokrvného psa. Keď už psa... Nie, je to pes.
4: No starať sa o ňo budeš 7 dní v týždni.
1: Budem.
4: Venčiť ho každé ráno, každý večer.
1: Budem.
4: Žrať mu, dávať na čas, chlpy česať.
1: Budem.
4: Do vreciek exkrementy zbierať.
1: Budem.
4: Kúpovať mu darčeky, hračky, šaty, šperky.
1: Budem.
4: A čo ja, predseda?
1: Čo ty, mama?
4: Ja tu budem sama pri piecke sedieť, pokým si ty čokla nevyvenčíš. Raz do týždňa prídeš a ani si ťa poriadne neužijem.
1: Mama, čo to máš v oku? To som ešte nevidel.
4: Syn a predseda, vieš, ako sme si povedali, ja som tvoja prvovolička.
1: Mama, veď to je slza. To som ešte nevidel.
4: A je ja, žena, matka... Matka, predsedo, rodička, mám svoje hranice, poviem ti to, aj keď ma to bolí pri srdci, buď ja, alebo to ten čokel, vyber si.
1: Mama prr, mama prr.
4: Máš týždeň na premyslenie, pakuj sa mi teraz chalupy, lebo motiku na tebe dolámem, zasran aký si. Keď bude treba orať, necháš psa psom a na traktore budeš po poli jazdiť. Čo keď budem potrebovať nábytok poposúvať ako minule, prídeš uprostred týždňa?
1: Mamička!
4: No, dobre si ty premyslí, komu ty svoju lásku ideš dať a za čo? Psa si túliť a mať vlastná ti tu chradne. Dozy si z Bratislavy si doniesol, ty, ha? Nič iné nekupujem, len furt te nové dozy. Predseda jeden. Bež a bez dosť sa mi už viac domov nevracaj. Pánko, nemá inej roboty, len psa si venčiť. Hej, ja ti dám. O matku sa ty radšej staraj. Predseda, aký si.

0: keď tak nad tým rozmýšľam, čo nás vlastne vedie k tomu, aby sme si zaobstarali nejaké domáce zvieratko?
1: Teba rozhodne nič.
0: Myslím všeobecne. Nás ako ľudstvo.
1: Prepáč, ťažko znášam, keď povieš ľudstvo a ukazuješ na seba.
2: Pokiaľ ide o psy a mačky, teda najbežnejšie domáce zvieratá, samého ma prekvapuje, ako dlho s nami ľuďmi vydržali.
1: Mačky ma odmala fascinovali. Žil s človekom 5000 rokov a napriek tomu si zachovali svoju nezávislosť. V starovekom Egypte ich dokonca uctievali ako bohov. Tak sa mi vidí, že mačky na to dodnes nezabudli.
0: Za to príbeh psa je úplne iný. Na samom začiatku bol vlk, divá šelma. A na konci? Čivava alebo yorkšírsky terier. Keby sa psi vedeli pozrieť do minulosti, možno by dumali nad tým, či neurobili chybu, keď sa spolčili s ľuďmi.
1: Napriek tomu, čo si pred chvíľou povedali, je pes stále najvernejším priateľom človeka.
0: Prepáč, ale to príliš nesvedčí o jeho inteligencii.
2: Pre každého psa je pán stredom jeho vesmíru. Myslím, že práve tu je potrebné hľadať obľubu psov.
1: Podľa vás je teda podmienkou dlhoročného spolužitia zvieraťa s človekom istá, nazvime to, intelektuálna jednoduchosť?
0: Presne a výstižne povedané. Nedávno som napríklad pozoroval susedovho psa. Viete, čo robil celých 15 minút? Naháňal svoj vlastný chvost. Pochopíte niečo také?
1: Vieš ty čo? Oveľa viac nepochopím človeka, ktorý strávi 15 minút života pozorovaním psa, naháňajúceho svoj vlastný chvost.
3: Skari z blogu Terezy Oľhovej.
1: Tereza Oľhová z blogu jednej mamičky. Mama ako najlepší domáci miláčik. Milé mamičky, rada hovorím, že je treba vystačiť si s tým, čo máte doma. Takže keď moje deti zatúžili po domácom miláčikovi, povedala som im, že žiadne nové zvieratko nepotrebujú, pretože toho najlepšieho domáceho miláčika majú priamo pod nosom v podobe svojej mamy. Vysmiali ma, že si to nevšimli. Nechápem, ako toľké roky mohli prehliadať moje schopnosti napodobňovať zvieratá z celej živočíšnej ríše. Uznajte. Po narodení detí som sa od nich ani nepohla. Nosila som ich v nosiči na bruchu a pritom skákala okolo celej domácnosti ako kengura. Večer som ich dojčila, túlila sa k ním, čistila a zohrievala ich vlastným telom ako mačička. Keď bolo treba, prebdela som pri nich celé noci a cez deň potom upadala do mikrospánkov v hociakej polohe, pokojne aj hore nohami, ako netopier. Neuvedomujú si ani moju chameleóniu vlastnosť. Viem sa dokonale zžiť s prostredím a stať sa neviditeľnou. Myslela som, že preto ma ani nepozdravia po príchode zo školy. Keď mi rozprávajú o pravidlách počítačových hier, moje pomalé reakcie pripomínajú leňochoda. Pri domácich úlohách som múdra ako sova, dokonca aj húkam. Mám pamäť ako slon, najmä ak ide o zlé známky. Aj chobot v podobe vysávača mi už prirástol k telu. Vďaka bystrosti líšky viem skombinovať krúžok florbalu, flauty, očkovanie aj logopédiu v ten istý deň. Pri večernom uspávaní sa k deťom prisajem ako prísavník a keď zaspia, viem sa nepatane odplaziť ako had. Ak by niekto siahol na mojich potomkov, neváham vystaviť svoje dikobrazie ostne. Mám korytnačí údel. No, niekedy musím šprintovať ako morčiatko v bežeckom koliesku. Som hodená do rodičovského akvária. Pred zrakmi všetkých bezstarostne plávam, zháňam potravu a predstieram, že mám žiabre. No, pravda je taká, že ma denné povinnosti dusia. Stačí, keď mám slabú chvíľku a hneď vrieskam ako pavián. Je to preto, že často si pritom na seba naberiem viac, ako unesiem, tak ako mravec. S radosťou hrocha sa večer zaslúžene rácham vo vani. Hrošiu kožu využívam ako obranu proti poznámkam zo školy. Pri jedle som vrabec. Často si kvôli deťom odtrhám od úst a nakoniec zobem zvyšky, ktoré oni nedojedli. Aj keď s operencov som najbližšie papagájovi. Hádajte prečo. Napriek tomuto všetkému som na deti náležite pyšná a ukazujem ich všade, tak ako páv svoj farebný chvost. A toto všetko robím, aj keď mám často pocit, že to predsa nemôžu byť moje deti. Že mi ich do môjho hniezda podstrčila nejaká kukučka.
4: V dobrom aj v zlom budeš moja.

0: Jedno je fakt. S domácimi miláčikmi zažijete kopec zábavy. Najmä keď vám z gauča urobia trhací kalendár. My sme ten náš dali prečalúniť už trikrát.
1: U nás doma dostávame záchvaty smiechu, keď s nami mačka pozerá filmy, kde vystupujú myši alebo potkany. Úplne hypnotizuje televízor, aby nejaký hlodavec vyskočil z obrazovky rovno do jej papule.
2: Naša mačka zo všetkého najviac zbožňovala pohľad z okna do korony stromu, kde hniezdili vtáky. Mohli sme ju vtedy ťahať za chvost, ostrihať jej srsť, nič nevnímala. Iba tie vtáčence. Zopár ich aj skantrila. Šelma jedna.
3: Mali ste ju zobrať na Kanárske ostrovy. To by bol pre ňu raj.
1: Náš retriever miluje spoločnosť ľudí. Chodí s nami úplne všade. Akurát nemá rád, keď s ním ideme na trh.
0: Keď vidí, čo všetko tam ľudia núkajú, možno sa bojí, že ho chcete predať.
2: Skôr si myslím, že ho unavuje tvoje pozvoľné tempo pozerania tovaru.
1: My sme zistili, že mu neprekážajú trhy s ovocím, zeleninou alebo kvetmi. Ide však z kože vyskočiť, keď s ním ideme na blší trh alias blša.
3: My sme mali v škole papagája, ktorého sme naučili smiať sa vždy, keď videl holohlavého chlapa. Keďže náš riaditeľ aj zástupca boli obaja plešatí, užili si od operenca kopu posmeškov a my kopu petoriek.
0: Ja som raz v prvej triede doniesol do školy užovku. Dievčatá vyskočili na lavice a vrešťali tak strašne, až privolali skoro celý učiteľský zbor. Keď vyšlo najavo, že had bol želatínový, zabavili mi ho a zjedli. A mne sa ušla akurát poznámka v žiackej knižke.
2: Ľudia sú rôzni. Ja som nedávno videla našu susedu, ako rozpráva svojej mačke celý dej telenovely, ktorú sleduje v telke. A mačka ju sústredene počúvala. Keď som to neskôr hovorila nášmu psovi, smial sa od ucha k uchu. Jakub Šuták, Rodinka.
4: Mamička, nekúpime si domáceho miláčika.
1: Máme dvoch domácich miláčikov, Branka a Timejku, tvoje deti.
4: Ale tie sú málo poslušné, málo vďačné a málo chlpaté.
1: A Tomáško, tvoj vnúk, tvoj najväčší miláčik?
4: No, uznávam, že Tomáško je celkom vďačný a podozrivo dosť chlpatý. To má zrejme po svojom nepodarenom otcovi.
1: No a dosť slinta.
4: To má po mame.
1: Aj pes bude slintať.
4: No, tak si kúpime mačku.
1: Mačka je rovnako nevďačná ako tvoje deti.
4: Tak si kúpime škrečka.
1: Príliš malé.
4: Tak papagája.
1: Príliš hlučné.
4: Tak korytnačku.
1: Príliš mokré.
4: No, tak sa rozveďme.
1: Príliš drahé.
0: Čo je príliš drahé?
4: Čas, ktorý trávim rozhovorom s tvojou mamou.
1: Otecko chce na staré kolená domáceho miláčika.
0: Zbláznil si sa? Nepamätáš si, ako dopadli Backstreet Boys?
4: Kto?
0: Mojich 5 akváriových rybičiek, ktoré som mal ako malý, zomreli zo dňa na deň. Doteraz mám z toho traumu.
1: Branko, úplne zo dňa na deň to zasa nebolo.
4: Popravde som ich veľmi nekrmil.
0: No, ty nie, ale asi ani ja. Ja som len chcel, aby si sami ulovili potravu.
1: No veď to aj robili. Začali požierať jedna druhú.
0: A to sa môže pokojne stať aj vám.
4: Myslíš, že keď si kúpime dve čivavy, začnú sa navzájom požierať?
0: Otecko, fuj.
4: No, ja jednoducho chcem verného spoločníka, ktorý si pri mne pekne posedí v krčme a ktorý ma spoľahlivo dovedie.

0: Je náhodou veľmi inteligentné zviera.
1: Áno, ale to aj nemecký ovčiak.
0: Ale s vranou na ramene budeš vyzerať ako múdry muž.
1: Áno, ale s nemeckým ovčiakom na ramene budem vyzerať ako veľmi šikovný muž.
2: Ako by sa volal tvoj pes?
1: Rex.
0: Nuda.
1: Tak potom komisár Rex.
3: Nemôže sa volať Maroš? Viete, ako ten Maroš Kramár, ten, hen, ten fešák.
2: A čo keď to bude Fenka?
1: No tak to bude preca Zdenka.
0: A už ste premýšľali nad výdavkami za veterinára?
1: A ty si nepremýšľala, že by si sa za nejakého veterinára vydala?
2: Mám nápad! Poďme sa pozrieť do útulku zvierat. Možno nám tam padne do oka pekný malý psi.
1: Skvelé. A cestou sa zastavíme v krčme. Možno nám tam padne do oka pekný malý štamperlík.
3: No, len opatrne, otecko. Ešte sme ti toho vodiaceho psa nezohnali.
1: A na čo? Veď mám svoju vodiacu rodinku.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zjazd Fidesu potvrdil na poste predsedu strany Viktora Orbána. Záporožská jadrová elektráreň je opäť pripojená k elektrickej sieti. Zajtra bude polooblačno až oblačno, zrážky najmä na severe a teplota 15 až 25 stupňov. Pekný zvyšok soboty praje Kamil Kolenič. Miriam Lexman z KDH priamo neodpovedala na otázku, či sa kresťanskí demokrati pripravujú na vstup do vlády s ostatnými opozičnými stranami. Odznelo to v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Zdôrazňuje, že ľudia rozhodujú o tom, kto bude v budúcej vláde.
2: Vstúpime len do takej vlády, ktorá bude rešpektovať ústavu Slovenskej republiky, kde sú nastavené nejaké jasné červené čiary aj v kultúrno-etických otázkach, čo sa týka manželstva, ochrany života, dôstojnosti. Budeme zotrvávať v tej vláde jedine, ak sa toto bude rešpektovať. Čiže my tam máme úplne jasné tie mantinely.
1: Delegáti zjazdu maďarskej opozičnej strany Fidesz, ktorá po 16 rokoch vládnutia utrpela v aprílových parlamentných voľbách porážku, potvrdili na poste predsedu strany Viktora Orbána. Za bývalého premiéra, ktorý bol jediným kandidátom na post predsedu, hlasovalo 729 delegátov. Hlasovací lístok ich odovzdalo 737. Predseda Fidesu v úvode dnešného zjazdu strany vyhlásil, že sa nikdy nevzdá. Orbán po aprílovom volebnom neúspechu ponúkol svoju funkciu a vzdal sa poslaneckého mandátu. Ruskom okupovaná ukrajinská záporožská jadrová elektráreň bola vďaka opravám vykonaným počas lokálneho prímeria medzi Moskvou a Kievom opäť pripojená do siete. Uviedla to Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu. Elektráreň v stredu stratila vonkajší prívod elektriny pre vojenskú činnosť. Podľa agentúry išlo o 19. takúto stratu od marca 2022, kedy Rusko toto jadrové zariadenie obsadilo. Agentúre sa následne podarilo vyjednať dočasné prímerie na účely potrebných opráv. Na samite o umelej inteligencii v tureckej Ankare oznámil turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan nový akčný plán, ktorý zaradí Turecko medzi popredné krajiny v oblasti AI technológií. Dodal, že Turecko už teraz vyrába technológie, ktoré predtým importovalo zo zahraničia a prostredníctvom národného programu chce vyškoliť ďalších odborníkov.
3: Za 2 roky vyškolíme 5 miliónov občanov a 10 tisíc pokročilých odborníkov na umelú inteligenciu. Uľahčením prístupu k dátam pre našich výskumníkov, podnikateľov a verejné inštitúcie urýchlime proces premeny dát na konkrétne hodnoty.
1: Turecké univerzity a výskumné centrá podľa neho vykonávajú v oblasti umelej inteligencie prelomovú prácu globálneho významu. Izraelské ozbrojené zložky v sobotu uviedli, že za uplynulý deň zasiahli viac ako 70 cieľov militantného hnutia Hizbalách v južnom Libanone. Ciele podľa armády zahŕňali zariadenia na odpaľovanie rakiet a budovy, ktoré teroristi využívali na prípravu útokov. Armáda židovského štátu tiež tvrdí, že zabila niekoľko operatívcov Hizbaláhu v oblasti v južnom Libanone, kde operujú izraelské jednotky. Izrael pokračuje v útokoch v Libanone na priek prímeriu. Mia Pohánková zabojuje o postup do hlavnej súťaže dvojhry na tenisovom turnaji v Berlíne. 17-ročná držiteľka voľnej karty si v úvodnom kvalifikačnom kole poradila s domácou Nemkou Korpaštovou 6-2, 7-6 a vo finále ju čaká švajčiarka so slovenskými koreňmi Rebeka Masárová. Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele dážď alebo prehánky, najmä na severe. Nočná teplota 15 až 5, denná vystúpi na 15 až 25 stupňov. Fúkať bude prevažne západný vietor do 30, cez deň v nárazoch do 60 km za hodinu. Na horách to bude prudký až búrlivý vietor. Bolo 17 hodín a 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzavretá časť D1-tky aj obmedzenia v Bratislave. Počúvate dopravné správy. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Uzbeckej a Korytníckej prebieha kultúrne podujatie. Počítajte s obmedzeniami. MHD premáva po obchádzkach. Diaľnica D1 je od Bernolákova po Bratislavské Zlaté piesky uzavretá pre stavebné práce. Obchádzka vedie po Starej Saneckej ceste a zdržíte sa na nej asi 20 minút. Bežcov podujatia The Run Slovakia môžete stretnúť na trase z Tepličky nad Váhom po Fačkov. Pri krajniciach môžu zastavovať sprievodné vozidlá. Dávajte pozor pri obchádzaní a predchádzaní. Policajné radary vás namerajú v Bratislave na Košickej smerom na Miletičovu, za Dojčom smerom na Kúty a v Krásne nad Kysucou na Kalinovej obojsmerne. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800 Rádio Regina. Poslucháči, vítajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
5: V dňoch 6. až 12. júna Svätý Otec navštívil Madrid, Barcelonu, Montserrat a Kanárske ostrovy v rámci svojej 4. apoštolskej cesty do Španielska.
0: Pápež vyjadril zármutok nad smrťou mozambického biskupa Sitora Alfonsa, ktorého našli zastreleného 6. júna v jeho rezidencii.
5: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú sestra Jana Pavla Halčinová
0: a Martin Jarábek. Pápež Leo XIV. V piatok 12. júna ukončil svoju 4. apoštolskú cestu, ktorá ho zaviedla do Španielska. Motom cesty, ktorá sa začala 6. júna, bol úryvok z Evanjelia podľa Jána. Zdvihnite oči. Krajinu naposledy navštívil pápež Benedikt XVI. V roku 2011 počas Svetových dní mládeže v Madride.
5: Leo XIV. Navštívil Madrid, Barcelonu, Montserrat a Kanárske ostrovy, kde sa zastavil na Gran Canárii a Tenerife. V Barcelone slávnostne otvoril novú a najvyššiu vežu baziliky Sagrada Familia, a to pri príležitosti 100. výročia úmrtia Antonia Gaudího.
0: Viac ako 1 milión ľudí sa v nedeľu 7. júna zúčastnilo na svätej omši na námestí Cibeles v Madride a následnej eucharistickej procesii pri príležitosti slávnosti Najsvätejšieho Kristovo tela a krvi. Leo XIV. V homílii vyzval veriacich, aby Eucharistia nebola súkromnou nábožnosťou, ale školou viery, ktorá nás posiela k chudobným a trpiacim.
5: Španielsko zároveň vyzval, aby nábožnosť, ktorá ho po stáročia oživuje, nebola múzeom minulosti, ale školou viery, z ktorej možno čerpať aj dnes. Eucharistický prameň, pripomenul pápež, nezatvára, ale otvára, do ulíc, do dejín, k ľuďom. Ohľadom eucharistických procesí pápež povedal:
0: Nejde o vonkajší prejav, o prežívanie folklóru, ani o jednoduchú estetickú ozdobu. Ide tu o vieru v prítomnosť mŕtvych stáleho pána, ktorý je živý a naďalej prechádza pomedzi nás, ktorý sa stáva chlebom pre náš hlad po živote a navštevuje zákutia nášho srdca i našich dejín, aj tie najtemnejšie.
5: Pápež Leo XIV. Sa v nedeľu 7. júna stretol v Madride s predstaviteľmi kultúry, umenia, ekonomiky a športu, kde so svedectvom viery vystúpil aj herec Antonio Banderas. Pápež ich vyzval, aby budovali dialóg medzi inštitúciami zameraný na ľudskú dôstojnosť a pripomenul, že cirkev sa nemôže odvrátiť od kultúry, veď práve jej prostredníctvom je viac človekom. Spoločnosť podľa neho potrebuje nielen schopnosť produkovať, ale aj chrániť dušu toho, čo vytvára.
0: Pápež Leo XIV. Sa v pondelok 8. júna prihovoril poslancom a senátorom španielského parlamentu v Madride, ktorí mu následne venovali 10-minútový potlesk.
5: Vo svojom rozsiahlom príhovore zdôraznil nedotknuteľnú dôstojnosť ľudskej osoby ako základ každého spravodlivého zákonodárstva, pripomenul dedičstvo salamanskej školy, vyzval na obranu zraniteľného života, rodiny a slobody svedomia a vyjadril znepokojenie nad narastajúcim zbrojením v Európe.
0: Každá vojna je v konečnom dôsledku bolestnou porážkou schopnosti vyjednávať. Zbrane môžu vynútiť dočasné ticho, ale nikdy nedokážu vybudovať autentický a trvalý mier. Skutočná bezpečnosť sa rodí zo spravodlivosti, z trpezlivého dialógu, z rešpektu k medzinárodnému právu.
5: Pápež Leo XIV. Sa v pondelok 8. júna stretol v Madride s biskupmi Španielska. Vyzval ich, aby sa cirkev vydala na cestu obnovy, ktorá múdro spája odvahu opustiť zastarané štruktúry so zachovaním kresťanského dedičstva. Osobitný dôraz kladol na jednotu, pastoráciu, povolaní a kultúru starostlivosti o tých, ktorých zranili členovia kléru.
0: Popoludní sa Svätý Otec stretol na nunciatúre so 6 obeťami zneužívania zo strany členov kléru a cirkvi v Španielsku. Prítomní mu predstavili svoje bolestné príbehy aj návrhy na účinnejšiu odpoveď cirkvi. Leo XIV. Ich počúval a vyjadril im svoju blízkosť.
5: Pápež Leo XIV. Sa na madridskom štadióne Santiago Bernabeu stretol s diecéznou komunitou Madridu. Povzbudil ju, aby sa neuzatvárala do bezpečných skupín, ale vstupovala do srdca veľkomesta s radosťou evanjelia, synodálnym počúvaním a jazykom lásky, vďaka ktorému sa každý môže cítiť ako doma. Pápež sa v utorok 9. júna v Madride na záver prvej etapy svojej apoštolskej cesty stretol s dobrovoľníkmi, ktorým poďakoval za ich obetavosť, čas a službu. Vo svojom príhovore zdôraznil, že kresťania sú povolaní prinášať do sveta kvas nezištnosti, ktorý premieňa spoločnosť vznútra.
0: V útorok 6. júna počas modlitby cez deň v Barcelonskej katedrále Svätého Kríža pápež povzbudil veriacich, aby budovali cirkev ako spoločenstvo jednoty, bratstva a vzájomnej služby. Homily pripomenul, že kresťania sú povolaní byť svedkami pokoja a zmierenia vo svete poznačenom rozdeleniami, pričom zdôraznil, že skutočná sila cirkvi spočíva v rozmanitosti darov zjednotených tým istým Duchom Svätým.
5: Pri modlitbovej vigílii na olympijskom štadióne v Barcelone pápež Leo XIV. Odpovedal na tri svedectvá mladých ľudí. Hovoril o zdravom nepokoji duše, ktorý vedie k Bohu, o depresii ako tichej chorobe, pri ktorej Kristus ostáva ukrižovaný po našom boku, a o odpustení ako dlhom procese, nie okamžitom úkone. S Bohom sa život vždy znovu rodí, pripomenul slova pápeža Františka.
0: Noc nás vracia k podstatnému, tak pápež Leo XIV. V homílii na barcelonskej vigílii opísal chvíle tmy, utrpenia a pochybností vo viere. Nie sú znamením zlyhania, ale príležitosťou narodiť sa znovu, ako Nikodém, ktorý prišiel za Ježišom v noci.
5: Pápež Leo XIV. Navštívil počas apoštolskej cesty do Španielska väznicu Brians pri Barcelone. Väzňom pripomenul, že dôstojnosť človeka nezaniká ani vinou, ani odlúčením, pretože Božie milosrdenstvo je väčšie než minulosť a každému dáva možnosť začať odznova. Chyby života neurčujú identitu človeka, zdôraznil pápež.
0: Svätý Otec sa v opáctve Panny Márie Montserratskej modlil ruženec a zveril Morenete svoju petrovskú službu i poslanie cirkvi. Veriacich pozval počúvať Márinu výzvu: urobte všetko, čo vám povie, zrieknúť sa zraňujúcich slov, odsudzovania a ohovárania a nechať sa viesť odzbrojujúcou silou Kristovej lásky.
5: Pápež sa v stredu 10. júna pod večer stretol v barcelonskom kostole svätého Augustína so zástupcami diecéznych, charitatívnych a pomocných diel. V uvoľnenej atmosfére odpovedal na otázky chlapca Renza o futbale, povolaní, utrpení, starých rodičoch i odpúšťaní a spomenul si na svoju prvú návštevu tohto kostola v roku 1984. Prítomných povzbudil, aby boli dôveryhodnými svedkami kresťanskej nádeje v službe najzraniteľnejším.
0: Pápež Leo XIV. Slávil v stredu večer v Barcelone svätú omšu v bazilike Sagrada Familia, počas ktorej požehnal jej najvyššiu vežu, vežu Ježiša Krista. V homílii označil chrám, ktorý navrhol ctihodný Antoni Gaudí, za výrečnú katechézu s kameňou farieb a svetla a zdôraznil: nemôžeme veriť v Ježiša a zabíjať nevinného.
5: Vo štvrtok 11. júna počas stretnutia so zástupcami organizácií pomáhajúcich migrantom na Kanárskych ostrovoch pápež Leo XIV. Vyzval Európu aj medzinárodné spoločenstvo, aby chránili dôstojnosť migrantov a vytvárali bezpečné cesty pre tých, ktorí utekajú pred vojnou, chudobou a násilím. Pripomenul, že za každým číslom je konkrétny človek, ktorého život má nevyčísliteľnú hodnotu.
0: Svätý Otec slávil vo štvrtok 11. júna na štadióne Gran Canaria v Las Palmas svätú omšu z vigílie slávnosti Najsvätejšieho srdca Ježišovho, ktorému je zasvetené celé Španielsko. Homily pozval k modlitbe za tých, ktorí prišli o život na mori, a rozímal o nezištnej Božej láske a našej charite, ktorá nie je len sociálnou pomocou, ale pozdvihuje človeka k dôstojnému životu. Pripomenul aj pokoru Kristovho srdca. Iba v nej sa môžeme pravde milovať, stretávať, darovať sa a odpúšťať si.
5: Posledný deň apoštolskej cesty do Španielska sa svätý Otec stretol na námestí Cristo de la Laguna na Tenerife so subjektmi pôsobiacimi v oblasti integrácie migrantov. Pripomenul, že integrácia je vzájomná cesta, ktorá presahuje prvú pomoc a obnovuje budúcnosť. Obchodníkom s ľuďmi adresoval jasnú výzvu na obrátenie a zveril všetkých migrantov pod ochranu svätej rodiny z Nazareta, ktorá musela utiecť do Egypta.
0: Piatok 12. júna sa pápež Leo XIV. Stretol s migrantmi v príjímacom centre Las Raíces v San Cristóbal de la Laguna na Tenerife. Pripomenul, že Božia láska nepozná hranice a nerobí rozdiely a pozbudil migrantov, aby ponúkli poklad svojej ľudskosti a kultúry a zostali pevne zakorenení v Pánovi. Poďakoval vláde i ľuďom dobrej vôle za humanitárnu pomoc, ktorá vracia nádej a dôstojnosť.
5: V piatok 12. júna na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho slávil svätý otec Leo XIV svätú omšu v prístave Santa Cruz de Tenerife, ktorou završil svoju apoštolskú cestu do Španielska. V homílii pripomenul, že život jestvuje tam, kde sa dáva, a vyzval obyvateľov Kanárskych ostrovov, ležiacich v centre migračných trás, aby boli miestom prijatia a stretnutia s Kristovým srdcom v priateľskej a pôstinej tvári ľudí.
0: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
6: Duchovné horizonty.
3: O sestrách Rojových sme sa v rámci Duchovných horizontov za posledné obdobie rozprávali už niekoľkokrát. V rámci dnešného dielu uzatvoríme túto tému. Život a pôsobenie Kristíny a Márie Rojových nielen na území mesta Stará Turá, spolu s historikmi Samuelom Jurčom, sprievodcom v Múzeu sestier Rojových a Martinom Mitim Kováčom, ktorý je zároveň riaditeľom Centra histórie Evanjelickej cirkvi na Slovensku. Pomedzi rozhovor zaznejú tiež ukážky z najprekladanejšej slovenskej knihy, ktorého autorkou je práve mladšia zo sestier. Dielo Kristíny Rojovej, Bez Boha na svete, predstavuje príbeh mladého pastiera Martinka v kontexte staroturanských kopaníc. Pri počúvaní relácie vás vítajú zvukový majster Stanislav Kaclík a redaktor Matej Sinak. O živote a pôsobení sestier Rojových sa rozprávame v rámci tohto dielu relácie Duchovné horizonty. Jej hosťom je historik a sprievodca v Múzeu sestier Rojových Samuel Jurčom. Chcel by som sa vás opýtať na literatúru a možno v čom je unikátna literatúra, ktorú písala Kristína Rojová. Tak ak sa vieme zastaviť na chvíľku aj pri tomto románe, ale aj celkovo si spraviť taký rýchly prehľad.
7: Mhm. Literatúra Kristíny Rojovej je zaujímavá tým, ako keby je z troch vplyvov, z troch literárnych smerov zložená. A za prvé, Rojová je realistka. Realizmus bol literárny smer, ktorý opisoval realitu. Skutočnosť človeka taký je. Človek s jeho chybami, hriechmi, slabosťami. A tak Kristína sa podobala napríklad Charlesovi Dickensovi, ktorý opisuje tie deti na uliciach, Oliver Twist. Ale v našom prostredí, teda v dedinskom, neváha opisovať hriechy, hoci ľudí, ktorých pokladajú ostatní za lepších. Opisuje aj pekné veci, také, ako skutočne boli. Plusy, mínusy. To je ten realizmus. Ale zároveň ona vyšla z toho štúrovského romantizmu. Teda v tom realizme je prítomný aj romantizmus a to nie len tá romantická láska, zaľúbenosť, lebo toho je u diele Kristíny Rojovej spústa. Tam sa nájde každý vek medzi zaľúbencami. No ale romantizmus je taký skôr idealizmus, ktorý si vysníva svoj svet, ktorý je možno až nereálny. A v diele Kristíny Rojovej sa to spája a ten jej idealizmus, ten je duchovný. A to je takéto spirituálne vie diele, to je tretí smer, ktorý by som takto pomenoval, ktorý veľa slovenských súdobých spisovateľov nemá, taký výrazný ako Kristína Rojová. Vezmeme si, že napríklad opisuje alkoholika, ktorý týra svoju ženu a bije svoje deti. To je realizmus. Ale Kristína vidí, že tento človek sa môže stať lepším, že možno, že existuje Boh, ktorý by mu pomohol tejto rodine. A to je idealizmus. Lebo v skutočnosti možno, že to je nereálne. No a potom je ten duchovný rozmer, ten kresťanský, ktorý tvrdí, že toto je reálne, že sa to dá naozaj spraviť a že človek môže mať živú skúsenosť s Bohom a tak tieto tri veci sa spájajú. Tvrdím, že Kristína Rojová je dneska vďaka tomuto spojeniu je čítaná, je živá spisovateľka na Slovensku, ale aj vo svete v rôznych krajinách.
3: Mňa zaujalo, že Bez Boha na svete je preložená aj do čínštiny.
8: Do koľkých jazykov vieme, že jej dielo bolo preložené?
7: To je otázne. To nevieme presne povedať, aj keď poznáme číslo 38. Bez Boha na svete v čínštine vyšlo v roku 1933 pod názvom Martinko. A to vďaka tomu, že to vydali anglickí misionári. A táto knižka Bez Boha na svete je v nej podané kresťanstvo tak jednoducho a pútavo, že to môžu použiť svetoví misionári ako pomôcku v hociakom národe sveta. Stále sa proste vydáva a takýto pastierik ako ten Martinko z Bez Boha na svete dokáže zaujať ľudí v hociakej krajine. Tak tie nárečia a drobné jazyky, tých je viacej.
8: Ani starí ľudia nepamätali takú zimu, aká panovala v decembri, keď v adventný večer našli rášovskí furmani pri cintoríne zamrznutú ženu a doviezli ju do Richtárovho domu. U Richtárky práve sedeli niektoré susedy. I dali sa ženy hneď do práce. Jedna rozväzovala zamrznutej plachtu, druhá jej držala hlavu, tretia svietila. Razom všetky skríkli: "Dieťa! Dieťa!" S dreveneným ramenom totiž túlila nešťastná k mŕtvej hrudi utešené živé chlapčiatko. Zaplakali ženy, zaplakalo zobudené dieťa, zvlhli aj furmanom oči. Chúďatko. Na tretí deň pochovali neznámu na obecné útraty. A mala vám tá na pohrebe ľudu, čo aká boháčka. A teraz čo s chlapčekom? Odkiaľ žena bola, nedozvedel sa ani notár, ani richtár. Motával sa Martinko. To meno mu dali ženy, keď nevedeli, ako ho kdesi pokrstili. Motával po dome u richtára, ako neprirovnávajúc malý psíček. O diele Bez Boha na svete ďalej pokračuje historik a riaditeľ Centra histórie Evanjelickej cirkvi na Slovensku Martin Mitikováč.
9: Ja som si knižku Bez Boha na svete čítal v električke prvýkrát ako na pokračovanie, ona je pomerne krátka. A veľmi ma oslovila, je síce možno taká ako takým jednoduchým štýlom, ale veľmi, veľmi takým láskavým, príjemným napísaná. Ten záver je smutný, ale aj radostný čiastočne, že ten chlapec teda uveril v Pána Ježiša, že i napriek tomu, že na záver umiera, tak vieme, že jeho vlast je niekde inde, že prichádza vlastne do Nebeského kráľovstva, kde mu Pán Ježiš pripravil miesto. Ale samozrejme je to smutné z toho pohľadu, že to bol vlastne chlapec opustený, chlapec, ktorý nemal nikoho, ktorému na začiatku ani nemal kto zvestovať evanjelium. Je tam veľmi dojemná možno aj tá stránka, že tí chlapci potom dvaja spolu bývali a spolu si pomáhali. A pamätám si, že teda mňa to veľmi ako dojalo, aj ten záver, aj všetko, a tiekli mi aj slzy.
8: Martinko musel zbehnúť za kravami, zahnať hajníkovie stračenu. Klala sa s druhými. Keď sa vrátil, sedel neznámy muž na skale, v ruke mal knižku a čítal. Pozri, táto kniha má nápis Nový zákon Pána nášho Ježiša Krista. V nej je všetko napísané, čo Kristus Pán robil, učil, ako sa narodil, ako umrel, ako išiel do neba a že zase príde. A je tam aj o tej druhej zemi, kam Boh ľudí berie, keď umrú? Aj tuto na konci. A sú tam u neho zase všetci spolu? Dobrí aj zlí? Ach, čo by. Dobrí sú tam hore v nebi a zlí dolu v pekle. A kto tam príde, ten sa už nikdy viac odtiaľ nevyslobodí. Všetci ľudia sú zlí. Boh sa na všetkých nahneval a odsúdil všetkých do pekla. Ale tu prišiel Kristus, Syn Boží, dal sa za nich na kríž pribiť, usmrtiť a tak nás z pekla vykúpil. Lebo ani Boh nechcel, aby ľudia prišli do pekla. Chcel ich mať u seba v nebi. Áno, tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Ach, prosím vás, naučte ma tie slova, prosí chlapec. Čo chvíľa vedel celú výpoveď a len ešte prosil. Prečítajte mi, ako to Ježiš za mňa zomrel. Táto ďalšia otázka nie je na vás ako na historika, ale na čitateľa. Máte obľúbené dielo z pera Kristiny Rojovej? A ak áno, tak čím vás zaujalo?
7: Moje obľúbené dielo sa volá Stratený. Je to jedno z takých temnejších diel Kristiny Rojovej. Je tam realita ľudského hriechu a zla. Je tam mladá žena, ktorá prežila potrat, lebo ju muž bil a chystá sa spáchať samovraždu a skočiť do splavu pri mlyne. Ale nakoniec to neurobí, lebo ju zachráni chlapík, ktorý je miestnym kraviarom a nevie ani čítať, taký obyčajný Juro. Tak to je vlastne taký temný príbeh o niekoľkých rodinách. A je tam aj ten idealizmus Rojovej, lebo muž, ktorý bije tú svoju mladú ženu, on sa napraví. A vyženie svoju vlastnú mamu z mlyna, lebo ona ho k tomu navádza. No a je tam napríklad ďalšia rodina, kde žena podvádza svojho manžela s jeho bratom. A to môj kolega nazval, že to je prvá detektívna zápletka v slovenskej literatúre. No a tá žena potom svojho muža, ktorého podvádza, otrávi. Ja by som rád, keby niekedy toto dielo vyšlo ako moderný komiks. Je tam úžasne zobrazený zápas svetla a tmy. Je tam aj tá pozitívna stránka, že ľudia stretnú živého Ježiša Krista a to im zmení život. Ale niektorí kráčajú ďalej do temnoty a ich život potom aj tak vyzerá.

0: Tak ako sa nám Kristína spája s literatúrou, Mária sa nám môže spájať s hudbou. Mňa zaujalo, keď som čítal výrok z jedného článku o Márii Rojovej. V roku 1906 bol vydaný spevník piesne Sionské, ktoré obsahovali 310 piesní, z toho 160 pôvodných. 112 piesní s originálnymi nápevmi zložila Mária. Ďalej zložila asi 117 textov duchovných piesní a 105 textov preložila. Tieto piesne boli v duchovnej piesňovej tvorbe prvými prácami vytvorenými slovenskou ženou. Čo k tomu doplniť?
1: Ja mám rád príbehy. Doplním k tomu jeden príbeh. Bol to krčmár Jan Zemanovič zo staroturanských Kopaníc, ktorý bol natoľko inteligentný, že svojím pôsobením vedel ožobračiť okolitých susedov, ktorí pili a potom predávali svoje polia. Tento Jan Zemanovič bol úžasný muzikant, mal kapelu mladých mužov, ktorými hrával. No a on sa dopočul, že Mária Rojová má nové piesne. A tak sa rozhodol navštíviť stretnutie, kde sa tie piesne spievali. A bol fascinovaný a mu to zmenilo celkom život. Lebo tie piesne boli podobné nápevy, aké on sám hrával. Boli to ľudové piesne, ľudové melódie, do ktorých Mária Rojová vkladala duchovný obsah. Čiže nie to, čo sa hrávalo v krčmách, pri oslavách, ale niečo také viac rozvážne, niečo, čo dávalo ľuďom zmysel života. A tomuto Janovi Zemanovičovi, muzikantovi, tieto piesne zmenili život.
0: Ako táto hudobne nevzdelaná žena prepracovala nápevy, ktoré vytvorila, do podoby, ktorú poznáme dnes? Odpovedá riaditeľ Centra histórie Evangelickej cirkvi Martin Mitikovač.
2: Zas nemôžeme povedať o Márii Rojovej, že bola celkom hudobne nevzdelaná, pretože Mária Rojová ovládala hru na klavíri, alebo teda na klávesových nástrojoch. Takže vedela si tie piesne zahrať, tú melódiu na tom klavíri, to, čo ju vlastne nejakým spôsobom oslovilo, to, čo jej prišlo. A samozrejme nevedela si to zharmonizovať, nevedela to ďalej už zaznamenať do tej podoby, akú by si to pýtalo, a tam teda potrebovala pomoc. S tou harmonizáciou im pomáhal vlastne hudobný skladateľ švajčiarsky Felix Bové, ktorý prišiel na starú túru na určitý čas, myslím okolo 3 týždňov, pobudol spolu so sestrami Rojovými aj s ich sestrou Boženou a jej manželom a spoločne zapísali tie piesne a zharmonizovali. Takže on im pomohol dotiahnuť to, čo nevedeli, do konca, do víťazného konca, tak vlastne potom vznikli aj piesne sionské. A treba teda o Márii Rojovej povedať, že aj keď možno nemala také to hudobno-teoretické vzdelanie, aké by mala mať komponistka, tak predsa je to žena, ktorá vlastne na prelome 19. a 20. storočia zložila asi najviac teda piesní na území dnešného Slovenska. Takže je to naozaj, by som povedal, hádam, prvá hudobná skladateľka, ak sa to tak dá možno trochu povznesene povedať.
0: Martinko prikryl kamaráta a sám sa schúlil pod starú halenu. Ale to akoby nič na sebe nemal. Začala ním zima triasť, až mu zuby drkotali. A tak ho všade pýchala. V prsiach, bokoch, v chrbáte, že nevedel, čo robiť. Joško bol až po uši prikrytý perinou. Ani čo by ho dobrá mamička poukrývala. A Martinko trochu ďalej, skrčený na holej slame, iba pod halenou. Čelo aj líca ako oheň, oči otvorené, priam tak ligotavé ako tie hviezdy na nebi. Zdvihli ženy chlapca, dali mu vyššie pod hlavu. Idú na neho driemoty, povedala hrobárka. Zaspí. Martinko namáhavo otvoril oči.
3: My sme sa v rámci minulého dielu relácie Duchovné horizonty rozprávali už o sociálnej službe sestier Rojových pre deti, pre mládež, hausírerov, teda deti podomových obchodníkov. Ako to bolo s ich prácou a službou, ktorá bola venovaná tým starším v rámci mesta Stará Túra?
2: S tými staršími sa práve spája posledná pamiatka, posledná budova, ktorá sa vôbec viaže k činnosti sestier Rojových, a to je Domov bielých hlav. Takže áno, nakoniec videli to tak, že treba aj pre tých seniorov zabezpečiť dôstojné, vlastne dôstojné posledné dni, mesiace, týždne ich života. Takže založili tento Domov bielých hlav a bol to kvázi taký penzión pre tých dôchodcov, kde ale tí dôchodcovia neboli len klientami, ale tiež sa snažili pomáhať ešte, čo vládali, čo vedeli, čiže mohli takýmto spôsobom vnímať, že ešte nie sú zbytoční. Vieme tam o pánovi, ktorý vlastne choval nejaké králiky, staral sa o záhradu, o pani, ktorá pomáhala vlastne s vedením domácnosti. Takže bolo to, by som povedal, týmto spôsobom možno osobité, že to takto možno celkom nepoznáme v tej dnešnej doby. No a potom samozrejme, kto bol odkázaný, tak bolo o neho postarané.
4: Tak tá budova toho domova seniorov, Kristína Rojová ho nazvala Domov bielých hlav, lebo sa jej nepáčilo pomenovanie Starobinec. Tak tá budova jediná prežila, lebo bola moderná. Bola postavená vo funkcionalistickom štýle. Bola to taká typická, možno taká baťovská kocka s takým hranatým balkónom a bola veľmi moderná. Bola postavená z pálených tehál a staval to staviteľ z Brna, ktorý má v našom kraji aj viacej stavieb. No a táto budova mala kapacitu 30 ľudí, alebo možno aj vyše. A sama Kristína ju pomenovala, že to je môj zámoček, lebo keď tam prídete ku nám, tak uvidíte balkón, kde ona mala svoju izbičku a odkiaľ sa pozerala na deti z detského domova, ako sa ukladajú večer spať. No, základná myšlienka bola, že nestarajme sa len o telo týchto starkých seniorov, ale aj o dušu a ducha a robme to s láskou. A tak tá viera kresťanská ich privádzala k tomu, aby tú lásku ku bližnému dávali do toho každodenného života aj týchto seniorov.

0: V rámci tohto dielu relácie Duchovné horizonty sa rozprávame s historikmi Samuelom Jurčom a Martinom Itim Kováčom o živote a pôsobení sestier Rojových. Pomedzi rozhovor zaznievajú ukážky z najprekladanejšieho slovenského literárneho diela, ktorého autorkou je mladšia zo sestier, Kristýna Rojová. O dodnes žijúcom odkaze sestier, ktorý žije aj cez im venované múzeum, rozpráva Samuel Jurčo, sprievodca Múzea sestier Rojových na Starej Turej.
1: Múzeum sestier Rojových je vlastne v takej dvojpodlažnej budove na poschodí v mieste, kde Kristýna Rojová dožila svoje posledné roky. Je tam všetko v tej jednej miestnosti. Ona je pomerne veľká, ale je tam korene, rodina, život sestier Rojových, ich práca a aj nasledovníci. Túto miestnosť, toto múzeum zakladalo občianske združenie, ktoré tam bolo predtým. No ale v súčasnosti sme prešli pod nového zriadovateľa a myšlienka je celú budovu venovať ako taký pamätník, živý pamätník dielu sestier Rojových. Takže bude tam jedna izbička, ktorá bude ako miesto, kde dožila Kristýna Rojová, taká skutočná pamätná izba, dámsky salónik a hudobný salónik Márie Rojovej, keďže bola hudobnička. Potom radi by sme tam mali expozíciu venovanú alkoholu a abstinentizmu, na tej sa už pracuje. A potom expozíciu venovanú literatúre, venovanú sociálnej práci, diakonii. Tento široký rozsah, ktorý sestry Rojové mali, by sme radi tam mali celkom celý.
0: Vznikol aj tzv. Klub sestier Rojových. Ak by si nám o tom mohol povedať viacej, čo to je, koho združuje a aký má cieľ?
2: No, neviem, či to nazvať klubom, ale je to také virtuálne spoločenstvo priateľov Múzea sestier Rojových. A sú to ľudia teda, ktorí prijali pozvanie nielen prísť do Múzea sestier Rojových sa pozrieť a vypočuť si odkaz, ale ktorí prijali pozvanie aj prispieť finančne na toto dielo, pretože máme pred sebou nové veci, nové projekty a radi by sme ich podporili. A my zároveň týchto priateľov pravidelne informujeme o tom, čo sa teda robí, čo sa chystá. Chystáme pre nich také pilotné stretnutie týchto priateľov, ktoré by malo byť v novembri tohto roku a ktoré nechceme, z ktorého nechceme robiť nejaké, ja neviem, veľkolepé stretnutie, ale také, aké boli sestry Rojové, také skromné stretnutie pri Božom slove, pri ich piesňach. A aby sme sa stretli, aby sme sa vzájomne pozbudili. Tiež v rámci tohto klubu alebo spoločenstva virtuálneho sme sa rozhodli, že sa budeme teda modliť spolu aj za seba. Tak veríme, že aj toto sa podarí ešte viac rozvinúť, ale mám už takú skúsenosť, že pani jedna mi napísala, že ju čaká operácia, tak som jej napísal, aj som sa pomodlil za ňu. No a samozrejme aj sú tu aj nejaké benefity, ako vďaka za to, že sa zapojili, že môžu prísť si pozrieť expozíciu, zúčastniť sa vlastivednej vychádzky, že im tam navaríme kávu. Také je naozaj minimum, čo môžeme spraviť.
0: Neplač, teší Martinko Joška a kladie horúcu ruku na hlavu kamarátovi. Druhú mu oblizuje bundáž. Neplač, tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto verí, nezahynul, ale mal večný život. Aj ty. Darmo čakali ženy, že ešte viac povie. Vydýchol si a zaspal. Nechajte ho, radí hrobár. Nech spí, bude mu ľahšie. Priam začínalo svítať. Pozrie hrobárka na chlapca. Tetička, vykríkne na Hudcovu, však už nedýcha. Ty už si trošku naznačil teda projekty, ktoré sú v rámci teda tohto virtuálneho spoločenstva, plánuje sa stretnutie. Aké sú možno ďalšie projekty, ak vieme nahliadnúť do kuchyne a do tých príprav? Aké sú ďalšie projekty, ktoré sa chystajú v rámci tohto spoločenstva?
2: Chystáme novú expozíciu, dve miestnosti. No a máme plány teda volať sem nielen tak naširoko pozývať všetkých ľudí, ktorí by mali záujem, ale radi by sme organizovali aj programy pre školy, pre teda školskú mládež, hlavne z okolia, ale teda pre každú školu, ktorá by mala záujem a ktoré budú venované práve jedna teda tej literárnej činnosti a druhá takej prevencii proti závislostiam a tu by sme chceli vlastne spolupracovať s organizáciou Teen Challenge, ktorá práve pracuje so závislými, drogovo závislými, závislými na alkohole a tak ďalej. Myslím si, že je to veľmi aktuálne v každej dobe, aj v dnešnej dobe, že tie závislosti tu sú, dokonca doba prináša nové závislosti, závislosti možno na technológiách, na mobiloch, na počítačových hrách a na všeličom inom. Takže to sú také hlavné projekty. Máme v budúcnosti ešte rôzne iné. Radi by sme urobili pamätnú izbu sestry Rojovej, pretože v tom domove Bielých hlav, teda jej izbička, v ktorej strávila Kristýna Rojová posledné obdobie svojho života. A potom sú tu aj ľudia priamo združení okolo múzea sestier Rojových a tohto domov Bielých hlav, ktorí majú túžbu pokračovať aj v tej sociálnej službe. Tá budova dnes nezodpovedá súčasným požiadavkám, aby mohla plniť funkciu nejakého domova dôchodcov alebo penziónu. Ale je tu myšlienka teda založiť terénu opatrovateľskú službu, ktorá v starej Turej chýba a tu teda v tejto budove domova Bielých hlav by mala svoje nejaké ústredie. Tak uvidíme, či sa to všetko podarí. Plány sú veľké, tak už len sa do toho pustiť.

0: Tak otázka úplne na záver. Aký by bol odkaz pre dnešného človeka, pre dnešnú dobu o ceste Rojových?
1: Ja som nad tým rozmýšľal, že čo, aký by mohol byť odkaz. A už som to vlastne dneska pomenoval. Veľakrát máme pocit, že v dnešnej dobe nefungujú veci tak, ako by sme si predstavovali. Alebo skôr, že sa vyvíjajú veci veľmi zle. A je taká zlá nálada medzi ľuďmi. A cestri Rojové žili ešte v horšom období. Ale napriek tomu vedeli dokázať to, čo urobili. A tak odkaz by mohol byť taký, že netrápme sa nad tým, že veci nefungujú, ale môžeme si pomáhať navzájom a môžeme ten svet tvoriť nie z vrchu, ale horizontálne medzi sebou, vzájomnou pomocou, organizovaním, pomáhaním a tak.

0: si myslím, že ten odkaz by sa dal zhrnúť do slov, že keď teda niečomu veríš, si v niečo presvedčený a máš krásne ideály a vieš o tom krásne rozprávať, tak to jednoznačne nestačí. Je to prázdne, pokiaľ to nie je naplnené aj nejakou prácou, nejakým konkrétnym činom. Oni tú vieru, ktorú v sebe mali, naozaj žili. Nie len tým, že si niekde sedeli a čítali si Bibliu a spievali si a spievali s ostatnými a kázali, ale že sa naozaj starali aj o tých druhých ľudí. Tak ako to aj pán Ježiš nás učil, aby sme sa navzájom starali jedni o druhých, a to oni robili absolútne do dôsledkov celým svojim životom. Kristina teda bola hlavne tá, ktorá to organizovala, ktorá bola dušou toho celého projektu, a Mária bola veľmi praktickou pracovničkou, ktorá mala na starosti, myslím, kuchyňu dokonca pre tieto sociálne ústavy, ktorá šila, vedela šiť, takže ona vyslovene takýmito praktickými darmi do toho išla. Čiže keď niečomu veríte a o niečom viete krásne rozprávať a viete hodiny diskutovať a neviem čo všetko, tak treba si spomenúť na ne, že to nestačí, ale že treba aj robiť, pracovať pre druhých, pomáhať si navzájom, pretože tu nežijeme len pre seba.
1: Pochovali Martinka vedľa jeho mamičky. Hrobárovi, keď už truhlu zahrabával, tak padali slzy ako ešte nikdy. Nech ti je tá zem ľahká, Martinko. Príde jar, príde, zase zakvitnú lúky, zazelenajú sa hory a čakať budú Martinka, že poženie stádo rášovské. Ale darmo, on nepríde. Odišiel do tej zeme ďalekej. Pochovali Rášovčania Martinka. Zaplakali nad ním, lebo podobného pastierika, čo by tak miloval Boha, vážil si ľudí a staral sa o dobytok, nikdy viac nedostali. O Joženka sa postaral Pán Boh. Sme v závere tohto dielu relácie Duchovné horizonty. Hostiami boli historici Samuel Jurčo a Martin Mitikováč. Sme radi, že ste sobotné popoludne strávili spolu s nami. Pekný a pokojný zvyšok večera vám zo štúdia Slovenského rozhlasu prajú zvukový majster Stanislav Kaclík a redaktor Matej Sinak.

náš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenské povesti.
1: Povesti z Hornonitria napísal a uvádza spisovateľ Jozef Lenhardt. Hornonitrie netvorí iba horné povodie rieky Nitry, ale i jej pravobežné a ľavobežné prítoky. Jedným z nich je i riečka Handlovka s dolinou rovnakého mena. A prečo sa volá tento potok Handlovka? No, pretože vyviera nad mestom Handlová. A z čoho pochádza zvláštny názov tohto mesta? No predsa z nemeckého slova handlovať, čo v preklade znamená obchodovať. To všetko som sa dozvedel vďaka svojej zvedavosti a ešte niečo navyše od svojej starej mamy, keď nám cez zimné mesiace horelo v peci čierne handlovské zlato a žiarilo ako najpekelnejšie peklo.
2: Povesť o handlovskom čiernom zlate. Niet takého človeka, ktorý by netúžil po majetku. Ani najväčší chudák nevidí svoje bohatstvo len v zaplátanej diere. Aj Henrik chcel žiť lepšie. Neprišiel predsa s otcom z Osaska do Kremnických vrchov preto, aby tu znovu žili pod zemou a permoníkom vykrádali zlatonosné žily. Keď už mám kopať, tak potom na vlastnom, šomral a vyčítal svojmu starému otcovi biedu. Na čo sme sa ťahali do cudzieho sveta? Lebo vtedy som myslel, že osedlám šťastie. Nemýlil si sa, iba si stratil silu. Aj kremnickí burgeri sem prišli iba ako obyčajní ťažiari a dnes už majú v meste vlastné kamenné domy, vlastné kutacie právo, vlastné bane, zlato. Aj ja chcem mať vlastné zlato. Never všetkému, čo ti našepkáva diabol. I vlastné sny klamú, syn môj. Snažil sa upokojiť otec z neoblomného Henrika, ktorému pre jeho zanovitosť nikto ani inak v ich handrbolčine nepovedal, iba kriker, tvrdohlavý. Ale Henrik nemal len túžby, mal aj plány, aj svoju pravdu. Každé ďalšie sfáranie do tmavého podzemia ho iba utvrdzovalo v rozhodnutí. Vie drieť, sily má za desiatich a keď udrie do skaly, tak sa sype ako piesok. Permoníci mu prajú a keby si tak mohol ešte odviesť so sebou vyťaženú zlatonosnú rudu, razom by sa všetko zmenilo. Lenže čo vydrie z kremnických vrchov, zosype sa do vozíkov a jemu zostanú len mozole. Kremnické mozole namiesto slávnych kremnických dukátov. Ako tak raz kopal, zrazu len začuje z tmy hlas, ktorý sa ho pýta. Naozaj ťa tak na duši ťaží, že pre druhého zlato ťažíš? Neznámy hlas Henrika zarazil. Chvíľu načúval, či sa hlas znovu neozve, ale keď sa nevracal, pomyslel si, že to už určite od vysilenia hovorí sám sebe. Naraz sa ale znovu ozvalo z tmy. Naozaj ťa tak na duši ťaží, že pre druhého zlato ťažíš? Pravda, že ma to ťaží, ale kto si, že to vieš? Tresol Henrik čakanom do skaly. Som, kto som, a som, čo som. Potmehúcky si v tme húdol neznámy hlas. Ak tak naozaj veľmi chceš to, o čom snívaš, môžem ti splniť tvoj sen. Henrik nemohol uveriť vlastným ušiam. Rozhliada sa za hlasom, ale nikde nikoho, iba skala a tma. Keď tu len zrazu v tej tmúcej tme uvidí blisnúť sa oči lesklé ako kúsky zlata. Mrknú, ako by šlo len o marivo, a potom sa ostro zadívajú na Henrika, až ho strach preskočí. Či si dobré a či zlé, keď to tak dobre vieš, tak potom vylez z tej tmy, zvolá Henrik a už pred ním stojí chlapík s telom zarasteným čiernou srsťou ako cap, na hlave s rožkami, na zadku s chvostom, s kopítkami na nohách a smrdel ako zadimený dach. Čert, vyrazil zo seba prekvapený Henrik. Baníci ich nemali radi a bránili sa stretnutiu s nimi. Lebo kto sa raz s čertom zbratal, ten viac nemusel do šachty sfárať. Permoníci mu šťastie nedopriali. Lenže čertiská zlato lákalo a tak sa lepili na ťažiarov, do spánku im vstupovali a do omrzenia ich otravovali. Škrelo ich, že zlato patrí krpatým permoníkom a nie im. Viem, čo chceš. Zlato, odbil Henrik čerta. Ja zas viem, že ho chceš ty, ohradil sa rohatý. Nebudem ti ho kradnúť a kvôli tebe si nepohnevám permoníkov. Ber sa kade ľahšie, keď sa už pod zem nemôžeš prepadnúť, tvrdohlavo sa bránil Kriker. Ja len, ak by si náhodou zmenil názor, stačí zapískať. Vieš predsa, že poznám všetky tvoje myšlienky. Pokojne si to premysli. Tebe beží čas, mne nie. Čo skoro ti začnú ubúdať sily a svoje sny už nikdy neuskutočníš. Potom už len čert žmurkol a v tom žmurku aj zmizol. Zostala po ňom len pred očami tma, nos štekliaci sírový smrad a v ušiach otravne znejúce. Od tohto stretnutia na nič iné Henrik nemyslel, len ako uskutočniť svoje sny. Stať sa burgerom, mať vlastný dom a vlastné zlato. Na siedmy deň to už nevydržal a keď si bol istý, že je na porube v štôlni celkom sám, neisto, ale predsa len placho zapískal. V tej chvíli sa v tme blísli čertove oči ako kúsky zlata. A som tu. Nie si jediný, čo čertovi neverí. Žmurkol chlpatý čertisko a vystúpil z tmy. Nič o teba nechcem. Chcem byť iba tvoj lokátor. A ako sa na lokátora patrí, dám ti zem. Vo svojom revíri. Volá sa Seperdeo. Je to naozaj krásny les. Krajší ako Kremnické vrchy. Určite sa ti tam zalúbi hlboká dolina, na jej dne bystrina a zem zlatom prerastená ako slanina, ospevoval svoju diabolskú zem chlpatý roháč. Naozaj? Nedočkavo vyhrklo z Henrika. Slastne zatiahol čert. Môžeš si vziať so sebou, koho budeš chcieť. Len nesmieš nikomu povedať, že ťa do krásneho lesa priviedol čert. A potom čo? Prezvedal sa Henrik. No predsa vyrúbeš les, zúrodníš zem, postavíš dom a budeš si tam žiť aj so svojou rodinou. A zlato? Nedočkavo sa spýtal tvrdohlavý tvrdohlavec Kriker. Je všade, kam zakopneš. Ešte v ten deň sa sekery prišelcov zaťali do lesa a podali si ho, ako by sa ich únava z putovania ani nedotkla. Za pár dní sa stromy zmenili na domy a z Henrikovej uvzatosti sa v doline usadila dedina. Okaté čertisko malo z toho nesmiernu radosť a už sa nevedelo dočkať chvíle, kedy Kriker zatne čakanom do zeme a urobí prvý krok k vyhlbeniu banskej štôlne. Naozaj stačilo iba odvaliť kameň a v tej chvíli sa pod krompáčom zaleskol v kameni zlatý sloj. To všetko zlato je naozaj moje? Spytoval sa čertiska neveriaci Henrik a nevedel sa vynadívať na lesklé pruhy zlata ťahajúce sa kamením. Ale len pokiaľ sa s ním s niekým nerozdelíš, uškrnul sa čert. Komu by som ho aj dával, je predsa moje, ohradil sa tvrdohlavý tvrdohlavec Henrik. Presne tak, Kriker, pokrytecky sa škľabil rohatý. Lebo inak sa stane tvoje zlato mojím zlatom a tvoji ľudia mojimi. Zlato tak opantalo Henrika, že celé dni a noci len kopal a kopal a hlbil štôlne, ktorých steny predkávali lesknúce sa zlaté žily. Bol si istý, že svojím uvzatým presvedčením zabezpečil nielen svojich blízkych, ale sa postaral i o generácie krekáčov, ako prišelcov do krásneho lesa nazval čert. Iba staručkému otcovi nedalo Henrikovo šťastie pokoj a sužovali ho obavy. Chcel vedieť, kto bol tým prajným lokátorom, ktorý priviedol jeho syna do krásneho lesa a prečo nakopané zlato tak úzkostlivo stráži, nikomu ho neukazuje a nedelí sa s ním. Aké je to už len bohatstvo, syn môj? Čo je to za majetok, keď ho nechceš ani len na svetlo vyniesť? To ani ja, tvoj otec, sa nemôžem z neho tešiť, dovrával Henrikovi starý kriker. A mal pravdu. Veď čo mal Henrik z toho všetkého zlata? Iba jeho blisk, nič viac. Len čo mu vzalo slobodu a zavalilo ho nepokojom. Šťastie predsa vyzerá celkom inak. A tak sa na veľkú radosť čerta stalo, že ešte v ten večer sa rozhodol Henrik vyniesť z bane na Božie svetlo svoje zlato a podeliť sa s ním. Lenže v tej chvíli, ako ho pred otca a synov vysypal, zmenilo sa na čierne, lesklé kamenie. Po zlate nebolo ani stopy. To je to tvoje zlaté šťastie? Spýtavo sa pozrel otec na Henrika. Henrik pokýval hlavou. Tak potom som šťastný aj ja. Henrikovi stále nešlo do hlavy, ako môže mať rohatý radosť z obyčajného kamenia a prečo s ním uzavrel taký čudný obchod. Chcel predsa zlato. A čo si myslíš, čo to je? Vstúpil mu do myšlienok starý známy čertisko. Predsa kamenie. Ale zlaté, presne také, aké potrebuje peklo. Pobavene sa rozrehotal. Pľuvol na kamenie a ono sa rozžeravilo, začalo tlieť a horieť plameňom. Pekelne dobré zlato. Spokojný so svojím handlovaním, odišiel čertisko k pekelným kotliskám, ďalej fúkať do pahreby a variť síru. A čo bolo potom? Nuž, po pradávnom čertovskom handlovaní so zlatom nazvali osadu pod diablovými kotliskami Handlovou a jej obyvateľom dodnes nikto inak nepovie ako Krekáči. Zdedili to po neoblomnom Henrikovi Krikerovi Tvrdohlavcovi. A čas ukázal, že čierne handlovské kamenie má naozaj cenu zlata.

0: Povesť o handlovskom čiernom zlate napísal spisovateľ Jozef Lenhardt. Účinkovala Zuzana Kronerová. Dramaturgia Beáta Panáková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Stanislav Kaclík, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.
1: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
2: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
3: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
2: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
4: Ale aj tvorivé dielne,
5: výstavy
6: a koncerty.
3: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna.
1: V Liešťanoch.
2: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

0: Rádio Regina, deťom.
1: Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť seriálu Život v príbehu Nezvyčajné zvyky. Letný slnovrat. Na námet Veroniky Lesany Renčkovej napísal Ľuboš Machaj.

0: postrech, ségra.
1: Au, samo do mňa hodil šišku babka Betka. To ti vrátim.
0: Netrafila, trafená Tereza.
2: Deti, poďte. Poďte. Medzi tými vysokými bukmi je studnička, o ktorej písal detko Martin.
0: Takto ručistil s chlapcami?
3: Utekajme, kto bude pri nej skôr.
0: Počkaj, to nie je fér.
2: Pomaly, deti, pomaly.
3: Prvá, slimák Samo.
0: Keby sme vyštartovali naraz, nemala by si šancu.
3: Napijeme sa?
0: Najskôr vyberiem listy, čo napadali do vody.
2: Detko by sa iste potešil, keby videl, že jeho vnuk robí takú užitočnú vec.
0: Odrazu si veľký ochranca prírody. Aspoň nezieš list s tučným červíkom.
3: To by bol zázrak, keby si nezapáral.
0: Aká dobrá vodička. Takú som hádam ešte nikdy nepil.
2: Nie, nadarmo sa táto studnička volá dobrá voda. Pozrite sa, čo som vzala so sebou.
3: Detkov denník.
2: Dnes si budeme z neho čítať vonku.
0: A čo ak začne pršať?
2: Neboj sa, bude krásne. Až do večera.
0: To tu budeme tak dlho?
2: Do zotmenia.
0: No dobre, a čo budeme jesť?
3: Chudáčik, nebudeš mať na obed svoju obľúbenú polievočku a rezeň.
2: Nebojte sa, nenechám vás hladných. Na čerstvom vzduchu vám bude chutiť. Ale pôjdeme ďalej, na lúku. Po ceste nazbierame suché konáre.
0: Budeme si opekať? Hurá!
4: Lepšie ako v kine.
5: Plamene tancujú, stále sa menia.
2: Ľudia takto hľadia do ohňa už tisíce rokov. Vždy im prinášal teplo a chránil ich pred divou zverou.
0: Hovorí sa, že oheň je dobrý radca, ale zlý pán.
2: No. Vie pomôcť aj ublížiť. U nás v dedine niekoľkokrát horelo. No, my si dnes porozprávame o čarovnom ohni. O vatrách, ktoré sa rozhoria na lúkach počas oslav letného slnovratu.
5: Kamarátka chodieva každý rok na slnovratové oslavy. Spievajú, tancujú na lúke a večer preskakujú cez oheň.
0: Preskakujú? Skúsime to aj my?
2: Môžeme. Ak tu budete na Svetojanskú noc z 23. na 24. júna, vtedy má oheň najväčšiu silu. Posilňuje i očisťuje.
0: Učili sme sa, že letný slnovrat je najdlhší deň v roku.
5: A prečo sa vlastne oslavuje?
2: Ľudia sa tešia, že sa konečne vracia slniečko a leto. Prichádzajú dni dozrievania a neskôr aj zberu bohatej úrody. Keď sme boli deti, bežali sme po poli a volali sme: letí pachoľa, letí do poľa, zlato hádže po poli, budú plné stodoly. Nože si prečítajme, čo píše detko Martin o sviatku svetojanských ohňov vo svojom denníku.
0: Aha, tu je nakreslená vatra.
2: Mm-hmm.
0: A takí dva smiešní ujovia v krojoch. Jeden má holé brucho.
2: To je detviansky kroj.
5: Čítaj, Samo.
0: Od stavania májov prešlo už niekoľko týždňov. Ako som už písal...
6: S pomocou chlapcov som postavil najvyšší máj v dedine. Pre Alžbetku. Opäť ma všetci akosi krajšie zdravili. Len najbohatší gazda Radolský sa na mňa stále mračí. Myslí si, že to ja som nahovoril jeho syna Ondreja, aby nepostavil máj Alžbetke, ale Anke. A tak som prekazil jeho plány na spojenie vysnívaných pozemkov. Niekoľko dní pred svetojanskou nocou sa mi opäť prisnil zvláštny sen. Blúdil som temným lesom. Zazdalo sa mi, že ma pri studničke niekto volá.
2: Martin, počuješ ma? Martin.
6: Počujem. Kde si? Kto si? Nikoho nevidím.
2: Tu som. Len poď. Ľahko ma nájdeš. Neobaduješ.
6: Tam, pod tým stromom. Celá žiariš. Kto si?
2: To sa včas dozvieš.
6: Takú zvláštnu kvetinu som jak živ nevidel.
2: Nezočíma hocikto, len človek čistého srdca.
6: prečo si na mňa volala?
2: Smiem ti prezradiť len to, že ak prídeš na toto miesto počas Svetojanskej noci, pomôžem ti nájsť poklad, ktorý všetci hľadať budú.
6: Pre mňa je najväčším pokladom moja Alžbetka.
2: Ak ten poklad nájdeš, srdce tvojej Alžbetky ešte viac pre teba byť bude.
6: Neviem, či ti mám veriť. Ani tvoje meno nepoznám.
2: Ak ho vyslovím, stratím čarovnú moc a nebudem ti so svetojanskými muškami na dobrej pomoci. Buď trpezlivý, Martin. Všetko má svoj čas.
6: Zmizla. Zažiar ešte. Tajomná kvetina. Kam si sa stratila?
5: Aký to bol kvet, babka Betka? Naozaj žiaril?
0: Chcel by som ho mať doma. Svietil by mi na stole namiesto lampy.
2: Kvet tejto rastlinky mohol osvietiť tmavý les iba počas jednej noci v roku.
5: Neviem, či by som sa vybrala sama do tmavého lesa.
0: Keby som mal nájsť poklad, tak by som tam šiel.
5: Ty určite. Keď je tma, tak sa bojíš aj nos vystrčiť spod periny.
0: Išiel by som.
5: Jedine za vôňou pečenej klobásky.
0: A ty by si tam išla, len ak by tam rozdávali značkové handry.
2: Keby ste sa vy dvaja aspoň chvíľu nepodpichovali. Pahrebu máme akurát. Už sa nám slaninka nespáli. Môžeme začať opekať.
5: Hurá!
0: A budeme aj preskakovať oheň?
2: No, toto je malý ohníček. Na svätého Jána sa preskakovali vysoké vatry. Dávajte pozor, aby vám slaninka do ohňa nespadla. Ten by si na nej veľmi rád pochutil.
0: Nič nedostane. Nech sa naje suchých konárov. Slaninka je moja. Ňam, to bolo dobré.
2: Som rada, že vám chutilo. Aj vaša mama sem ako malá rada chodívala.
5: Škoda, že má veľa práce a už na to nemá čas.
2: Aj my sme mali plné ruky práce. Ale za starých čias sme dbali aj o to, aby sme spolu trávili voľné chvíle, zhovárali sa, odpočinuli si, zabavili sa. Vtedy nebola televízia ani rozhlas. Príbehy a rozprávky deťom rozprávali rodičia. Boli sme viac spolu, spätí s prírodou v kolobehu roka. Všetky zvyky a tradície, svetenie sviatkov boli pre nás prirodzené, úprimné.
0: Môžem prečítať, čo píše detko Martin o oslavách slnovratu ďalej? Som zvedavý, či našiel ten poklad.
5: Najskôr si poutieraj ruky, aby si nezamastil denník.
0: Už som si ich utrel, žiaden strach.
2: Čítaj, Samko.
0: Ráno som na svoj sen s tajomnou svietiacou kvetinou celkom zabudol.
6: Deň pred svätým Jánom som išiel s mládencami chystať drevo na vatry. Museli byť čo najväčšie, aby ich plamene osvietili celú lúku. Zverili mi dôležitú úlohu. Bol som jedným zo štyroch mládencov, ktorí mali na lúke veľké vatry zapáliť. Každý na inej svetovej strane. No nielen my sme mali s prípravou čarovnej noci veľa práce. Dievčatá varili čaj z liečivých byliniek. Spievali, zbierali na lúkach kvety, z ktorých si byli venčeky.
7: Pán učiteľ, vraj budete vatru večer zapaľovať.
8: Veru budem. Už si drevo chystám.
7: Poriadnu kopu pripravte. Nech vydrží až do rána vysoko horieť.
8: Nebojte sa, vydrží.
7: A dávajte si pozor, s kým budete cez svetojánsky oheň preskakovať.
8: A to už prečo?
7: Vari, to neviete? S ktorou dievčinou sa budete držať za ruky a spoločne cez vatru na svätého Jána preskočíte, s tou sa budete za ruky držať po celý život.
9: Dávajte si pozor, aby vás doraz dolného konca neobalamutila, že sa skočiť bojí, a len s vami si trúfne.
7: Do smrti by ste sa jej nezbavili.
0: Nevšimli ste si, ako sa na vás usmieva?
8: Dora?
7: Veľmi by chcela ísť do rodiny s pánom učiteľom.
8: No to by som ju, hádam, ja musel chcieť, nie?
7: Na svätého Jána si môžete lásku pričarovať. A Dora sa na čarovanie už niekoľko dní chystá.
0: Včera sme ju videli, ako sa ráno rosou umývala a aj si pritom spievala.
10: Tvár moja, kvitni mi ružičkou. Budem ťa umývať toužitnou rosičkou. tou žitnou rosičkou zbieranou za rána, kým slnce nevíde na svätého Jána.
9: Ešte šťastie, že Dora nevie žitko od housa rozoznať.
7: Umývala sa rosou z ouseného poľa. A tá jej nepomôže.
10: Stále bude rovnako škaredá.
8: Ale dievčence, no tak.
10: Veď je to pravda. A počuli sme, ako hovorila, že toho učiteľa...
7: To ako vás.
10: Získa stoj, čo stoj.
7: Aj nápoj lásky vám dá vypiť.
8: Hádam, len takým veciam neveríte.
7: Ba veru, svetojánska noc má svoju moc. Vieme my, že ste Alžbetke najvyšší maj v dedine postavili.
9: Pasujete k sebe, to je pravda.
7: I ona vás rada vidí.
10: Ale i tak pre pána Jána dávajte si na tú Doru riadny pozor.
8: Veďže sa nebojte, budem.
10: Nesmiete sa od nej za nič na svete napiť. Nech by vám čo ponúkala.
7: Ani čaju, aj ten môže byť počarovaný.
9: Razom by ste na svoju lásku k Alžbetke zabudli.
8: To sa preca nedá.
7: Ba veru dá. Koľkokrát sa už také veci na svätého Jána stali. Starenka mi to rozprávali.
9: Ani pálenku od Dory nepite.
8: A to už zasa prečo?
9: Veď vy nič neviete, pán učiteľ.
10: Isto do nej naliala vody, v ktorej máčala sový zobák a mačací pisk.
8: Zobák a pisk?
10: Aby ste sa s Alžbetkou pohádali. Jej bude chcieť dať tej pálenky vypiť.
8: Ach tak, hádali by sme sa, ako nám zobák narástol.
7: Prejde vás smiech, pán učiteľ.
9: Neradno si z toho robiť žarty. Veď len počkajte do večera. Budete vďační, že sme vás varovali.
8: Ďakujem vám, dievčence. Ani by mi nenapadlo, že mi také veci hrozia.
10: No, ak by ste si to s tou Alžbetkou rozmysleli, i s nami si môžete cez oheň zaskákať.
7: Neohrdneme. Aj čajík prichystáme.
9: Aj pálenú.

0: Babka Betka vtedy sa naozaj čarovalo?
1: Veru áno. Svetojánska noc má zo všetkých najväčšiu moc. Preto bola odjak živa i sviatkom lásky.
0: Ten je na Valentína, nie?
1: No, sviatok svätého Valentína k nám prišiel oveľa neskôr. Naši predkovia slávili lásku, zamilovanie práve na Jána, 24. júna. Dávno predtým, ako sme si u nás začali ctiť akýchkoľvek svätých.
0: Aj svätého Jána?
1: Ešte za dávnych pohanských čias. Keď prišlo kresťanstvo, tak sa sviatok slnovratu len trochu prispôsobil novým časom. Ale viera v silu prírody a lásky ostala.
0: Počuješ, sestrička? Mala by si uvariť nápoj lásky a naliať ho do toho svojho Karolka, aby si neostala na ocot.
2: Neboj sa ty o mňa, ja sa nechcem vydať. A keby ja aj na rozdiel od teba čarovné odvary nepotrebujem.
0: Len aby nebolo neskoro.
2: No. Babka Betka, aj ty si sa chystala na svetojánsku noc?
1: Akože by nie. Bol to jeden z najdôležitejších sviatkov. Všetci sme sa tešili na pálenie ohňov aj na magickú silu, ktorú prinesie polnoc.
0: A preskočila si s detkom cez vatru, alebo ti ho uchmatla tá Dora?
1: Čítaj, Samko. Detko si isto všetko zapísal.
0: Kde som to skončil? Aha. Konečne nastal ten očakávaný deň. Blížil sa večer svetojánskej noci.
3: Na lúke sa pomaly dokončovali prípravy. Drevo na vatri sme s chlapcami naukladali pekne dovysoka. Pomyslel som si, že keď ich zapálime, budú svietiť až k oblakom. Uvidia ich ľudia zoširoka zďaleka. Vtedy som si všimol, ako sa všetci znepokojene ponáhľajú k lesu.
4: Aninka, ozvi sa. Hanka,
5: Hanka,
4: Hanka.
5: Pán učiteľ, bola tu s nami. Moja mladšia sestra. Zarozprávala som sa s chlapcami a odrazu jej niet.
6: Nevideli ste, ktorým smerom išla?
4: Niekto vraj videl, že kráčala smerom tam, k lesu.
5: Bola pri nás a vo chvíli sa vytratila. Keď sa jej niečo stane, nikdy si to neodpustí.
6: Nebojte sa. Určite ju nájdeme.
3: Rozbehol som sa do tmavého lesa. Kričal som na Haničku, ale žiadna odpoveď neprichádzala. Odrazu sa predo mnou zjavilo slabé svetielko. Presne také, aké som videl nedávno vo sne. Na rovnakom mieste, nedaleko studničky. Vydal som sa tým smerom, no neuvidel som svetielkujúci kvet, ale slzičky trblietajúce sa vo svetle mesiaca. Slzičky na malej, ustráchanej tváričke. Hanka, Hanička, neboj sa, to som ja, pán učiteľ. Čo tu robíš?
7: Peračinu som išla hľadať.
3: Peračinu?
7: Dnes má kvitnúť a svietiť iba v túto jedinú noc. A všetci vraveli, že kto ju nájde, stane sa nevýšť.

0: je to kvet.
1: Čarovný kvet paprade, volajú ho aj čertovo rebro. Ale mne sa to nepáči. Peračina je krajšie meno.
0: Hanka, nemala si ísť sama. Zablúdila si.
1: Isto ma svetlonos odlákal z cesty. Ešte, že ma nezmárnil.
0: Poď, Hanka. Všetci sa o teba boja.
1: Ale ja tú peračinu musím nájsť. Ukáže mi poklad. Pre moju mamičku a tatuška. Ťažko robiť musia. Chudobní sme. Potešiť ich chcem.
0: Len pekne poď. Tebe sa najviac potešia. Ty si ich najväčší poklad. Pozri sa. Vidíš, ako okolo nás poletujú svetojanské mušky? Majú rozsvietené lampášiky. Posvietia nám na cestu.
2: A viete, deti, že lampášiky majú všetky svetlušky, ale poletujú s nimi len mušiaci?
3: Mušiaci?
2: Samičky nemajú krídelká. Lietajú len samčeky, ktorí si hľadajú pomocou svetla svoje milé mušky.
4: Presne tak, ako ľudia na svätého Jána.
3: Nerozumiem.
4: Mládenci zapálili vatry a svietili na dievčatá, ktoré si vyhliadli.
3: Babka Betka, aj teba hľadal detko Martin? Ako mušak mušku. Rozsvietil lampášik a lietal?
2: Veru, že lietal hore dolu po lúke. Hľadal ma všade. Vonku sa už zotmelo. O chvíľu mali mládenci zapáliť svetojanské ohne a mňa nikde.
3: Aj ty si sa stratila?
2: Nie. Poznala som horu aj po slepiečky. Zbierala som v lese liečivé bylinky.
3: Liečivé bylinky?
2: Na svetojanskú noc majú najväčšiu moc.
3: Ako si ich mohla vidieť v noci?
2: Sami sa mi hlásili. Tu som, vezmi si ma. A pošepli mi, akú boliestku liečia.
3: Tomu neverím.
2: Ver či never, bolo to tak. Dodnes si pamätám, ako sme sa s detkom Martinom na lúke zvítali. Všade vládla sviatočná nálada. Dievčatá spievali vajané piesne.
3: Vajané piesne?
2: Slnovratové vatry sa volajú tiež vajana, vajanuo či sobotka. Vajané piesne sú prekrásne, dvojí trojhlasné. Vajanuo, vajanuo, zobúdzaj včas ráno. Včas ráno ráničko, keď vyjde slniečko.
3: To je pekné.
2: Samko, prečítaj, ako ten večer opísal môj Martin. Sama som zvedavá. Ešte som si to nestihla prečítať.
3: S malou Hankou som prišiel na lúku. Všetci si uľahčene vydýchli, že sa jej v lese nič nestalo. Medzi tým sa už celkom zotmelo.
0: Bol som veľmi znepokojený. Nemohol som nájsť svoju milovanú. Zúfalo som pobehoval z jednej strany lúky na druhú, ale Alžbetky nikde nebolo. Odrazu som ju zbadal. Vynárala sa z lesného prítmia. Krásna ako víla. Vyšívaná sukňa aj košielka. Na hlave veniec s kvetov, v rukách košík plný voňavých byliniek. S radosťou sme sa zvítali. Vtedy dal turíčny kráľ Ondrej, syn gazdu Radolského, pokyn, aby sme pristúpili k nemu. Mládenci a dievčence urobili dokola veľký kruh. Ondrej kresadlom zapálil uprostred kruhu oheň. Pristúpil som spolu s ďalšími troma chlapcami k nemu. Fakle sme v ohni zapálili. Držali sme ich nad hlavou a kráčali sme každý na svoju stranu k pripravenej vatre. Naraz sa rozhoreli štyri obrovské ohne. Bolo to čarovné. Všetci sme spievali vajané piesne na oslavu slnka. Radovali sme sa, že prichádza leto. Alžbetku som v tú noc už nespustil z očí. Jej slová boli pre mňa najsladšou hudbou. Jej ruka v mojej, rejvé pohľady, boli tou najkrajšou oslavou sviatku lásky.
4: Ako pekne to ten náš detko napísal.
2: Boli to azda najkrajšie chvíle, aké som zažila.
4: Babka Betka, a oheň ste preskočili?
2: Preskočili, Samko. Ruka v ruke sme sa vzniesli ponad vysokú Vatru.
4: A už bolo všetko jasné.
2: A čo také?
4: Že sa s detkom frejeríte.
2: Každý už vedel, že patríme k sebe. Svetojanská noc potvrdila náš sľub lásky.
4: A čo poklady? Šli ste ich hľadať?
2: Najväčší poklad sme už našli.
4: Aký? Jeden druhého, ty trdlo.
3: Ty si trdlo. Myslel som zlaté poklady.
2: Tereska má pravdu, Samko. V ten večer sme s detkom nemysleli na žiadne poklady. Len na to, že sme spolu. No, tak deti moje, už je čas ísť domov. Poďte, poupratujeme ohnisko a vyberieme sa dolu do dediny.
4: Aj tu musíme upratovať.
2: Veru, všade. Navyše, sme tu len na návšteve. V lese bývajú zvieratka, vtáčiky, stromy, rastlinky, víly, škriatkovia. Musíme dať všetko do poriadku.
4: Babka Betka, o čom sa budeme rozprávať na budúce?
2: Na budúce? No predsa o dožinkoch a o zmokovi.
4: O zmokovi? Mm-hmm. To je zasa kto?
2: Dozvieš sa, buď trpezlivý. Teraz pekne uhas oheň, aby sme sa dostali do dediny skôr, než sa celkom zotmie. Aby nás tu nechytil svetlonos.

Skončila sa štvrtá časť seriálu Život v príbehu – Nezvyčajné zvyky. Pre rozhlas napísal Ľuboš Machaj na námet Veroniky Lesany-Renčkovej. Účinkovali Ľudmila Manžárová, Ema Mercová, Richard Labuda, Martin Kaprálik, Tereza Smolcová, Nina Máčajová, Natália Juráková, Eva Sajanová a Miriam Dinková. Hudobná dramaturgia Matej Ház, zvuk Peter Pištek. Redakčne, dramaturgicky a režíne pripravila Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2015.

Príjemný večer, milí priatelia a priaznivci tak trochu iného folklóru. V dnešnom vydaní relácie Husličky z Javora budeme spomínať na speváčku, ktorá bola doma nielen v žánri populárnej hudby, ale i swingu. Učaroval jej blues, gospel a medzi jazzovými hudobníkmi bola ako doma. Včera, 8. júna, by sme si pripomenuli 80. narodeniny jednej skvelej interpretky. Podľa nahrávok, ktoré som dnes pre vás vybrala, sa na vlastné uši presvedčíte, že ani folklór jej nebol cudzí. Práve naopak. Až do 21. budeme počúvať nahrávky ľudových piesní, ale i cigánskych melódií, ktoré naspievala Jana Kocianová. Tak nech sa vám dobre počúva. To vám želajú budúci majstri zvuku, študenti odboru multimédia Strednej odbornej školy elektrotechnickej na Hálovej ulici v Bratislave a aj David Krajčí a Mirka Záhumenská.

Na úvod nášho dnešného stretnutia zaznela ruská tradičná pieseň s textom Tibora Grünera v úprave Miroslava Broža s názvom Umierajú husle, ktorú ešte v roku 1976 nahrala Jana Kocianová spolu s tanečným orchestrom Československého rozhlasu. Narodila sa 8. júna 1946 a vyrastala na Záhorí v Šaštíne Strážach. Po maturite, keďže jej rodičia umeleckú kariéru neschvaľovali, začala študovať na farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a neskôr aj na pedagogickej fakulte. K spirituálom a čiernej muzike ju to ťahalo od mlada. Obľubovala Ellu Fitzgerald, Louis Armstronga či Aretu Franklin. V televíznej súťaži Zlatá kamera si 21-ročná Jana Kocianová vybrala áriu z Gershwinovej jazzovej opery Porgy a Bess – Summertime. Zabodovala ňou a suverénne vyhrala. Táto výhra priniesla rodáčke zo Záhoria veľký zvrat v jej živote. Mladá študentka začala náhle zbierať prvé skúsenosti, a to aj v zahraničí. Domov jej však chýbal, tak sa počase vrátila, aby naspievala svoje prvé hity, ako Kadiaľ ísť, Nekonečná láska či ikonickú skladbu Zahoď starosti. No a tie Janka dokázala zahodiť aj pri interpretovaní ľudových piesní, napríklad aj tých záhoráckych.

0: Predchádzajúcu nahrávku záhoráckych pesničiek naspievala Jana Kocianová v roku 2002 s kapelou Diabolské husle a dostala sa na album Pozdrav zo Slovenska. V roku 2017 vyšla životopisná kniha Jana Kocianová Zahoď starosti. Rozprávanie odkrýva speváčkino rodinné i profesionálne zázemie, rozvoj kariéry aj osudy ľudí, ktorí ju obklopovali. V prvej časti sa čitateľ dozvedá všetko o speváčkinej rodine. Aký bol otec, mama, aká bola stará mama zo Šaštína, ďalší príbuzní či kamaráti z detstva. Ľudia, ktorí majú niečo spoločné so Záhorím, si určite prídu na svoje, lebo vďaka babke sa veľa v knižke hovorí práve o Šaštíne. V rozhovore, ktorý s Janou Kocianovou urobil ešte v roku 2006, môj kolega Martin Jurčo rozpráva napríklad aj o tom, ako sa dostala k interpretácii cigánskych piesní.
1: V Šaštine chodili cigánske kapely po domoch a hlavne pred domami teda hrávali vždycky v takých čiernych nohaviciach, bielých košeliach s veľkou basou, huslami a spievali. Pekne mi sa to veľmi páčilo, no bolo to hlavne cez sviatky, buď na Veľkú noc alebo na Hody, aj na Vianoce. Takže tam som sa vlastne prvýkrát tam som počula echt cigánsku muziku.
2: Môžeme povedať, že na Záhorí sú iné cigánske piesne ako v iných regiónoch Slovenska, alebo cigánske sú jednoducho cigánske?
1: To nie sú jednoducho cigánske. Samozrejme tú cigánštinu cítiť v každom regióne Slovenska, alebo teda dajme tomu aj v Čechách, ale je fakt, že keď si zoberete cigánsku skupinu ku kapelu zo stredného Slovenska, alebo Záhoria, alebo východného, nehovoriac o južných, tých maďarských, každá tá iná má svoj taký typický šmorenca, svoj charakter.
2: Boli aj domáci nejakí v Šaštine kedysi, také cigánske kapely dedinské?
1: V Šaštine bolo viacej tých kapiel. Chodívali tam aj cigánske kapely z Moravy, blízke, lebo však kúsoček je už moravská hranica. No a vlastne práve tie kapely boli ovplyvnené moravským slováckom, s takými krásnymi tými melódiami. Tí cigáni tam hrali proste tak nejako tak okrúhlejšie, tak jemnejšie, dajme tomu ako na strednom Slovensku. Na strednom Slovensku mi prídu také akože taký torči, tvrdšie hrajúci.
2: Kedy ste si vy vybrali do svojho repertoáru cigánske piesne? Táto LP platňa bola nakrútená v roku 1988, ale vy ste, mnohí vás poznajú, že už v 70. rokoch spievali cigánske skladby. Dokonca husla a cymbal, televízny program vznikol práve vtedy.
1: Áno, ja som sa dostala k týmto cigánskym trošku aj náhodou, trošku aj tým, aký som typ speváčky, aký mám hlas sfarbený. Vlastne upozornil ma na to režisér Bobby Novan, s ktorým som nahrávala aj nejaké televízne programy ako jazzové a on mi povedal, že Jana, veď ty by si veľmi dobre zaspievala aj cigánske, tu máš úplne predurčený hlas na cigánske. Tak som sa vlastne k tým cigánskym dostala a potom som mala možnosť dostať nejakú zbierku mnohých cigánskych pesničiek z celého Slovenska. Zapáčili sa mi mnohé, no a potom samozrejme bol tu teda Janko Berky Mrenica, s ktorým mám pocit, že ten Bobby Nova nás dal dokopy a tak Slovensko je malé, tak sme sa nejak poznali a potom sme robili aj zaujímavé programy, nielen ľudové s týmto Mrenicom, ale i program, že prelínanie ľudovej hudby s jazzom, vtedy tam účinkoval aj Gustav Brom spolu s Berkym Mrenicom, takže to bolo také zvláštne.
2: Predsa len tento televízny program s cigánskymi piesňami nakrúčil Jan Roháč a mnohí tam vidia, ale teda aj spieva tam aj napríklad Antonín Gondolán.
1: To je ďalší rozmer, áno. Tonko, zaujímavé, že on pekne spieval, ale napríklad Janko Roháč, ktorý hovoril, čo je veľmi tiež zvláštne, že ja spievam cigánskejšie ako Anton Gondolán. Neviem, mne to tak vôbec neprišlo. Prvú ponuku s cigánskymi pesničkami mi dal pán Sárka z Opusu, ktorý mal na starosti ľudovú hudbu, ale to bolo s Farkašovcami. To boli ľudové pesničky, záhorácké pesničky s Farkašovcami. Tá platňa sa volala Ej srdenko moje a tam tiež cíti taký prelin moravsko-slovácka záhoráštiny, cigánštiny. No tú platňu považujem ja doteraz za takmer najlepšiu. A tie cigánske, tak ten Berky Mrenica, pán Sárka spolupracoval stále s Berkym Mrenicom a zrejme slovo dalo slovo a nahrali sme to. Janko Mrenica vtedy povedal, že bolo by treba cigánsku hudbu povýšiť ako na umenie väčšie, tak to povýšil a okrem toho dodal tomu CDčku takú popularitu, urobil také zmesy a chcel, aby sa na to dalo aj tancovať a myslím, že mu to vyšlo celkom. To bolo spolu so zmiešaným cigánskym zborom Sľuku, aj muzikanti tam hrali ešte naviac o Sľuku.
2: Vy ste potom s Janom Berkým Renicom spolupracovali už viackrát, teda po tejto úspechu tejto platne na viacerých projektoch. Mnohí si pamätajú niektoré tie televízne programy.
1: Áno, televízne programy. No práve z tejto platne Kali Rosita bol spravený televízny program a s Bundovcami to režiroval Janko Roháč. Potom ešte som s Roháčom robila jeden ľudovkový program, kde hrali jedna košická skupina, aj Bundovci. Takže dosť ich bolo tých programov naozaj.
2: A dnes, keď spívate gospely predovšetkým, tak sa občas vrátite aj k nejakej cigánskej skladbe?
1: Áno, ešte ma občas pozývajú. Nedávno som bola na takom rómskom medzinárodnom festivale v Rožnove pod Radhoštem. Áno, ešte stále si žiadajú odo mňa cigánske pesničky, diváci.

Ako sme počuli aj v rozhovore, ešte v roku 1977 nahrala Jana Kocianová LP platňu s ľudovými piesňami s názvom Ej srdenko moje. Na tejto platni ju sprevádzala ľudová hudba Eugena Farkaša. Na jej obale sa okrem iného dočítate aj takéto speváčkino vyznanie. Nikdy som sa netajila tým, že ľudová hudba je jednou z mojich najväčších lások. V detstve to bola vlastne jediná hudba, ktorú som poznala. Vari preto je dodnes pre mňa akýmsi meradlom kvality všetkých pesničiek, s ktorými som sa ako speváčka stretla bez ohľadu na to, do akého žánru patria. Rozhodujúce je iba to, aké silné pocity vo mne vyvolávajú a či mne a mojim prostredníctvom aj ostatným ľuďom niečo hovoria. To považujem za najdôležitejšie vlastnosti dobrej hudby a práve preto mám ľudovú hudbu rada.

Švárnec Ivča ze Šaštína, Jana Kocianová, vedela vždy svojou energiou na pódiu strhnúť publikum. Jej profesijný i hudobný život do veľkej miery formoval bubeník Jozef Škvařil, za ktorého sa po 20 rokoch spolužitia vydala. Účinkovala v bratislavskej Tatra Revue, spievala v programoch Karla Gotta, neskôr mala vlastný hudobný program. Objavila sa aj vo filmovej rozprávke Popolvár najväčší na svete, ešte z roku 1982. Po návrate od Karla Gotta sa jej podarilo prelomiť zákaz účinkovania pre Milana Lasicu a Jula Satinského a spoločne s nimi vytvorila program Stretnutie, s ktorým za rok odohrali viac ako 200 predstavení. Spoluúčinkovala so skupinou Kývadlo. Na svojom konte má i veľa televíznych programov, z času na čas reprízovaných a 16 dlhotrvajúcich platní s jej najznámejšími pesničkami. Zvíťazila s nimi aj na medzinárodných súťažiach, napríklad v nemeckých Drážďanoch, ale aj vo Villachu v Rakúsku. Potešiteľné pre našu hudobnú scénu je celkom iste i to, že speváčka jej kvalít sa ukázala aj ako skvelá interpretka ľudových piesní. A to nielen tých najpopulárnejších či tanečných. Ešte v roku 1974 v spolupráci so Svetozárom Stračinom vznikla nahrávka balady Jedna sestra brata mala.

So zaujímavých nahrávok Jany Kocianovej a ľudových piesní v jej podaní tu mám pre vás ešte čosi, čo vás možno prekvapí. Nahrávka nasledujúcej skladby Cigánsky plač súťažila v roku 1979 v jednej z kategórií Prix de musique folklorique de Rádio Bratislava. Skladbu upravil Ján Hrk a takmer pred 47 rokmi ju nahral štúdiový orchester Československého rozhlasu.

Kto z vás by si myslel, že spojenie populárnej hudby s ľudovými prvkami je módnou záležitosťou týchto dní, ten sa veľmi mýli. O zaujímavú, moderne povedané fúziu sa postarali nielen interpreti nasledujúcej skladby Hore pod skalami, speváci Jana Kocianová, Jozef Benedik a fujarista Jozef Peško. Hrá tanečný orchester Československého rozhlasu pod vedením autora kompozície Miroslava Broža.

Podľa životného poznania speváčky Jany Kocianovej, šťastie je treba hľadať predovšetkým v sebe. A ak ho človek nenájde tam, je zbytočné kvôli tomu precestovať stovky kilometrov. V roku 1976 si vybojovala zlatú bratislavskú líru skladbou Pár nôt. Prvenstvo zopakovala aj v roku 1983 s piesňou Sklíčka dávnych stretnutí. Jana Kocianová bola všestrannou speváčkou. Sedel jej pop, svedčal i jazz, blues a ako sme sa mohli dnes presvedčiť z uvedených nahrávok, aj folklórna pozícia. Odchodom Jany Kocianovej stratila slovenská hudobná scéna jednu zo všestranných a pre mnohých určite veľmi inšpiratívnych osobností umeleckého života. Včera by oslávila okrúhlu 80-ku. Jana Kocianová zomrela 23. septembra 2018 vo veku 72 rokov.

Milí priatelia, dnešné vydanie relácie Husličky z Javora sme venovali spomienke na speváčku Janu Kocianovú, ktorá by včera oslávila okrúhlu 80-ku. Toto vydanie pre vás pripravili budúci majstri zvuku, študenti odboru multimédia Strednej odbornej školy elektrotechnickej na Hálovej ulici v Bratislave, majster zvuku David Krajčí, redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Studnička.
1: Rokov vedno. Temperament cymbal orchestra v piatok vo Vígľaši oslávil svoje 20. výročie, na svete jej aj ich najnovšie CD. Chlapci vždy radi a ochotne hrajú a nahrávajú, tak nech sa vám príjemne počúvajú. Pohodu s Reginou praje Peter Cíteni.

0: Tak prvá spomienka tým, že sme začali rozmýšľať nad názvom ten Premcival Orchestra, bolo v spojitosti s jedným CD-čkom pre jedného chlapca, teraz už samozrejme chlapa, Janka Malatinca z Riňovej, ktorým vlastne nás oslovil, aby sme nahrali spolu s ním CD-čko. No a vtedy začalo sa skoketovať, že ako na tom CD-čku bude uvedený názov. A to bolo práve v roku 2006. Vtedy sme ešte na to CD-čko neuviedli názov, ale tým pádom, že my sme vlastne mali skúsenosti aj nielen s folklorom, ale aj s inými žánrami, tak sme začali rozmýšľať nad tým názvom. Ale v podstate my štyria, ako sme aj teraz v pôvodnej zostave a samozrejme s Maťom a Jurajom Stirankom sme už hrávali asi rok, dva predtým. Takže ale ten oficiálny vlastne to, ten nápad, že aby vznikol ten Premcival Cymbal Orchestra, prišiel v spojitosti s týmto podujatím alebo s touto akciou.
1: Primáš, Michal, predstav teda tú zostavu, ktorá sa tu dnes po 20 rokoch stretáva pri nahrávaní dnešnej studničky.
2: Tak sme v zostave, teda ja, Michal Oťapka, husle, Michal Budinský, cymbal, Slavomír Šurina, viola a Milan Gonda, kontrabas. To znamená, bez tých bratov Stierankovcov v podstate pôvodná zostava.
1: Ako sa to stalo, že sa zišla práve takáto partia chlapcov ešte vtedy, pred tými 20 rokmi? Prečo práve títo?
2: Prečo práve títo? Ja by som do tých základov, ale začiatkov išiel ešte trošku ďalej a vlastne bolo to počas toho, keď sme ešte boli na základnej škole a v podstate sme fungovali ako detská ľudová hudba pri v podstate takom kolektíve Výglašská ralia, potom sme boli samostatná ľudová hudba v rámci Zušky na Výglaši, kde mala pracovisko Očovská Zuška, potom Detvianská, no a vlastne tie naše cesty sa nerozišli po základnej škole. Michal Budinský je teda o rok starší, to znamená, on bol prvý ten vytrvalec, ktorý ešte, nepoviem, že to inicioval, ale v podstate zistili sme, že to funguje ďalej, že skúšame, vieme sa stretnúť, ďalej boli nejaké akcie, vystúpenia, no a v podstate potom tie cesty naše nástroje ostali spojené a už sa to nejakou takou ďalšou šťastianou alebo súhrou okolností vlastne vykryštalizovalo do tejto podoby.

0: bude.
1: Milan, ty ako hodnotíš to, že ste vydržali? Že málo detských kapiel vydrží až do času, kedy majú plešiny a brucha?
2: Hrávame spolu veľmi dlho. Začali sme ešte, ja som bol v Janošiku a hodnotím to priaznivo, lebo chalani, ako, to sme ako jedna rodina a neviem si predstaviť, že by som s niekým iným vydržal hrať toľko, ako sú títo chalani.
1: Tak Slavo, je toto, čo povedal Milan Gonda, dôležité? Práve partia, prepojenie, tá duša v tej kapele, ty si hrával a hrávaš vo viacerých zoskupeniach, združeniach. Aké dôležité sú vzťahy, keď sa bavíme o temperament cymbal orchestra?
3: Vzťahy sú na prvom mieste, lebo tá ľudskosť keby nebola a v podstate tie kamarátske. To kamarátstvo, keby neexistovalo, tak je jedno, že či človek je dobrý muzikant alebo niečo, ale v podstate pokiaľ tá chémia hudobná aj ľudská nefunguje, tak to je to prvoradé, čo musí byť.

0: Vy odovzdávate svoje remeslo dnes deťom, o tom sa budeme baviť neskôr, ale vy ste boli deťmi, ktorých učili. Mišo, ty si z muzikantskej rodiny, tvoj otec je pyšný na to, že vychoval desiatky, stovky muzikantov na celom Podpoľaní. Tak akí učitelia teba v živote? Učitelia hudby a akí učitelia ľudsky ťa formovali?
1: Tak to je veľmi ťažko na niekoho zabudnúť, lebo neboli to len učitelia hudobnej výchovy, ale aj v podstate nejako tí moji učitelia, ktorí ma učili či už na základe, na strednej škole a potom aj samozrejme na vysokej. No ale samozrejme najväčšiu vďaku dávam vlastne otcovi môjmu, Antonovi Budinskému, a samozrejme aj v podstate Miško Oťapka so Slavkom Šurinom, on nás dal dokopy a vlastne nás spojil. Takže on bol taký dôležitý, no a potom dôležitý bol vlastne aj môj brat, ktorý ma učil na konzervatórium, no ale veľa ďalších vynikajúcich učiteľov, ktorí som stretol, či už aj na základnej umeleckej škole priamo, či už v Očovej alebo v Detve, a samozrejme aj na konzervatóriu, aj na vysokej škole. Ale veľmi ma ovplyvňovali, ani nie tak, že učiteľa, veľké vzory som mal vo vynikajúcich muzikantoch, z ktorých som chcel sa vlastne na nich podobať. Od malička som sníval o tom, že budem hrávať, že budem mať vlastnú kapelu, a čo sa mi v podstate aj splnilo. Takže tých faktorov a tých ľudí, ktorých ma ovplyvnili aj stále, niektorí ma ešte stále, nájdu sa noví nejaké také impulzy, ktoré naozaj ma ovplyvňujú v tom, aby som stále vlastne na sebe nejako pracoval muzikánsky. Aj keď už samozrejme človek, keď má rodinu a nejaké to zázemie a nejaké tie povinnosti, tak je to ťažké, ale v rámci možností.
0: Michal Oťapka, teba kto muzikánsky formoval? Aké si mal ty v začiatkoch svoje vzory? Aj muzikánske a ľudské? Kto boli tvoji učitelia?
2: No, ja musím spomenúť, Michal mi trošku vyfúkol myšlienku v tom zmysle, že taký nepriamy možno, že ľudia. Ale ešte predtým by som chcel spomenúť, mňa v podstate starý otec prihlásil na zobcovú flautu do hudobnej prípravky k Michalovmu otcovi. V podstate ešte pre nástupom do základnej školy. Takže to bol taký prvý impuls, lebo bol amatérsky muzikant, hral na saxofón a akordeón. No a musím povedať, že aj na v začiatku vlastne na Zuške to bolo ešte aj v Slavkovom prípade. Ondrej Molota, lebo aj on to raz povedal takú zaujímavú myšlienku, že možno, že zdatne nejak technicky až tak nás neviedol, ako možno, že by si ten taký, nazvem to, profesijný raz vyžadoval. Ale fakt je, že ten taký vzťah sa mu podarilo nám vytvoriť tej muzike, ten záujem prebudiť. Takisto ten Anton Budinský, lebo to bolo to prvé stmelenie toho kolektívu. No ale ešte spomenie možno v podstate ten začiatok tých huslí po tej flaute. Bola vlastne moja vtedajšia pani učiteľka hudobnej výchovy Ľudka Farbiaková, ktorá ma vlastne prihlásila na husle, pretože keď prišli robiť kvázi nábor alebo hlasovať príjimačky, my sme zhodou okolností mali hudobnú výchovu. No a Slávko zodvihol ruku, že on ide hrať, že on ide chodiť, lebo má doma husle. Ja som akože povedal, že som na niečo chodil, že niečo ovládam, nejaké začiatky, a ona v podstate ma natvrdo prihlásila, takže to sú tiež také vplyvy, možno, že nemusí to byť nejak, že pedagogický vplyv, ale také tie ľudské okolnosti zahrali. No a ešte čo teda sa dostane k tomu, čo povedal Michal, že tie muzikantské vzory, to sú ľudia, ktorí možno, že nás nikdy neučili, možno sme ich nikdy nestretli. Ja poviem príklad tých podpolianských huslistov, alebo ktorí vyšli z Podpoľania, Amberky, Dušan, Rinaldo Olach, čo samozrejme už úplne iný, nazvem to, káder. A to sú všetko veci, ktoré nás posúvali vpred. Takže títo ľudia.

0: kontrabas, Milan Gonda a tvoje začiatky s ľudovou hudbou. Odkiaľ pochádzaš, aké si mal zázemie a kto ťa formoval?
1: Pochádzam z Hriňovej. Navštívoval som ešte Zušku v Hriňovej a to bolo 8 rokov na husle. Až potom som sa dostal k Romanovi Berkimu, ten ma učil druhý cyklus na kontrabas už. A potom som išiel na konzervatórium, kde ma učil Ľubomír Gubaš. No a vzorov je veľa, ale dlho som počúval Sľuk so Štefanom Molotom, kde hral Palkovician, kontrabas. Tá basa sa mi vždy páčila. Ja som chcel docieliť, aby tá moja basička zdela tak, ako tá.
0: Slavo Šurina, jediný tak trochu spoza kopca, nie úplne, že z čistého podpolenia Horný Tisovník, aké boli tvoje začiatky?
2: Moje začiatky už myslím, že spomenul aj Michal Oťapka, nakoľko v podstate sme boli spolužiaci na základnej škole, tak sme chodili do jednej triedy, takže v podstate tie začiatky máme dosť podobné. Vlastne tie prvé kroky otec vlastne našiel na evanjelickej fare v Tisovníku husle staré, ktoré boli rozbité, dali ho praviť, samozrejme už nemali majiteľa a vlastne tie husle potom chcel, aby ďalej niektoré zoznieval a pripadli do rúk mne, tak v podstate ma prihlásil na základnú umeleckú školu, vtedy tam prišiel Ondrej Molota, takže to boli také tie prvé kroky dotyky s tým nástrojom a samozrejme čo ma formovalo muzikánsky. Ako také, vždy si z toho robíme s Michalom srandu, že nikdy nezabudneme na tú chodbičku, ako sme tam hrávali, vždy pred tým, ako sme mali ísť na hodinu a on zobral husle, ja som vtedy už akože aj kontroloval na husliach a vždy sme si tak niečo hrali a sme sa tak zdokonovali jeden druhému, sme si odozdávali v podstate tie skúsenosti.
0: Prišli nejakí kontraši počas tvojho života, ktorí ťa formovali aj herne, na ktorých si sa chcel podobať?
2: Mne sa v tom ranom detskom veku, v podstate keď som začal hrať na viole, strašne páčila hra napríklad Peter Koza, Milan Hronček. V podstate to boli také nahrávky, ktoré sme počúvali Hrončekovci, Detelinka. V podstate to boli také prvé tie dotyky a hudobné s tou violou a aj v podstate v tom regióne sa mi to tak najviac páčilo. V podstate títo dvaja interpreti, už postupne samozrejme, už keď sa človek hlbšie začal do tej muziky zabárať, tak už vlastne boli to aj iní violisti, neviem, už keď Rinalda som začal, alebo aj Berky Špaku a podobne a tak ďalej a tak ďalej.

0: Mišo Budinský, do akej miery je dôležité práve tá hravosť, čo teraz Slavo spomínal, že si s Mišom vyhrávali na chodbe, že sa tešili z tej muziky v živote a prejave muzikanta. Hravosť, aká je dôležitá?
1: Tak ono to, tá hravosť súvisí aj v podstate s kreativitou. Dneska to vidíme aj v školách, že v podstate veľa sa zakladá na tom, aby deti boli iniciatívne, aby ostávali sami ich sebou. My sme boli takí, že nás vlastne, my sme sa posúvali jeden druhého. To znamená, že neboli teraz tie možnosti, ako sú dnes, neboli také. Hej, my sme v podstate mali kazety a plátne, z tých sme vlastne veľa počúvali, sťahovali. A samozrejme aj kto, kde hral, tak sme utekali pozerať. No ale vrátiť sa k tomu, že v podstate my sme tak ako spolu riasli, niekedy sme samozrejme nevedeli ani, že či je to dobré, či je to zlé, ale práve to, že sme stále hrali, že sme boli, kde sme išli, v podstate, čiže na zájazd, keď sme sa aj na chatách stretávali, všade sme hrali. A takže to bola taká, nás to posúvalo a naozaj človek sa potom tak aj vyhrá a svojím spôsobom, ako sme aj ľudskí si sadli ako kamaráti, tak potom aj v tej muzike to je tak vidno, si myslím, lebo niekedy človek naozaj, ako aj Slavko povedal, nie je to len o tej muzikálnosti a o tom, že človek je dobrý muzikant, ale musí sa jeden aj druhého zastať a mať sa rád v podstate. No a my sme v podstate takto išli stále a aj teraz vlastne veľakrát, keď máme rodinné oslavy, tak sa navštevujeme a vždycky tie husličky alebo ten nástroj hudobný sa vyťahne a už keď je dobrá nálada, tak sa vždy aj zahra.
0: Vy toto máte ako filozofiu aj v práci s deťmi. Vy vedete základnú umeleckú školu v Stožku s pracoviskom v Ponikách a tam je vašou filozofiou práve to, že deti čo najskôr zapájate do kapiel. Prečo? Prečo takto pristupujete k deťom?
2: Preto tak k tomu pristupujem, lebo v prvom rade my sme tak vyrastali a tým bol u nás prebudený záujem v podstate k muzike, k týmto činnostiam. A v podstate sme neobjavili nič svetoborné alebo nevymysleli, pretože to sa dá robiť nemusí to byť len ľudovka, môže to byť úplne hocičo od nejakých základov klasickej muziky. Dneska populárna muzika je veľmi obľúbená na základných umeleckých školách. Každopádne, ja to poviem tak, že sa snúbi v podstate takéto stretávanie tých detí a to naväzovanie kamarátstiev s tou muzikou, neberú to ako nejaký veľký drill. A vidíme vo veľkom percente tých príkladov, že naozaj to tie decka potiahne podstatne viac. Nehovorím, že na tom sole sa nepracuje, na tom solovom raste, alebo na tom takom individuálnom rozvíjaní sa, určite, to je takisto dôležitá vec, ale to stmelovanie do kolektívu je veľmi podstatné v podstate pri tom ich raste.

0: Milan, ty, keď si sa ako dieťa pohyboval po Hriňovej, mal si šancu sa ako dieťa dostať na nejaké hudby? Stretávali sa u vás doma ľudia, hrávalo sa? Ešte predtým, ako si zabrdol do toho, že si začal ty hrávať. Máš také spomienky z detstva?
1: Tak z detstva. Boli to také rodinné oslavy, kde oco vyťahol husle, vše. Potom začal so saxofónom. Ale ako konkrétne, v podstate som začal len potom s mladými Jerončekovcami, keď sme sa dostali, tak to boli také skúsenosti moje prvé s kapelou. Ale oco ma k tomu viedol, aj otcová sestra, mama tá spievala v súbore.
0: Mišo, ak by sme mali povedať dve vety o vašej základnej umeleckej škole v Stožku, alebo povedať niečo na jednu minútu, čím ste výnimoční? Čím sú tie deti, ktoré k vám chodia? Prečo si vyberú práve vašu základnú umeleckú školu? Pretože na Podpoľaní je, to je taká liahareň dobrých muzikantov, detských folklórnych súborov, tam nie je núdza o učiteľov a vyberajú si práve vás. Prečo?
2: Tak ono, to je ťažká, presne vypichnutých faktorov je neskutočne veľa, aj okolností, ale myslím si, že je to také, že my tým, že my sme vyrástli z prostredia muzikantského a že sme v podstate mali od malička styk s tými kolektívnymi skupinami alebo predmetmi, tak my sa tiež snažíme to vlastne predostierať aj našim kolegom, že to je veľmi dôležité. A je to taká istota. My sme to máme odskúšané nielen u nás už Stožok, ale už vlastne za tých 30 rokov na sebe. Takže toto je možno taká istota. Keď človek naozaj príde, máme detičky, ktoré prídu v septembri a už v decembri hrajú na vianočnom koncerte, tak tí rodičia to tak vidia. A to dobré meno, môžete mať zaplatenú reklamu hocikde, ale keď máte dobré meno a posúva sa v podstate z človeka na človeka, tak to je asi to najdôležitejšie. Takže máme také vybudované asi dobré meno a naozaj, že tá pracovitosť a to, že sa snažíme s tými deťmi naozaj aj robiť, aj aby boli aj šikovné a aby aj sa vlastne mali kde uplatniť. To je dôležité, čo už máme teraz v podstate po 12 rokoch aj konzervatoristov, aj deti, ktoré sú v podstate po celom okrese, po celom Podpoľaní roztrúsené v súboroch, takže prináša to ovocie a my sa z toho veľmi, veľmi tešíme.

0: 20 rokov vedno spolu, to sú stovky, ak nie tisíce vystúpení, hraní, zábav, svadieb, zájazdov. Slávo, dalo by sa povedať, že je niečo, čo ti tak zarezonovalo, čo ti navždy zostane v srdci, pamätné vystúpenie, pódium, niečo, kedy si bol naozaj hrdý. Pre niekoho sú to folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve, pre niekoho je to nahrávanie CDčka, zahranie si s muzikantom, na ktorého som bol vždy hrdý. Čo pre teba, na čo ty najradšej z tej celej kariéry TCO za 20 rokov spomínaš?
1: No, tých zážitkov bolo nespočetne veľa, samozrejme. Myslím, že každý koncert niečo alebo to vystúpenie zanechá v človeku nejaké tie emócie a všetko. Sú aj nejaké také aj vtipné momenty, aj vážne. A teraz akože, čo ma napáda, jeden taký vtipný moment. Raz sme hrali vlastne Dni obce. Bolo to, že dedina Malý Krtiš a teraz už všetko a tie potlesk a ja hrám violu a som po maďarsky sa to buď povie, alebo po nemecky bráč a už teraz sme dohrali a taký jeden štanga stál, že bráč, bráč a to bolo také zábavné, celkom sme sa bavili na tom, ale ako tých momentov bolo viacero, momentálne ma iba tento napadol.
0: Pamätné zážitok, inšpiratívne, najväčšie výzvy, alebo stávali sa vám aj také veci, že prišli si chlapi rozkázať, zahrajte mi s Hrončekovcov tretiu pesničku z druhej kazety?
2: Tak tých zážitkov je neskutočne veľa. Ako Slavko raz povedal, že zážitkov veľa, ale spomienky žiadne. Ale ja mám vždy také pamätné veci, není to, že koncert, alebo vystúpenie, alebo nahrajte CDčka, ale ja mám strašne rád veci, keď sa človek hrá, je v tom živom hraní, to znamená na tých oslavách, svadbách, s tými ľuďmi, s ktorými sa rozpráva, ktorí vlastne aj si rozkážu tie pesničky. A toto sú také najkrajšie zážitky, lebo človek, keď aj napríklad z chuti hrá, tak vždycky to je doma, hej, alebo za nejakej proste okolnostiach, že sa nie musí ukazovať, že niekomu vystupuje a tak. Takže skôr takéto spomienky, a či to už bol napríklad aj s ľuďmi, ktorí sú nie medzi nami, hej, alebo proste ľudia, ktorí som si mohol raz, dvakrát s nimi zahrať. Ale väčšinou sú to naozaj tie spomienky na tie také neopísateľné veci, že ráno o 4:30 človek začne spievať a už sa ti aj nechce hrať, ale zrazu zistí, že spieva takú peknú pesničku a tak zás proste ešte si ďalšiu polhodinu na tej akcii. A potom si na to spomínaš a vždy, keď sa s človekom tým dotyčným stretneš, tak na tú situáciu si práve spomeneš a vždycky sa rozosmieš, lebo naozaj človek má s tým človekom túto myšlienku spoločnú a to už nikto nám nemôže zobrať.
0: Najväčší zážitok alebo najsilnejšie momenty, Miša Oťapku?
3: Ja som teraz chvíľku nad tým rozmýšľal. V podstate ja za veľmi silný moment považujem, jeden kolega, kamarát, muzikant nám raz povedal, bol nám vypomáhať na hraní a myslím, že sme vtedy mali 10 rokov, po oslave 10 rokov a on mi hovorí, že chlapci, že ja vám to závidím, že vy už vlastne začínate byť taká značka. To slovo použil on, akože na tom si ja nejak nezakladám, ale ide o to, že on hral tiež v kapele, ktorá takedy vyrastala spolu v Zuške a tak ďalej, potom sa im trošku cesty rozišli skrz nejakých životných ciest, dodnes sú tí chlapci kamaráti, ale v podstate si človek začne uvedomovať to, že keď niekto obdivuje tú našu takú vytrvalosť a to zomknutie sa, tak si človek povie, že má to význam a v podstate je to niečo, čo nemá každý, nedostane to každý na dlani. Takže tá taká súdržnosť.

0: Mišo, v relácii dnešnej počúvame nahrávky z najnovšieho CD. Ešte je horúce, držím ho v ruke. Dá sa nejak charakterizovať, čo prináša toto CDčko?
1: Ten názov je charakteristický, že 20 rokov vedno. Vedno, to znamená, že nie len spolu hrať, ale spolu vlastne aj žiť, aj fungovať. A tým, že v podstate Juraj Stiranka aj s Maťom Stirankom boli menej s nami hrávali, nie že úplne prestali, tak že sme na tomto CDčku v podstate spolu. Hej, po tých 20 rokov, ako sme presne pred 20 rokmi začali, tak sme spolu. No, zavolali sme si ešte aj ďalšieho huslistu Paľka Chlebničana, ktorý tam je. A v podstate tie piesne sú spracované, sú, dá sa povedať, veľa piesní aj neznámych, alebo takých, ktoré sa vôbec nie nahraté. Sú to vlastne piesne zo zbierky môjho oca Antona Budinského, nejakých 90-5%, hej, fakt málo pesniček je tam v niestade, z jeho zbierok. No a samozrejme, máme tam aj nové spolupráce, ako s Veronikou Kobou Malatincovou, s Katkou Baglašovou, tiež v podstate sme menej spolupracovali. No a sú tam aj stálice, ako, a ešte som zabudol, pardon, Karolinku Buzákovú, ktorá v podstate zo základnej umeleckej školy Stožo, ktorou od jej 4 rokov vlastne ho vedieme, alebo sme spolu s ňou účinkovali v základnej umeleckej škole. No a potom sú také stálice, ako Jožko Martin, ktorý tiež 20 rokov s nami účinkuje, tiež má 78 rokov pomaly a stále medzi nami, tak aj to sa tešíme. Niekto by možno povedal, že už na čo ho voláme, že alebo na čo, a on vždycky rád medzi nás príde a my sme radi, že ešte medzi nami a že v podstate je stále v dobrej kondícii. No, Janko Chovan Chabada, očovská stálica, temperamentný to človečik, ktorého naozaj kde príde, všetci majú radi. No a samozrejme máme tam aj hosti Radka Gajdoša, klarinetistu, ktorý v podstate aj od začiatku tiež s nami hráva alebo spolupracuje.
2: No a v neposlednom rade by som chcel spomenúť a poďakovať ešte mojej Ivke Budinskej Bystrianskej, ktorá spieva s nami od roku 2002, keď TCO ešte nebolo TCO. No a je našou a hlavne mojou veľkou oporou.
1: No a to CDčko bude naozaj, si myslím, že pestré a majú sa poslucháči na čo tešiť.

0: čo by ste chceli popriať TCO do ďalších rokov a za čo ste vďační za týchto 20 rokov, čo ste spolu?
1: Ja za seba želám a myslím, že aj za chlapcov, aby to CDčko aj ďalej rozdávalo radosť ako TCO a nech sa dobre počúva a želám si, aby sme nejaké takéto CDčko vydali zase o 20 rokov v tejto istej zostave. To by bolo asi to najkrajšie. No.
2: Tak tých 20 rokov asi nie, Slavko. Ale želám celej kapele, aby sme boli zdraví, šťastní. Aby sme to všetko zvládali aj naďalej. Dúfajme, že aspoň tých 30 rokov dáme spolu.
3: Tak ja prajem asi to zdraví, aby sme boli zdraví, aby sme stále mali tú chuť a tú motiváciu vnútornú ďalej pokračovať. A naozaj, aby sme boli v tých svojich krokoch úspešní, aby sme fungovali tak, ako doposiaľ fungujeme. A ja si myslím, že keď tieto veci sa naplnia, tak sa nemáme čoho bať.
4: Tak CDčku prajem, aby to slovo vedno, ktoré má v názve, aby to tí ľudia naozaj cítili z tej muziky, keď ho budú počúvať. A nám kapele trpezlivosť, chuť robiť kompromisy, súdržnosť a aby sme robili radosť rovnako, ako robíme, ako sa snažíme robiť radosť poslucháčom, divákom, aby sme robili aj sebe svojou prácou.

Temperament cymbal orchestra je značka. Prajem vám, aby to tak zostalo a aby vo vás zostala ľudskosť a hravosť, ktorú odovzdávate aj ďalším generáciám. V relácii sme počúvali hudbu z najnovšieho CD 20 rokov vedno. Majster zvuku Peter Gazarek, autor studničky Peter Cíteni. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v júni 2026.

0: Regina, váš najbližší svet.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach uvádzame feature Ivana Lehockého Domy bez kľúčov. Relácia mala premiéru v roku 1992.

Z výsledkov vedeckých výskumov vyplýva, že 80% obyvateľov Ruska má oslabený genofond. Katastrofálny je stav najmä v Povolží, na Urale a na Ďalekom východe, kde lekárske prehliadky v podnikoch nad 1000 zamestnancov dokázali, že za fyzicky aj psychicky zdravých z nich možno považovať najviac 8% ľudí.

30-kilometrovom pásme je naďalej zvýšený obsah stroncia a plutónia. Preto sa o návrate obyvateľov do tohto kraja v najbližších rokoch vôbec neuvažuje.

0: Скажите, почему вы здесь остались и не шли, как другие ваши?
1: Мне люди дали квартиру, хату дали.
0: Да.
1: Так там так, ни води, ни дров, ни угля, ничего нету. Там милиция строила дачу для себя.
2: Дали мне бит. Власне такую хату. Але не было там ани углие, вода, древо, но скоро нич. Жили сме там тиждень. Dostali sme 200 rubľov, ale ja som sa rozhodol, že sa sem vrátim. Teraz som už tu, ako vidíte. Chodím síce na kontroly, ale žijem opäť doma.
0: A koľko vám je?
1: Mne 65.
0: Maladec.
3: Väčšina dedín bola zrovnaná so zemou. Sú tu len tabule, ktoré označujú začiatok a koniec dediny. Iba kde tu jedna murovaná budova? V Černobyle zostali ulice aj domy. Takmer všetky sú opustené. No napriek zákazu vždy sa nájde niekto, kto ho poruší, aby sa nelegálnym spôsobom dostal do svojho domova.
4: Zdá sa mi to akosi neuveriteľné, že v tomto dome, čerstvo natretom, dokonca označenom, že tu žije jeden z obyvateľov Černobylu, ponechávajú detka Sergeja. Možno je to vďačný objekt pre novinárov z celého sveta, aby sa presvedčili, že všetko je už tu v poriadku, že sa netreba báť radioaktivity. Mám za sebou už niekoľko stretnutí a rozhovorov s odborníkmi i lekármi, a tak viem, že k tomu, aby sa u človeka objavili následky zo žiarenia, je treba niekedy 10 aj 30 rokov. Preto sa toho najmä starší ľudia vôbec neboja. Pozerám sa po takmer 200 metrov dlhej ulici, ktorá je už ťažko zjazdná. Je to jediný obývaný dom. Ostatné, hneď vedľa, aj tu naproti sú prázdne, prepadnuté strechy, rozbité okná, brány bez tabuliek, záhrady sú zarastené burinou, no a všetky domy sú bez kľúčov a bez ľudí.

Domy bez kľúčov. Umelecko-publicistické pásmo nahrávané s ľuďmi v okolí Černobyľu nie iba v 30-kilometrovom pásme okolo 4. bloku atómovej elektrárne. S odstupom času vrátime sa k tragickým minútam, ktoré sa začali odvíjať od 1 hodiny a 23. minúty a 58. sekundy v teplej, priam letnej noci 26. apríla 1986.

0: Скажите, сколько теперь есть?
1: Ну, сейчас вот мы здесь сидим, стоим на этой территории смотровой площадки. Идет до 1000 микрорентген в час. Вы слышите, как работает этот прибор?
0: Да, да, работает. Вот, ну. С другой стороны было сколько? 200 только.
1: Было с другой стороны, да, за пределами.
2: Можно ani netreba prekladať toto krátke zastavenie a vystúpenie z auta v bezprostrednej blízkosti atómového sarkofágu. Detektor nepríjemne pískal. A ako ste počuli inžiniera Fedunhova, ukazoval 1000 mikrorentgenov. Hoci iba o niekoľko 100 metrov z druhej strany, to bolo len 200. Od 26. apríla 1986 ubehlo už viac ako 5,5 roka. Písal sa 27. november 1991. Poludnie. Nepríjemný tuman hmla zahalovala blok 4. reaktora, obaleného viac ako 40-metrovou vrstvou betónu a železa, ktorý dostal dnes už v celom svete známy názov sarkofág 20. storočia.

0: Kyjeva sme prešli cestou 135 kilometrov do Černobylu. Prešli sme prvým pásmom, teraz sme v tom najkritickejšom pásme, teda v 10-kilometrovom pásme okolo atomovej elektrárne v Černobyle. Ja som teraz sa nachádzam asi takých, odhadujem, ani nie 200 metrov od 4. bloku, od tzv. Sarkofágu, ako ho pomenovali. Je celý obložený stále novou a novou konštrukciou železobetónu. Stojím pri bráne, ktorá je obhorená od ohňa a sú to teda tie zvyšky z 29. apríla 1986. roku. No je to pohľad pre mňa ako novinára veľmi vzrušujúci, ale nakoniec tak ako pre väčšinu ľudí vo svete, ktorí videli túto fotografiu, ktorá sa dostala vari do všetkých časopisov vo svete, je to taký zážitok veľmi silný, hádam najsilnejší, aký som mal vo svojom živote. Práve tento výbuch atomovej elektrárne spôsobil nielen smrť niekoľko stoviek ľudí smerom na Bielorusko, ako je známe. Prvá vlna zasiahla práve, išla smerom severozápadným, potom sa až to výrenie vzduchu otočilo a vlastne sa vrátilo späť na Ukrajinu. Nemám ešte žiadne pocity ani problémy zdravotné. Ja nakoniec prejdem tiež dozimetrickou kontrolou po návrate do centra v Černobyle, kde je môjim sprievodcom vedúci inžinier, ktorý sprevádza všetky delegácie. Ich tých delegácií tu na je neúrekom. Najviac samozrejme chodia sem západní novinári. Je to trošku obmedzené a nakoniec je to aj limitované poplatkom v dolároch, ktorý musí zaplatiť každý, kto chce vidieť túto hroznú hrobku vlastne atómu, ktorý ešte stále tu v okolí vyžaruje silnú radiáciu. Ako sme sami počuli, je to podstatne vyššie ako len 10-20 metrov ďalej. Ja som na schvál prišiel bližšie, aby som trochu lepšie videl, bo je veľmi veľká hmla, takže sme tie kontúry vlastne ani nevideli, až teraz sa trošku rozplýva, takže môžem urobiť aj niekoľko fotografií.
1: Samotný reaktor je údajne spoľahlivo zakonzervovaný, zaliatý špeciálnou ochrannou zmesou a nič z neho neuniká. V ňom však prebieha prirodzený rozpad paliva. Na udržiavanie teploty vnútri sarkofágu bol namontovaný silný ventilačný systém. Táto jedinečná zložitá stavba z betónu a kovu, ktorá nemá obdobu, údajne spoľahlivo izoluje havarovaný reaktor od okolitého sveta. Naozaj? Odpoveď na túto otázku ponechajme jednému z najväčších sovietských expertov na jadrovú energetiku, Alexandrovi Borovojovi.
2: Sarkofág okolo havarovaného reaktora v Černobyle má životnosť ešte najviac 5 až 10 rokov. Dovtedy sa musí nájsť nové, lepšie riešenie. Inak znovu hrozí radioaktívny únik. Sarkofág mal nedostatky už od začiatku a tie sa časom iba zhoršujú. Fakty a namerané hodnoty svedčia o tom, že skaza postupuje oveľa rýchlejšie. Vo vnútri sarkofágu je viac ako 180 tón uránu, plutónia a iných radioaktívnych prvkov. Radioaktivita, ktorá unikla pri havárii, predstavovala iba 4%. Opakujem, 4% z celkového množstva, ktoré je obsiahnuté v reaktore. Podstatná časť jadrového paliva sa rozpustila a zliala spolu s betónom, kovmi a inými prvkami na nejaký druh lávy, ktorá sa vtlačila do spodných priestorov budovy. Žiarenie je tu stále veľmi silné, preto tu nemožno pracovať. Je tu stále niekoľko tisíc röntgenov za hodinu.
1: O empatii mnohí ľudia vedia iba veľmi málo. Empatii sa človek môže naučiť, ale v mnohých vlastne pretrváva. Áno, sú ľudia, ktorí sa dokážu vcítiť do postavenia druhého, ktorí dokážu prežívať i nešťastné chvíľky iných ľudí. Sú im blízky, mnohí neznámi. Mnohí ľudia, ktorí prežili Černobyl a ktorí sú ním poznačení, si to zaslúžia.
0: Teraz, keď stojím pri ceste, ktorá vedie do niekedy živého mestečka prevažne mladých ľudí do Pripiati, uvažujem, čo ma sem vlastne viedlo. Na otázku, prečo sa chcem dať ožiariť a prečo vôbec idem do Černobylu, som ostal mnohým dlžný odpoveď. Možno aj preto, aby som videl i počul to, o čom sa najprv aj u nás veľmi málo písalo. Mnohí sme boli práve v prírode, von, no a potom, že aj u nás bola silná radioaktivita a spad sa vtedy nesmelo písať. Mám so sebou noviny z prvých dní a čítam, že stupeň radioaktivity je hlboko pod normou, ktorú môže ľudský organizmus prijímať. No, nebola to pravda. Našťastie opatrenia, ktoré uskutočnili práve v tejto oblasti, zachránili stovky, ba tisícky ľudí. Stojím na ceste, po ktorej prechádzali stovky nákladných aut a ako som videl aj autentický film z týchto dní, auta išli v dvoch prúdoch smerom na Kyjev. Ľudia dostali iba veľmi krátky čas na to, aby si zabalili najnutnejšie veci. Preto podaktori si vzali iba doklady a oblečenie. Uvedomujem si, že nešťastie spája ľudí oveľa viac ako šťastie. Aj v Pripiati, do ktorej ideme, je stále pôda silne kontaminovaná. Všade tu v okolí boli brezy a mladé borovice. Prvá vlna, ktorá zasiahla práve toto územie, ich premenila na tento šedivý prach, ktorý neberiem ani do rúk, iba kde tu do oblohy vidím trčať suché konáre nejakého stromu. Už to nie je vidieť, či to bola breza alebo borovica. Je to skôr ako nejaká čierno-biela grafika alebo kulisa nejakej scény zo sci-fi románu. Teda niekedy zelená krajina až po ústie riečky Pripiat do Dnepru je teraz úplne mŕtvou krajinou.

Vraj ani tu sa nemám dlho zdržiavať, povedal mi môj sprievodca, no a detektor na ceste mi to potvrdzuje a ukazuje, že aj tu v Pripiatí je vysoká radioaktivita. Pozerám sa z námestia po okolí niekedy živého mestečka mladých ľudí, ktorí pracovali v atomovej elektrárni alebo na poliach tu v okolí. Na balkónoch smutných vežiakov s posťahovanými roletami, niekde s rozbitými oknami, ešte vidieť nejaké zvyšky neurčitého šatstva, možno vypratej košele alebo detského svetrika, ktorý potrhal vietor, zima, slnko, dážď za tie mesiace a roky, teda za tých 5,5 rokov. Je to smutný pohľad na mŕtve mesto. Za mnou na rohu je apotéka, teda lekáreň. Sú tam prázdne pulty, zostal iba nápis a hodiny otvorenia. Neďaleko je tu kino s posledným programom, ktorý sa už od 26. apríla 1986 nikdy nehral. Zo pár typických nápisov, transparentov, z ktorých viem prečítať akurát slovíčko mír, teda mier. Ostatné už zmil a roztrhal dážď alebo sneh. No je to určite pre všetkých ľudí akési memento, no malo by to byť najmä pre tých, ktorí súhlasili s takým experimentom, aký sa uskutočnil tu na štvrtom bloku v nedalekej černobylskej elektrárni. Niet tu života, niet vtákov, ani len chrobákov, stále tu nerastie ani tráva, je tu iba zo pár stromov, tu na námestí, ako by predsa len na jeseň zhodili tieto stromy, možno prvé listy, ale to je len zdanie. Príroda sa len veľmi pomaličky zmieruje s tým, čo sa tu stalo. Sú tu pokusné skleníky výskumných pracovníkov z Južnej Kórie. Prídu sem a hneď títo pracovníci aj odídu. Ako som videl, všetko, čo tu chceli experimentálne sledovať, sa správa rovnako ako niekedy v Hirošime. Ryža napríklad namiesto hore začala rásť smerom do zeme. Mrkva mala tvar ako repa. Väčšina drobných zvierat má nevyvinuté niektoré časti tela, uši, nohy. Chcel som pohľadiť takého pekného zajaca, ale za ušami mu rástol veľký nádor. Takže zostalo iba pri takom jednom poláskaní. Tých dojmov je tu tak veľa za tých pár hodín a keďže sa nikde nedoporučuje zdržiavať dlhšie, zistujem, že v aute je predsa len najmenej rentgenov. Aj keď, a to je to najzvláštnejšie, tá hrozba, ktorá tu bola a aj zostala, nemá žiadnu farbu, chuť, nemožno ju nejako vidieť. A predsa cítim, že tu je. Nechránenú mám iba tvár a čelo. Všímam si, že šoféra i môjho sprievodcu, tí už opäť sedia v aute, tí sa nepohybujú toľko po okolí tu na ako ja. Zatiaľ, čo ja sa chcem ako si nasýtiť pohľadom na ten rad vežiakov, také malé sídlisko a do niektorého vstúpime. Tie domy sú samozrejme bez kľúčov, ale sú zavreté. Zrejme mnohé byty sú zariadené tak, ako ich opustili mladí ľudia. Pokúsime sa predsa len do niektorého vojsť. Z úzkej chodby cez rozbité sklo na dverách sme vošli na poschodie. Všetky byty boli zatvorené, iba tento jeden, chyba tu meno, je to iba očíslované, kvartíra 23. On je to ešte stále taký starý zvyk byty iba číslovať. U nás už nie je bytov, na ktorých by ľudia nemali svoje menovky, teda vizitky. Tento byt zrejme v tom úžasnom chvate a zhone zabudli zavrieť. So mojím sprievodcom prechádzam cez malú chodbičku, vedie do kuchyne, na stene sú staré hodiny, možno je to nejaký dar od rodičov, vyrezávané sú z dreva, zastali o 6:30. Mám chuť potiahnuť olovko a napraviť ich, aby týkali. Je teraz 11:30, ale pre koho by vlastne tu na ukazovali čas? Z pohodených novín listov na stole vidím meno, teda majiteľa tohto bytu, ktorý odtiaľto odišiel. Je to Evgenij Parnušin.
mali dievčatko, lebo sú tu také už rozpitvané, potrhané bábiky z látky. Sú tu ešte neumité dva hrnčeky. V izbe je také jednoduché zariadenie, televízor, rádio, záclona je spadnutá na zem, visí iba na niekoľkých spinkách. Možno je tu v zime prievan, okná veľmi netesnia, jedno je dokonca prasknuté, ako vidím. Tento, ako aj stovky iných bytov, zostanú teda prázdne a neobývané. Nie, nikmi nevie dať odpoveď, či sa sem pôvodní, mladí obyvatelia budú môcť niekedy vrátiť. Zatiaľ o tom nik neuvažuje. Zapínam si detektor, ktorý mám. Áno, je to tu stále nepripustné žiť. Sice nepípa tu nad normu, ale nameral som 700 mikrorentgenov. Ono to pri pohybe veľmi kolíše. V kuchyni je okolo 800 mikrorentgenov. Takže odchádzame ďalej. Mám taký pocit, že by som mal tu zanechať nejaký odkaz tým, ktorí by sa sem, hádam, vrátili po 10 či 20 rokoch, ale skôr by som sa možno musel ospravedlniť, že som takto bez súhlasu vstúpil do bytu mladých, mne neznámych ľudí, do tohto domu bez kľúčov, ktoré som si vopred nevypýtal ani sa u nich neohlásil.

0: Zobrali sme sa ako väčšina mladých ľudí z lásky. Svadbu sme mali skôr, ako som dostal ponuku pracovať tu, v černobylskom komplexe. Mal to byť najväčší v Sojúze a myslím aj vo svete. Kto by sa nechytil takej lákavej ponuky? Sľúbili nám byt, dopravu do atomky zdarma, veď je to kúsok, príplatky, hovorili o tom, že v mestečku je kino, teatr, štadión, obchody a budú aj rôzne služby. Niečo pravda, že hneď, no a iné časom. Vsi obúdec, ste mladí, vydržíte, hovorili. Mesto už stálo. Väčšia časť, s názvom si nerobili starosti, leží pri riečke Pripiať a tak ho aj pomenovali. Každý rok pribúdali stovky nových ľudí, spoznávali sme sa. Rozostávali sme tretí aj štvrtý blok, pomocné budovy, inštitúcie. Taký normálny kolobek života, ako pri každej veľkej stavbe. Ako si sme si zvykli na veľkostavby, na to nadšenie, ktoré, priznám sa, nás vedelo chytiť. Raz za mesiac som mohol so ženou a Galou, našou dcérkou, ísť do Ivano-Frankovska k rodičom. Dali nám čosi z úrody, takže aj v zime bolo pre malú dosť vitamínov. A potom na jar, však viete, sme v noci skočili k oknám. Máme ich smerom k atomke a videli sme to na vlastné oči. Obrovská žiara do výšky. A to ostatné už určite viete. Opísali to v stovkách reportáží, iba dokonca aj v románoch a filmoch. Bola to hrozná cesta. Nekonečná. V Kieve nás vyložili po 4 hodinách cesty. Išli sme v nekonečne dlhej kolóne aut. Bývali sme u rodičov. Ja som sa sem vrátil.
1: Вот после этого прошло какое-то время, я восстановился, вот. Ну и я очень хотел иметь второго ребёнка. Вот. No tak u mňa bola možnosť...
0: Pýtali ste sa, či sme sa nebáli mať dieťa. Nie, lekári nás uistili, že bude všetko v poriadku. Máme syna, je zdravý. Chodím domov po 4 týždňoch. Viac sa neodporúča tu žiť a pracovať. Preto sú zavedené v celom pásme také turnusy. My odchádzame po 4 týždňoch, máme 2 týždne voľno a potom sa zase vraciame. Pravda, že tí, čo pracujú ešte priamo v atomke, majú oveľa kratšie turnusy. Tých striedajú aj v smenách. Stratil som veľa priateľov, o mnohých susedoch už nič neviem. Rozptyl ľudí bol taký veľký, že neviem ani, kde žije môj sused, s ktorým sme si každý deň po smene sadli na pohárik vodky. Raz u nich, raz u nás. Bolesť Černobylu nezostáva iba bolesťou našej krajiny. Nechcem opakovať všetko to, čo už viete, ale ak ste sa rozhodli vojsť do najkritickejšieho pásma, určite pocit strachu vo vás zostane. Zostal vo väčšine ľudí, žije v tisícoch ľudí v Bielorusku, ktoré bolo najviac postihnuté. Celá oblasť, mesta, dediny, príroda je prísne uzavretá. Človek si uvedomí, že jedine spomienky nemožno nikdy uzavrieť, strážiť.

0: slová ako rozpad, žiarenie, REM, röntgen, detektor stali sa po Černobyle bežnými výrazmi v slovníku ľudí na celom svete. Smrtonosný mrak v priebehu niekoľkých dní pri rotácii Zemegule dostal sa nad Antarktídu aj do Austrálie. Zvýšené hodnoty namerali na malých ostrovoch i v najvyšších výškach.
1: Medzi prvými, ktorí mali varí najviac práce, boli určite lekári. Mohli by všetci napísať romány o svojich pacientoch, aj Galina Jakovlevna, s ktorou som sa zoznámil priamo v Černobyle.
2: Pomíte ešte na prvých ľudí, ktorých vy imeli.
3: Естественно. Да. Естественно, помню. Первые тяжелые были впечатления. Впечатление нашей несобранности, какой-то болезненности наших людей, которые были на станции. Я занималась разносом йодистых таблеток.
4: Samozrejme, prvé zážitky boli veľmi ťažké. Bolesti našich ľudí, ktorí prišli, boli také silné, že sme im iba ťažko mohli pomôcť. Niektorí nám zomierali pod rukami, iní o pár hodín alebo dní. Nerada o tom hovorím, lebo ako lekárka som sa s ničím takým počas tých rokov tu nestretla. Boli tu iba také normálne choroby, chrípky, angíny, ale nikdy nič vážneho, občas nejaký úraz. Ale to sme posielali obyčajne do nemocníc. A vtedy v máji nás to zaskočilo. Nemali sme dostatok liekov, aj keď potom sa všetko rýchlo zmenilo. Možno sa dalo veľa ľudí zachrániť, keby bol dostatok jodových injekcií. Možno mali tabletky brať ľudia už dávno pred haváriou, pretože atomka je tak blízko, že isté dávky sme dostávali všetci. Ja som priamo tam nikdy nebola. Videla som všetko to, čo sa stalo až neskôr s filmov a v televízii. Najviac na mňa zapôsobil film už nebohého režiséra Vladimíra Ševčenka Černobyľ, kronika ťažkých týždňov. Potom, myslím, bol natočený film Rozpad. Ten je možno tou najpravdivejšou odpoveďou na všetky otázky, ktoré si dávali ľudia na celom svete. Ten film totiž hovorí o rozpade ľudskej duše, o rozpade mravnosti, o tom, ako sa pravda rozštiepila na stovky malých polopravd. Naša spoločnosť kráčala k tomu veľa rokov a práve preto sa taký rozpad v politike, ekonomike a v spoločenskom živote musel stať neodvratným. Ale nečakali sme takúto udalosť, ktorá otriasla svetom. Tu niekto niečo strašne zanedbal a keďže sa už nič nedá vrátiť späť, viem, že stovky tých analýz krvi už nám iba ukázalo, kto je na tom lepšie a kto horšie.
3: Делали анализ крови. Это единственное, что мы могли сделать. И даже те, которые были с лейкопенией, вновь возвращались.
4: Правда, že ďalšie reakcie prišli u mnohých ľudí aj po mesiaci, dvoch i neskôr. Vlastne, keď to tak beriem, máme stále dosť práce. Sú tu už úplne iní ľudia ako predtým, väčšina mladých, ktorí sú pod našou kontrolou. Posielame ich častejšie a skôr na dovolenky. Máme tu nedaleko také veľké zdravotné centrum rehabilitácie. Je to za pásmom. Posielame tam tých, u ktorých sa zníži množstvo krviniek, alebo ktorí majú nejaké problémy. Myslím si, že je to už teraz všetko úplne ináč. Ale všetko to, čo sa tu odohralo, nikdy nebude môcť ukázať žiaden film ani román. Pretože každý, kto to prežil, má predsa len iné zážitky. Aj s odstupom času sa pozerá na udalosti ináč. Tá trpkosť osudov ľudí, ktorých som poznala v ambulancii, je vo mne. A ťažko sa mi o tom rozpráva.
3: No, naša robota v zóne sейчас v основном профилактического характера.
4: Naša práca má teraz charakter prevencie, kontrol všetkých ľudí, aj tých, ktorých sme ešte za posledné obdobie nezaevidovali. Máme každý deň plno ľudí v ambulancii, podávame injekcie, máme stále dosť práce.

0: Určite ste tie správy z prvých dní čítali. V Černobyle údajne zahynulo iba 31 ľudí. Väčšinou hasičov, ktorí vôbec nič nevedeli o radiácii, hasili požiar, škriabali sa na rebríky, aby z nich po chvíľke schádzali a upadali do bezvedomia. Ďalších 300 ľudí bolo podľa vtedajších oficiálnych správ zasiahnutých žiarením, ktoré malo v niekoľkých dňoch rozhodnúť o ich živote. Tak zomrel aj režisér, ktorý nakrúcal prvé autentické záznamy z helikoptéry, ale aj všetci letci, ktorí zhadzovali piesok na horiaci reaktor. Na mnohé otázky, koľko ľudí vlastne dodnes zomrelo, vám nedá nik odpoveď. Odhaduje sa niekoľko tisíc. Vlastne každý deň zomiera niekto na následky ožiarenia z roku 1986. Aj to bola jedna z otázok pre novinárov, ktorí tu žijú od prvých dní po katastrofe a ktorí sú kronikármi ľudských osudov.
1: Navštívil som tak trochu unikátnu redakciu, ktorá nemá vo svete konkurenta. Je to naozaj jediný časopis svojho druhu, Vestník Černobyla. A šéfredaktorom je Petro Čenko Nikolaj Vasilievič.
2: Koľko vás robote v gazete?
3: U nás v gazete robote teda dňovná redakcia. Zde si radio gazeta, ktoré translírujúce po černom pazóne.
4: U nás v redakcii pracuje 11 ľudí. Noviny vznikli v 88. roku, hneď na začiatku roka. Prvé čísla sa nám robili dosť ťažko. Museli sme si nájsť spôsob, ako veľmi nepripomínať iba tragédiu všetkým tým, ktorých postihlo úmrtie v rodine, alebo ktorí opustili celé toto pásmo. Prípravné práce trvali trocha dlho. Nemali sme tu ani tlačiareň, ani možnosť ako noviny rozširovať. Takže až o pol roka vyšli prvé čísla našich novín, ktoré sú takou najživšou kronikou ľudí, ktorí v pásme buď zostali, alebo sa aj napriek zákazu vrátili. Myslím, pravda, že na ľudí za 30-kilometrovým pásmom. Tu by nemali žiť žiadne rodiny. Ale ako ste iste už pochodili okolie v niektorých dedinách, predsa len večer vidieť blikať lampy. Mnohí starší ľudia tu chcú dožiť zvyšok života. Cez naše noviny dostávajú informácie o všetkom, čo by mali vedieť. Teda aj to, čo môžu pestovať, o tom, že nesmú piť mlieko od svojich kráv. To vedia, ale mnohých sme našli práve pri takých raňajkách. Viete, ukrajinskí ľudia sú tvrdí, vyrástli na pôde alebo v horách, a ťažko nachádzajú druhý domov. Naša vláda bola postavená pred nepredstaviteľne ťažkú úlohu zvládnuť všetky tie problémy, ktoré vznikli. Vymenili sa už stovky ľudí, ale tragédii rodín, najmä mladých, pribúda. Sú roztratené, mnohí žijú u známych po celom Sojuze. Cez naše noviny hľadáme príbuzných, snažíme sa uverejňovať aj krátke správy o tom, čo sa deje v ich rodných dedinách, z ktorých už mnohé vlastne neexistujú. Píšeme o výskumoch, výsledkoch expertíz, ktoré sa tu robia. Videli ste niektoré skleníky Japoncov aj Američanov. Všetko nám slúži pre poučenie, ako vrátiť prírode život. Ale zrejme nik nevie, dokedy bude táto krajina takou mŕtvou zemou. Hádam, dovtedy budú mať zmysel aj naše noviny. Doniesol som vám ich zahrsť, túto posledné číslo náš fotoreportér odfotografoval nad reaktorom UFO. Neveríte? Veru, aj nad tým sme sa zamýšľali, či toto varovanie neprišlo z vesmíru. Ako iste viete, vznikol tu požiar, pri ktorom sa samočinne zapli prístroje, ktoré môže pohnúť iba počítač a človek. Napriek tomu si myslím, že predsa len precízna práca, presná a dôsledná, s mnohonásobnou kontrolou aj najvyspelejšej techniky, nám môže zaručiť spokojný život. Aby sa už nič podobné nezopakovalo.
3: Unikálne, ako je unikálne. Da, ako je unikálne, v общем, to ako sama avária na ČS.
4: Chceme byť univerzálnymi novinami, ktoré prinášajú zaujímavosti z celého sveta, aj z ostatných atómových elektrární. Máme prisľúbené články z celého kontinentu, od mnohých popredných vedcov, uverejňujeme aj romány, verše, pekné fotografie. Píšeme, ako sa hovorí, naozaj o všetkom, čo prináša život. Nie ako doteraz, čo ľudia nemali ani záujem čítať. Možno preto sú naše noviny známe a nebojíme sa o budúcnosť. Pravda, že chceme, aby sme už nikdy nemuseli zakladať nikde u nás podobné noviny.

je večer. O chvíľku sa rozlúčim so všetkými mojimi hostiteľmi, aj keď som mnohým povedal dovidenia, viem, že sa s nimi nikdy nestretnem. Také bývajú niektoré stretnutia, silné na dojmy, ale človek ich nerad opakuje. Príčin môže byť pravda, že niekoľko. A zda tá najsilnejšia je, že som bol v silne zamorenej oblasti, kde nežijú vtáci, kde niet stromov, kde niet povestných beriozok, kde som videl iba mŕtve mestá a dediny a domy bez kľúčov.

Aké priepasti oddeľujú človeka od človeka? Vzdialenosti medzi jednotlivými svetadielmi sú oproti tomu ničím. Ľudí sa bojí len ten, kto ich nepozná, aj keď sa tvári, že s nimi cíti.

mohli sme vám rozprávať o ľuďoch z Černobylu úplne inak. Myslíme si, že neexistujú nezaujímavé veci. Sú len ľudia neschopní sa o ne zaujímať. Niekedy nespoznáme, alebo ani nechceme poznať človeka bývajúceho pod nami. Skôr nás zaujíma, kto je nad nami. Hoci kedy si pomyslíme, že náš osud je ten najťažší, postačí, ak sa započúvame do rozprávania iných, aby sme sa naučili tomu, ako je ten náš osud v živote oveľa jednoduchší, bez utrpenia, aké spoznávajú ešte i dnes mnohí ľudia ako dôsledok černobylskej havárie. Aj keď si odlamujú z chleba, na ktorom nemá kedy zaschnúť kôrka. V parku, v metre, pred stanicou Kreščatyk v Kyjeve, alebo na nábreží Dnepra. Preto sa rád stretávam s ľuďmi, s ktorými mám niečo spoločné. A nemyslím na to, čo nás delí. Hoci aj tých 1500 kilometrov.

V repríze sme uviedli feature Ivana Lehockého Domy bez kľúčov. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvuková a technická spolupráca Jozef Dobák a Táňa Horvátová. V režii Milana Semíka účinkovali Darina Vašíčková, Peter Mikulík, Štefan Bučko, Vladimír Štefuca a Vladimír Kostovič. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1992.

Milí naši knihomolí a knihomilí, vitajte v krajine kníh. Dnes si predstavíme román Duša Martinčoka, ktorý nesie názov podľa jeho hlavnej hrdinky Zoja. Dušo Martinčok sa predstavil už vo svojom debute, poviedkovom románe Niekto sa nájde, ako vnímavý a empatický pozorovateľ ľudských osudov. Jeho druhú knihu vám taktiež vrelo dávame do pozornosti. V anotácii sa píše: Zoja predpokladala, že si môže vydýchnuť. Luxemburg mal byť konečnou zastávkou, život už mal len pokojne plynúť. So Slovenskom sa viac menej rozlúčila. Jej rodná krajina sa však odmieta rozlúčiť s ňou. Na stenu klope nový kolega z vedľajšej kancelárie, ktorého poznala, keď bol ešte dieťaťom. Namrzená matka vyvára, upratuje a radí, hoci ju o to nikto nežiada. V nočnom parku plače potulný barista, ktorý sa Zoji nečakane postaví do cesty. Postavy vytvárajú okolo nej späť vzťahov, prepájajúcich ju s domovom. Nútia ju konfrontovať sa s vlastnou túžbou a tiež spochybniť piedestály, na ktorých stoja rodinní svedci. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú autorky relácie Mária Danadová a Zuzana Bariaková.

0: vizitka. Autor Dušo Martinčok sa narodil v roku 1975. V rozhovoroch spomína, že je doma v Košiciach, Luxemburgu aj v Bratislave. V prvom meste vyrastal a vracia sa tam za rodičmi. Vyštudoval právnickú fakultu a od roku 2004 sa venoval právnym prekladom pre súdny dvor Európskej únie v Luxemburgu, kde od jesene 2022 opäť žije a kde v roku 2017 uzavrel manželstvo so svojím partnerom. V treťom meste, v Bratislave, v roku 2010 vytvoril komunitný projekt Susedia na dvore. Ten podporoval medziľudské vzťahy v mestských susedstvách a priviedol ho až k priateľstvám so staršími ľuďmi. Spolu so psychologičkou Tatianou Sedlákovou a ďalšími priateľmi založil občianske združenie Zrejme, ktoré sa venuje medzigeneračnému dialógu. Pripomína, že všetci sme starí ľudia v zácviku. S Tatianou Sedlákovou napísal aj knihu s názvom Záhrebská v roku 2018. Opisujú v nej príbeh súžitia klientov a klientok stacionára pre seniorov a seniorky na Záhrebskej ulici aj tamojšej susedskej komunity. Spoločne sa snažili o záchranu stacionára v bratislavskom Starom meste. Toto miesto fungovalo 22 rokov a posledných niekoľko rokov bolo zázemím pre pravidelné susedské stretnutia a rozhovory. Druhá časť knihy dáva konkrétne príklady a tipy, ako sa dá naštartovať medzigeneračné spolužitie v našich mestách a obciach. Je určená pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o vytváranie živých komunít a rozvíjanie progresívnych sociálnych služieb pre starších a ich rodiny. Okrem ďalších aktivít viedol medzigeneračný festival Old School Bratislava. V roku 2022 vydal oceňovaný prozaický debut Niekto sa nájde, ktorý sa dostal do desiatky Anasoft Litery 2023, získal cenu čitateľov a čitateliek a stal sa aj laureátom ceny René. Tu udeľuje stredoškolské študentstvo. Nosnými témami debutu sú susedské a medziľudské vzťahy, medzigeneračnosť a inakosť. V knihe Niekto sa nájde sa rozvíja 10 príbehov ľudí a ich spolunažívania v jednej bratislavskej bytovke. V úvodnej poviedke Záhrada sa do starého domu so zvláštnou modernou nadstavbou nasťahuje mladý chlapec Oliver. Rád sedáva na zanedbanom medziposchodí a číta si. Do príbehu vstupuje ako 7-ročný. Dovtedy žil s rodičmi v Anglicku, kde si jeho mama dokončovala doktorát na univerzite v Cambridge. Otec sa však musí kvôli biznisu vrátiť a Oliver, aby si zvykol na slovenské prostredie a mohol nastúpiť do školy, sa vracia spolu s ním. Výrazným motívom poviedky je medzigeneračné priateľstvo malého Olivera a starnúcej susedky seniorky Milky. Každú z 10 poviedok, ktoré sú relatívne samostatné, ale zároveň tvoria premyslený, postupne v čase sa rozvíjajúci celok, spája práve postava Olivera a bytový dom. Zaujímavým textom aj z formálneho hľadiska je Zoja sa vracia, ktorý ponúka 3 variácie jedného príbehu euroúradničky Zoje. Zoja sa vracia z Bruselu do Bratislavy za rodičmi a v dome na Kalinovej má svoj byt. Kedysi tu dokonca bola správkyňou domu. Súčasná správkyňa, Dana Majerová, reprezentuje typ ľudí, ktorí sa vždy predstavia priezviskom a nie krstným menom. Túto nie príliš sympatickú postavu možno v istom zmysle vnímať aj ako autorovú poctu jeho literárnemu vzoru. Americkej spisovateľke Elizabeth Strautovej a jej literárnym postavám. A je tu ešte jedno vzdanie úcty. Bytovka na Kalinovej samozrejme neexistuje. Martinčok fiktívnou bratislavskou ulicou odkazuje na slovenskú novinárku, prekladateľku a filmovú kritičku, neskôr politickú komentátorku rozhlasovej stanice Slobodná Európa, Agnešu Kalinovú.
1: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
2: Keď v roku 2022 debutoval Dušo Martinčok poviedkovým románom Niekto sa nájde, literárna kritika aj čitatelia a čitateľky v jeho príbehoch pocítili niečo neobvyklé. Nehu, ktorá nie je gíčom a empatiu, ktorá nie je slabosťou. Knihe sa dostalo zaslúženej pozornosti a aj niekoľkých významných ocenení. Na tento poviedkový román nadväzuje aj Martinčokov ostatný literárny počin, román Zoja. Recenziu pre Krajinu kníh napísala literátka a pedagogička na katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Zuzana Bariaková.
0: Začiatkom roka 2026 vyšiel Martinčokový román s jednoduchým názvom Zoja, ktorý odkazuje na jednu z postáv z jeho prvej beletristickej knihy Niekto sa nájde. Ak bol Martinčokov debut mozaikou susedských vzťahov, Zoja je oveľa viac sústredeným portrétom. Hlavná hrdinka Zoja, úspešná euroúradníčka, prekladateľka právnych textov v Luxemburgu, žije život, ktorý na papieri vyzerá dokonale. Je usporiadaný, sterilný a predovšetkým ďaleko od Slovenska. Martinčok však hneď v úvode rozbíja túto ilúziu pokoja. Slovensko sa s ňou odmieta rozlúčiť. Prostredníctvom rodiny, okolností a vnútorného nepokoja bude Zoja konfrontovaná s návratom. Ale ešte predtým príde Slovensko za ňou. Román je vhodne rozdelený do štyroch atmosférických častí. Február, Irma, stromy a voda. Hneď v úvode spoznávame Zoin komplikovaný vzťah s priateľom Petrom. Hoci spolu žijú, Zoja sa mu s typickou martinčokovskou úprimnosťou prizná, že sa zalúbila do iného. Tým iným je Dominik Sekera, známy z detstva v Banskej Bystrici, ktorý dnes pracuje vo vedľajšej kancelárii v Luxemburgu a žije s partnerkou Liou. Tento zdanlivo milostný trojuholník však bude mať prekvapujúco viacero iných priemetov a natrvalo zmení životné smerovanie postav, ktorých osudy Martinčok premyslene rozvíja. Druhá časť románu, nazvaná podľa Zoinej matky Irmy, vnáša do príbehu dynamiku, ktorú pozná mnoho rodín. Keď Zoin otec šokujúco, priamo počas Vianoc, oznámi rozchod z nefunkčného, ale 10 ročia trvajúceho manželstva, Irma uteká k dcére do Luxemburgu. Tu sa stretávame s fenoménom agresívnej lásky. Irma neprichádza len na návštevu. Ona prichádza dcére zachrániť život tým, že jej bez opýtania upratuje byt a varí nedeľný vývar. Pre Zoju je to nepríjemná invázia do jej vybudovanej autonómie. Ukazuje sa, že starostlivosť môže byť niekedy putom, ktoré nás dusí viac než samota. V pozadí týchto drám sa mihajú postavy ako sekretárka Rita či Gabriel. Práve oni v románe reprezentujú náročné, často tabuizované témy. Gabriel, bývalý korporátny bankár, ktorý dnes predáva kávu z vozíka v luxemburských uliciach a spáva v garáži, nenávidí rodnú krajinu a ľudí v nej, pre ktorých je len škodnou. Ako gej odišiel do Luxemburska hľadať slobodu. Rita zase nemá rada vlastné deti, pretože v jej mladosti neexistovala voľba nemať ich. Vždy sa s nimi cítila cudzo a keď sa osamostatnili, nechýbali jej. V tretej časti sa väčšia pozornosť cez postavu otca presúva na Slovensko. Zoin otec, bývalý vysokoškolský profesor, sa sťahuje do Irminho rodičovského domu v Banskej Bystrici a jeho jedinou životnou ambíciou sa stáva záchrana starej lipy pred vypílením. Tento strom nie je len kulisou, je živým archívom rodinných tajomstiev. Zaujímavým a nečakaným zvratom je vzťah, ktorý vzniká v Luxemburgu medzi opustenou matkou Irmou a opustenou priateľkou Liou. Dve ženy si vytvárajú vlastný mikrokozmos opory, ktorý pretrvá aj po ich odchode na Slovensko. Zoja je román o odvahe vrátiť sa. Nie do krajiny, ktorú opustili, ale k ľuďom, ktorých sa báli milovať. Dušo Martinčok opäť potvrdil, že je majstrom mikropozorovania. V knihe nenájdeme veľké gestá ani výbušné dramatické zvraty. Dráma sa odohráva pod povrchom. V nevypovedaných vetách medzi postavami, podivných láskyplných predmetoch, vôňach a dotykoch, ktoré váhajú. Zoja vníma svet cez fyzické pocity, cez úzkosť, ktorá je zviera hruď, až po uvedomenie si vlastného starnutia. Postava Irmy nie je len otravným elementom. Je zrkadlom Zojiných vlastných strachov a neuskutočnených túžob. Najsilnejšou črtou Martinčokovho písania je empatia k jeho postavám. Sú uveriteľné, neustále chybujúce a vždy hlboko ľudské. Zoja ponúka mnoho tém na zamyslenie. O rodinných nedorozumeniach, dusivých tajomstvách z minulosti, o zraniteľnosti, samote a osamelosti, o starnutí a o tom, prečo sa nám na Slovensku niekedy tak ťažko dýcha. Hoci kyslíka máme dosť.

ako je to možné, že je vôbec niečo? Kde sa to vzalo, prečo je toho toľko? Ako to drží pokope, na čo je to dobré? Ako je to možné? Ako je to možné, že je vôbec niečo? Kde sa to vzalo, prečo je toho toľko? Ako

0: Píše sa, hovorí sa. Rozhovor.
1: Spisovateľ Dušo Martinčok, autor románu Zoja, bol hosťom literárnej revue Dada Naďa. Ponúkame vám k vypočutiu úryvok z ich rozhovoru. Celý rozhovor nájdete na webe Rádia Slovensko.
2: Dušo Martinčoka som sa spýtal, čím si Zoja, ktorá vystupovala ako jedna z postav predchádzajúcej knihy Niekto sa nájde, vyslúžila ďalší, v tomto prípade o mnoho komplexnejší románový príbeh.
3: Aj keď som písal predchádzajúcu knižku, tak Zoja bola tá prvá, ktorou som začal, hoci v Niekto sa nájde v mojej predchádzajúcej knižke bola, myslím, v 3. alebo 4. kapitole, ale ona bola taká tá spúšťačka, takže úplne mi tak nejak zostala so mnou, aj keď som dokončil predchádzajúcu knihu a mal som taký pocit, že mi tak klope zvnútra hlavy a že by ešte chcela niečo povedať. Nejak mi nedala spať táto Zoja. Ona je trošku také moje alter ego, vieš, že ona je tiež euroúradnička, tiež pôsobila v Bratislave, robila takú, že domovú dôverničku, z čoho sa jej mama neustále vysmieva. Je tam veľa takých presahov medzi nami dvoma. No a ja som ju tak možno trošku aj využil na to, že som prechádzal takou nejakou krízovou situáciou osobnou a som si povedal, že tá Zoja mi to pomôže nejak niesť. Ako som prežíval tie svoje veci, tak zároveň som písal Zoju a nie, že by to bolo teda to isté úplne, ale nejakým spôsobom mi v tom akože pomohla a myslím, že aj ja jej.
2: Medzi touto tvojou hlavnou postavou Zojou a jej rodičmi, ktorí sú už 70-tníci a stretáva sa s nimi asi iba dvakrát do roka, je pomerne rezervovaný vzťah. Prečo?
3: Je to pre mňa veľmi zaujímavé v tom, že oni sa majú nesmierne radi, títo traja ľudia, zároveň spolu nevedia úplne byť. A to tiež pre mňa niečo, čo poznáme mnohí. A ten problém tam niekedy, podľa mňa, ja cítim v tom, že oni úplne nevedia pomenovávať veci tak, ako sú. Hej, že napríklad veci, ktoré sa stali v tej rodine v minulosti, že nemajú ako keby úplne zručnosť ich položiť na stôl. Hej. Ja hovorím, že to sú takí tí rodinní svedci, ktorí tam sú, hej, babky, detkovia, starí rodičia, ktorí sa nejak zachovali aj v nejakých akože kritických situáciách počas minulosti našej krajiny. Takže o tom buď neradi hovoríme, alebo to veľmi tak akože prikrášľujeme, alebo sa tomu vyhýbame, hlavne potom nepátrame. A toto Zoja pre mňa cítila ako nejaký veľký deficit, a tam vlastne vznikli aj nejaké trecie plochy a ona to potom vyriešila tak, bez toho, aby som to chcel nejak spoilovať, že jednoducho našla odvahu aj nejaké tajemstvá akože odkryť alebo jednoducho vyniesť na svetlo sveta niečo, o čom nebola odvaha v rodine hovoriť. A ešte doplním, že Zoja teda je prekladateľka, nerobí súdne preklady, ona robí preklady všeobecne a pracuje proste v nejakom buď parlamente alebo komisii, to tam úplne nešpecifikujeme, niekde v nejakej európskej inštitúcii.
2: Opisuješ komunitu expatov, Slovákov v Luxemburgu, ktorým sa ale príliš necnie za domovom vrátane samotnej Zoje. Prečo?
3: Je tam taká postava potulného baristu Gabriela a tá je vlastne napísaná podľa jedného úplne konkrétneho baristu, ktorého som stretol. Nepoznal som ho nejak lepšie, čiže tá jeho postava je úplne vymyslená. Ale ten moment, kedy sme sa prvýkrát stretli a dali sme sa do rozhovoru, bol pre mňa veľmi taký kľúčový, zásadný v tom, že on bol teraz zo Slovenska, niekde z juhu, myslím, a v nejakom momente mi povedal takú vetu, že nenávidím svoju krajinu. Ja úplne takú, až som tak ako vnímal, ako tak zastal čas, keď to povedal, hej, že to je taká ako keby zakázaná veta v nejakom slova zmysle. Ale potom som ho trochu viacej som mu rozumel a vychádzal som potom pri písaní z toho, že čo to vlastne, čo nás ako keby vyženie z našej krajiny za nejakých okolností. Ja napríklad ako queer osoba cítim sa bezpečne momentálne, keď žijem v Luxemburgu, hoci mi Slovensko veľmi chýba a verím, že sa sem raz vrátim. Mnohí ľudia to takto majú, ale zároveň mnohí majú taký nejaký dlh alebo taký nejaký záväzok voči Slovensku, že na ňo rozhodne nezabudli a myslia na ňo a aj sa snažia niečo urobiť. Napríklad máme také malé zoskupenie, voláme to Rádio Luxemburg, neoficiálny názov, a tam sa vlastne stretávame. Mali sme jedno stretnutie zatiaľ, ale chceme to spravidelniť a chceme urobiť taký spolok ľudí, ktorí nejakým spôsobom podporujú Slovensko zo zahraničia a na každom stretnutí vymyslia nejaký iný kreatívny spôsob, ako to urobiť, ako sa pričiniť o to, že Slovensko zostane demokratickou krajinou.
1: Fono. Kniha Niekto sa nájde je láskavá a hlboko človečenská. V príbehoch sa refrénovite objavuje túžba nájsť cestu von z vlastnej osamelosti. Na svoj úspešný debut nadväzuje autor takmer 500 stranovou knihou, ktorá nesie názov Zoja. A s predchádzajúcimi príbehmi ju nespája len postava hlavnej hrdinky, ale aj metafora o sťahovaní. Nie len z krajiny do krajiny, ale aj z izolácie k blízkosti. Obálku tohto románu, podobne ako pri debute, zdobí výtvarné dielo maliarky Dominiky Žákovej. Úryvok z knihy Duša Martinčoka Zoja z časti Február číta Juraj Smutný.
4: Ráno som zavolala do práce. Vypýtala som si deň voľna. Vysvetlila som Rite, že mám migrénu a že na ďalší deň budem späť. Rita sucho odvetila, že v poriadku, ale očakáva, že zajtra sa skutočne dostavím, lebo dokument, ktorý som prekladala, nemá kto iný dokončiť. Tón sekretárky ma popudil, ale bola som príliš vyčerpaná na konfrontáciu. A okrem toho ma Rita mala v hrsti. Nijak by som si zvyšovaním hlasu nepomohla. Povedala som len, samozrejme, môže sa spoľahnuť. Rita ešte dodala, že ak by prišlo v priebehu dňa niečo urgentné, bude ma kontaktovať. Keď som zložila, znova som zaspala a zobudila sa tesne pred obedom. Napísala som o Petrovom odchode krátku správu mame, ani som nevedela prečo. Trochu som sa obávala, že mi matka zavolá späť, ale neurobila to. Určite to bol pre ňu priveľký citový náklad. Nemala schopnosť riešiť emócie zaživa. A ak? Tak len s veľkým odstupom času. A nikdy nie svoje vlastné. Spala som v obývačke prikrytá dekou. Do spálne som od včera ani nevošla. Police nad gaučom boli plné kníh. Pohľadom som videľovala tie Petrové. Predstavovala som si, ako ich hádžem do banánovej krabice. Pribalím mu aj fotku Brežneva a Husáka. Môže za tento byt. Za to, že sme v ňom pol roka spolu bývali. Ten zarámovaný obrázok bol prvá vec, ktorú som si v byte poriadne všimla. Šiesta obhliadka v cudzom meste, cítila som sa unavená a osamelá. Chýbal mi Peter, ktorý mal za mnou doraziť až o mesiac. Doliehala na mňa úzkosť, dobre som ten pocit poznala. Prišiel vždy, keď som sa ocitla na novom neznámom mieste a nikoho som tam nemala. Do malej krajiny, zakliesnenej medzi Francúzskom, Belgickom a Nemeckom, som prišla po dlhom, neplatenom voľne, ktoré som strávila na Slovensku. Podkrovný byt na prenájom, nedaleko centra, bol starý a príšerne drahý, ako všetky luxemburské nehnuteľnosti. Ústredným prvkom obývačky bol malý kozub. Nad úzkým barom, predeľujúcim kuchyňu od jedálne, viselo svietidlo vyrobené zo starého pánskeho klobúka. V rohu obývačky stála precízne vyrezávaná starožitná komoda z dubového dreva. Dva trochu vyšúchané perské koberce a napokon tá fotka dvoch mužov v objatí. Husák na nej boskáva Brežneva. Bosk bol zachytený na fotografii v čiernom rámiku umiestnenom uprostred veľkej a úplne prázdnej knižnice. Tí dvaja boli zrazu čosi povedomé. Niečo, čo mi pripomínalo domov.

Milí poslucháči, to je všetko, čo sa nám do našej literárnej polhodinky vmestilo. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2026.

0: hudobné spomienky.
1: Tradicionál klub Jaromír Majer a skupina Mamas and Papas. To sú interpreti, ktorí naplnia svojimi pesničkami nasledujúcich 25 minút. Príjemné počúvanie vám želá Vlado Franz.

Táto slovenská ľudová pieseň a ešte mnoho ďalších ľudových i piesní od známych autorov znelo v 60. rokoch minulého storočia v podaní súboru Tradicionál klub zo slovenského rozhlasového éteru prakticky každodenne. Tradicionál klub založila v Bratislave partia mladých ľudí, poväčšine študentov architektúry, podľa vzoru amerických Dixielandových kapiel. Najskôr hrávali v Dixielandovom spracovaní rôzne prevzaté zahraničné skladby, respektíve aj skladby domácich autorov, a neskôr zistili, že výborným typom na takéto hranie sú i niektoré slovenské ľudové piesne. Teraz si dve z nich ešte zahráme. Biela ruža a Slovenské mamičky.

Pamätníkom zaiste nemusím zvlášť vysvetľovať, že Jaromír Majer bol fešák a okrem toho bol ešte aj spevákom predovšetkým romantických piesní, pri ktorých vlhli dievčatám oči a nejedna si vedela predstaviť, že by až do smrti dokázala byť po jeho boku. Všetkým ho však vyfúkla Eva Pilarová, ktorá sa s ním v 1969 slávnostne zosobášila a dokonca obrat sa konal v Paríži. Ale nebolo to na doživotie. Rozviedli sa už po dvoch rokoch.

No a teraz si vypočujeme ešte dve piesne zo 60. rokov minulého storočia. Tentoraz ich zaspieva a zahrá americká skupina, ktorá mala názov Mamas and Papas, teda mami a otcovia.

No a Mamas and Papas nám zahrá aj záverečnú pieseň dnešných hudobných spomienok. Je to takisto ich hit zo 60. rokov minulého storočia. Tento má názov California Dreaming, kalifornský sen. Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Mixážny pult obsluhoval Michal Žadoň, hudobnými spomienkami vás prevádzal Vlado Franz. Do počutia.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bola polnoc.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny večer pri 584. stretnutí s instrumentálnou hudbou z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Dnešná relácia bude venovaná Vieroslavovi Matušíkovi, dirigentovi, skladateľovi, aranžérovi, milovníkovi sláčikovej hudby. A tak dúfam, že vám vytvoríme príjemnú štvrtkovú večernú atmosféru alebo dotvoríme sobotnejšiu noc melódiami, ktoré zväčša v pokojnom rytme písal a aranžoval Vieroslav Matušík. Takou je určite aj prvá skladba Dlhá noc. Skladba vznikla v roku 1987 a hrá tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

No a v podobnom duchu budeme pokračovať aj v nasledujúcich minútach, keď si predstavíme instrumentálnu verziu piesne Láska je maliar z roku 1988. Spievanú verziu naspievala o 10 rokov skôr speváčka Marika Škultétiová na text Kataríny Hudecovej. Vypočujme si, ako znie instrumentálna verzia v aranžmáne autora a dirigenta Vieroslava Matušíka.

Láska je maliar. To bola inštrumentálna verzia pôvodne pesničky podaní Mariky Škultétiovej na text Kataríny Hudecovej. Pokračujeme dvomi skladbami z roku 1988, ktoré vznikli ako pôvodne inštrumentálne skladby. Opäť je autorom Vieroslav Matušík, ktorý si ich aj aranžoval, aj dirigoval tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave.

Pokračujeme piesňou Chatára, pôvodne pesničkou, ktorá súťažila v televíznej relácii Vyberte si pesničku. Inštrumentálna verzia vznikla v roku 1989.

Určite ste si všimli, že skladby Jaroslava Matušíka sú celkom iné. Ako by odkazovali na romantické myslenie autora aranžéra týchto skladieb, ktorý miloval sláčiky a ako aranžér ich vnášal do svojich vlastných skladieb až do konca svojho života v roku 1995. Vypočujme si ďalšie skladby ako Sentencie a Stretnutie s gitarou. V tej druhej sa nám už predstavuje solista Ľubomír Hajoši na gitare.

Miroslav Matušík sa narodil 28. augusta 1927 v Ostrave. Hudba mu učarovala už v detských rokoch. Ako 6-ročný sa začal učiť hrať na husliach, pri ktorých vytrval 8 rokov. Napriek druhej svetovej vojne sa medzi mládežou v Európe presadzovala jazzová hudba. Pod jej vplyvom začal hrať na gitare, potom na klarinete a saxofóne v študentských orchestroch. Hudobníkom sa v tých rokoch dostali do rúk skôr zahraničné platne ako noty. Preto bolo potrebné opisovať z nich skladby, ktoré chceli mať vo svojom repertoári. A tak sa Jaroslav Matušík dostal k aranžovaniu. Maturoval v roku 1945, odišiel do Prahy, aby sa ďalej vzdelával v hudbe na konzervatóriu. Tam sa dostával častejšie do styku s poprednými tanečnými orchestrami, aranžoval pre ne a občas ich hral. V roku 1949 prestúpil na konzervatórium do Bratislavy. Ukončil ho v roku 1951. Stal sa jedným zo zakladajúcich členov Slovenskej filharmónie a venoval sa tejto práci v plným nasadením, iba ako by si občas odskočil do žánru populárnej hudby. Bol vítaným hosťom vo Vysokoškolskom tanečnom orchestri v kolektíve 52 a po jeho transformovaní sa aj na orchester Jána Siváčka. Vo vojenskom umeleckom súbore sa Jaroslav Matušík stretol s ďalšími vynikajúcimi kolegami, s Pavlom Polanským, Silošom Pohánkom, ale aj kolegami, huslistami z Filharmónie. Tam vznikol zárodok neskoršieho veľkého sláčikového orchestra Bratislavského rozhlasu, ktorý umožnil v 50. rokoch slovenskej populárnej hudbe uplatniť sa takým speváčkam ako Gabriela Hermeliová, Melania Oláriová, Bea Litmanová, Jozef Kuchár a mnohí ďalší. V roku 1961 vznikol v rozhlase profesionálny tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Jaroslav Matušík si po 20-ročnej práci v Slovenskej filharmónii stal na jeho čelo ako dirigent. Pre orchester veľa aranžoval a písal tiež svoje piesne.

Miroslav Matušík patril do generácie, ktorá vychutnávala swing veľkých tanečných orchestrov a lahodný zvuk sláčikov sweet music. On však túto hudbu nielen rád počúval, ako hudobníci vravia aj robil. Patril medzi tých najlepších. Miroslav Matušík bol fanúšikom swingu, cítil ho prenáramne dobre, ale v čom sa prejavovala jeho muzikantská duša, to boli piesne a orchestrálne skladby s peknou kantilénou a bohatou harmonickou zložkou. Už jedna z jeho prvých skladieb na prvom poschodí naznačovala toto smerovanie a postupne s pribúdajúcimi rokmi a skladbami rástla v tomto smere aj jeho invencia. Pokračujeme skladbami Miroslava Matušíka a prechádzame v čase do prvej polovice rokov 80. Vtedy vznikli aj Špirály. Pôvodne pesnička, ktorú v roku 1975 na text Marty Ryškovej naspievala Jana Kocianová. V inštrumentálnej verzii nám solový part hrá na trúbke Ľudovít Horský.

0: Počuli sme skladbu Špirály, na trúbke nám hral Ľudovít Horský. Autorom tejto skladby bol Vieroslav Matušík. Vypočujme si teraz ukážku z relácie Zrkadlenie z roku 1991, ktorú moderovala Adela Štrbková a boli v nej uvedené ukážky z posledného rozlúčkového koncertu s Vieroslavom Matušíkom zo štúdia 1 Slovenského rozhlasu. A po istom čase po tomto koncerte sa zišli v štúdiu redaktorka Adela Štrbková, redaktor, skladateľ Ali Brezovský a dirigent Vieroslav Matušík. A takto Vieroslav Matušík hovoril o svojich prvých dojmoch z rozlúčkového koncertu.
1: Dojatie bolo pre mňa tým ďalej, tým viacej mohutnejšie a takové dojemnejšie. Ja som vám úprimne poviem, že som bol strašne rád, že som celý ten koncert nemusel dirigovať, že som tam mal ako spolupracovníkov bývalých kolegov, dirigentov, muzikantov, spevákov, hudobníkov, ktorí aj dirigovali, lebo ja som ho takmer stále preplakával. Ja neviem prečo, také tie slzy dojatia v očiach, tých som sa nezbavil nikdy ani v noci potom dlho. Možno bolo to milé, úžasné, pre mňa úžasné.
2: Bol tam aj náš priateľ, ktorý už nie je medzi nami, Miroslav Brož tiež.
1: Áno, vtedy poslednýkrát dirigoval.
2: Poslednýkrát dirigoval.
1: Už nebol celkom v poriadku, ale bol tam ešte, ustrážil si tú svoju parketu profesionálne, tou jemu vlastnou pracovnou disciplínou. Všetko ustrážil, aj tempo dal rýchlejšie, než bolo vhodné na tú skladbu, ale tak to už je iný problém. Takový je život, tak to behá. No.
3: Ono teda svojím spôsobom bola rozlúčka určitá pre obidva.
2: No môžem povedať,
3: s pracovnou činnosťou.
2: Hej. Že sa udialo aj také symbolické odovzdávanie štafety, teda tej šéf-dirigentskej taktovky novému šéf-dirigentovi, ktorým je Pavel Zajaček. Je to vynikajúci muzikant, snáď by si mohol povedať, že ako sa ti páči, že či si myslíš, že bude kráčať v tvojich šlapajách a že či je tá taktovka v dobrých rukách.
1: Ja som o tom teraz, už som o tom úplne presvedčený. Ja som o tom bol presvedčený na 99, a tých zbytok tých percent desatinných čísiel, ale viete, vždy tá malá dušička tu je, lebo nebolo to tak jednoduché ho dostať do, nechcem povedať, do tejto situácie. Ani som nemal ani tú pravomoc, ani to, len moje nápady a moje myšlienky a moje predstavy o tom, jak by ten orchester mal pokračovať, ma postrkovali k tomu, aby to bol Palo Zajaček. A sa mi to podarilo, a to, no, tú štafetu, ktorú on tam prezal, no, to bolo veľmi milé, to ani nebolo tak zorganizované, to vzniklo tak spontánne, by som povedal, tak z ničoho nič, no zrazu tu je pán Brož, ktorý už je preč, toľko rokov teraz ja odchádzam a teraz je tu ďalší, to je, keby to bolo naplánované už pred 25 rokmi, že takto to spravíme. A vyšlo to. A ja som presvedčený, že Palo to bude robiť dokonale.
0: Tak to bola spomienka nielen na Vieroslava Matušíka, ale aj na Pavla Zaječka. Pokračujeme skladbami, ktoré Vieroslav Matušík napísal ešte pre tanečný orchester Bratislavského rozhlasu, a teda teleso, ktoré pôsobilo ešte pred vznikom profesionálneho telesa, teda tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave, teda skladby, ktoré vznikli ešte pred rokom 1961. A tak zaznie najprv experiment Vieroslava Matušíka. Potom zaznie ešte jedna skladba, intermezzo pre 4 fagoty s názvom Štyria kamaráti. 4. novembra 1958 dirigoval tanečný orchester Bratislavského rozhlasu Vieroslav Matušík.

0: Spomínanej relácii Zrkadlenie z roku 1991 spomínal Vjeroslav Matušík aj svoje profesionálne hudobné začiatky a cestu k dirigentskému pultu tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave.
1: No ja som nastúpil ako zakladajúci člen Slovenskej filharmonie 1. septembra 1949, ešte za majstrovského dirigovania Václava Talicha v tom čase. A potom som, v 52. som narokoval do Vojenského umeleckého súboru, ktorý v tom čase mal veľmi dobrý orchester. Väčšinou absolventi konzervatórií z celej republiky, sa dá povedať, vojaci, ktorí museli narukovať na povinných 2 roky vojenskej preznačnej služby. No a tam proste vo voľných chvíľach, ktoré bývajú v kasárniach, vznikla myšlienka, že tu vyrobíme nejakú kapelu po tých voľných dňoch a nedelách a sobotách a odpoludňa a večerov budeme skúšať. Tak ja som tam začal aranžovať, tam ešte sa toho zúčastnil organizačne veľmi šikovne a vehementne Paľo Polanský, ktorý už bol vtedy aj v rozhlase zamestnaný predtým. A ten nás prepojil na to, že sme aj s týmto orchestrom ešte vtedy, s týmto vojenským, začali nahrávať. Najprv v takom menšom obsadení, volalo sa to instrumentálna skupina. Potom, keď bol veľký orchester, tak sa to volalo instrumentálna skupina veľkého tanečného orchestru. Ale stále to bolo to jedno gro, to, ten jeden základ, ten jeden podklad, a tak to začalo. No ale ja už som samozrejme v tom čase som stále sedel, aj po návratu z vojenskej prezenčnej služby som sa vrátil do filharmonie, s ktorou som absolvoval obrovské množstva všelijakých zájazdov, najprv len po Slovensku a Československu. Neskôršie potom začali aj zahraničné zájazdy, ktorých som tiež absolvoval po celej Európe. A musím povedať, že na jednom takomto zájazde, ktorý sa konal v Žiline, môžem to spomenúť, túto
2: ano,
1: situáciu.
2: Áno, isté, že.
1: Sme po jednom koncerte sedeli v kaviarni a hral tam ešte Ďuri Bercelec so svojou kapelou svojej pamäti a zrazu jedna spevačka tam spievala. Ja si myslím, no tak to snad není normálne, to čo tá v Žiline táto žena tu robí a spieva. Tak za Ďurim Bercelerom sme sa išli, on to je pani Hana Čelková, ja som povedal, dá sa to zariadiť, to bolo pondelok, to viem jak dnes, aby budúci pondelok pricestovala do Bratislavy, že tú skladbu nahráme v Bratislave v rozhlase, že ja spravím na to aranžma do týždňa a že to nahráme. A ona mala len francúzsky text nebo niečo. A dneska sa s odstupom času obdivujem, že ona to nahrala francúzsky, že sa to, ja si neviem predstaviť, jak sa to podarilo, že ona to proste nahrala, že to nahrala francúzsky, že no, bolo to. Na šup sme to nahrali bez problému a neviem si predstaviť, jak to vyzerá dneska s odstupom času.
0: Takto spomínal Vjeroslav Matušík v roku 1991. A my pokračujeme vo veľkej promenáde skladieb, ktoré napísal Vjeroslav Matušík ešte v rokoch 50. pod hlavičkou tanečného orchestra Bratislavského rozhlasu. Šťastlivý gitarista a medzihra.

tej tvorby Vieroslava Matušíka aj skladba Promenáda v podaní tanečného orchestra Jaroslava Lajfera. Nahrávka je z júna 1956.

Niektoré skladby Jaroslava Matušejka boli napísané skôr, ale vznikali aj ich inovované verzie. Takto si v roku 1972 vybral nový tradicionál jeho skladbu Veľká chvíľa. Aranžoval ju Karol Sucháň. Hrá nový tradicionál.

Ešte máme pripravené dve skladby. Blues z modernej tanečnej suity z roku 1961 a Tancujte s nami Boogie Woogie z rovnakého obdobia. Hrá tanečný orchester Bratislavského rozhlasu.

0: Rádio Regina.
1: Počúvate reláciu Bez slov, počúvate instrumentálne skladby z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Pokračujeme jednou z nahrávok, ktorá vyšla aj na magnetofonovej kazete z roku 1982. A je to známa skladba z relácie pražskej televízie Ring Volný. Je to téma z filmu Horúčka sobotnejšej noci. Nahrávka je z novembra 1981 a tanečný orchester Československého rozhlasu v Prahe diriguje Jozef Vobruba.

Pokračujeme skladbami orchestra Gustava Broma, najmä z albumov, ktoré boli venované filmovým melódiám. Ešte predtým však jedna melódia z albumu Yesterday Song, ktorú nahral pre vydavateľstvo Opus orchester Gustava Broma v brňanskom rozhlasovom štúdiu. Nahrávky aranžoval Igor Vavrda.

Pokračujeme skladbami z rôznych albumov filmových melódií, ktoré nahral orchester Gustava Broma najmä na konci rokov 70. a v rokoch 1980 a 81. Ali Brezovský, Zázračné leto, téma z filmu Prázdniny u starej mamy, rovnako aj Kamarát Vietor. Túto pesničku pôvodne spieval Jiří Štědroň. Hrá orchester Gustava Broma v aranžmánoch Mojmíra Bárteka.

Z iného albumu Témy z filmov nám bude hrať orchester Gustava Broma dve skladby, ktoré vám nemusíme zaiste predstavovať. Prvá skladba z filmu ABBA v aranžmáne Igora Vardu, druhá z filmu Posledné tango v Paríži v aranžmáne Jana Hubáčka.

No a rozlúčime sa v dnešnej relácii, v dnešnom 584. vydaní relácie Bez slov, opäť niektorými skladbami Jaroslava Matušíka. Dúfam, že sme vám vytvorili príjemnú večernú atmosféru a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.